تیغ اوست تنها در قدوسیت که در اون زیست کنم تا ابدیت. اکنون شادم.

0: خود را میخوانم هر دم در قلب نام او را.
1: شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما معمولا به خاطر شرایط و اوضاع حاکم خشمگین میشیم و سپس خشم و عصبانیت ما بر افراد تمرکز پیدا میکنه، افرادی که به صورتهای مختلف بر زندگی و سرنوشت ما تاثیر میذارن و در این بین گاهی اوقات هم از معیارها و قوانینی که باید از اونها اطاعت کنیم عصبانی میشیم، چون احساس میکنیم که این قوانین به نفع ما نیستن. گاهی از خودمون میپرسیم که چه فایده که من زنی باشم که به عنوان یک زن راستین ایماندار از معیارهای خدا اطاعت کنم. ظاهراً این گونه زندگی منو از دردهای این دنیای فانی خلاص نمیکنه. اصلا این همه اطاعت و زندگی پارساگونه برای چیه؟ چه فایده ای داره؟ و در نهایت از افراد و شرایط شریرانه مکدر میشیم، مشبش میشیم، خشمگین و عصبانی میشیم، برافروخته میشیم و حرارتمون بالا میره. اما کلام خدا به ما نصیحت میکنه که از خشم برحذر باشیم و از اون به طور جدی اجتناب کنیم. کلام خدا میگه خیشتن را مکدر مساز که فقط به شرارت میانجامد. و بعد به واژه شریران و بدکاران میرسیم. کلام خدا میگه به سبب بدکاران یا شریران خود را مکدر و مشبش مساز. ما هر کجا که باشیم با افراد شریر و بدکردار مواجه خواهیم شد. کلام خدا صریحاً به ما میگه که اگر از شریران خشمگین و مکدر بشیم، عاقبت و سرانجام اون جز شرارت بیشتر چیز دیگه ای نیست. در واقع اگه شما در موقعیتی هستید که مردم خشم و غیرت شما رو به هیجان میارن و حتی با اعمالشون باعث خشم خدا هم میشن، شما با عصبانیت و خشمتون درست شبیه اونها میشید. بله، این چیزیه که در درون همه ما اتفاق میفته. برخی از ما این خشم رو در ظاهر بروز نمیدیم. اما در نهایت واقعیت امر اینه که چه این خشم رو ابراز کنیم و چه نکنیم، وقتی که کسی شما رو به دشمنی با خودش تحریک میکنه، اگه شما با او با رویه خشم برخورد کنید و به قول کلام خدا مکدر بشید، شما هم مثل خود اون شخص شرارت میکنید و تبدیل به شخصی شریر میشید و این فقط منجر به شرارت بیشتر میشه. و برابر این کلام خدا میخواد لب مطلب رو به ما بگه که اجازه نده شریران و اونهایی که بدی میکنن باعث گناه کردن تو بشن. این نصیحت کلام خدا با این عبارت شروع میشه: مکدر نشو، مشوش نشو، خشمگین نشو، اجازه نده حرارتت بالا بره. برای همینه که ما همیشه باید مراقب باشیم که عصبانیت در قلب ما ریشه ندوونه، چون اگر خشم در ما ریشه بدوونه، با خودش روحیه قرقر و شکایت، کلافگی، تلخی و گناهان گوناگون دیگه هم به همراه خواهد آورد. پس مکدر نشو، مشوش نشو و اجازه نده که خشم به درونت رسوخ کنه و در تو ریشه بدوونه. باید به یاد داشته باشیم که واکنش ما نسبت به افراد گناهکار و شرارت اعمال اونها و واکنش ما به شرایط و اوضاع و اتفاقات زندگی در واقع آشکار کننده ی وضعیت درونی و قلبی خود ماست.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

با درود مجدد بر شما شنوندگان و حق جویان عزیز رادیو صدا انجیل، برنامه خود را با نام آن یگانه و خالق که از ابتدا خود را به نام یهوه به ما معرفی نموده است آغاز می کنیم، یعنی خدای بیمانند و بی نظیر و بی شریک، خدای عادل و رؤوف، خدای مقدس، خالق هستی ها، خدای یکتا. و از او به خاطر فرصتی که عطا کرده است تا با شما عزیزان باشیم سپاسگزاری کرده و امیدوارم که حد اکثر استفاده را از این فرصت کوتاه بنماییم. در این سری از برنامه ها ما پیغام های تحت عنوان اساس ایمان راستی که به وسیله فیلسوف و عالم علم الهی معاصر یعنی آرسی سپرول گفته شده است به پارسی برگردانیده و تقدیم شما عزیزان می کنیم. این پیغام ها درباره خدا و مکاشفه و معنی آن، درباره خودکشفی خدای نادیده به بشر، درباره طبیعت و ذات او و کارهاش و همچنین درباره عیسی مسیح به عنوان یگان منجی و مظهر خدای تعالی و درباره روح قدوس خدا، درباره انسان و طبیعت و سرشت او و درباره ابدیت او و همچنین درباره ایده سرنوشت و تقدیر و خلاصه درباره عالم معنویت و زندگی روحانی داشتن می باشد. و جای هیچ شک و تردیدی نیست که اگر با دقت به این پیغام ها گوش دهید، شما با حقایق بسیار عجیب و حیاتی و مهمی آشنا خواهید شد که چه بسا تا به حال از هیچ منبعی آن را نشنیده اید و یقین می دانم به بسیاری از سوالات مهم و حیاتی شما علل خصوص در رابطه با خدا یکتا پاسخ خواهد داد. عالم معنویت و زندگی روحانی داشتن می باشد. و جای هیچ شک و تردیدی نیست که اگر با دقت به این پیغام ها گوش دهید، شما با حقایق بسیار عجیب و حیاتی و مهمی آشنا خواهید شد که چه بسا تا به حال از هیچ منبعی آن را نشنیده اید و یقین می دانم به بسیاری از سوالات مهم و حیاتی شما علل خصوص در رابطه با خدا یکتا پاسخ خواهد داد.

خداوند به شما درود میفرستم و امیدوارم که در هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید شاد و سلامت باشید. آزادی و مخصوصا آزادی اراده و ایمان دو موضوع بسیار حساس و مهم و بسیار عمیقی است که کلام خداوند درباره این موضوع گفتار بسیار مهم و زیادی دارد که این دال بر اهمیت این موضوع از دید خدای تعالی نیز میباشد. آیا ما انسان‌ها آزاد هستیم یا نه؟ آیا آزاد هستیم که هر وقت بخواهیم خدا پرست باشیم و هر وقت هم دلمون خواست شیطان پرست باشیم؟ آیا خداوند به ما این اراده و آزادی رو عطا کرده است که برگزینیم، انتخاب کنیم و همچنین رد کنیم و قبول نکنیم؟ و اگر خداوند این آزادی رو به ما داده، آن وقت سوال این است که آیا انسان‌های دیگر این حق را دارند که آن را از ما بگیرند؟ کمان که هستند در مذاهبی که افراد را مجبور می‌کنند پیرو اعتقاد و اعتقادات آنها بشن و در غیر این صورت شخص را کافر و مجرم و حتی محکوم به مرگ می‌کنند. راستی آیا این افراد اراده خدا را انجام می‌دهند؟ اگر خدا به ما آزادی داده، پس اینها چه کسانی هستند که میخوان این آزادی رو که خدا عطا کرده است از ما بگیرن؟ و اینکه نقش ایمان شخص در این آزادی چیه؟ و آیا همه انسانها آزادی اراده رو دارن یا نه؟ این همه سوالات بسیار مهم و علم الهی هستند که بایستی اون رو در کلام خداوند یافت جوابشو. و صحبت در این باره آسان نخواهد بود، اما با کمک خدا میخوام در برنامه ساعت با الهام از کلام خداوند در این مورد پیغامی به سمتون برسونم. عرض کنم در کتاب تثنیه پنجمین قسمت از تورات مقدس، حضرت موسی قبل از مرگش قوم بنی اسرائیل رو فرا میخواند و تأکید آزادی و اراده‌ای که خداوند به بشر داده است رو براشون بازگو میکنه و در حقیقت حرفای آخر عمرشه و به آنها میگوید که امروز آسمان و زمین را به شما شاهد میآورم که حیات و موت و برکت و لعنت را پیش روی شما گذاشتم. پس حیات را برگزینید، دقت کنید، پس حیات را برگزینید تا تو با ذریتت زنده بمانی و برکت خداوند را نصیب خود بداری، تا یهوه خدای خود را دوست داشته آواز او را بشنوی و به او ملصق شوی، زیرا که او حیات تو و درازی عمر تو می باشد. و همچنین در انجیل مقدس در رساله به رومیان فصل 8 آیه 5 اینطور می‌خوانیم: زیرا شما زمانی که بر حسب جسم هستید در چیزهای جسمانی تفکر می‌کنید، اما آنان که بر حسب روح هستند در چیزهای روح، از آن جهت که تفکر جسم موت است، لکن تفکر روح حیات و سلامتی. و کسانی که جسمانی هستند نمی توانند خدا را خوشنود سازند و کسانی که جسمانی هستند نمی توانند خدا را خوشنود سازند اما اگر روح عیسی در شما کار کند، شما روحانی هستید. دوستان عزیز، آزادی اراده چیه؟ واقعیت اینه که درست همین حالا که شما مشغول شنیدن پیام هستید، از آزادی اراده یا اختیار خود استفاده می کنید، چرا که اختیار یا اراده کرده اید که به صدای ما گوش بدهید. شما ممکن است اعتراض کنید و بگوید که من در این مورد از خودم اختیار نداشتم، بلکه به من تکلیف شده که صدای تو رو بشنوم. و اگر واقعیت امر را بخواهید دوستان، شما ممکن است بگید من اشتیاقی هم ندارم به صدای شما گوش بدم. هرچند که در مورد شما ممکن است دوستان حقیقت همین باشد، اما با تمام اینها شما اکنون مشغول شنیدن صدای ما هستید. شاید کارهایی داشته باشید که بهتر می بود در این لحظه آنها را انجام می دادید، اما علی رغم آن شنیدن برنامه ما را اختیار کرده اید. شما به جای اینکه به برنامه ما گوش ندهید، تصمیم گرفته اید گوش بدهید. گوش دادن به این برنامه رادیو دوستان عزیز خود نشان این است که شما اراده کردید، اختیار نمودید که این کار را بکنید. نمیدانم شما به چه سبب به گوش دادن این رادیو مشغول هستید، اما میدونم که باید

برای این کار خود دلیلی داشته باشید. اگر دلیلی نمی داشت، خیلی ساده به برنامه ما گوش نمی کردید. دوستان، می خواهم بگم که ما هر انتخابی که در زندگی خود می کنیم برای آن دلیلی در دست داریم. تصمیمات ما بر این اساس اتخاذ می شوند که با توجه به جمعی جهات چه چیزی در آن لحظه برای ما مناسب به نظر می رسد. ما برخی کارها را با تمایل شدید انجام می دهیم، بقیه کارها را طوری انجام می دهیم که انگار در مجموع از تمایل خود به انجام آنها بیخبریم. با این وصف لابد به انجام چنان اموری مایلیم چه در غیر این صورت آنها را اختیار نمی کردیم. این چکیده‌ای مبحث آزادی اراده و اختیار است، برگزیدن مطابق میل خودمون. جاناتان ادواردز در کتاب خود تحت عنوان آزادی اراده اینطور آزادی اراده را تعریف می کند. می گوید اراده را چیزی که ذهن توسط آن دست به انتخاب می زند می باشد. شکی نیست که انسان ها عملا دست به انتخاب می زنند. گزینه من این است که با شما صحبت کنم. گزینه شما این است که الان صدای مرا بشنوید. و دوستان عزیز، در هر حال وقتی که ایده آزادی به بحث اختیار اضافه شود، قضیه به طرز وحشتناکی پیچیده می شود. من و شما اول باید بپرسیم که آزادی در چه موردی؟ حتی پرشورترین افراد این کار نمی کنند که اراده آزاد هرچی که می خواهد برمی گزیند. ذکر این نکته بسیار مهم است که حتی تازه مولود نشدگان و یا کسانی که مسیحی نیستند هرگز به اقدامی که علیه اراده آنها باشد مجبور نیستند. اراده افراد، حتی انسانهایی که خدا را نمیشناسند، بدون کسب اجازه از آنان دگرگون می شود، اما همواره آزادن تا آنچه را اراده می کنند اختیار نمایند. با این حساب ما عملا آزادیم که هرچه را اراده می کنیم انجام دهیم. البته ما آزاد نیستیم که طبیعت خود را انتخاب کنیم. کسی نمی تواند به راحتی بگوید از این به بعد من فقط طالب نیکی خواهم بود. خیر، این نقطه پایان آزادی ماست. من و شما نمی توانیم طبیعت خود را انتخاب کنیم. انسان از خدا سقوط کرد. اراده انسان، روستان عزیز، تا آنجا دستکاری خود میگیم که اراده انسان را تا آنجا دستکاری نکرد که دیگر امکان انتخاب نداشته باشد. خیر، خدا به انسان آزادی داد، ولی به اراده انسان آنچنان دستکاری نکرده که آدمی دیگر حق انتخاب نداشته باشد. ببینید، ذهن ما کلام خدا میگه توسط گناه تاریک شده و آرزوی ما اسیر تحریکات شریرانه هستند. با این حال هنوز هم می توانیم فکر کنیم، هنوز هم می توانیم برگزینیم و هنوز هم می توانیم دست به عمل بزنیم. با این حال بلای وحشتناک بر سر ما آمده است، طوری که تمام تمایل خود را نسبت به خدا از دست داده ایم. افکار و آرزوی قلبی ما سراپا و پیوسته شرورانه هستند. آزادی اراده ما چیزی جز لعنت نیست. از آنجا که هنوز هم می توانیم مطابق تمایلات خیش اختیار کنیم، گناه کردن را برمی گزینیم و لذا در مقابل داوری خدا مسئول شمرده می شویم. آگوستین قدیس گفته است هرچند همچنان صاحب آزادی اراده هستم، اما وارستگی خود را از دست دادیم. می گوید ما انسان‌ها صاحب آزادی اراده هستیم، ولی وارستگی خود را از دست دادیم. منظور از وارستگی همون وارستگی شاهانه است که مطابق گفته کتاب مقدس آزادی یا توانایی انتخاب وارستگی مسیح می باشد. مسیح در قالب چیزی از آن خود ماست و تا زمانی که قلب ما توسط روح القدس دگرگون نشود، ما اصلا تمایلی به سوی مسیح مقدس نخواهیم داشت و بدون آن تمایل هرگز او را بر نخواهیم برگزید. پیش از آن که ما اصلا برای انتخاب او برانگیخته شویم تا او را پیروی کنیم، خدا باید جان ما را بیدار کند و ما را مشتاق مسیح زنده کند.
ادواردز گفته است که ما در قالب انسان‌های سقوط کرده آزادی طبیعی خیش، یعنی توانایی عمل کردن مطابق امیال خود رو حفظ می‌کنیم، اما وارستگی اخلاقی رو از دست می‌دهیم. ما در قالب انسان‌های سقوط کرده آزادی طبیعی خیش، یعنی توانایی عمل کردن مطابق امیال خود رو حفظ می‌کنیم، اما وارستگی اخلاقی رو از دست می‌دهیم. و وارستگی اخلاقی شامل توجه و تمایل جان به سوی عدالت و اشتیاق جان برای آن است. همین تمایل بود که در واقع سقوط آدم البشر از کف رفت و در آن زمان ما آن را از دست دادیم. دوست عزیز، هر انتخابی که من می کنم، هر انتخابی که شما می کنید، از یک چیزی آب می خورد. هر انتخاب ما دلیلی دارد و آرزوی پشت آن خوابیده است. این وضعیت آدم را یاد فلسفه جبر می اندازد. فلسفه جبر می گوید که آنچه ما می کنیم کاملا تحت تسلط چیزی در خارج از وجود ماست، چیزی که باعث می شود رفتاری بکنیم که نمی خواهیم. وضعیت مزبور، وضعیت جابرانه و در تضاد با آزادی است. حال این سوال است که گزینش های ما یا گزینش های ما از کجا می توانند تعیین شده باشد اما در این حال جابرانه نباشد. انجیل مقدس می گوید از جایی که توسط چیزی در درون، یعنی توسط ماهیت و امیال ما تعیین شدن، گزینش ما به دست خود ما تعیین شده و این یعنی خودگردانی و در نهایت یعنی جوهر آزادی. در یک کلام، برای این که من و شما مسیر رو برگزینیم به عنوان خداوند و نجات دهنده خود، خدا بایستی قلب ما را دگرگون کند، که دقیقا همین کار را هم می کند. او قلب ما را برای ما دگرگون می کند، ما را آرزومند خود می سازد، که اگر نمی کرد از قدرت ما خارج بود. آنگاه برانگیخته از آن آرزویی که در درون ماست، ما او را برمی گزینیم، او را به عنوان منجی خود می پذیریم. ما از سر آزادی او را برمی‌گزینیم، چرا که می‌خواهیم او را برگزینیم. اعجاب فیض او، دوستان عزیز، در همین کلام است که خداوند قلب ما را دگرگون می‌کند، ما را آرزومند خود می‌سازد، که اگر نمی‌کرد از قدرت ما خارج بود. آنگاه برانگیخته از آن آرزویی که درون ماست، آن اشتیاقی که خدا در قلب ما نهاده است، مسیر را انتخاب می‌کنیم، او را برمی‌گزینیم. ما از سر آزادی او را برمی‌گزینیم، چرا که می‌خواهیم او را برگزینیم. اعجاب فیض او در همین است.

0: بلوچستان عزیز، هر انتخابی که ما میکنیم دلیلی دارد. ما همواره مطابق قوی ترین تمایلاتی که در آن لحظه انتخاب داریم دست به انتخاب میزنیم و اراده اختیار انتخاب است. انسان‌های سقوط کرده صاحب اراده آزاد اما فاقد وارستگی هستند. ما نه آزادی اخلاقی بلکه آزادی طبیعی داریم و آزادی خودگردانی است، ولی در تولد تازه خدا تمایل قلب ما را دگرگون و ما را شدیداً مشتاق و آرزومند خود می کند و همین امر سبب می شه که او را به عنوان منجی خود بپذیریم. موضوع دیگری که می خوام به آن اشاره کنم همانا ایمان می باشد. عزیزان، غالباً در کشور خودمون می شنویم که مسیحیت را دین می خوانند، در صورت که به طور دقیق تر مسیحیت دین نیست بلکه ایمان است و به همین خاطر اکثر اوقات از ایمان مسیحی ما سخن می‌رانیم. مسیحیت ایمان خوانده شده چرا که پیروان آن بر مجموعه دانش مسیحیت پا می‌فشارند و به آن معتقدند. مسیحیت همچنین به این سبب ایمان نامیده می‌شود که فضیلت ایمان در شناخت مسیحیت از نجات اهمیت اساسی دارد. حالا ایمان به چه معناست؟ در فرهنگ ما غالباً از ایمان سوء برداشت شده، آن را اعتقادی کورکورانه به چیزی عاری از برهان تصور کردن. اما دوستان عزیز، حقیقتاً اینطور نیست. ایمان مسیحی را اعتقاد کور نباید نامید و نه تنها اگر کسی این رو میگه مسیحا را خار شمرده، بلکه حتی به مسیحیان بی‌حرمتی کرده و حتی به خدا هم بی‌حرمتی نموده است. کتاب مقدس هنگامی از نابینایی حرف می‌زند که آن را در قالب استعاری برای اشاره به برخی اشخاص به کار می‌برد که به واسطه گناه خیش در تاریکی به سر می‌برند. ایمان پادزهر نابینایی است، نه باعث آن. ایمان پادزهر نابینایی است، نه باعث آن. اصطلاح ایمان با توجه به ریشه آن به مفهوم اعتماد است. اعتماد، دوستان عزیز، اعتماد کردن به خدا کاری نیست که از اعتقادی عاری از برهان نشأت گرفته باشد. طریقی که خدا خود را نشان می‌دهد باید بی اندازه شایسته، آن هم شایسته اعتماد باشه. طریقی که خدا خود را نشون می‌ده باید بی اندازه شایسته اعتماد باشه، زیرا او برای اینکه اعتماد ما انسان‌ها را به خود جلب کند دلیل مفصل ارائه می‌دهد. او ثابت می‌کند که خود امین و شایسته است و ما می‌تونیم بهش اعتماد کنیم. ببینید دوستان عزیز، بین ایمان و زودباوری تفاوت زیادی وجود دارد. زودباوری یعنی اعتقاد داشتن به چیزی بی آنکه دلیل مناسبی در دست باشد. زودباوری همان یاوه است که خاستگاه خرافات و باعث گسترش آن است. ولی ایمان بر پای استدلال معقول و متین و بر اساس شواهد تجربی بنا شده است. برای همین است که حضرت پتروس میگوید زیرا که در پی افسانه های جعلی نرفتیم، چون از قوت و آمدن خداوند ما عیسی مسیح شما را اعلام کردیم، بلکه کبریایی او را دیده بودیم، با چشمان خود اون را دیده بودیم. مسیحیت نه بر بستر اسطوره ها و افسانه ها، بلکه بر اساس شهادت کسانی قرار دارد که با چشم های خود دیدن و با گوش های خود شنیدن و حتی آن را لمس کردن. حضرت یوحنا میگوید که از آنچه که در ابتدا بود، از آنچه که دیده و شنیده و آن را لمس کردیم، به دست های خود به شما اعلام می کنیم. در حقیقت مبنای صحت و اصالت انجیل رویدادهای تاریخی است. اگر روایتی که از آن رویدادهای ارائه شده قابل اعتماد نباشد، پس در واقع ایمان هم باطل است. خدا از ما نمیخواهد که به چیزی که بر مبنای اسطوره فقط هست ایمان بیاوریم. کتاب عبرانیان ایمان را اینطور برای ما تعریف میکند که پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. ایمان حاوی چکیده امید ما به آینده است. به زبان ساده تر، ما بر اساس ایمان خود به آنچه خدا در گذشته انجام داده آینده خود را به دست او می سپاریم. ایمان داشتن به اینکه خدا در آینده نیز همچنان شایسته اعتماد است. کار نیست که ما از سر لطف انجام داده باشیم. خیر، در و دیوار گواهی میدن که خدا همچنان که در گذشته به وعده های خود وفادار بودن، در آینده نیز وفادار خواهد بود. برای همین است امیدی که در درون ماست از دلیلی قائم به ذات قوت میگیرد. درست است که آن ایمانی که گواه چیزهای نادیده است معرف اصلی آینده نیز هست، اما آنچه آینده را به ما معرفی میکند منحصر به آن نیست. هیچ کس صاحب جام جم نیست و اگر هم هست آینده را در آن نمیتواند دید. همه کسانی که آینده را لمس میکنند نه از طریق دیدگان بلکه از طریق ایمان است که آن را لمس میکنند. ممکن است طرح‌هایی بریزیم و آنها را به صورت زنده به تصویر درآوریم، اما حتی صاحب ترین آینده نگری های ما بر مبنای گمان زنی های حاکی از رویت صورت می گیرند. هیچ کدام از ما اطلاع تجربی از آینده نداریم. ما حال را می نگریم و گذشته را می توانیم دوباره بیاد بیاوریم. ما در کار رویت گذشته استاد هستیم. اما تنها مدرک قابل لمسی که در مورد آینده خود در دست داریم ناشی از وعده‌های خدا می باشد و اینجاست که ایمان در تأیید چیزهای نادیده مدرک ارائه می دهد. تنها شناخت ما در مورد آینده اعتماد به خداوند است و سلام. همچنین ما به وجود خدا اعتماد یا ایمان داریم و با اینکه خود خدا نادیدنی است، اما متون مقدس کتاب مقدس روشن می‌کنند که خدای نادیدنی از طریق چیزهای دیدنی مکشوف شده است. هرچند که خدا بر ما مرئی است، و یا بهتر بگم بخشید که خدا بر ما مرئی نیست، نمیتونیم او را ببینیم، اما از آنجا که خود را اینچنین به روشنی در آفرینش و تاریخ متجلی کرده است، من ایمان دارم، شما نیز ایمان داری که او هست و خواهد بود و ما را یاری می دهد. با وصف این که ایمان شامل اعتقاد به خدا نیز هست، اما چنین ایمانی دوستان به خودی خود شایسته تقدیر نیست. حضرت یعقوب می نویسد تو ایمان داری که خدا واحد است؟ نیکو می کنی، ولی شیاطین نیز ایمان دارند و می لرزند. و در اینجا گفته یعقوب مملو از طعنه و ملامت است، یعنی اعتقاد خالی به وجود خدا همان مدالی را به گردن ما آویزان می کنند که به گردن دیو هاست. اعتقاد به وجود خدا به خودی خود مطلبی است جدا، اما ایمان داشتن به خدا یعنی باور داشتن به شخصیت و صفات و وعده ها و نقشه های خدا، و این چیز دیگری است. باور داشتن به خدا و اعتماد به اینکه او نبض زندگی ما را در دست دارد جوهر ایمان مسیحی می باشد. امیدوارم که پیغام این ساعت سبب بشه که شما به خودتون نگاه کنید که ببینید آیا ایمان حقیقی دارید یا نه. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر، خدا یار و یاورتون باد.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: فرزندان نور، عنوان برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی

قدرت عظیم دعا. فصل اول، پیروزی دعا. دوستان عزیز مسیحی، با سلام‌های گرم و محبت آمیز می‌خواهیم دنباله مطالب فصل اول کتاب قدرت عظیم دعا رو با شما در میان بگذاریم. در این سلسله برنامه‌ها قسمت‌هایی از کتاب مفید قدرت عظیم دعا که به وسیله خادم و مبشر مسیحی آقای سامی تیپت نوشته شده به شما ارائه خواهد شد. در برنامه قبل دیدیم که خدا به دعای فروتنانه ایمانداران به مسیح جواب میده و قدرت او بر اثر دعای فرزندانش ظاهر میشه. حالا باز بشنویم که دعای مسیحی از چه اهمیتی برخورداره و چگونه میتوان دعایی مؤثر و منجر به پیروزی داشت.

دعا تجلیگاه قلب فروتن است. فروتنی فیض خدا را به ما میرساند و پیروزی ما را تضمین میکند. داشتن قلب فروتن یک امر اختیاری نیست، بلکه ضروری است. ای.ام. بانز که مفهوم دعا را خوب فهمیده بود میگوید خدا برای فروتنی ارزش زیادی قائل است. آنچه قلب ما را در هنگام دعا به خدا نزدیک می سازد عبارت است از فروتنی، و آنچه دعا را به پرواز به سوی خدا در می آورد افتادگی و تواضع است. این ویژگی ما را به خدا می رساند، در حالی که سایر خصوصیات نمی توانند چنین کاری برای ما بکنند. پیروزی از قلب فروتن جاری می شود، چون شخص فروتن معنی فیض خدا را فهمیده است. وقتی این اصل را بفهمیم، دید ما کاملا عوض خواهد شد. بهترین نمونه‌ای که در این مورد می توانیم ذکر کنیم، خود عیسی مسیح است. عیسی درست پیش از اینکه به باغ جتسیمانی برود و از آنجا هم روانه جلجتا شود، به شاگردانش فرمود: اینها را به شما گفتم تا در من آرامش داشته باشید. در دنیا برای شما زحمت خواهد بود، اما دل قوی دارید، زیرا من بر دنیا غالب آمده ام. یوحنا فصل 16 آیه 33. عیسی درست پیش از اینکه دعا کند و قبل از اینکه ظاهراً شکست بخورد از پیروزی خود حرف زد. احتمالاً زمانی که مسیح جان سپرد، آنچه قبلاً در مورد پیروزی خود گفته بود باعث گردید شاگردانش گیج بشوند. چطور ممکن بود پیروزی بر اثر ضعف به وجود آید؟ چطور ممکن بود بر اثر مرگ پیروزی حاصل شود؟ چگونه ممکن بود صلیب بی ارزش باعث پیروزی شود؟ ولی عیسی از نقشه پدر آگاه بود و بر اثر همین آگاهی و به خاطر آن خوشی که پیش رو داشت، بر اساس عبرانیان فصل 12 آیه 2 متحمل صلیب گردید. کلام خدا در فیلیپیان فصل 2 آیات 8 و 9 می‌فرماید خیشتن را فروتن ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید. پس خدا نیز او را به غایت سرافراز کرد و نامی برتر از همه نام‌ها بدو بخشید. عیسی می‌دانست که فروتنی قبل از جلال یافتن قرار دارد. باید گفت زندگی عیسی بر اساس فروتنی قرار داشت، هرچند به صورت همیشگی، یعنی در گذشته، حال و آینده او خدا می باشد، اما تصمیم گرفت خودش را فروتن بسازد و انسان شود. به عنوان انسان او وقت زیادی را صرف دعا می نمود. مسیح در هیچ موردی مستقل عمل نمی کرد، بلکه در همه موارد به پدر آسمانی متکی بود. دعای عیسی فروتنی او را نشان می داد. عیسی از ما دعوت می کند که با او در مدرسه دعا شرکت نماییم. در این مدرسه ما روش پیروز شدن را یاد می گیریم و این همان چیزی است که به شدت در زندگی شخصی خود به آن محتاجیم و جامعه و نسل ما شدیداً به آن نیازمند است. در طول تاریخ مردان و زنان بزرگ خدا در همین مدرسه تحصیل کرده و آماده شدند. روح القدس که مدیر مدرسه دعاست، دروسی را که باید یاد بگیریم مشخص می سازد و معلمینی که برای ما در نظر گرفته است عبارتند از آقای شریعت و آقای شکست. آقای شریعت به ما معیارهای الهی را تعلیم می دهد و آقای شکست به ما یاد می دهد که ما
قدرت نداریم بر طبق معیارهای الهی زندگی کنیم و به این ترتیب ما به طرف این حقیقت بسیار مهم هدایت می شویم که بدون عیسی هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم. موسی در مدرسه دعا ثبت نام نمود و از نظر روحانی بسیار قوی شد. کمتر کسی در تاریخ پیدا می شود که کتاب مقدس در مورد او چیزهایی را گفته باشد که در مورد موسی گفته است. کتاب مقدس موسی را چنین معرفی می نماید: خادم خداوند. تثنیه فصل 34 آیه 5. بزرگترین نبی اسرائیل. تثنیه فصل 34 آیه 10. دوست خدا. خروج فصل 33 آیه 11. و کسی که بیش از تمام مردم زمان خود فروتن بود. اعداد فصل 12 آیه 3. ولی باید دانست که موسی بعد از اینکه از مدرسه دعا فارغ التحصیل شد چنین خصوصیاتی پیدا کرد. زندگی موسی را می توان به 4 دوره 40 ساله تقسیم نمود. 40 سال اول را موسی در مدارس مصر درس خواند و در این مدارس یاد گرفت که خود کفا باشد. موسی تمام علوم و حکمت مصر را فرا گرفت و از نظر دنیا مردی بسیار قدرتمند گردید. با این حال موسی نمی توانست به هموطنان اسرائیلی خود کمک کند. لازم بود در کلاس آقای شکست شرکت کند تا بعداً بتواند مرد خدا شود. اول باید این حقیقت را می فهمید که قدرت و توانایی بشری او هرگز نمی تواند برادران و خواهرانش را از اسارت نجات بدهد. موسی یک مرد مصری را کشت و با ترس و وحشت به سرزمین مدیان فرار کرد. این مرد قدرتمند یک چوپان فقیر گردید. کسی که صاحب خیلی چیزها بود، اکنون چیز کمی داشت، ولی در همین جا بود که خدا با او ملاقات نمود. خدا ملکوت خود را روی قدرت انسانها بنا نمی کند، بلکه آن را در قلب فروتن بنا می نماید. یک روز تاجری به من گفت در تجارت یاد گرفتم که بلند پرواز باشم، اما برای رسیدن به ملکوت خدا یاد گرفتم که افکاری فروتنانه داشته باشم. این مرد ماهیت ملکوت خدا را فهمیده بود. خدا قلبی را برکت می دهد که مزه شکست و عدم موفقیت را چشیده است. در واقع خدا قلب شکسته را برکت می دهد. خدا از کسانی استفاده می کند که مهم محسوب نمی شوند و این درس را یاد گرفتند که شکست و عدم موفقیت چشمان انسان را به طرف خدا متوجه می سازد. این افراد یاد گرفتند که وقتی تبدیل به هیچ چیز شوند، خدا برای آنها تبدیل به همه چیز می‌گردد. نتیجه آموختن این درس این است که آنها می‌توانند جلال خدا را ببینند. وقتی عیسی برای بنا کردن ملکوت خود بر روی زمین کار خود را شروع کرد، از افراد بی اهمیت استفاده نمود. مثلا پتروس را انتخاب کرد که ماهیگیر بود و متا را انتخاب فرمود که باجگیر بود. عیسی کسانی را انتخاب فرمود که از نظر دنیا بی کفایت بودند و ملکوت خودش را در قلب آنها بنا کرد. مسیح اصول ملکوت خود را معرفی نمود و بر طبق متا فصل 5 آیه 3 فرمود: خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است.

آقای سامی تپت نویسنده کتاب قدرت عظیم دعا میگوید نسل حاضر باید این درس را بگیرد که پیروزی از خداوند است و بر اثر توانایی های ما به وجود نمی آید. ما تلاش کرده ایم با روش های دنیوی باعث توبه دنیا شویم. روش های هالیوود را یاد گرفته ایم و فهمیده ایم که استفاده ماهرانه از اصول روانشناسی و احساسات دارای چه قدرتی است. اکنون باید در مدرسه خدا ثبت نام کنیم و روش او را یاد بگیریم. روش خدا این است که از ما مردان و زنان ساده، فروتن و مقدسی بسازد که دعا می کند. خدا از موسی اکنون که با شکست مواجه شده بود و در بیابان به سر می برد، بیشتر می توانست استفاده کند تا زمانی که در مصر به سر می برد و زیرک و قدرتمند بود. خدا در جستجوی مردان و زنانی است که قلب شکسته دارند و در دعا روی او را می طلبند. ای ام بانز این اصل را اینطور تشریح می نماید. فروتنی و خرد شدن مهمترین شرط لازم برای دعای حقیقی است و بدون آن دعای حقیقی نمی تواند وجود داشته باشد. فروتنی باید صفت یا خصوصیت دعا باشد. فروتنی باید طوری در شخصی که دعا می کند وجود داشته باشد که در خورشید نور هست. همانطور که کشتی برای دریا ساخته شده است، دعا هم برای فروتنی و فروتنی هم برای دعا به وجود آمده است. وقتی درسی را که قرار است از آقای شکست یاد بگیریم به اتمام رساندیم، درس جدیدی شروع می شود و به این ترتیب ما شاگرد معلمین جدیدی به نام ایمان و اطمینان می شویم. آنها کاری می کنند تا تمام حواس ما متوجه خدا شود، یعنی کسی که به او اطمینان می نماییم. به این ترتیب یاد می گیریم که خدا نه فقط می خواهد به ما پیروزی عطا فرماید، بلکه خودش پیروزی ماست. غالباً عده زیادی ماهیت و هدف دعا را فراموش کردند. دعا به این معنی نیست که به حضور خدا برویم تا از او چیزی دریافت کنیم، بلکه دعا عبارت است از ملاقات با خدای مقدس. دعا رفتن به حضور خداست، یعنی مشارکت یافتن با خدا و داشتن رابطه با او. به این ترتیب وقتی خدا را به طور شخصی و به طرزی صمیمانه بشناسیم، پیروزی عیسی از ما جاری خواهد شد و در دنیای اطراف ما جریان خواهد یافت. موسی در دومین مرحله از زندگی خود به چنین شناختی از خدا دست یافت. پس از اینکه او در کوه حوریب با خدا ملاقات نمود، دیگر شخص سابق نبود. دیگر یک عصای معمولی را حمل نمی کرد، بلکه عصای خدا را حمل می نمود. اکنون دیگر به وسیله قدرت و تدابیر انسانی عمل نمی کرد، بلکه با قدرت و حکمت خدا عمل می نمود. دیگر به خودش اطمینان نداشت، بلکه حالا به خدای اطمینان و توکل داشت که در کوه حوریب با او ملاقات نموده بود. باید گفت پیروزی و نجات قوم اسرائیل نتیجه مستقیم ملاقات موسی با خدا بود. تمام نسل‌های بشر به مردان و زنانی احتیاج دارند که دعا می‌کنند. قدرتمندترین منبعی که کلیسا در اختیار دارد عبارت است از زندگی تغییر یافته انسان‌ها. دنیا به وسیله ساختمان‌های مجلل به طرف مسیح کشیده نمی‌شود، بلکه کسانی باعث می‌شوند دنیا به مسیح علاقه پیدا کند
که کار مسیح در آنها دیده می شود. دعا وسیله ای است که خدا با استفاده از آن علامت خود را بر روی ما حک می کند. ما هیچ تأثیری روی دنیا نمی توانیم بگذاریم مگر وقتی که استاد ما این علامت را بر روی ما حک کند. علامت خدا که بر روح ما حک شده است به کلیسا، جامعه و ملت ما پیروزی خواهد بخشید. ما باید یاد بگیریم که زمانی به پیروزی دست خواهیم یافت که زانو بزنیم و دعا کنیم.

0: دوستان گرامی، خدا رو برای مطالبی که از فصل اول کتاب قدرت عظیم دعا شنیدیم شکر می‌کنیم و در برنامه بعد به فصل دوم این کتاب سودمند وارد خواهیم شد.
1: جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.
2: ها

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: جوانان عزیز مسیحی، خوشحالیم که باز با برنامه دیگری در خدمت شما هستیم.
1: میخواهیم دعوتتون کنیم که به گفت و شنود جالب دیگری توجه کنیم.
0: پس با ما باشین و به برنامه خودتون گوش بدین.

0: سلام و درود داریم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم هر جایی که هستین در خداوند باشید، شاد باشید، پیروز باشید و در آرامش آسمانی قرار داشته باشید. خدا رو شکر میکنیم که خدای ما خدای آرامش هست، خدای سلامتی هست و این خدای سلامتی ما رو خونده که این انجیل سلامتی، این انجیل نجات رو به مردم بگیم، در موردش صحبت بکنیم. من چند وقت پیش بود که رفتم یک چلو کباب خیلی خوشمزه خوردم و نمیتونستم در موردش صحبت نکنم. بار اولم بود که به این رستوران رفته بودم و به هر کس که میرسیدم در مورد این چلو کباب میگفتم. مسلماً چقدر بیشتر وقتی ما عیسی مسیح خداوند رو به عنوان نجات دهنده میپذیریم، تجربه میکنیم این زیبایی، این شیرینی، این مزه خوب مسیح رو وقتی میچشیم، نمیتونیم در موردش صحبت نکنیم و نه فقط نتیجه این تجربه ما میشه بشارت انجیل، بلکه این فرمان عیسی مسیح هم هست. در افسوس ما به 6 آیه 14 میگه پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را در بر کرده بیستید، و در آیه 15 میگه و نعلین استعداد انجیل سلامتی را در پا کنید. با دوست و برادر عزیز در این استودیو با هم هستیم. برادر خوش اومدید.
1: درود بر شما، ممنون از فرصتی که به حقیر دادید که امروز با شما مقدسین باشم.
0: برادر بیاین صحبت بکنیم در مورد این نعلین استعداد انجیل سلامتی.
1: در افسوسیان باب 6 آیه 10 تا اتمام آیه 15 میگه خلاصه ای برادران من، در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شوید. اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید، زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست ها و قدرت ها و جهانداران این ظلمت و با فوجهای روحانی شرارت در جایهای آسمانی. لحاظا اسلحه تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به جا آورده بایستید. پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را در بر کرده بایستید و نعلین استعداد انجیل سلامتی را در پا بکنید. پولس رسول اینجا داره تصور میکنه یک سرباز رومی رو که آماده است از بحر مبارزه، و وقتی که به قامتش نگاه میکنه از سرش تا به پاش، به اهمیت کفشش خیلی توجه میکنه. امروز جوانان و نوجوانان، چه خانوما چه آقایون، دوست دارن که کفشای نامدار بپوشن، کفشای بپوشن که مچ شده باشه با لباسشون. خلاصه کفش تو جامعه امروزی خیلی پرفروشه و خیلی طرفدار و خریدار داره، و هرچند که امروزه کفش کمابیش جنبه تزیینی پیدا کرده. من یادم میاد قدیما طرف دو جفت کفش بیشتر نداشت، یه دونه سیاه بود یه دونه قهوه‌ای، خلاصه مچ میکرد و اینا رو میپوشید و عازم میشد. اما امروزه میبینیم که با قد و قامت‌های متفاوت، پاشنه بلند، پاشنه کوتاه، خلاصه تفاوت‌های فراوانی هست. اما در زمان پولس رسول، وقتی یک سرباز آماده میشه که به میدان نبرد و رزم بره، میبایست که کفش‌های مخصوص مبارزه رو به پا میکرد تا که وقتی که میخواد قدم برداره و به سوی دشمنش، به تازه با اطمینان بره. تصور بکنید اگر سربازی کفش به پا نکرده باشه و با ترس و لرز قدم‌هاشو برداره، وقتی از روی کوه پایین میاد به دامنه، وقتی از روی کوه میخواد به صخره‌ای بالا بره، وقتی در یک جایی که خار و خس و شاید آب و گل باشه قدم برداره و کفش به پا نداشته باشه، چقدر با تضعیف روحیه و با ترس پیش خواهد رفت. اما بالعکس برای یک سرباز رومی، وقتی که نعلین به پا کرده، این نعلین هم ساق پا رو میپوشونه، هم کف پا رو و هم روی پا رو، و جالب اینجاست که حتی ناخونها و انگوشهای پا رو هم پر میکنه، و این خیلی مهم بود که در ادامه قسمت روحانی اون رو با هم نگاه خواهیم کرد.
0: آمین. قبل از این که در ادامه این قسمت به این نعلین نگاه عمیق‌تری داشته باشیم، من میخوام یک یادآوری بکنم اینجا که همه اینها برای مبارزه با شریر هست و ما به یاد داشته باشیم که جنگ ما با انسان نیست. وقتی که پتروس به عیسی مسیح گفت که من نمیذارم

0: که پاهای منو بشوری و حتی نمیخواست بذاره که عیسی مسیح مصلوب بشه. عیسی مسیح بهش گفت دور شو از من ای شیطان، و در واقع اون نیروی اصل کاری رو دید که از طریق پتروس در اون لحظه داشت صحبت میکرد، و طرف مقابلش پتروس نبود بلکه شریری بود که در واقع پشتوانه همه اینها بود. در خیلی از موارد انسانها شاید به ما بدی بکنن، ولی ما باید بدونیم که شریر هست و نیروهای شرارت هستن که دارن از انسان استفاده میکنن که بتونن شرارت خودشون رو در واقع به عمل بیارن و اراده شیطان رو به عمل بیارن. و مسلما ماهی که به عیسی مسیح ایمان میاریم بارهای بار در کلام به ما گفته شده که حملات خواهد بود. حتی خیلی از وقتا من دیدم افرادی که به عیسی مسیح ایمان میارن اصلا خانواده باهاشون در میفته، خیلی چیزا از هم میپاشه، و عیسی مسیح هم گفت که اگه میخواین دنبال من بیاین حساب کار خودتون رو بکنید. همینطور که یک ساختمان رو اگه میخواین درست بکنید از اول باید بدونید که این چه چالش هایی داره. در خیلی از موارد عیسی مسیح گفت حتی خانواده شاید شما رو طرد بکنن، رها بکنن، و یک بهایی هست که باید بپردازید. اینا رو همه رو گفتم که ما بدونیم که آیه 12 ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست ها و قدرت ها و جهانداران این ظلمت و با فوج های روحانی شرارت در جایهای آسمانی.
1: در خصوص زندگی ایماندار هم میبایست آماده باشیم که از لحاظ روحانی در این مبارزه آمادگی داشته باشیم، و وقتی که پولس رسول صحبت از این نعلین استعداد انجیل سلامتی میکنه، سه تا درس رو میشه ازش سریع آموخت. یکی این که این انجیلی که در دست ماست انجیل سلامتیه، انجیل صلح، و انجیل یعنی خبر خوش. امروز خداوند خبر خوشی در دهان ما گذاشته، ما یعنی که به او ایمان آوردیم، اگه دهانمون خودمون رو باز میکنیم به دادن بشارت، به دادن شهادت، واقعا انجیل ما انجیل سلامتیه، انجیل دعوا، مرافق، غیبت، دروغ، کشت و کشتارهای فکری و روانی و زبانی نیست، بلکه یک انجیل سلامتیه. عیسی مسیح گفت من به آسمان میروم و سلامتی خود رو برای شما باز میگذارم، و واقعا میخواییم که اون سلامتی رو که مسیح برای ما بازگذاشته اون رو ما در این انجیل سلامتی بازگو بکنیم. پس در اولویت انجیل، انجیل سلامتیه و انجیل صلحه، انجیلیه که واقعا امروز مردم در این مخمصه های فرهنگی اجتماعی نیاز به شنیدنش دارن. دوم این که این انجیل سلامتی و انجیل صلح ما رو آماده میکنه برای یک راهپیمایی، برای یک حرکت، یک حرکت با هدف، یک حرکت با مقصد. عیسی مسیح در کتاب متی آیات اتمامی برمیگرده میگه که به انقضای عالم تا به آخر جهان بروید، موعظه بکنید، بشارت بدید، میگه همه رو شاگرد سازید و به اسم پدر، پسر، اونها رو و روح القدس تعمید دهید. بدین معنی که هر کجا که میریم باید آماده باشیم که این کلام رو بازگو بکنیم، و خود این انجیل سلامتی ما رو آماده میکنه برای یک راهپیمایی از بهر گسترش ملکوت خدا بر روی زمین. و نکته سوم و نکته آخر این هست که انجیل سلامتی ما رو آماده میکنه برای مبارزه، مبارزه با ارواح شریر، با تاریکی ها. به خاطر همین مقدسین اگر قرار باشه که ما در برابر وسوسه ها، در برابر شیطان، در برابر خواسته های انسانیمون بیستیم، میباید ملبس باشه دهان ما به کلام خداوند، به انجیل عیسی مسیح، باید آشنایی داشته باشیم. و واقعا تشویق همیشه این هست برای جوانان، نوجوانان در هر طبقه اجتماعی که هستند، واقعا این کلام رو بیاموزیم، این کلام رو بپذیریم و اون رو بر زبان خودمون داشته باشیم، و این نکات ما رو در این مخاطره روحانی کمک خواهد کرد.
0: خدا رو شکر. یاد اشعیا باب 9 آیه 6 افتادم در اینی که صحبت میکردین، که در واقع پیشگویی هست در مورد عیسی مسیح. صدها سال قبل از اینکه عیسی مسیح به دنیا بیاد اینطور نوشته شده: زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد، و سلطنت بر دوش او خواهد بود، و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد. من البته گفتم عیسی مسیح قبل از اینکه متولد بشه، ولی در واقع بهتره بگم قبل از اینکه به این دنیا بیاد، چون که واقعا از آسمان اومد. و این عیسی مسیح یکی از لقبهاش، یکی از اسامیش سرور سلامتی هست. امروز اگه ما خونده شدیم که نعلین سلامتی داشته باشیم و با این نعلین قدم بزنیم و هر جایی که میریم این سلامتی رو به مردم بدیم، آشنا بکنیم اونها رو با سلامتی واقعی. این صلح، این سلامتی خود عیسی مسیح هست. عیسی مسیح تنها کسی هست که میتونه یک پلی باشه بین انسان و خدا، بین انسان و خدا یک دره بسیار عمیق، شگفت انگیز و تاریکی هست که هیچ کس از هیچ طریقی نمیتونه به اون طرف بره و به خدا برسه. گرچه در یک فیلم خیلی خنده‌دار بود و همه ما این فیلم رو میشناسیم که میگفت راه‌های رسیدن به خدا زیاد هست، ولی راه‌های رسیدن به خدا زیاد نیست. راه‌های رسیدن به خدا فقط عیسی مسیح، و عیسی مسیح این رو گفت. و چون که او خداوند هست، ما میتونیم حرف او رو بهش اطمینان داشته باشیم. او آمد و هدفش این بود که جریمه گناه رو که مرگ بود رو بپردازه، که بتونه ما رو با خداوند آشتی بده و یک پلی باشه. صلیب عیسی مسیح یک پل باشه که از طریق اون پل ما بتونیم به خداوند برسیم.
2: پس از سرودی آرام و زیبا به دنباله درس روحانی برنامه‌مون خواهیم پرداخت.

0: امروز این انجیل در دسترس ماست و امروز من و شما موظف هستیم که این کلام رو بازگو بکنیم. در کلام خدا هم شنیده شده در کتاب اشعیا که میگه اینک چه خوش و چه دلپسند است پایهای مبشرین. درسته وقتی به اشعیا باب 52 با هم نگاه میکنیم میگه چه زیباست بر کوها پایهای مبشر که سلامتی را ندا می کند و به خیرات بشارت می دهد و نجات را ندا می کند و به صهیون می گوید که خدای تو سلطنت می نماید. و امروز هر کدام از ما دعوت شده ایم که این نعلین استداد انجیل سلامتی را در پا بکنیم، به پا بکنیم، آماده بشیم از بحر هدف و اهداف روحانی و هر کجا که میریم گوینده و بازگو کننده انجیل نجات بخش عیسی مسیح باشیم.
1: عیسی مسیح گفت که فکر نکنید که من صلح آوردم بین شما، من شمشیر آوردم. و شاید این جای فکر به وجود بیاد که ما در مورد سرور سلامتی صحبت میکنیم، ولی اینجا الان عیسی مسیح میگه که من شمشیر آوردم و بین شما جدایی خواهد بود. در واقع این رو میگه در لوقا باب 12، میگه من آمدم تا آتشی در زمین افروزم، پس چه میخواهم اگر الان در گرفته است؟ اما مرا تعمیدی است که بیابم و چه بسیار در تنگی هستم تا وقتی که آن به سر آید. آیا گمان میبرید که من آمدم تا سلامتی بر زمین بخشم؟ نی، بلکه به شما میگویم تفریق را. و بعد میگه که منظورش چی است. میگه در یک خانه پدر از پسر جدا میشه، دختر از مادر جدا میشه، عروس از مادر شوهر جدا میشه، که البته اون قسمتشو اکثرا مشکلی ندارن با اون قسمت. ولی اینجا اشتباه نکنیم، گرچه پیغام عیسی مسیح که سرور سلامتی است صلح و سلامتی هست، ولی به خاطر این سلامتی که بین انسان و خدا میاد شاید یک تفرقه بین انسان و انسان ایجاد بشه، چرا که باز برمیگردیم به اون اصل کاری که جنگ ما با انسان نیست و شریر میدونه آخرش کجاست، میدونه که در جهنم خواهد بود تا ابدالآباد و برای همین به فرزندان باید حمله بکنه. هر حمله ای که میشه، هر موردی که برای ما پیش میاد، این به خاطر این هست که شیطان عصبانی هست که ما داریم عیسی مسیح رو دنبال میکنیم، نه روش های دنیوی و شرارت رو، و برای همین این حمله هستن و ما میتونیم از اینا استفاده بکنیم. وقتی ما این کمربند راستی رو ببندیم، در راستی قدم بزنیم، وقتی ما این جوشن عدالت عیسی مسیح رو داشته باشیم و وقتی کلام ما کلام خداوند باشه، ما میتونیم در مقابل تیرهای آتشین شریر بایستیم.
0: هر کدام از ما باید صحیح ملبس باشیم، چرا که اگر قرار باشه که با عیسی مسیح هر جا او رهبری کند ما نیز برویم، نیاز بر این هست که آماده باشیم و به تن کردن انجیل سلامتی ما رو در اثر قدم‌های او مستحکم تر میکنه. آیه ای رو بهتون میدم از کتاب دوم تیموتائوس باب 4 آیه 2 که میگه به کلام موعظه بکن و در فرصت و غیر فرصت مواظب باش. هر ایماندار دعوت شده که به کلام موعظه بکنه، در فرصت و غیر فرصت مواظب باشه، هر آنچه که هست از کلام خدا بر حسب کلام خدا برای پیشرفت و پیشبرد ملکوت خدا انجام بده. به خاطر همین مقدسین من، به اندازه و مقداری که امروز لباس پوشیدن‌های ما وقتی بیرون میریم برای خرید و مهمانی ها مهم هست، به اندازه هم باید بیاندیشیم که از لحاظ روحانی چه بر تن میکنیم، مخصوصا کفش. خانوما کفش نو میخرن، لباس هم باش میخرن که مچ بشه، و مردا هم همینطور، از آز روحانی هم همینطوره، اما یک کفش هست نه بیش، و اون از انجیل سلامتی خداوند ما عیسی مسیح.
1: آمین. من میخوام با این آیه تموم بکنم که در متی باب 11 آیه 28 میگه عیسی مسیح این رو گفت، گفت که بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید. این آرامی همون سلامتی هست. عیسی مسیح میگه بیایید، و وقتی که سلامتی عیسی مسیح رو میچشی، اون موقع میگه حالا بروید و تمام دنیا را شاگرد سازید. پس ما میایم، میگیریم، تجربه میکنیم، بچشید و ببینید که خداوند نیکوست در مزمور میگه، اون موقع میریم و این پیغام سلامتی رو به مردم میدیم. دوست من، اگه بشارت نمیدی، شاید یکی از دلایل این باشه که نچشیدی و ندیدی و شاید پیش عیسی مسیح نرفتی اونطوری که باید بری. شاید نمیدونی که عیسی مسیح میتونه آرامش و سلامتی و شادی حقیقی باشه در زندگی تو. پس اول بیایم بچشیم این سلامتی رو، بعد بریم و این سلامتی، این انجیل خوش رو، این مژده رو به مردم بدیم که عیسی مسیح اومده که ما رو با خداوند صلح بده و جریمه رو پرداخته و به طور رایگان میتونیم نجات داشته باشیم، نجات از لعنت گناه و بعد نجات از قدرت گناه، از لعنت گناه برای بعد از مرگ، از قدرت گناه برای زندگی امروزیمون. خدا شما رو برکت بده تا برنامه بعد. خداحافظ.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: عذاب وجدان. با شهاب در حالی آشنا شدم که روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود و از درد به خود می پیچید. پایش در گچ بود و بدنش کوفتگی شدید داشت. با فاصله کمی مأموری نشسته و مراقب او بود. از او اجازه خواستم تا کمی با شهاب صحبت کنم. مأمور نیز با بیمیلی سری تکان داد و تذکر داد که صحبتمان طولانی نشود. کمی طول کشید تا شهاب به من اعتماد کند و داستان زندگیش را برایم بازگو نماید. شهاب در حالی که از درد به خود می پیچید چنین گفت: یه روز که توی مدرسه امتحان داشتیم، من و فرشاد تصمیم گرفتیم از مدرسه در بریم. خلاصه زدیم بیرون و با فرشاد به طرف خونه دوستش حرکت کردیم. توی اتوبوس فرشاد زد به پهلوم و گفت: جیب اون آقاه رو نگاه کن. شرط چند که کیفش رو بزنم. بهش گفتم: فرشاد بی خیال شو بابا. اما اون ولکن نبود. وقتی اتوبوس توی یه ایستگاه شلوغ توقف کرد، فرشاد پیرهنم رو کشید و گفت: زود باش پیاده شیم. وقتی دیدم توی اون شلوغی دستش رو کرد توی جیب اون مرد و کیفش رو زد، تمام بدنم شروع به لرزیدن کرد. از اتوبوس پریدم بیرون و از فرشاد فاصله گرفتم که اگه اونو گرفتن من گیر نیفتم. صدای خنده فرشاد توی خیابون پیچید. اون کیف پول رو گشت و چند تا اسکناس درشت پیدا کرد و به هم نشون داد. باورم نمیشد که این کار اینقدر راحت باشه. اون روز یه ساندویچ چرب و نرم خوردیم. بعدم با دوستش آقا فریدون آشنا شدم. دوستی من و فرشاد بیشتر شد و اکثر روزها که مدرسه می رفتیم، یکی دو ساعت بعد با هم فرار می کردیم و توی خیابونها کیف می زدیم یا با بر و بچه ها فوتبال بازی می کردیم. همه ی این کارها رو فقط برای خنده و تفریح انجام می دادم. در ضمن می خواستم از بچه های دیگه کم نیارم. خونواده ی درست و حسابی هم نداشتم. یه بار نشد پدر و مادرم از من درباره درس و مشقم سوالی کرده باشن. اونها کاریم نداشتن که من با چه کسانی دوست میشم. هیچ وقتم نمی اومدن مدرسه که ببینن سر کلاس میرم یا نه. گاهی هم میشد که چند روز مدرسه نمی رفتم و عوضش توی کوچه ها پرسه می زدم و چند تا بچه مثل خودم رو پیدا می کردم و با هم جیب بری و ولگردی می کردیم. یادم تصمیم گرفتم برم پیش دوست بابام و توی صافکاری اون کار کنم. همین کار رو هم کردم. اما فرشاد و آقا فریدون مرتب تو گوشم میخوندن و میگفتن: بابا این کارا حمالیه. یه کیف میزنی و چند روز راحت میخوری و میخوابی. چرا خودت رو اذیت کنی و از صبح کله سحر تا نصف شب کار کنی برای چندر قاس پول؟ خلاصه اونقدر تو گوشم خوندن که از کار کردن دل سرد شدم و یه خط درمیون میرفتم سر کار. تا اینکه یه روز بعد از ظهر فرشاد اومد دم مغازه و به هم گفت: آقا فریدون میخواد ببینتت. زود بیا بریم. اون شب آقا فریدون نقشه یه دزدی حسابی رو با ما درمیون گذاشت. طمع پول چشمام رو بسته بود. برای این کار احتیاج به یه ماشین تر و تمیز داشتیم که تهیهش با من بود. چند روز بعد یه ماشین مناسب رو آوردن به همون تعمیرگاهی که من اونجا کار میکردم. منم به فرشاد خبر دادم، اونم به آقا فریدون گفت و همه طبق نقشه عمل کردیم. من عمدن سویچ رو روی ماشین گذاشته بودم. آقا فریدون تا رسید پرید پشت فرمون و ماشین رو از تعمیرگاه دزدید. منم علکی داد و بیداد کردم و میزدم تو سرم و میگفتم ماشین رو بردن. خلاصه خودم رو کلی ناراحت نشون دادم. کمی که گذشت از اوستا مرخصی گرفتم و رفتم چند کوچه بالاتر، سر قرارمون. آقا فریدون با خواهرش اختر خانم و فرشاد توی ماشین منتظرم بودن. پریدم بالا و رفتیم. همه چیز طبق نقشه پیش می رفت. خواهر آقا فریدون از قبل خونه ای رو نشون کرده بود که زن مسن و تنهایی توش زندگی می کرد. آقا فریدون دستش رو برام قلاب کرد و من از دیوار رفتم بالا و از اون طرف در حیاط رو براشون باز کردم. چون اختر خانم با ما بود، کسی به همون شک نمی کرد. رفتیم توی خونه. پیرزن بیچاره از ترس داشت می مرد. اختر خانم دست و پا و دهن اونو بست و بهش گفت که اگه میخواد زنده بمونه بهتر صداش در نیاد. بعد هر چی طلا و جواهر داشت برداشت. ما هم شروع کردیم به جمع کردن تلویزیون و ضبط و قالیچه ها و گلدون های نقره و خلاصه هر چیزی که به درد بخور بود. همه رو توی ماشین جا دادیم. یکی دو نفر از کنارمون رد شدن، اما وقتی دیدن یه زن همراهمونه شک نکردن. ما یه راست رفتیم جنوب شهر و همه اجناس رو به یک دهم قیمت اصلی رد کردیم و رفت. تو راه حسابی شنگول بودیم و قشقش میخندیدیم. اختر خانم علنگویی رو که دستش کرده بود نشون میداد. فرشادم پولها رو میبوسید. خلاصه همه از شاهکاری که کرده بودیم میگفتیم و میخندیدیم که یک مرتبه صدای وحشتناک ترمز و جیغ و فریاد و آه و ناله بلند شد. ما اونقدر تو حال خودمون بودیم که آقا فریدون متوجه نشد یک کامیون داره از وسط چهارراه رد میشه و با همون سرعت بالا رفتیم زیر کامیون. آقا فریدون در جا مرد و اختر خانومم از ماشین پرت شد بیرون و با ضربه مغزی مرد. فرشاد قطع نخا شد و منم که جای سالمی تو بدنم نمونده. از گفته های بعدی شهاب پی بردم که او بسیار پشیمان است و سخت دچار عذاب وجدان شده است. او نمی توانست خود را ببخشد. فکر می کرد که چون اتومبیل را خودش جور کرده، بنابراین مسئول مرگ این افراد است. ضربه های تکان دهنده معمولا وجدان انسان را بیدار می سازند. برای همه انسان ها چنین مواقعی پیش می آید که سبب می شوند از کرده خود پشیمان گردند. بیدار شدن وجدان انسان پدیده بسیار خوبی است، اما مهمتر از آن این است که شخص با ندای وجدان خود چه می کند. بیدار شدن وجدان به خودی خود کافی نیست، چرا که شخص بعد از مدتی با این ندا خو می گیرد و در اکثر موارد آن را خاموش می سازد و به کار خود ادامه می دهد. در انجیل مقدس نمونه هایی از ندای وجدان و واکنش انسان ها در قبال آن ذکر شده است. یهودای اسخریوطی یکی از 12 شاگرد عیسی مسیح بود، اما او به شیطان اجازه داد تا وارد قلبش شود و او را بفریبد. به همین جهت او به سراغ سران کاهنان یهودی رفت تا محل خلوت و امن گرد همایی عیسی مسیح و شاگردانش را به ایشان اطلاع دهد. کاهنان یهودی نیز به یهودای اسخریوطی وعده دادند که 30 سکه نقره به او پاداش دهند. یهودا نقشه شوم خود را اجرا کرد. اما وقتی پی برد که ایشان عیسی مسیح را محکوم به مرگ بر روی صلیب کرده اند، وجدانش بیدار شد و دچار عذاب وجدان گردید. واکنش یهودا به ندای وجدانش این بود که رفت و خود را حلق‌آویز کرد. او خودکشی کرد. در همان شب با یکی دیگر از شاگردان عیسی مسیح مواجه می شویم که او نیز دچار عذاب وجدان شد. او پتروس بود، یکی از نزدیکترین افراد به عیسی مسیح. در همان شب آخر که یهودا رفته بود تا محل خلوت عیسی مسیح را افشا کند، پتروس با اصرار اظهار می داشت که تا پای مرگ نیز دست از پیروی عیسی مسیح بر نخواهد داشت. اما عیسی مسیح به او فرمود که همان شب تا پیش از بانگ خروس او 3 بار انکار خواهد کرد که شاگرد وی است. وقتی عیسی مسیح را محاکمه می کردند، پتروس در حیات کاخ کاهن اعظم در کنار خدمتکاران نشست و خود را با آتش گرم می کرد. خدمتکاران 3 بار به او گفتند که او را همراه عیسی مسیح دیدند، اما پتروس هر 3 بار انکار کرد و گفت که اصلاً عیسی مسیح را نمی شناسد. در همین لحظه خروس بانگ زد. پتروس ناگهان فرمایش عیسی مسیح را به خاطر آورد و بیرون رفت و زار زار گریست. وجدان پتروس بیدار شد، اما واکنش او با واکنش یهودا بسیار تفاوت داشت. او گریست و توبه کرد. عذاب وجدان او منجر به توبه‌ای واقعی شد. به همین جهت وقتی عیسی مسیح در روز سوم پس از مرگش دوباره زنده شد، از پتروس دلجویی کرد. پتروس نیز سه بار اعلام نمود که عیسی مسیح را دوست دارد و حاضر است او را خدمت کند. چه تفاوتی در واکنش یهودا و پتروس به ندای وجدان می‌بینیم؟ شما وقتی با ندای وجدان خود مواجه می‌شوید، چه نوع واکنشی نشان می‌دهید؟ آیا وجدان خود را سرکوب می‌کنید و برای خطای خود عذر و بهانه می‌تراشید؟ یا اینکه از کرده خود پشیمان می‌شوید و در صدد جبران برمی‌آیید؟ خدای مهربان وجدان را در نهاد ما قرار داده تا ما را متوجه خطاهایمان بسازد. ما نمی‌دانیم شهاب با ندای وجدان خود چه کرد، اما می‌دانیم که همه ما باید این ندا را همچون نجوایی الهی بپذیریم و متوجه خطاهای خود شویم. عیسی مسیح که پسر خدا است و چهره دیدنی خدای نادیدنی می باشد و با او همزاد است، به صورت انسان به این جهان آمد تا خدای نادیدنی را به ما بشناساند. او در پایان زندگی بشری خود، در حالی که هرگز هیچ خطایی مرتکب نشده و هرگز گناهی نکرده بود، مجازات گناهان ما را بر دوش خود گرفت و به جای همه ما طعم مرگ را چشید. اما او در روز سوم پس از مرگش باز زنده شد و ثابت کرد که مرگش به راستی کفاره و تاوان گناهان ما بوده است. آغوش او همکنون به روی همه گناهکاران باز است. هر گناهی که کرده باشیم، می توانیم مطمئن باشیم که اگر با دلی توبه‌کار به نزد عیسی مسیح برویم، او ما را در آغوش می گیرد و با خون مقدس خود گناهان ما را پاک می سازد. شهاب نیز اگر به ندای وجدان خود پاسخ مثبت بدهد، می تواند بخشیده شود. پولس رسول می فرماید، پس اکنون برای آنان که در مسیح عیسی هستند دیگر هیچ محکومیتی نیست. رساله به رومیان فصل 8 آیه 1. بله، طبق این وعده الهی کافی است که از راه ایمان در عیسی مسیح قرار بگیریم، یعنی با او متحد بشویم تا به این ترتیب دیگر تحت محکومیت قرار نگیریم. حق جویان عزیز، اگر مایلید به عیسی مسیح خداوند ایمان بیاورید و قلب خود را به او بسپارید، همین الان در نام مسیح دعا کنید و به گناهکار بودن خود اعتراف نمایید و از او بخواهید که گناه شما را با خون مقدس خود بشوید و قلب شما را چون برف سفید گرداند. او همچنین به شما قوت خواهد بخشید که به گناهان گذشته خود باز نگردید، بلکه زندگی پاک و مقدسی داشته باشید. پس تا دیر نشده به ندای وجدان خود پاسخ مثبت بدهید و قلباً به عیسی مسیح ایمان آورید. آمین.
1: رادیو مژده.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شماست.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اگر ما با کلمات تند و تیز و خشم عکس‌العمل نشون میدیم، اگه مسائل بر ما چنان اثر میذارن که به قول معروف فشار خونمون بالا میره و اگه ما با تشویش و نگرانی شروع به صحبت میکنیم، اینها همه انعکاسیه از وضعیت قلبی و درونی ما. این عکس‌العمل نشون میده که واقعاً ما در قلب خودمون شخصی خشمگین، نگران، مکدر و پر از تشویش هستیم که باعث میشه حرارتمون بالا بره. و هنگامی که این حرارت زیاد میشه، آتش فشان درون ما بالاخره اونچه رو که در درون ماست به بیرون منتقل میکنه. اما کلام خدا در کتاب یعقوب فصل اول آیه 20 میگه عصبانیت انسان به هدفهای نیکوی الهی کمک نمی کند. بله، کلام خدا به ما نشون میده که بدی و شرارت هیچگاه با بدی و شرارت متقابل مغلوب نمیشه. وقتی که شما مکدر، مشوش و خشمگین میشید، شما هم تبدیل به شخص شریر و بدکردار میشید. ولی چرا واقعا ما نباید مکدر، مشوش و عصبانی بشیم؟ دلیل اصلی اینه که چون ما خدا نیستیم. این خداست که همه چیزو کنترل میکنه. او بر همه چیز حاکمه. این خداست که روزی با شریران و مردمی که بدی میکنن برخورد خواهد کرد. و این نکته مهمیه که در مزمور 37 به اون اشاره شده. یک نویسنده معروف مسیحی به نام آزوالد چیمبرز می نویسه تمام خشم و نگرانی ما زمانی بروز می کند که در محاسباتمان فاکتور خدا را در نظر نگرفته باشیم. یعنی بدون خدا مسائل را ارزیابی کرده ایم. در از علت روحیه مشوش، نگران، خشمگین و مکدر ما اینه که ما سعی میکنیم به جای خدا خدایی کنیم. ما سعی میکنیم که خودمون رو مسئول اصلاح و فیکس کردن دنیا و افراد اطراف بدونیم. در حالی که این مسئولیت به ما داده نشده. خدا این مسئولیت رو داره، نه ما.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

شلیل بر سلی من او را دیدم وقتی به او

پاسخ به سوال شما. با عرض سلام خدمت شنوندگان حقجوی رادیو ندای مسیح، برنامه خود را شروع می‌کنیم. در این برنامه به یکی دیگر از سوالات شما که درباره رستاخیز عیسی مسیح می‌باشد،

عیسی مسیح در حدود ساعت 3 بعد از ظهر روز جمعه بر روی صلیب جان داد. در نزدیکی محلی که عیسی مصلوب شد باغی بود و در آن باغ قبر تازه‌ای قرار داشت که متعلق به یوسف رامعی بود. قبر از سنگ تراشیده شده بود و قبل از آن کسی را در آن قبر نگذاشته بودند، چون روز سبت که از غروب آفتاب روز جمعه شروع می شد نزدیک بود، جسد عیسی را در همان قبر گذاشتند و سنگ بزرگی جلوی در قبر غلتانیده شد. روز بعد یعنی صبح روز شنبه، سران کاهنان و فریسیان به طور دست جمعی پیش پیلاطوس رفته گفتند: عالی جناب، ما به یاد داریم که آن گمراه کننده وقتی زنده بود گفت که من پس از 3 روز از نو زنده خواهم شد. پس دستور بفرما تا روز سوم قبر تحت نظر باشد و الا امکان دارد شاگردان او بیایند و جسد او را بدزدند و آنگاه به مردم بگویند که او پس از مرگ زنده شده است، و به این ترتیب در آخر کار مردم را بیشتر از اول فریب دهند. پیلاطوس گفت: شما می توانید نگهبانانی در آنجا بگمارید. بروید و تا آنجا که ممکن است از آن محافظت کنید. پس آنها رفته قبر را مهرموم کرده پاسدارانی در آنجا گماردند تا از قبر نگهبانی کنند. یک شنبه صبح خیلی زود مریم مجدلیه و زنان دیگر روغنهای معطری را که قبلاً برای تطهین عیسی تهیه کرده بودند برداشتند و به طرف قبر حرکت کردند. در بین راه تمام صحبتشان سر این بود که حالا چطور آن سنگ بزرگ را از جلوی در قبر جابجا کنند. وقتی سر قبر رسیدند دیدند سنگ به آن بزرگی جابجا شده است و در قبر باز است. پس داخل قبر که مثل یک غار بود شدند و با تعجب دیدند یک فرشته با لباس سفید در طرف راست قبر نشسته است. آن زنان یکه خوردند، ولی فرشته به ایشان گفت: تعجب نکنید، مگر دنبال عیسی نمی گردید که اهل ناصره بود و روی صلیب کشته شد؟ او دوباره زنده شده است. نگاه کنید، این هم جایی که جسدش را گذاشته بودند. حالا بروید به شاگردان او مژده بدهید که او پیش از شما به جلیل می رود تا شما را آنجا ببیند، درست همانطور که پیش از مرگ به شما گفته بود. یادتان باشد به پتروس هم بگویید. مریم مجدلیه دوان دوان پیش شمعون پتروس و یوحنا رفت و به آنها گفت: جسد خداوند را از توی قبر برده اند و معلوم نیست کجا گذاشته اند. پس پتروس و یوحنا به راه افتادند و به طرف قبر رفتند. هر دو با هم می دویدند، ولی یوحنا از پتروس جلوتر افتاد و اول به سر قبر رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرده کفن را دید که در آنجا قرار داشت، ولی به داخل قبر نرفت. بعد شمعون پتروس هم رسید و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت و آن دستمالی که روی سر او بود در کنار کفن نبود، بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه‌ای گذاشته شده بود. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت، آن را دید و ایمان آورد، زیرا تا آن وقت آنها کلام خدا را نفهمیده بودند که او باید بعد از مرگ دوباره زنده شود. پس آن دو شاگرد به منزل خود برگشتند. مردان و زنانی که روز یکشنبه به سر قبر رفتند جسد عیسی را در آنجا نیافتند. کفن عیسی در قبر بود اما جسد در آنجا نبود. حالا باید بپرسیم که جسد عیسی چه شده بود؟
برای پاسخ به این سوال مهم بهتر است ابتدا چند فرضیه را با هم مرور کنیم و ببینیم آیا این فرضیه ها معتبر هستند. فرضیه اول، حواریون جسد عیسی را دزدیده بودند. می دانیم که قبر مهر و موم شده بود و پاسداران از آن نگهبانی می کردند. پس ممکن نبود که عده‌ای از مردان وحشت زده بتوانند از میان آن پاسداران عبور کنند و جسد را بدزدند. به علاوه عامل روانشناسی بزرگترین مانع را برای معتبر بودن این فرضیه ایجاد می‌کند، چون حواریون عیسی اشخاصی نبودند که چنین کار زشتی را انجام دهند. این مردان که اطمینان پیدا کرده بودند مسیح پس از مرگ دوباره زنده شده، علارغم مخالفت‌ها شجاعانه به موعظه و انتشار واقعی رستاخیز مسیح پرداختند. آنها با سختی‌ها، شکنجه‌ها و حتی مرگ روبرو شدند، ولی ایمان و اعتقاد خود را انکار ننمودند. آیا کسی حاضر می‌شود جان خود را به خاطر موضوعی که می‌داند دروغ است از دست بدهد؟ نه خیر، حواریون مسیح جسد او را ندزدیده بودند و چنین فرضیه‌ای معتبر نیست. فرضیه دوم، جسد عیسی به وسیله شخص یا اشخاص دیگری که غرض داشتند دزدیده شده بود. قبر خالی مسیح تنها دلیلی نیست که زنده شدن او را پس از مرگ ثابت می کند، بلکه همانطوری که می دانیم عده زیادی مسیح را که پس از مرگ دوباره زنده شده بود دیدند. پولس در نامه اولش به مسیحیان قرنتوس نوشت مسیح برای آمرزش گناهان ما جان خود را فدا کرد، بعد در قبر دفن شد و سه روز بعد دوباره زنده شد و از قبر بیرون آمد، همانطور که پیغمبران خدا پیشگویی کرده بودند. پتروس او را زنده دید و بقیه آن 12 شاگرد هم او را دیدند. بعد یک بار 500 نفر از برادران مسیحی او را دیدند که بیشترشان هنوز زنده اند، بعضی هم فوت کردند. بعد یعقوب و بقیه رسولان او را دیدند. آخر از همه من هم او را دیدم. این خیلی دیرتر از دیگران بود، مثل اینکه من دیرتر به دنیا آمده باشم. تماس مسیح دوباره زنده شده با حواریون وحشت زده و مایوس آنان را به واعظین فعال و شجاعی تبدیل نمود، به طوری که آنها با قدرتی عظیم به رستاخیز عیسی مسیح شهادت می دادند. حالا باید بپرسیم که اگر جسد عیسی به وسیله دشمنانش دزدیده شده بود، پس چرا آنها جسد را به مردم نشان ندادند که ثابت شود مسیح پس از مرگ زنده نشده؟ پس این فرضیه که جسد عیسی به وسیله دشمنانش دزدیده شده بود معتبر نمی باشد. فرضیه سوم، مسیح حقیقتاً نمرد بلکه فقط ضعف کرد. رسم رومی ها این بود که استخوان پاهای مصلوب شدگان را می شکستند و این کار مرگ آنان را قطعی می کرد. در انجیل شریف نوشته شده چون روز جمعه با روز تحییه فصح مصادف بود و یهودیان نمی خواستند اجساد مصلوب شدگان در آن سبت بزرگ بر روی صلیب بماند، از پیلاتوس درخواست کردند که ساق پای آن سه را بشکنند و آنها را از صلیب پایین بیاورند. پس سربازان جلو آمدند و ساق پای آن دو نفری را که با عیسی مصلوب شده بودند شکستند. اما وقتی پیش عیسی آمدند دیدند که او مرده است و از این رو ساقهای او را نشکستند. اما یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد. بیرون آمدن خون و آب از بدن عیسی به خودی خود ثابت می کند که او بر روی صلیب مرد. به علاوه
چطور ممکن است که شخص مجروحی 3 روز بدون آب و غذا در قبر باقی بماند و سپس به تنهایی سنگ بزرگی را از در قبر بردارد و بیرون بیاید؟ آن هم از قبری که مهر و موم شده بود و پاسداران از آن نگهبانی می کردند. به قول یک نفر، شخصی که نیمه مرده از قبر خارج شود و با ضعف و درد خود را به جلو بکشاند و احتیاج به معالجه و زخم‌بندی و مراقبت داشته باشد، غیر ممکن است بتواند به پیروان خود ثابت کند که بر مرگ پیروز شده و سرچشمه حیات می باشد. اگر پیروان مسیح او را این طور دیده بودند، نه او را پرستش می کردند و نه به دیگران می گفتند که عیسی پس از مرگ دوباره زنده شده است. پس این فرضیه هم که مسیح نمرد بلکه فقط ضعف کرد به هیچ وجه معتبر نیست. و بالاخره آخرین فرضیه ای را که با هم مرور می کنیم این است که عیسی مصلوب نشد و نمرد، بلکه شخص دیگری اشتباهاً به جای او کشته شد. این فرضیه در هیچ جای دیگری دیده نمی شود غیر از میان بعضی از متفکرین مسلمان. اغلب نویسندگان مسلمان که این نظریه را دارند، برای اثبات آن مکررن به انجیل برنابا اشاره کردند. این کتاب بیان می کند که یهودا، یعنی آن شاگردی که به مسیح خیانت کرد، صورتش تغییر یافته و به شکل عیسی در آمده و اجباراً به جای او مصلوب شده است. دانشمندان انجیل برنابا را به دقت مورد بررسی قرار داده و ثابت کرده اند که تاریخ تألیف آن قرن 15 یا 16 میلادی بوده است، یعنی حدود 1400 سال بعد از برنابای قرن اول. تمام دانشمندانی که در مورد انجیل برنابا تحقیق کرده اند جعلی بودن آن را تایید نموده اند. برنابای قرن اول میلادی بر اساس کارهای رسولان فصل 4 آیه 36 نامش یوسف بود، اما رسولان او را برنابا، یعنی تشویق کننده، می نامیدند و از قبیله لاوی و اهل قبرس بود. پس آن کسی که کتاب جعلی انجیل برنابا را بعد از قرن 13 میلادی نوشت، غیر از یوسف ملقب به برنابا می باشد که یکی از پیروان مسیح بود و در قرن اول میلادی می زیست. بسیاری از متفکرین اسلامی نظریه کشته نشدن عیسی را که کاملا با کتاب مقدس و تاریخ مغایرت دارد رد کردند. مثلا یکی از رهبران مسلمانان در هندوستان اظهار نموده که یک مسلمان از روی کتاب قرآن نمیتواند کاملا بفهمد که آیا عیسی بر روی صلیب مرد یا نه. مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب را به هیچ وجه نمیتوان انکار کرد، چون اولا مرگ مسیح به وسیله انبیا پیشگویی شده بود، دوما خود مسیح بارها اعلام کرده بود که لازم است عذاب مرگ را ببیند، سوما کسانی که میخواستند عیسی دستگیر و کشته شود به خوبی او را میشناختند، چهارما حکم مصلوب نمودن عیسی به وسیله سربازان رومی اجرا شد و این سربازان جزو ارتش روم بودند که در آن زمان یکی از منضبط ترین ارتش‌های دنیا به شمار می‌آمد. پنجم، عده زیادی که در پای صلیب عیسی حضور داشتند، از جمله مریم مادر عیسی، او را که به صلیب میخکوب شده بود دیدند. ششم، پس از مرگ عیسی پیروانش که او را به خوبی می شناختند جسد عیسی را برای تدفین مهیا کرده و آن را در قبر گذاشتند. هفتم، واقعه مرگ عیسی بر روی صلیب در انجیل شریف و کتب معتبر تاریخی به ثبت رسیده است.
علاوه بر دلایلی که ذکر نمودم، طبق انجیل شریف یهودا شاگرد خیانتکار مسیح خودکشی کرد و زمان این اتفاق قبل از مرگ مسیح بود. حالا باید بپرسیم که چطور ممکن است یهودا یا شخص دیگری به عوض مسیح مصلوب شده و جسدش هم ناپدید شده باشد؟ پس می‌بینیم که غیر ممکن است عیسی بر روی صلیب نمرده باشد و یا شخص دیگری به عوض او کشته شده باشد. تمام دلایل و شواهد ثابت کننده این واقعیت است که مسیح بر روی صلیب مرد، مدفون شد و روز سوم دوباره زنده گشت. کلام خدا می فرماید اما در حقیقت مسیح پس از مرگ دوباره زنده شد و اولین کس از میان کسانی است که روزی دوباره زنده خواهند شد. مسیح به خاطر گناه بشر بر روی صلیب مرد و پس از مرگ دوباره زنده شد تا هر که به او ایمان بیاورد از گناهانش پاک شود و زندگی جاوید بیابد. دوست شنونده، مسیح در قبر باقی نماند، او زنده شده است و مایل از تمام کسانی را که هنوز از گناهانشان پاک نشده اند نجات دهد. فرصت را از دست نده. همین الان مرگ او را به عنوان جریمه گناهانت بپذیر و به او که پس از مرگ دوباره زنده شد و خداوند است اعتماد کن. هر که به او روی آورد نجات می‌یابد.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، عیسی مسیح مظهر تو، ظاهر کننده تو، که قلب تو رو، افکار تو رو، اراده تو رو برای ما به طور کامل واضح آشکار کرده، در انجیل شریف و مقدس در مورد ازدواج و اتحاد مرد و زن در زناشویی می فرماید که آن دو یک تن و یکی می شوند. پدر، می دونیم که ازدواج در نظر تو بسیار مهم و با ارزشه، چون باعث تشکیل خانواده میشه. پس میخوام در نام عیسی مسیح ظاهر کننده تو برای زن و شوهرها و اتحادشون در زناشویی دعا کنم. پدر، اتحاد اونها رو حفظ بکن، قوی و مستحکم بساز. تو نمیخوای که این اتحاد شکسته بشه، میخوای که دائمی و مستحکم باشه. پس دعا میکنم که اتحاد زنها و شوهرها رو حفظ کنی، که این اتحاد شکسته نشه و ازدواجشون به طلاق کشیده نشه. پدر جان، همطور دعا میکنم که زن و شوهرهایی که الان صدای منو میشنون، محبت تو رو که در عیسی مسیح ظاهر شد درک کنن، بخشش تو رو که در عیسی مسیح ظاهر شد درک کنن، که یکدیگر رو محبت کنن، یکدیگر رو ببخشن و اتحاد زناشوییشون پایدار و قوی باشه و خانواده سالمی داشته باشن. به نام عیسی مسیح دعا میکنم و از تو میطلبم. آمین.

0: آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 54 برای سالار نوازندگان، قصیده داوود بر زوئات و اوتار. وقتی که زیفان نزد شاول آمده گفتند: آیا داوود نزد ما خود را پنهان نمی کند؟ ای خدا، به نام خود مرا نجات بده و به قوت خیش بر من داوری نما. ای خدا، دعای مرا بشنو و سخنان زبانم را گوش بگیر، زیرا بیگانگان به ضد من برخاستند و ظالمان قصد جان من دارند و خدا را در مد نظر خود نگذاشتند. اینک خدا مدد کار من است، خداوند از تأیید کنندگان جان من است. بدی را بر دشمنان من خواهد برگردانید، به راستی خود ریشه ایشان را بکن. قربانی های تبرعی نزد تو خواهم گذرانید و نام تو را ای خداوند حمد خواهم گفت، زیرا نیکوست، چون که از جمیع تنگی ها مرا خلاصی دادی و چشم من بر دشمنانم نگریسته است.

0: دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

در برنامه قبل درس‌های جدیدی رو بر مبنای کتاب مقدس شروع کردیم به منظور شناخت خدای حقیقی. بله، شناخت خدای حقیقی. ما که به تنها نجات دهنده بشر عیسی مسیح خداوند ایمان آورده ایم و ایمان داریم که او برای آمرزش گناهان ما خونش بر صلیب ریخته شد و مرد و برای عادل و پارسا شمرده شدن ما از مردگان برخیزانیده شد و زنده است. بله، ما ایمانداران به مسیح بر اساس انجیل شریف و مقدس فرزندان خدا هستیم. کلام خدا می‌فرماید: اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند. این در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 12 دیده میشه. و حالا خدا میتواند مقصود اصلی خود را از آفرینش انسان در مورد ما ایمانداران به مسیح و فرزندانش به انجام برساند. یعنی خدا را واقعا و صمیمانه و هرچه بیشتر بشناسیم، از لحاظ روحانی هرچه بیشتر شبیه او گردیم و همینطور او را به دیگران بشناسانیم. یعنی این خدای حقیقی رو به دیگران بشناسانیم. شناخت هرچه بیشتر و عمیق‌تر خدا و شناساندن او به دیگران آن هدف و مقصودی است که خدا برای من و شما ایمانداران به مسیح در نظر دارد و خوشنودی خدا از ما به این موضوع بستگی دارد. ما در برنامه قبل روشن نمودیم که منظور از شناخت خدا فقط به دست آوردن مشتی معلومات الهیاتی و دینی نیست و حتی افزایش دانش ذهنی هم نیست که سرهایمان بزرگ شود و دچار غرور روحانی شویم. نه، بلکه منظور این است که رابطه شخصی ما با خدا هرچه بیشتر عمیق و شکوفا گردد و عوض شویم، تغییر کنیم و زندگی ما واقعاً عوض شود. آن وقت در زندگی خود احساس آرامش و شادی و امنیت و آسودگی خاطر می نماییم. حتی در مشکلات و سختی ها نیست، چون به خوبی می دانیم که در این دنیا به حال خود رها نشده ایم، بلکه خدا چون شبان و چوپانی نیکو و دلسوز و پرقدرت پیشا پیش ما حرکت می کند و ما را هدایت و رهبری می نماید و امروز و فردا و آینده ما در دست‌های اوست. ما در خروج فصل 13 آیات 21 و 22 در ارتباط با قوم خدا اسرائیل در عهد عتیق می‌خوانیم که در این سفر خداوند ایشان را در روز به وسیله ستونی از ابر و در شب به وسیله ستونی از آتش هدایت می کرد. از این جهت هم در روز می توانستند سفر کنند و هم در شب. ستونهای ابر و آتش لحظه ای از برابر آنها دور نمی شد. یعنی عزیزان، حضور دائم

دائمی خداوند یهوه با اونها بود. شب و روز 24 ساعت در شبان روز حضور خدا با قومش بود. و در مزمور 23 آیات 1-3 هم می‌خوانیم که خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتعهای سبز مرا می‌خواباند، به سوی آبهای آرام هدایتم می‌کند و جان مرا تازه می‌سازد. او به خاطر نام پرشکوه خود مرا به راه راست رهبری می‌کند. و در عهد جدید و انجیل مقدس عبرانیان فصل 13 آیه 5 می‌بینیم که به ایمانداران به مسیح گفته شده، من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد. پس ضروری است که خدای خود را هرچه بیشتر بشناسیم و رابطه شخصی ما با او عمیق و شکوفاتر گردد. به همین منظور این دروس کتاب مقدسی رو شروع کردیم و با کمک خداوند ادامه میدیم، چون خواست خدا برای ما این است و شناختن هرچه بیشتر او باعث خوشنودیش میگردد.

وقتی از شناخت خدای حقیقی سخن میگوییم، به خاطر داشته باشیم که خدا برای شناساندن خود به انسان پیش قدم شده و آنچه را که لازم و ضروری بوده انجام داده است. اینطور نیست که خدا در پس آسمان ها خودش رو مخفی کرده باشه و هیچ اقدامی برای شناساندن خود به انسان درمانده انجام نداده باشه، اما انتظار داشته باشه که انسان او رو بشناسه، با او رابطه شخصی و صمیمی داشته باشه و او رو به دیگران هم بشناسونه. اگر خدای حقیقی برای شناساندن خود به انسان پیش قدم نمی شد، انسان هیچ وقت نمی توانست او رو بشناسه. اما خوشبختانه خدا برای آشکار نمودن خود آنچه را که لازم بوده انجام داده است. خدا از طریق آفرینش، یعنی اون چه خلق کرده، از طریق وجدان که در درون هر انسان قرار داده، ما رو متوجه می سازد که هست و وجود دارد. همچنین خدا از طریق کتاب مقدس، کلام واقعیش با ما سخن می گوید و خود را بر ما آشکار می سازد. اما خدا برای اینکه شناختی کامل از خود به ما عطا کند و ما بتوانیم واقعاً او را شناخته و با او رابطه شخصی داشته باشیم، در عیسی مسیح به جهان آمد. به همین علت عیسی مسیح بر اساس کولوسیان فصل 1 آیه 15 صورت و مظهر یا چهره دیدنی خدای نادیده است. او مانند سایر انبیای حقیقی نیامد که فقط اطلاعات خوب و مفیدی رو درباره خدا به انسان بدهد، بلکه آمد تا مظهر و ظاهر کننده و مکاشفه کامل خدا باشد، تا در او، یعنی در عیسی مسیح، خدای حقیقی رو ببینیم و بشناسیم و با ایمان به عیسی مسیح مظهر خدا رستگار شویم و حیات جاویدان بیابیم. به عبرانیان فصل اول آیات 1-3 در انجیل شریف توجه کنیم. کلام خدا می فرماید خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود، منظور پسر خدا از لحاظ روحانی عیسی مسیح است، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده و به وسیله او همه عالم هستی را آفریده است. آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می دارد و پس از آنکه آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عالم بالا به دست راست حضرت اعلی نشست. به خاطر داشته باشیم که شناخت اشیاء بیجان کار آسانی است. یک میز مصالح مشخصی دارد و با شناخت مصالح آن می توانیم میز رو به خوبی بشناسیم.
در مورد حیوانات هم می توان آنها رو شناخت. هرچند وقت می برد، اما شناخت حیوانات دشوار نیست، چون آنها چیزی رو از ما پنهان نمی کنند. اگر شخص سگ یا گربه‌ای در خانه داشته باشد، بعد از مدتی با حرکات و عادتهایش و وقتهایی که خوراک می خواهد و چیزهایی که احتیاج دارد، می توان آن حیوان رو شناخت. اما در مورد انسانها شناختشان دشوار است. چرا؟ چون می توانند عمدن خیلی چیزها را از ما پنهان کنند و اجازه ندهند که با ایشان آشنا شویم. شناخت انسانها از یکدیگر بستگی به این دارد که تا چه حد رو راست باشند و برای شناساندن خود قدم جلو بگذارند. انسانها می توانند با ناراستی رفتار کنند و تظاهر نمایند و با مکر و حیله و مخفی کاری عمل نمایند و نتوان آنها را به خوبی شناخت و هستند اشخاصی که در این مورد مهارت خاصی دارند. اما خدای ما که پاک و مقدس و کاملا بدون مکر و ریا و نیکو و سرشار از محبت است، می خواهد، مایل است که ما انسانها او را بشناسیم و با او رابطه شخصی و صمیمی داشته باشیم. خدای حقیقی برای شناساندن خود به ما انسانها آنچرا که لازم و ضروری بوده انجام داده است و در اتحاد با مسیح شناخت او باعث می شود که ما متبدل شویم، تغییر کنیم، عوض شویم و افکار و اعمالمان تغییر یابد و مانند فرزندانی شایسته این پدر آسمانی زندگی نماییم. عزیزان، ما با کمک خداوند این دروس روحانی رو ادامه خواهیم داد، اما قبل از خاتمه این درس، اگر شما شنونده عزیز هنوز به عیسی مسیح مظهر خدا ایمان نیاورده اید، الان تو همین لحظه میتونید قلبتون رو، در قلب و زندگیتون رو به روی او باز کنید. عیسی مسیح مظهر خدای حقیقی هست. او چهره دیدنی خدای نادیده هست. او به این جهان اومد، روی صلیب رفت، برای آمرزش گناهان ما خون پاکش ریخته شد، او روی صلیب قربانی شد و خدای پدر آسمانی ما این قربانی رو، این کفاره عظیم رو قبول کرد و عیسی مسیح در روز سوم از مردگان برخاست. او زنده است. اگر شما به عیسی مسیح و واقعیت مرگش روی صلیب و قیامش از مردگان ایمان بیارید، اون وقت شما فرزند خدا میشید، با خدا رابطه و پدر و فرزندی ایجاد میکنید و اون وقت میتونید در عیسی مسیح رشد کنید و این خدای حقیقی رو که پدر آسمانی شما میشه در ایمان و اتحاد با عیسی مسیح هرچه بیشتر بشناسید و در واقع شما میتونید یک شناخت واقعی از خدای حقیقی به دست بیارید و داشته باشید. در انجیل شریف رومیان فصل دهم آیات 9 تا 11 می‌خوانیم: اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. زیرا انسان
با قلب ایمان می آورد و نیک محسوب می گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می کند و نجات می یابد. هر که به او، یعنی به ظاهر کننده خدا عیسی مسیح خداوند که تنها نجات دهنده بشر است، بله هر که به او ایمان آورد هرگز خجل نخواهد شد. پس با ایمان و اعتماد قلبی به عیسی مسیح خداوند و واقعیت مرگ و قیام روحانی و جسمانی او از مردگان، شما حقجوی عزیز آمرزیده می شوید و نجات می یابید و شناخت شما از خدای حقیقی در اثر ایمان به مسیح شروع می شود و ادامه می یابد. عزیزان، تا برنامه بعد شما رو به دستهای خدای نیکویمان، پدر نیکوی آسمانیمان می‌سپاریم.

0: گفت عیسی، این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد. ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: اشعار شما، منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: یارب توی دریای عشق، من کشتی گمگشتم. یارب توی دنیای رحم، من بنده سرگشتم. عیسی شفیع روح من، بار گناه من کشید. نوری به دنیای دلم، جانی به روح من دمید.
2: رادیو مژده، آورنده کلام خدا به منزلهای شما.
3: پیامی مختصر و مفید برای شما.
4: در فرهنگ اطراف، در واکنش‌های سیاستمداران و قانون‌گذاران، در مسائل غیر اخلاقی محیط اطراف، در بی‌عدالتی‌های اجتماعی و بالاخره وقتی بدی و شرارت در خونه و خانواده‌ها، محیط شغلیمون و حتی در کلیساها رسوخ می‌کنه، ما چه باید بکنیم؟ وقتی که می‌بینیم چیزی درست نیست، چه واکنشی ما باید نشون بدیم؟ کلام خدا به ما نشون میده که از وجود بدی و گناه ما باید ناراحت و غمگین بشیم. در واقع کلام خدا از ما انتظار نداره که مثل کپک سر خودمون رو در بر فرو کنیم و وانمود کنیم که نه، شرارتی اتفاق نیفتاده. ولی اونچه که کلام خدا میخواد به ما بگه اینه که بله، تمام این بدی ها و شرارت ها اتفاق میفته، ولی تو اجازه نده که این چیزها آرامش تو رو به هم بزنه و شادی تو رو بدزده. عزیزان، ایمانداران به مسیح نباید به داشتن روحیه خشمگین و تدافعی معروف باشند. قطعا در دنیا خیلی مسائل شریرانه و پرتعلم و دردناک اتفاق می افتند. مسائلی که واقعا گناهالود هستند. اما نباید ما اجازه بدیم که دنیای اطراف با نگاه کردن به ما و واکنش های ما به این نتیجه برسه که این گروه همیشه درباره مسائل موجود مثل ترقه منفجر میشن و زود واکنش نشون میدن. اونها افرادی خشمگین هستن. بله، کلام خدا میگه مکدر نشو، مشوش مشو، خشمگین مشو، حرارتت بالا نره. آیا شما در حال حاضر در شرایطی هستید که وضعیت حاکم شما رو خشمگینی کرده؟ شرایطی که شما رو مکدر، مشوش و عصبانی کرده؟ آیا چیزی در زندگی شما هست که از درون شما رو میجوشونه و اگر این حرارت و خشم درونی همونطور باقی بمونه، بالاخره مثل کوه آتش فشان منفجر خواهد شد؟ آیا شما درباره چیزی نگران و مشوش هستید؟ آیا افرادی با اعمالشون خشم شما رو تحریک و تحییج می کنن؟ کلام خدا به ما نشون میده که باید مراقب باشیم، چون هرگاه این خشم و تشویش درونی از ما به بیرون منتقل بشه، ما هم تبدیل به همون افراد شریر و بدکرداری میشیم که ما رو آزرده کردن. به زندگی زناشویی و ازدواج خودتون فکر کنید. به بچه ها. به پسر یا دختری که روحیات و کارهاش انگار در هیچ کتاب روانشناسی نوشته نشده و رفتار شما رو آشفته و نگران میکنه. در محیط شغلیتون چطور؟ و بالاخره هر نوعی از روابط که پر از تنش و نارضایتیه. آیا اینها حرارت شما رو بالا میبرن؟ آیا شما رو خشمگین و مکدر و مشوش میکنن؟

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: راه زندگی. خدمت همگی شما عزیزان شنونده سلام عرض می کنم. با یک برنامه دیگر از سری برنامه‌های راه زندگی در خدمت شما هستیم. ما برای برنامه امروز شما چند سرود روحانی، پیامی از کتاب مقدس و شهادت زندگی یک ایماندار به مسیح رو انتخاب کردیم که به اتفاق شما با هم خواهیم شنید. سعی ما بر این است که به وسیله این برنامه شما را با کلام خداوند یعنی کتاب مقدس آشنا کرده و کمک کنیم تا در ایمان خود رشد کرده و دارای یک زندگی تازه و پربرکت شوید.
2: وقتی دل شکسته، گران بار و خسته، در ظلمت گناه گم گشته،

0: در این قسمت برنامه شهادت یکی دیگر از ایمانداران مسیحی به دست ما رسیده که عنوان آن این است: چگونه حقیقت را یافتم؟ همکارم آماده است تا این شهادت را عیناً برای شما بازگو کنند. به اتفاق گوش می‌کنیم.
1: در خانواده مذهبی متولد شدم. در نوجوانی شدیداً در جستجوی خدا بودم. از طریق مذاهب
0: در این قسمت برنامه شهادت یکی دیگر از ایمانداران مسیحی به دست ما رسیده که عنوان آن این است: چگونه حقیقت را یافتم؟ همکارم آماده است تا این شهادت را عیناً برای شما بازگو کنند. به اتفاق گوش می‌کنیم.
1: در خانواده مذهبی متولد شدم. در نوجوانی شدیداً در جستجوی خدا بودم. از طریق مذاهب و کتاب

و روح مرده مرا احیا کنند و آمرزش، سعادت، خوشی، صلح و سلامتی ابدی به من بدهند. روح من همچنان مرده و تشنگی درونی من باقی بود. روزها سپری می شدند و من شخصی جوان در وادی غم و غصه و تاریکی و گناه پیش می رفتم. دائما این سوال از مغز من خطور می کرد: آیا من از اسارت گناه آزاد خواهم شد؟ آیا آرامش و حیات ابدی نصیب من خواهد شد؟ چگونه می توانم با خدا مشارکت و مصاحبت داشته باشم؟ سرانجام روز موعود فرا رسید و من خبر خوش نجات عیسی مسیح را شنیدم. به من گفته شد اگر به عیسی مسیح ایمان بیاورم، همه گناهانم بخشیده خواهند شد و زندگی جاودانی نصیب من خواهد گردید. از آن روز به بعد شروع به مطالعه انجیل مقدس کردم. در حین مطالعه انجیل متوجه شدم که جریمه گناهان من و همه انسانها با مرگ عیسی مسیح پرداخت گردیده است. عیسی نه فقط مرد، بلکه روز سوم از مردگان زنده شد. او پس از اینکه 40 روز خود را زنده به شاگردان ظاهر می کرد، به آسمان صعود نمود تا برای عالمیان شفاعت بکند. نتیجه این شد که فهمیدم گناهکار هستم و سالها دور از خدا زندگی کردم. کلام خدا همچون آینه شفاف باطن گناهالود مرا به من نشان داد. چاره جز توبه و بازگشت نداشتم. به زانو در آمدم و با قلبی شکسته دعا کردم و به گناهان خودم اعتراف کردم. از عیسی مسیح خواستم که به قلب من بیاید و درون گناه آلود مرا با خون مقدسش پاک نماید. او وارد قلب من شد و همه تقصیرهای مرا آمرزید. زندگی مرا دگرگون کرد و از من انسان تازه‌ای ساخت. بعد از آن احساس آرامش عجیبی به من دست داد که تا الان آن را از دست ندادم. متوجه شدم که مطابق کلام خدا اسم من در آسمان در دفتر حیات نوشته شد. خدا پدر آسمانی من گردید و من فرزند او شدم. دنیای غم و غصه من پایان پذیرفت. یأس و ناامیدی از زندگی من رخت بربستند. رابطه خشک یک طرفه خالق و مخلوق تبدیل شد به مصاحبت شیرین پدر فرزندی. حقیقتاً چه شیرین است زندگی با عیسی مسیح، چه لذت بخش است پیروی مسیح بودن. اکنون مطمئن هستم که همه گناهانم را خدا بخشیده و پشت سرش انداخته است. خدا خطایای مرا به غر دریاها انداخته و به خاطر خون عیسی مسیح پرونده جرایم مرا مثل برف سفید کرده است. خدا را شکر که عیسی مسیح زنده پس از سالها هنوز در قلب من است و مطابق وعده اش هرگز مرا رها نکرده و ترک نخواهد نمود.

0: شنونده عزیز، اگر امروز به وسیله پست یک کارت دعوت به دستتون برسه و بعد از خوندن اون متوجه بشید که یکی از مشهورترین رئیس جمهوریان جهان از شما خواسته است که شما اجازه بدید تا با شما مشارکت و رفاقت داشته باشه، چه حالی بهتون دست میده و عکس العمل شما در مورد اون دعوت چه خواهد بود؟ امشب برادر یوسف برای شما از دعوت عیسی مسیح برای شما خواهند گفت که به شاه شاهان ملقب شده. دعوت او یک دعوت همگانی است و او میخواد که با شما مشارکت داشته باشه. لطفاً به ایشان توجه کنید.
1: ما در دنیای زندگی میکنیم که هر روز اتفاقات ناگوار در آن میافتد. با گوش دادن به اخبار رادیو و تلویزیون به این واقعیت پی میبریم که در دنیای بسیار بدی زندگی میکنیم. قتل، جنگ، بیخانمانی، دزدی، تجاوز، آدمربایی، برادرکشی، ترس، ناامیدی، خودکشی، پوچگرایی و افسردگی نسبت به سالهای پیش به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است. مردم برای فرار از این مشکلات و به دست آوردن آرامش به راه‌های مختلفی دست می‌زنند. مراجعه به دکتر روانپزشک از جمله سالم‌ترین راه‌هایی است که مردم با آن متوسل می‌شوند. ولی متأسفانه راه‌های دیگری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. مواد مخدر، سیگار و مشروبات الکلی، احضار ارواح، ریاضت کشیدن و به تازگی مدیتیشن. اینها ممکن است تسکین موقتی دهند، اما هرگز نمی توانند علاج بیماری باشند. همه این راه ها که بعضی قدیمی و بعضی جدید هستند، نمی توانند و نتوانسته اند درون وجود انسان را آرام کنند. چون انسانی که از خدا دور است و تحت تسلط جسم خود رفتار می کند، نمی تواند آرامش داشته باشد. کلام خدا در رساله به غلاطیان باب 5 آیات 19-21 چنین می‌فرماید: و اعمال جسم آشکار است، یعنی زنا و فسق و ناپاکی و فجور و بت‌پرستی و جادوگری و دشمنی و نزاع و کینه و خشم و تعصب و شقاق و بدعت‌ها و حسد و قتل و مستی و لهو و لعب و امثال اینها که شما را خبر می دهم، چنان که قبل از این دادم که کنندگان چنین کارها وارث ملکوت خدا نمی شوند. ملاحظه می کنید که آنچه در دنیای اطراف ما رخ می دهد درست همان چیزی است که در کلام خدا مکتوب می باشد، زیرا آدم امروز همان آدم گذشته است، فقط ظاهر و نحوه زندگی او عوض شده. خدا همان خدای عادل و پرمحبت است و شیطان همان دشمن همیشگی و دروغگو و پدر دروغگویان می باشد. نیاز واقعی انسان هم از گذشته تا کنون عوض نشده است. نیاز ما انسان ها نیاز روحانی می باشد، نیاز به ارتباط با خالق خود. فقط در این صورت است که ما آرامش پیدا خواهیم کرد و خلأ درونی ما فقط با وجود خداوند یکتا در قلب‌های من پایان می‌پذیرد. در چنین شرایطی عیسی مسیح راه حلی مطمئن و مؤثر پیشنهاد می‌کند. بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتاده دل می‌باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت، زیرا یوغ من خفیف است و بار من سبک. این تنها راه به دست آوردن سعادت و خوشبختی و در نتیجه آرامش است. بسیاری از ما سالهای سال به دنبال آرامش رفته ایم و چقدر وقت و انرژی و پول صرف کرده ایم ولی هیچ نیافتیم. اگر خدا یکیست، راه ارتباط با خداوند هم فقط یکی میتواند باشد و آن راهی نیست به جز عیسی مسیح. او هرگز کسی رو به زور وادار به انجام کاری نمی کند، بلکه از او دعوت می نماید. برای مثال به گزیده چند آیه توجه کنید. عیسی به دیشان گفت: من نان حیات هستم، کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آورد هرگز تشنه نگردد. هر که گوش شنوا دارد بشنود. عیسی باز به دیشان خطاب کرده گفت: من نور عالم هستم. کسی که مرا متابعت کند در ظلمت سالک نشود، بلکه نور حیات را یابد. عیسی بدو گفت: من قیامت و حیات هستم. هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد، و هر که زنده بود و به من ایمان آورد تا به ابد نخواهد مرد. آیا این را باور می‌کنی؟ عیسی مسیح هرگز با توسل به زور کسی را وادار به شنیدن موعظات خیش نکرد و آنها را مجبور به پیروی از خود ننمود، بلکه کلام او همیشه پر از محبت و همراه با دعوت بوده است. مسیح به ما حق انتخاب می‌دهد تا به دلخواه خود او را پیروی کنیم. عیسی امروز از شما دعوت می‌کند که نزد او بروید تا آرامی یابید. بعد از اینکه حضرت آدم مرتکب گناه شد، خدا به او چنین فرمود: پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. به خاطر وجود گناه در جهان، دنیای ما به صورتی درآمد که هر کس برای زندگی و امرار معاش خود باید رنج و زحمت بکشد. حتی ثروتمندترین افراد دنیا نیز به نوبه خود دارای رنج و زحمت هستند. وقتی عیسی مسیح می‌فرماید بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران، منظور او فقط قوم یهود نیست، بلکه تمام مردم جهان در تمام دوران. عیسی از ما دعوت می‌کند که به نزد او برویم و از آن چشمه آب حیات مجاناً بنوشیم و شفا یابیم. بارهای سنگین خود را پیش پای وی بگذاریم و آرامی یابیم. او ما را آرامی خواهد داد، زیرا مسیح منشأ آرامی است. او ما را دعوت می‌کند که از وی تعلیم بگیریم و خود او می‌گوید: یوغ من خفیف است و بار من سبک. شنونده عزیز، فقط با دانستن این حقایق شما آرامش پیدا نخواهید کرد. به قول معروف، با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود. حضرت داوود در مزمور 34 آیه 8 می گوید: بچشید و ببینید که خداوند نیکوست، خوشا به حال شخصی که بدو توکل می دارد. دعوت عیسی همچنان پابرجاست. هر روز عیسی به ما میگوید بیایید نزد من. دوست عزیز، این یک مسئله شخصی است و فقط خود شما باید تصمیم بگیرید. هیچ کس به جای شما داوری نخواهد شد و هیچ کس جواب خطایا و گناهان شما را نخواهد داد. این شما هستید که تصمیم میگیرید در نور زندگی کنید یا در ظلمت، در اسارت شیطان باشید یا در ملکوت خدا، در آرامی یا در رنج. هنوز دیر نشده و می توانید وارث حیات جاودان و آرامی حقیقی شوید، ولی روزی می رسد که دیگر برای لبیک گفتن به این دعوت فرصتی نخواهد بود. کلام خداوند در کتاب اشعیا نبی باب 55 آیه 6 چنین می گوید: خداوند را مادامی که یافت می شود بطلبید و مادامی که نزدیک است او را بخوانید. تا فرصت هست، زندگی حال و آینده خود را به دست عیسی مسیح بسپارید و نزد پایهای او آمده از او تعلیم بیابید و او را به عنوان صاحب و مالک زندگی خود بپذیرید. اگر مایلید به این دعوت لبیک بگویید، می توانید با من دعا کنید. ای عیسی مسیح، متشکرم که مجازات گناهان مرا بر روی صلیب بر خود گرفتی و به جای من مردی. از گناهان خود توبه کرده خود را به تو می سپارم. قلب مرا بپذیر، آن را به تو تقدیم می کنم. می خواهم تا آخر عمرم در کنار تو باشم و تو صاحب و مالک و پادشاه زندگی من باشی. هر آنچه بگویی انجام می دهم. مرا تعلیم ده تا بر طبق اراده تو زندگی کنم. میخواهم آن شخصی باشم که تو میخواهی. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین.
0: شنوندگان عزیز، چنانچه مایل هستید که در مورد مسیحیت اطلاعات بیشتری کسب نمایید و یا اینکه متن این پیام را دارا باشید، برای ما به وسیله نامه بنویسید تا در اسرع وقت به اون ترتیب اثر داده شود. برای این قسمت برنامه سرود زیبا از ایوان انتخاب کردیم که به اتفاق شما با آن گوش می‌کنیم.

0: دوست عزیز، زندگی من شما فقط محدود به این دنیا نمی باشد. باید بدانیم که در حقیقت این دنیا همانند جزیره ای است که ما موقتاً در آن ساکن هستیم و بعد به ابدیت خود باید برویم. خدا ما را موجودی نیافریده است که فقط در این جهان باشیم. خدا ما را خلق کرد تا با او باشیم. ولی سؤال مهم این است که در این جزیره زندگی که هستیم، آیا خود را برای آن سفر ابدی آماده می کنیم و یا هر قایقی که پیش آید سوار آن می رویم و می خواهیم از این جزیره برویم؟ دوست عزیز، خداوند شما را به نام می شناسد و خداوند به نحو خاصی شما را می خواد برکت بده، هدایت بده. می دونی چرا؟ چون به او تعلق دارید و در عیسی مسیح خدای یکتا خود را آشکار می کنه تا من و شما راهنمای زندگی خود، خالق خود و آن کسی که ما را بی اندازه دوست دارد را بشناسیم. ما شما را تشویق می کنیم که بیایید با یگانه منجی زنده بشریت که اکنون در حضور خداوند است آشنا شوید، او را بپذیرید، به او اعتماد کنید، به او ایمان بیاورید و زندگی خود را به دست ناخدای که اکنون در حضور خداست مقصد را می داند بسپارید، یعنی عیسی مسیح زنده. و خوشا به حال کسانی که به او اعتماد می کنند و از او پیروی می کنند. ما در عیسی مسیح بخشش گناهان را یافتیم، نجات را یافتیم، خدا را شناختیم، معنی و مقصود زندگی را یافتیم و شما را دعوت می کنیم که شما نیز بیایید با ما باشید. از طریق تلفن نیز می توانید با ما مکاتبه کنید.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: حالا همونطور که مزمور 37 رو مطالعه می‌کنیم، در وهله اول خواهیم دید که در رویارویی با مردم شریر یک چیز هست که ما نباید اون رو انجام بدیم. در واقع خدا ما رو از انجام اون نهی می‌کنه. و امروز اون موردی رو که ما در رویارویی با شرارت نباید انجام بدیم رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. و بعد در برنامه‌های آینده بر مواردی تمرکز خواهیم کرد که برعکس در واکنش به اشخاص شریر باید انجام بدیم. اما این مزمور با آنچه نباید انجام بدیم آغاز میشه. این مورد سه بار در آیات اول، هفتم و هشتم تکرار شده. ولی اون یک چیزی که در واکنش به شرارت مردم شریر چه در حیطه زندگی شخصی و چه در حیطه مسائل فراگیرتر ما نباید از خودمون نشون بدیم چیه؟ چه چیزیه که ما نباید انجام بدیم؟ چه چیزیه که خدا ما رو از اون نهی میکنه؟ متاسفانه اون یه موردی رو که ما نباید انجام بدیم، معمولاً همگی ما تمایل داریم که در اولین واکنش اتفاقاً از خودمون نشون بدیم. و برای همین داوود سه بار تأکید میکنه که نه، اون رو انجام نده. آیه اول مزمور 37 میگه به سبب بدکاران خیشتن را مکدر مساز و بر ستمکاران حسد مبر. و بعد در آیه 7 دوباره میگه به سبب آنان که در راه‌های خود کامرانند و نقشه‌های پلید خود را به اجرا در می‌آورند خیشتن را مکدر مساز. و دوباره در آیه 8 ادامه میده خیشتن را مکدر مساز که جز به شرارت نمی انجامد. در ترجمه قدیمی کتاب مقدس فارسی این آیات به ترتیب زیرند. به سبب شریران خیشتن را مشوش مساز و بر فتنه انگیزان حسد مبر. از شخص فرخنده طریق و مرد حیله‌گر خود را مشوش مساز. خود را مشوش مساز که البته باعث گناه خواهد شد. بنابراین اونچه که ما نباید انجام بدیم اینه که مکدر و مشوش نشیم. معنی اصلی این عبارت در زبان عبری به معنی برافروخته شدنه. این واژه به معنی سوختن و داغ شدن در خشم و عصبانیت در رویارویی با تلخی و آزردگیه. در واقع این آیه به ما میگه در حرارت خشم و آزردگی برافروخته نشو. در واقع از بدکاران و شریران و اعمالشون از خشم برافروخته نشو و در نهایت عصبانی نشو، یا بهتر بگیم از خشم و عصبانیت اجتناب کن. گاهی اوقات این خشم در وهله اول خشم و آزردگی خاطر از خود خداست. شما ممکنه بگید نه، من از خدا عصبانی نیستم. خشم من مثلا از پسرمه، از شوهرم و کارهای اونه، از رئیسمه که تصمیماتی غیر منطقی اتخاذ میکنه. من از خدا خشمگین نیستم. من از اشخاص اطرافم عصبانی هستم. ولی بسیاری اوقات این خشمها در واقع از خشم ما نسبت به خدا سرچشمه میگیره. چون ضمیر ناخودآگاه ما در درون ما سوال میکنه که اگه واقعا خدا بر همه چیز حاکمه و او بسیار بزرگ و عظیمه، پس چرا در قبال این ظلم و بی‌انصافی هیچ کاری نمیکنه؟ چرا او میذاره این اتفاقات بیفته؟ چرا او جلوی اینها رو نمیگیره؟ چرا چیزی رو عوض نمیکنه؟ چرا او مرا از این شرایط و اوضاع رهایی نمیده؟ چرا او اصلا اجازه میده اشخاص مستبد حکومت کنن؟ برابر این اولین مورد خشم و برافروختگی ما میتونه در واقع نسبت به خدا باشه.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه آموزشی فرصت خواهید یافت تا در مورد زندگی عملی جامعه مسیحی یاد بگیرید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس جشن‌های کلیسایی را تعلیم خواهند داد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. تعلیم امروز این است: جشن سال نو، که به خصوص در مورد روشی است که مسیحیان آغاز یک سال نو را جشن می‌گیرند. اول، در مورد اهمیت ارزیابی خود قبل از شروع سال نو یاد خواهیم گرفت. دوم، اهمیت انتخاب و تصمیم گیری های درست قبل از شروع سال نو را یاد خواهیم گرفت. سوم، یاد خواهیم گرفت که اهمیت دارد هر کاری را که شروع می کنیم با مداخله الهی همراه باشد. کتاب مقدس کتابی است که آغاز هر چیز مهمی را به ما می گوید و آشکار می کند که در آغاز خدا وجود داشت. آغاز خلقت جهان، آغاز بشر و آغاز هدف خدا و کار انسان بر روی زمین را نقل می کند. اما کتاب مقدس پایان همه چیز را هم ذکر می کند. پایان دوران همه کشورها و دولتهایشان را با آمدن ثانویه عیسی مسیح نقل می کند. پس همه انسانهایی را که تا به آن زمان زندگی کرده باشند بر اساس اعمالشان داوری خواهد کرد. هر جشن سال نو به یاد مردم می آورد که خدا ابتدا و انتهای همه چیز است و همه مردم در هر سال جدید در سر تا سر جهان به خدا نیاز دارند. هر جشن سال نو به یاد مردم می آورد که زندگیشان بر روی زمین محدود است و این سال هم تمام خواهد شد و آنها به زودی به پایان زندگیشان خواهند رسید. هر جشن سال نوی فرصتی خواهد بود برای تمام مردم که سال گذشته را ارزیابی کنند، انتخاب و تصمیمات جدید بگیرند و به خصوص متعهد شوند که تمام زندگیشان را به دست خدای زنده بسپارند. برای مسیحیان نیز فرصتی است تا در زندگیشان بر روی زمین تعهداتشان را به خدا و نسبت به هدف خدا تجدید کنند.
1: نکته 1، در طی جشن سال نو قبل از اینکه آغاز جدیدی داشته باشید خود را ارزشیابی کنید. هرگاه نزدیک به آغاز سال جدید هستید باید نخست سال گذشته را ارزشیابی کنید. جشن سال نو زمان خوبی است برای ارزشیابی سال گذشته. چند سوال از خودتان بپرسید. اولین سوال، مهمترین سوالی که هر شخص باید از خودش بپرسد چیست؟ مهمترین سوالی که هر شخص باید از خودش بپرسد این است: آیا من یک مسیحی هستم یا نه؟ قبل از شروع سال نو، مهمترین سوالی که باید از خودتان بپرسید در مورد نجاتتان است. دوم قرنتیان فصل 13 آیه 5 میگوید: خود را امتحان کنید. آیا مسیحی واقعی هستید؟ آیا از امتحان ایمان سربلند بیرون خواهید آمد؟ آیا حضور و قدرت مسیح را در وجودتان روز به روز بیشتر حس می کنید و یا اینکه فقط ظاهراً مسیحی هستید؟ بسیاری از مردم سال نو را بدون عیسی مسیح و در نتیجه بدون خدای زنده شروع می کنند. هر کس که به عیسی مسیح ایمان ندارد گم شده است. گناهانش هنوز بخشیده نشده، خشم خدا متوجه اوست و او وارث مجازات ابدی خواهد شد. پس او باید خودش را امتحان و ارزیابی کند. اگر تا به حال عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده در قلب و زندگیتان نپذیرفته اید، همین الان این کار را بکنید. این دعا را با من تکرار کنید. پدر آسمانی، اعتراف می کنم که گناهکار و گمشده هستم. ایمان دارم که عیسی مسیح به خاطر مجازات گناهان من بر روی صلیب مرد و قیام کرد و زنده شد. حالا از عیسی مسیح می خواهم که به قلب و زندگی من وارد شود. گناهان مرا ببخشد و به من زندگی تازه‌ای ببخشد. می خواهم از مسیح به عنوان معلم خود یاد بگیرم و از او به عنوان خداوند اطاعت کنم. متشکرم که دعای مرا شنیدی. در نام عیسی آمین. شنونده عزیز، آیا از خودتان این سوال را پرسیده اید که آیا من یک مسیحی هستم یا نه؟
0: سوال دوم، آیا سال گذشته در زندگی من گناهانی وجود داشته است؟ قبل از شروع این سال نو، سوال مهمی که باید از خودتان بپرسید در مورد گناهانتان است. آیا در زندگیتان گناه خاصی است که به عیسی مسیح اعتراف نکرده باشید؟ آیا در شما انگیزه های مخفی وجود دارند که خدا را خوشنود نمی سازند؟ آیا در شما گناهانی مخفی هست که شما را برده خود ساختند؟ در مزمور فصل 139 آیه 1 الی 7 و آیه 23 الی 24 داوود می گوید ای خداوند، تو مرا آزموده و شناخته ای. تو از نشستن و برخاستن من آگاهیتان گناه خاصی است که به عیسی مسیح اعتراف نکرده باشید. آیا در شما انگیزه های مخفی وجود دارند که خدا را خوشنود نمی سازند؟ آیا در شما گناهانی مخفی هست که شما را برده خود ساختند؟ در مزمور فصل 139 آیه 1 الی 7 و آیه 23 الی 24 داوود می گوید ای خداوند، تو مرا آزموده و شناخته ای. تو از نشستن و برخاستن من آگاهی.

0: میتوانم بگریزم. خدایا دل مرا تفتیش کن و افکارم را بیازما. ببین آیا فساد و نادرستی در من هست؟ تو مرا به راه حیات جاوید هدایت فرما. مزمور 139 دعای امتحان است. داوود میداند که او نه کامل و نه بیگناه است، اما معمولا نمیداند که در زندگیش چه چیزهایی خدا را ناراضی میسازد. پس از خدا میخواهد تا گناهانش را به او نشان دهد. در مورد سال گذشته فکر کنید. رفتار و سخنانتان، انگیزه ها و حالتهایتان، انتخاب و تصمیم گیری های سال گذشته خود را ارزشیابی کنید. زمانی که میدانید یا احساس میکنید که زندگیتان درست نیست، با مزمور 139 به عنوان دعای امتحان دعا کنید. با استفاده از این دعا از خدا بخواهید انگیزه های مخفی شما را جستجو کند و احساسات عمیق شما را امتحان کند. از خدا بخواهید ترس های شما، آسیب ها و رفتارهای ناخوشایند شما را برملا کند. خدا قبل از آن می داند که در فکر و قلب شما چه چیز مخفی شده، اما او می خواهد که شما از او بخواهید و او به شما نشان بدهد. در یوحنا فصل 8 آیه 32 عیسی وعده می دهد حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت. حتی حقیقت درباره تاریک ترین جنبه طبیعت شما می تواند شما را آزاد سازد.
1: سومین سوال: آیا در سال گذشته پیشرفتی کردم یا نه؟ سوال مهمی که باید قبل از شروع این سال نو از خود بپرسید این است که آیا در زندگیتان پیشرفتی داشته اید؟ در اول تیموتائوس فصل 4 آیه 15-16 پولس میگوید و آنها را در خدمت خدا به کار ببر تا همه متوجه ترقی و پیشرفت تو شوند. به دقت مراقب زندگی و تعالیمی که میدهی باش و آنچه را که راست و درست است انجام بده تا خدمت تو را برکت دهد و برای کمک به دیگران به کار برد. به عنوان مسیحی در سال گذشته چه پیشرفتی در زندگیتان داشته اید؟ چه ثمره روحانی برای خدا آورده اید؟ خدا می خواهد در سالی که می آید چه تغییری بکنید؟ خدا از شما می خواهد در سالی که می آید چه پیشرفتی بکنید؟ به فکر کردن در مورد این سوالات فرصت بدهید و در دعا به خدا پاسخ آنها را بدهید.
0: نکته 2: در طی جشن سال نو چند انتخاب و تصمیم مهم بگیرید. هر سال نو فرصت خوبی است برای اینکه برای زندگیتان انتخاب و تصمیمات مهمی بگیرید. بعضی از انتخاب‌ها و تصمیمات مهمی که باید بگیرید عبارتند از در سالی که می‌آید جهت زندگی شما چگونه خواهد بود؟ اعتماد شما به چه کسی خواهد بود؟ با وقت، استعداد، فرصت‌ها و پولتان و غیره چه می‌خواهید بکنید؟ اهداف و اولویت‌های شما در زندگیتان چه چیزهایی خواهد بود؟ اجازه بدهید به تصمیمات و انتخاباتی که بعضی اشخاص در کتاب مقدس گرفتند نگاه کنیم و بعد انتخاب و تصمیم درست بگیرید.
1: اولین تصمیم: در سال جدید جهت زندگی شما چگونه خواهد بود؟ در سال جدید یک تصمیم و انتخاب مهم شما در مورد جهت زندگی شما باید باشد. ارمیا فصل 6 آیه 16 میگوید بر سر جاده ها بایستید و بپرسید راه درست، یعنی راهی که خداشناسان در ایام قدیم میپیمودند، کدام است. شما نیز همان راه را دنبال نمایید تا در وجودتان آرامش بیابید. ولی شما جواب میدهید نه، ما این راه را پیروی نخواهیم کرد. هر جشن سال جدید مانند ایستادن در چهارراهی است. شما باید تصمیم بگیرید که آیا به سمت چپ بروید یا به سمت راست و یا مستقیم حرکت کنید. هر سال جدید باید تصمیمی بگیرید که آیا می‌خواهید به سمت خدا بروید و در راه او زندگی کنید که راه درست و خوب است و یا می‌خواهید از خدا رو برگردانید و به روش اشتباه زندگی کنید. راه درست و مناسب راهی است که خدا آن را در زمانهای قدیم

0: قدیم در کتاب مقدس آشکار کرده است. دعا کنید و از خدا بخواهید راه درست را به شما نشان بدهد.
1: دومین تصمیم، در سالی که میآید میخواهید به چه کسی اعتماد کنید؟ قبل از سال نو انتخاب و تصمیم مهمی که باید بگیرید این است که به چیزهای مادی و یا دروغ مردم اعتماد نکنید. اعتماد به چیزهای مادی خطر بزرگی است. ثروت معمولاً سخنان خدا را می‌بلعد و نبوت‌های کاذب مردم را از عیسی مسیح دور می‌کند. کتاب مقدس را بخوانید و راستی آن را امتحان کنید. گرچه سخنان موجود در کتاب مقدس در عرض 2000 سال و توسط 40 نبی حقیقی نوشته شده است، اما پیغام راستی آن واحد و مشابه است. کتاب مقدس قطعاً استثنایی ترین کتاب موجود در جهان است. بعد از اینکه کتاب مقدس را خواندید و حقیقت روحانی و تاریخی آن را آزمودید، پس اعتمادتان به عیسی مسیح باشد. هرگز به چیزهای مادی یا انبیای دروغگو اعتماد نکنید، بلکه اعتمادتان به عیسی مسیح و آنچه کتاب مقدس تعلیم می‌دهد باشد. حقیقت واقعاً شما را آزاد خواهد کرد. در مزمور فصل 20 آیه 7 الی 8 داوود می‌گوید: برخی به عرابه‌های خود می‌بالند و برخی به اسب‌های خیش. آنان به زانو در می‌آیند و می‌افتند، اما ما برمی‌خیزیم و پا بر جا می‌مانیم. همه آنانی که به اسلحه‌های مخرب اعتماد کنند به زانو در می‌آیند و می‌افتند. داوود از من و شما می‌خواهد که هرگز به اسلحه، کشتار و جنگ اعتماد نکنیم، بلکه اعتماد ما به خدای کتاب مقدس باشد. اگر چنین کنیم، بلند خواهیم شد و ایستادگی خواهیم کرد. در مزمور فصل 23 داوود انتخاب می‌کند که به عنوان شبان به خدای کتاب مقدس اعتماد کند. نتیجه این است که خدا او را به راهی راست هدایت می‌کند و در وادی سایه موت که مرگ او را در آنجا تهدید می کند، در کنار او حضور دارد و در مقابل دشمنانش از او حمایت می کند.
0: سومین تصمیم، خدا می خواهد که امسال در چه زمینه هایی پیشرفت کنم. یک تصمیم یا انتخاب مهم که قبل از شروع سال نو باید بگیرید، پیشرفت واقعی در زندگیتان است. بسیاری از مردم در طی سالهای زندگیشان فقط در مدرسه پیشرفت میکنند و بعد از آن در ادامه زندگیشان چیز دیگری یاد نمیگیرند. خداوند عیسی تعلیم داد که مسیحیان باید در سر تا سر زندگیشان پیشرفت کنند. برای مثال میتوانید تصمیم بگیرید که یک عادت بد مثل سیگار کشیدن را کنار بگذارید. شما می توانید در مقابل کینه و انتقام و جنگ مقاومت کنید و یا می توانید تمرین کنید که به جای انتقاد از مردم آنها را تشویق کنید. می توانید وقت، پول و انرژی خود را صرف کمک به فقرا و حمایت از مظلومین بکنید. متی فصل 25 آیه 14 الی 30 در مورد پیشرفت کردن تعلیم می دهد. عیسی به هر کس یک یا چند استعداد بخشیده است. استعداد عطا یا مهارت طبیعی یا به خصوص فرصتی برای خدمت کردن عیسی مسیح در این جهان است. هر کس لااقل یک استعداد دارد. عیسی مسیح انتظار دارد که همه از استعدادهای خود استفاده کنند تا استعدادهای بیشتری به دست آورند. او انتظار دارد که همه عطایای طبیعی مهارت‌ها و فرصت‌های خود را چند برابر کنند. افسسیان فصل 5 آیه 16 در مورد پیشرفت کردن تعلیم می‌دهد. پولس می‌گوید: پس مراقب اعمال و رفتارتان باشید، زیرا در روزهای دشوار زندگی می‌کنیم. فیلیپیان فصل 3 آیه 13 الی 14 نیز در مورد پیشرفت کردن توضیح می‌دهد. پولس میگوید: بلی برادران عزیز، من هنوز آن که باید باشم نیستم، اما تمام نیروی خود را صرف یک کار میکنم و آن این که گذشته را فراموش کنم و با انتظار و امید به آنچه در پیش است چشم بدوزم و بکوشم تا به خط پایان مسابقه برسم و جایزه را به چنگ آورم که برای آن خدا ما را به سوی آسمان فرا خوانده و همه اینها در اثر فداکاری است که مسیح برای ما انجام داده است. عیسی مسیح به هر مسیحی در زندگیش دعوت، هدف و مسئولیتی خاص می دهد. او از هر مسیحی انتظار دارد که هدف زندگیش را بداند و به طرف رسیدن آن هدف پیشرفت کند. شنونده ی عزیز، دعوت و هدف زندگی شما چیست؟
1: نکته 3. در طی جشن سال نو، خدا را در هر چه شروع می کنید دخالت دهید. هر جشن سال نو فرصت خوبی است برای اینکه تعهدات جدیدی در مقابل خدا داشته باشید، به خصوص اینکه زندگیتان را به او تسلیم کنید و وابسته به حضور او در زندگیتان باشید. در هر آنچه امسال شروع می کنید خدا را دخالت دهید. اول، یک مسیحی باید وابسته به خدا در زندگیش باشد. قبل از اینکه هر مسیحی آغاز جدیدی در سال جدید داشته باشد، باید این تعهد مهم را داشته باشد که به حضور خدا در زندگیش وابسته باشد. تثنیه فصل 1 آیه 29 الی 33 تعلیم می‌دهد که خدا پیشاپیش قومش حرکت می‌کند و برای آنها می‌جنگد. ما به عنوان مسیحی به هر جایی که باید در سال جدید برویم، خدا پیشاپیش در آنجا خواهد بود. او در کنار ما خواهد بود و برای ما خواهد جنگید. خدای کتاب مقدس با سلاح‌های مخربی مانند بم و تفنگ مبارزه نمی‌کند. او با سلاح‌های روحانی مثل مهربانی، بخشش، محبت و فیض مبارزه می‌کند. خدا در اغلب موارد مشکلات را از ما دور نمی‌کند، بلکه او در مشکلاتمان ما را در آغوش می‌گیرد. درست مانند یک پدر که در تمام مشکلات پسرش را در آغوش می‌گیرد، خدا نیز در مشکلاتمان ما را در آغوش می‌گیرد تا به مقصد نهایی برسیم. در دوم پادشاهان فصل 6 آیه 15 الی 17 تعلیم می‌دهد که در بعضی مواقع خدا اجازه می‌دهد که قومش به شرایط سختی گرفتار شوند. الیشای نبی و خادمش توسط دشمنانشان که می‌خواستند آنها را بگیرند و بکشند محاصره شده بودند. خادم نبی بسیار ترسیده بود، اما بعد از اینکه خدا چشمان روحانی او را باز کرد، او در اطراف الیشای نبی تپه‌ها را پر از اسب‌ها و عرابه‌های آتش دید. گرچه مسیحیان فقط می‌توانند خطرات جسمی و دشمنان را ببینند، اما خدای کتاب مقدس و تمام فرشتگانش همیشه حضور دارند. مزمور فصل 34 آیه 7 میگوید فرشته خداوند دور آنانی که از خداوند میترسند و او را گرامی میدارند حلقه میزند و ایشان را از خطر میرهاند. در اشعیا فصل 41 آیه 10 خدا وعده میدهد بلی، خداوند میآید تا با قدرت حکومت کند. پاداشش همراه او است و هر کس را مطابق اعمالش پاداش خواهد داد. و در اشعیا فصل 43 آیه 1 الی 7 او وعده می دهد هنگامی که از آبهای عمیق بگذری من با تو خواهم بود. هنگامی که از میان آتش ظلم و ستم عبور کنی شعله هایش تو را نخواهد سوزاند.
0: دوم، یک مسیحی باید در زندگیش وابسته به فیض خدا باشد. قبل از اینکه هر مسیحی آغاز جدیدی در سال جدید داشته باشد، باید این تعهد مهم را داشته باشد که به فیض خدا در زندگیش وابسته باشد. در مکاشفه فصل 3 آیه 7 الی 8 خداوند عیسی مسیح وعده می‌دهد دری را که بگشاید کسی نمی‌تواند ببندد و دری را که ببندد کسی نمی‌تواند بگشاید. فقط با فیض خداست که برای مسیحیان سر تا سر جهان درهای فرصت باز می شود. مهم نیست که دشمنان مسیحیان چقدر مانع آنها می شوند. در حق آنها تبعیض قائل می شوند، به آنها ظلم می کنند و آنها را تحت جفا قرار می دهند. عیسی مسیح درهایی را به روی آنها باز می کند. عیسی مسیح است که در فرصت را برای مطالعه کردن یا به دست آوردن شغل و یا پیدا کردن شریک ازدواج باز می کند. فقط او در فرصت را باز می کند تا با سایر مردم در مورد عیسی مسیح صحبت کنند. حتی وقتی سایر مردم سعی می کنند که درها را ببندند، عیسی می گوید دری را که من بکشایم کسی نمی تواند ببندد و دری را که من ببندم کسی نمی تواند باز کند. این رهبران سیاسی، نظامی یا مذهبی نیستند که درهای فرصت را در زندگی ما باز و بسته می کنند، بلکه فقط خود عیسی مسیح است. مسیحیان به اقتدار خدا از طریق عیسی مسیح ایمان دارند. در نتیجه مسیحیان باید وابسته به فیض خدا باشند که از طریق عیسی مسیح در این سال جدید درهای فرصت را به روی آنها باز می کند. البته هر مسیحی با مشکلات مواجه می شود، اما خدا برای مشکلاتی که شما خود و یا در سال آینده با آن مواجه می شوید هدفی دارد. در دوم قرنتیان فصل 12 آیه 9 پولس تعلیم می دهد که وقتی شما با مشکلات بیماری یا جفا مواجه می شوید به فیض خدا وابسته باشید. خدا مشکلات پولس را از او دور نکرد، اما به او گفت من با تو هستم و همین تو را کافی است، زیرا قدرت من در ضعف تو بهتر نمایان می شود. پس در طی سال جدید مسیحیان هرگاه با مشکلات بیماری و جفا مواجه شوند باید به فیض خدا امیدوار باشند.
1: سوم، یک مسیحی باید وابسته به اقتدار خدا و اراده نیک او برای زندگیش باشد. قبل از اینکه هر مسیحی آغازی جدید داشته باشد، باید این تعهد مهم را داشته باشد که به اقتدار الهی و اراده نیک او در زندگیش وابسته باشد. در یعقوب فصل 4 آیه 13 الی 17 کتاب مقدس هشدار می‌دهد که شما نباید افتخار کنید و به خود ببالید که فردا این کار را خواهید کرد و یا روز بعد آن کار را خواهید کرد. هیچ کس نمی‌داند که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. شما نمی‌دانید که فردا زنده خواهید بود یا نه. پس وقتی برای فردای خود و یا روزهای سال جدید برنامه ریزی می کنید، باید برای زندگیتان وابسته به اراده مقتدر و نیکوی الهی باشید. باید بگویید اگر این اراده خداوند باشد، زنده خواهیم ماند و این کار و آن کار را انجام خواهیم داد.
0: چهارم، یک مسیحی باید به پیروزی خدا در زندگیش وابسته باشد. قبل از اینکه هر مسیحی آغاز جدید در این سال جدید داشته باشد، باید این تعهد مهم را داشته باشد که به پیروزی خدا در زندگیش وابسته باشد. وقتی مردم روزنامه می‌خوانند و یا از طریق رادیو اخبار را می‌شنوند، معمولاً فقط خبرهای بد را می‌شنوند. قوم‌ها بر علیه هم می‌جنگند، مردم دروغ می‌گویند، دزدی می‌کنند، تجاوز می‌کنند و به قتل می‌رسانند. تجار و سیاستمداران در اکثر موارد فاسدند. پلیس و قاضیان از فقرا و درماندگان حمایت نمی‌کنند، بلکه از کسانی حمایت می‌کنند که به آنها رشوه دهند. اما وقتی مردم کتاب مقدس را می‌خوانند و یا برنامه مسیحی رادیو گوش می‌کنند، اخبار خوب را می‌شنوند. در رومیان فصل 8 آیه 28 الی 39 خدا تعلیم می‌دهد که پیروزی نهایی متعلق به شریران و انسان‌های فاسد نیست، بلکه به قوم خدا تعلق دارد و می‌گوید اگر خدا با ماست چه کسی می‌تواند به ضد ما باشد؟ هیچ چیز نمی‌تواند محبت مسیح را از ما باز دارد، نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان و نه قدرت‌های جهنم. هیچ یک قدرت چنین کاری را ندارد. مهم نیست که برای شما در سال جدید به عنوان یک مسیحی چه اتفاقی بیفتد. شما از قبل می‌دانید که پیروزی مال شما خواهد بود. هر اتفاقی که در این دنیا بیفتد پایان نهایی نیست. پایان نهایی با آمدن عیسی مسیح اتفاق می‌افتد. قیام از مردگان، داوری نهایی و محکومیت شریر و احیای آسمان و زمینی که فقط عدالت بر آن ساکن خواهد بود. پس وقتی آغاز جدید را در سال جدید شروع می کنید، به پیروزی نهایی امیدوار باشید که در پایان تمام سالهای زندگیتان بر روی زمین با عیسی مسیح خواهید داشت.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، به نو ایمانان تعلیم دهید که چطور مسیحیان جشن سال نو را جشن می‌گیرند. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر جان، خدای نیکو، خدای بخشنده، خدای پر از مهر و محبت، دعا میکنم برای ایماندارانی که خداوند با مشکلات زناشویی دست و پنجه نرم میکنن و در صدد طلاق گرفتن هستن. دعا میکنم خداوند که خودت رو به طرز خاصی مکشوف بگردونی بر هر یک از این عزیزان که به خطاهای خودشون اقرار و اعتراف بکنن و نخوان که اونها رو بپوشونن. دعا میکنم که عیب رو فقط در همسر خود نبینن، بلکه خود رو با اعتدال بر طبق کلامت بسنجن. برای خواهر و برادر عزیزی که دچار مشکلات زناشویی هستن، بتونن با محبت که هر گناهی رو میپوشونه یکدیگر رو تحمل کنن و ببخشن. دعا میکنم که کمکشون بکنی که با فروتنی شخص مقابل رو، همسرشون رو، بهتر از خودشون بدونن و به ضعف‌های خودشون در برابر همدیگه و به حضور تو ای خداوند اعتراف بکنن. دعا میکنم که بخوان بر طبق کلامت زندگی بکنن و میوه روح القدس در زندگیشون دیده بشه. کمکشون کنی خداوند که در روزه و دعا به تو نزدیکتر بشن و اراده تو رو بجوین ای خداوند، و با صبر و ایمان و اطاعت از کلامت منتظر وعده های تو باشن ای خداوند عزیز. همه اینها رو در نام عیسی مسیح خداوند دعا میکنم. آمین.

0: تشنه مست تو هم روح القدس.
1: آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس. فصل هشتم. و اما درباره خوراک‌های تقدیم شده به بت‌ها، البته همانطور که شما می‌گویید همه ما اشخاص دانایی هستیم، ولی چنین دانشی آدم را مغرور می‌سازد، اما محبت بنا می‌کند. اگر کسی گمان می‌کند که بر همه چیز واقف است، واقعاً آنطوری که باید و شاید هنوز چیزی نمی‌داند. اما کسی که خدا را دوست دارد، به وسیله خدا شناخته شده است. پس درباره خوراک‌هایی که به بت‌ها تقدیم شده است، ما می‌دانیم که بت واقعیت ندارد و خدای دیگری جز خدای یکتا نیست. حتی اگر به قول آنها خدایانی در آسمان و زمین وجود داشته باشند، همانطور که می‌بینیم آنها به این گونه خدایان و خداوندان معتقدند، برای ما فقط یک خدا هست، یعنی خدای پدر که آفریننده همه چیز است و ما برای او زندگی می‌کنیم، و فقط یک خداوند وجود دارد، یعنی عیسی مسیح که همه چیز به وسیله او آفریده شد و ما در او زیست می‌کنیم. اما همه مردم این را نمی‌دانند. بعضی ها چنان با بت‌ها خو گرفتند که تا به امروز خوردن خوراکی‌هایی را که به بت‌ها تقدیم شده خوردن قربانی‌های بت‌ها می‌دانند و هر وقت از آن بخورند وجدان ضعیفشان جریحه دار می‌گردد. البته خوراک ما را به خدا نزدیکتر نخواهد ساخت. نه از خوردن آن غذاها نفی عاید ما می شود، نه از نخوردن آنها ضرری. اما مواظب باشید مبادا این آزادی عمل شما به نحوی باعث لغزش اشخاص ضعیف گردد. اگر کسی تو را که شخص دانایی هستی بر سر سفره بتکده نشسته ببیند، آیا این عمل تو کسی را که دارای وجدان ضعیفی است به خوردن قربانی‌های بت تشویق نخواهد کرد؟ پس روشن فکری تو باعث می‌شود برادر ضعیفی که مسیح به خاطر او مرد نابود شود. و به این ترتیب شما نسبت به برادران خود گناه می‌کنید و وجدان ضعیف آنها را جریحه دار می‌سازید و از این بدتر نسبت به خود مسیح هم گناه می‌کنید. بنابراین اگر خوراکی که می‌خورم باعث لغزش برادرم شود، تا ابد گوش نخواهم خورد مبادا باعث لغزش او بشوم.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس. فصل نهم. مگر من آزاد و مختار نیستم؟ مگر من رسول نیستم؟ آیا من خداوند ما عیسی را ندیدم؟ مگر شما نتیجه کار من در خداوند نیستید؟ اگر دیگران رسالت مرا قبول نداشته باشند، شما باید مرا رسول بدانید، زیرا وجود شما در خداوند بهترین دلیل رسالت من است. این است جواب من با آنانی که از من ایراد می‌گیرند. آیا این حق را نداریم که غذای خود را از کلیساها تأمین کنیم؟ آیا ما مانند سایر رسولان و برادران خداوند و پتروس حق نداریم در مسافرت‌های خود همسر مسیحی با خود داشته باشیم؟ آیا فقط من و برنابا باید برای امرار معاش زحمت بکشیم؟ آیا هرگز شنیده اید که سربازی با خرج خود خدمت کند؟ یا کسی در تاکستان خود انگور کاشته و از میوه آن نخورد؟ یا کدام شبان است که گله ای را شبانی کرده و از شیر آن استفاده نکند؟ آیا به مثالهای انسانی متوسل شدم؟ آیا شریعت نیز همین را نمی گوید؟ زیرا در تورات موسی نوشته شده است هنگامی که گاو خرمن را می کوبد دهانش را نبند. آیا خداوند در فکر گاوان است؟ یا واقعا به خاطر ما بود که این گونه سخن گفت؟ البته در مورد ما نوشته شده است، زیرا آنکه شخ می زند و آنکه خرمن می کوبد به امید سهیم شدن در محصول کار می کند. ما در میان شما بذر روحانی کاشتیم. آیا جای تعجب است اگر از شما کمک مادی بگیریم؟ هرگاه دیگران چنین توقعی از شما دارند، آیا ما نباید توقع بیشتر داشته باشیم؟ در هر صورت، ما از حق خود استفاده ننموده ایم، بلکه همه چیز را تحمل کرده ایم تا مانعی بر سر راه پیشرفت انجیل مسیح نگذارده باشیم. مگر نمی دانید که کارکنان معبد از آنچه به معبد اهدا می شود می خورند و خادمین قربانگاه معبد از قربانی های آن سهمی می گیرند؟ و به همان طریق خداوند دستور داده است کسانی که بشارت می دهند معاش خود را از آن راه تأمین کنند. اما من از هیچ یک از این حقوق استفاده نکردم و این را هم به آن منظور نمی نویسم که برای خود چنین حقی کسب کنم. برای من مرگ بهتر است از اینکه کسی افتخارات مرا بیهوده سازد. اگر من بشارت دهم نمی توانم فخر کنم، زیرا از انجام آن ناگریزم. وای بر من اگر بشارت ندهم. اگر کار خود را از روی میل انجام دهم پاداش می گیرم،
2: و اگر از روی میل انجام ندهم باز هم مأموریتی است که به من سپرده شده و باید انجام دهم.
1: پس پاداش من چیست؟
2: پاداش من این است
1: که وقتی بشارت می دهم، انجیل را مفت و مجانی به دیگران می رسانم. یعنی من از حقوق خود به عنوان یک مبشر صرف نظر می کنم. زیرا اگرچه کاملا آزادم و برده کسی نیستم، خود را غلام همه ساختم تا به وسیله من عده زیادی به مسیح ایمان آورند. برای این منظور وقتی با یهودیان هستم،
2: مانند یک یهودی زندگی می کنم،
1: و وقتی که بین کسانی هستم که تابع شریعت موسی هستند، مانند آنها رفتار می کنم، اگرچه من تابع شریعت نیستم. و برای این که غیر یهودیان که شریعت موسی را ندارند به مسیح ایمان آورند، همرنگ آنان شدم. منظورم نافرمانی از شریعت خدا نیست، چون در واقع من تحت فرمان مسیح هستم. همچنین در میان افراد ضعیف مثل آنها ضعیف شدم تا به وسیله من آنها به مسیح ایمان آورند. در واقع با همه هم رنگ شدم تا به هر نحوی وسیله نجات آنها بشوم. همه این کارها را به خاطر انجیل انجام می دهم تا در برکات آن سهیم گردم. مگر نمی دانید که در مسابقه دو، اگرچه همه شرکت کنندگان می دوند، ولی فقط یک نفر جایزه می گیرد. شما نیز طوری بدوید که آن جایزه نصیب شما شود. ورزشکاری که خود را برای مسابقه آماده می کند سخت می کوشد و زیاده روی خودداری می کند. آنها چنین می کنند تا تاج گلی را که زود پژمرده می شود به دست آورند. ولی ما این کار را به خاطر تاجی که تا ابد باقی می ماند انجام می دهیم. بنابراین من می دوم ولی نه بدون هدف. من مش می زنم اما نه مثل کسی که به هوا مش می زند. بدن خود را می کوبم و آن را تحت فرمان خود در می آورم. مبادا پس از اینکه دیگران را به مسابقه دعوت کردم، خود من از شرکت در آن محروم باشم.
3: سلام به شما همه عزیزان در هر جای نقطه این کره زمین که هستین. با تمام خوشحالی و با تمام وجود خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم و میتونم با شما چند دقیقه رو با هم پرستش کنم. میخوام از همین ابتدا همه شما رو دعوت بکنم که دعا و آرزوی قلبی ما در همین لحظه این باشه که بگیم خداوندا مرا ببر به عمق‌هایت. امروز خداوند برای تو گنج‌هایی رو داره که برای تو نشون بده. گنج‌هایی که در اون عمق‌ها پنهان شده و تو در سطح آب شاید هرگز نتونی این گنج‌ها رو ببینی. ولی با این پرستش ها ایمان دارم که خداوند تو رو به این عمق‌ها خواهد برد و نه تنها در این 5 دقیقه یا 10 دقیقه، بلکه بخواه تا بیشتر و بیشتر در هر روز از زندگی تو خداوند تو رو به عمق‌ها ببره، بیشتر و بیشتر. بیایم که بگیم، فقط بگیم ای عیسی، من مشتاقم که تو مرا ببری، چون میدونم که تو کاری رو به زور انجام نمیدی. امروز من اشتیاق خودم را ای خداوند اعلام میکنم و میگم مرا ببر به عمق‌هایت. مرا لمس کن، مرا نرم کن ای روح القدس، که بدون ترس وارد عمق‌های تو بشم.

بله پدر مشتاقی، با اراده آزاد خود، نه به زور. که تا سر تا بالای سر خداوند وارد این اقیانوس شده ای خداوند، به عمقها وارد شویم، به عمقها بیاییم، چون میخواییم ای خداوند با تو ملاقاتی تازه داشته باشیم، میخواییم گنجهایی تازه به ما بدی ای خداوند، گنجهای آسمانی.

شکر برای حضور شیرین خداوند که محدود نیست و ایمان دارم که الان در دل تک تک شما عزیزان آشوبی شروع کرده که شما را به عمق ببره. پس شما را تشویق میکنم که در این پرستش ها ادامه بدین و هیچ وقت این پرستش ها یک جا نیسته، چون در آسمان نیست. پرستش 24 ساعت ادامه داره. پس در این پرستش ها بمانید و از حضور شیرین خداوند پر بشید. شما را به دستان خداوند بزرگ عظیم و این پدر، دستان محافظ پدر می سپارم. آمین.

0: بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: یادآوری زندگی همراه با خدا بهتر از کلمات سخن میگوید. روز 22 از شماره 4 نان روزانه ما، به خاطر آوردن عنوان و عبرانیان باب 11 آیات 32 تا 40 متن امروز ما از کلام خداست. بعد از آنکه جنوبی‌ها در جنگ داخلی آمریکا شکست خوردند، جان وایکسپوت خواست که به عنوان انتقام گیرنده از شمالی‌ها از او یاد شود. برخی از شاگردان او خیال می‌کردند که دارد نقش بازی می‌کند، اما بوت نقشه ترور رئیس جمهور لینکلن را در سر داشت. یک نمایش بزرگ تاریخی از جان وایکسپوت به خاطر کشتن لینکلن غیر مسلح با شلیک گلوله از پشت سر به عنوان یک آدم پست یاد می کند. او در ذهنها باقی ماند و برخلاف وی از آبراهام لینکلن به عنوان کسی که در دومین سخنرانی خود گفته بود دشمنی و کینه‌توزی برای هیچ کس و دوستی و خیریت برای همه یاد می شود. گناهکاران نجات یافته که در عبرانیان 11 فهرست شدند، همگی به خاطر ایمان مشترک یاد شدند. پس جمیع ایشان از ایمان شهادت داده شدند. با گذشت سالهای طولانی از مرگشان، ثبت ایمان و اطاعتشان هنوز هم ما را تحت تأثیر قرار می دهد. تعداد کمی از ما بعد از مرگ زندگیمان در تاریخ ثبت خواهد شد، ولی همه ما خاطراتی را در ذهن دوستان و فامیل بر جای خواهیم گذاشت. اطرافیان ما پاسخ ما به خدا زمانی که در تنگی یا آزمایش یا برکت ها هستیم را می بینند. آیا شما در اطاعت و ایمان نسبت به او زندگی می کنید؟ میراث زندگی شما چیست؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

درود ما بر شما جوانان عزیز شنونده. خوبه که در این فرصت زبان به حمد و ستایش خدای مهربون باز کنیم و بگیم ای خدا، ای پدر سرور ما عیسی مسیح، تو رو ستایش میکنیم که او رو به این جهان فرستادی تا از طریق او بتونیم تو رو بشناسیم و به محبت الهی تو پی ببریم. تو رو شکر و سپاس میگیم که خون پاک مسیح بر صلیب ریخته شد و او در راه گناهان ما مرد تا ما بتونیم از تمام گناهانمون آمرزیده بشیم و از حاکمیت گناه و نتایج شوم گناهانمون رهایی بیابیم. تو رو حمد میگیم که مسیح جسمن و روحن از مردگان قیام کرد تا ما بتونیم عادل و نیک محسوب بشیم و تا ابد با تو زندگی کنیم. ای خدای نیکوی ما، ستایش و جلال تا به ابد از آن تو باد. به نام عیسی مسیح، آمین. یکی از نکات مهم در مسیحیت اینه که اعتقادات و ایمان فرد باید با عمل همراه باشه. در واقع ایمان به معنی اعتقاد و اعتماد راسخ و سرسپردگی و تسلیم به خداست. کسی که بگه به مسیح ایمان دارم ولی زندگیش و رفتارش چیز دیگه‌ای رو نشون بده، ایمان او اصیل و واقعی نیست. این نکته‌ایه که در آخرین بخش از سلسله برنامه‌های صلیب و چاقوی زامندار مشاهده خواهیم کرد. در 10 برنامه گذشته دیدیم که کشیش دیوید ویلکرسون تحت هدایت خدا به نیویورک رفت تا جوانهای شرور و تبهکار این شهر رو به راه راست هدایت کنه. او در این زمینه زحمات زیادی کشید، اما روزی رسید که فهمید صرفاً با تلاشهای خودش نمیتونه این جوانها رو از اون وضع نجات بده. لازم بود که خدا کاری انجام بده. او کاملاً به خدا توکل کرد. برای همین خدا هم از طریق او و پشتکارش دل تعدادی از اون جوانها، خصوصاً سردسته گروه ها رو نرم کرد و اونها یکی یکی به طرز معجزه آسا و تأثر انگیزی توبه کردند. او خدمتش رو از طریق انتشار جزوه ها و همینطور برنامه های تلویزیونی گسترش داد. اما یک طرح دیگه هم در دلش جا گرفت که در برنامه امروز به شرحش میپردازیم. شما رو به شنیدن آخرین بخش این مجموعه دعوت میکنیم.

صلیب و چاقوی زامندار، بخش 11، قصر مجلل جوانان. برنامه تلویزیون ما علاقمندان زیادی پیدا کرده بود و جزو بهترین برنامه‌های تلویزیونی شناخته شد. اما بعد از مدتی احساس کردم که اون چه که این جوان‌ها نیاز دارن تماشای برنامه‌های روحانی یا حتی شنیدن موعظه‌های خوب نیست. نیاز اونها محبت شخصی و مستقیمه، نه از راه دور و تلویزیون. برای همین داشتم طرح جدیدی رو در ذهنم میپروروندم. اگر میخواستیم که کار مؤثری بین جوانهایی که در منجلاب شرارت و فساد و اعتیاد گرفتارن انجام بدیم، میبایست روش بهتری در پیش بگیریم. میبایست مرکزی به وجود بیاریم تا بتونیم عده‌ای رو که بیش از همه به مراقبت احتیاج دارن برای مدتی اونجا نگه داریم. این مرکز به حدود 20 نفر خادم آموزش دیده احتیاج داشت که هر کدوم در زمینه خاصی فعالیت کنند. مثلا چند نفر در زمینه کمک به معتادها، چند نفر برای کمک به جوانهای پسر، چند نفر برای جوانهای دختر، چند نفر برای ایجاد ارتباط با والدین اونها و نظایر اون. این مرکز باید کانون محبت و آشتی و صمیمیت باشه. میدونستم که این فکر عالیه، اما با جیب خالی چی کار میتونستیم بکنیم؟ در این فاصله با کمک خدا تونستم آپارتمان کوچیکی اجاره کنم و گوئن و بچه ها رو از منزل مادرزنم پیش خود به نیویورک بیارم. همسرم گوئن وقتی طرح جدید منو شنید و به ناراحتی من به خاطر مشکلات مالی پی برد، خیلی منو سرزنش کرد و گفت: دیوید واقعا خجالت داره، مثل اینکه ایمانت رو از دست دادی. تو میخوای اول پول داشته باشی بعد شروع به کار بکنی، گویا فراموش کردی که توی این مدت خدا چطور همه احتیاجات رو برطرف کرده و کارش رو پیش برده. فراموش نکن که این کار مال خداست، نه مال تو. او صاحب کاره، نه تو. مطمئن باش که صاحب کار وسائل مورد نیاز رو هم فراهم میکنه. گوئن راست میگفت. پس فوراً اعضای کمیته مدیریت رو به جلسه دعوت کردم و طرحم رو با اونها در میون گذاشتم. اونها هم با ایمان این طرح رو پذیرفتن. در حالی که در حساب بانکی کمیته فقط 125 دلار داشتیم، شروع کردیم به گشتن به دنبال یک خونه بزرگ. چند خونه ارزون پیدا کردیم که چندان مناسب به نظر نمی رسید. بالاخره خونه رو دیدیم که مثل کاخهای مجللی بود که در فیلم ها نشون میدن. پس فوراً اعضای کمیته مدیریت رو به جلسه دعوت کردم و طرحم رو با اونها در میون گذاشتم. اونها هم با ایمان این طرح رو پذیرفتن. در حالی که در حساب بانکی کمیته فقط 125 دلار داشتیم، شروع کردیم به گشتن به دنبال یک خونه بزرگ. چند خونه ارزون پیدا کردیم که چندان مناسب به نظر نمی رسید. بالاخره خونه رو دیدیم که مثل کاخهای مجللی بود که در فیلم ها نشون میدن. قیمتش

اگر بخوام شرح بدم که برای تهیه مبلغ بیعانه و قسطهای بعدی چه معجزه های اتفاق افتاد، خودش یک کتاب مفصل میشه. ما کاملا درک کردیم که اگر کاری از طرف خدا باشه، همه درها باز میشه. اون چه که لازم بود ما انجام بدیم، اعتماد صادقانه و فروتنانه بود. البته منظورم این نیست که باید میشستیم و دست روی دست میذاشتیم، چون ما تلاش زیادی برای جمع‌آوری هدایا میکردیم، اما متوجه بودیم که اون چه که اتفاق میفته مافوق اون چیزیه که به طور عادی میبایست رخ بده. ساختمان بزرگی که خریدیم نیاز به تعمیرات و نظافت زیادی داشت. در ضمن به حدود 20 نفر همکار جوان نیاز داشتیم. با کمک خدا تماس‌هایی با کلیساهای مختلف گرفتیم و اونها تعدادی از جوانهای با ایمان کلیساهاشون رو در اختیار ما گذاشتند. اولین کار این بود که اونها رو برای کار بین جوانهای شرور آماده کنیم. من سعی کردم همه جوانب کار و خطرات اون رو براشون توضیح بدم تا از همون اول بدونن که به چه جور جایی اومدن. در ضمن تشریح کردم که با این جوانها نمیشه با اصطلاحات روحانی که ما در کلیساها به کار میبریم ارتباط ایجاد کرد. مثلا اگر بهشون بگیم که عیسی نجات میده، متوجه منظور ما نمیشن. باید این حقیقت رو در قالب اصطلاحاتی گفت که برای اونها آشنا باشه. مثلا باید گفت که عیسی میتونه اونها رو از ترس و تنهایی و اضطراب نجات بده. خوشبختانه همکارهای ما همگی انگیزه کافی برای این خدمت رو داشتن و خیلی زود نکات لازم رو آموختن. در اواخر بهار سال 1961، مرکز جوانان ما به طور کامل مشغول کار بود. همکارهای ما 6 روز در هفته کار می‌کردند و دوشنبه‌ها روز استراحتشون بود. اما اونها اونقدر به کارشون علاقمند بودند که حتی گاهی اوقات روزهای دوشنبه هم کار می‌کردند. کار اونها این بود که به زندان‌ها و بیمارستان‌ها برن و با کسانی که نیاز به کمک داشتن گفتگو کنن و تا حد امکان احتیاجاتشون رو برآورده کنن. در ضمن در پارک‌ها و محل‌های مجاز جلساتی ترتیب می‌دادن که برنامه‌اش تشکیل می‌شد از سرودهای روحانی، سرگذشت کسانی که قبلاً از منجلاب فساد رهایی پیدا کرده بودند و یک پیام کوتاه از انجیل. حیرت انگیز این بود که در اولین ماه از فعالیتمون بیشتر از 500 پسر و دختر جوان نجات پیدا کردند و زندگیشون عوض شد. از این 500 نفر حدود 100 نفر برای دریافت مشورت و راهنمایی به مرکز جوانان مراجعه کردند. از این 100 نفر هم حدود 10 نفر در وضعی بودند که لازم بود در مرکز بمونن و در محیط باصفا و صمیمی اونجا تجدید قوا کنند. یکی از همون روزها اتفاق جالبی افتاد. در دفتر کارم نشسته بودم که دیدم چهره آشنا در مقابلم ظاهر شد. دختر جوانی هم در کنارش بود. مرد جوان با خجالت لبخند می زد. نمیتونستم باور کنم. نیکی بود. او در دانشگاه الهیات با دختری آشنا شده بود و با هم ازدواج کرده بودند. نیکی و همسرش هم به گروه ما پیوستند و طرح‌های جالبی ارائه دادند. یکی از اونها این بود که اگر ما می‌خواستیم تو کارمون موفق بشیم، باید با والدین جوان‌ها هم ارتباط برقرار کنیم تا زندگی اونها هم عوض بشه. این طرح رو به اجرا درآوردیم. کاری که گروه ما انجام میداد خطرات جدی و زیادی در بر داشت. خیلی از جوانهای شرور به مرکز ما مراجعه میکردند و گاه سعی میکردند بلوا راه بندازند. یا وقتی بچه‌های ما برای گفتگو با این جوانها به خیابونها میرفتند، گاه به طور جدی تهدید به مرگ میشدند. در چند مورد با چاقو مورد حمله قرار گرفتند، ولی خوشبختانه از مرگ نجات پیدا کردند.

بودیم. یکی مسئله جرائم گذشته جوانهایی بود که نجات پیدا می کردن. اون یکی مسئله اعتیاد به هروئین بود. اکثر جوانهایی که از ورطه گناه رهایی پیدا می کردن مرتکب جرائم کوچیک و بزرگ شده بودند. از دزدی گرفته تا چاقو کشی و قتل. سؤالی هم که برای اونها و هم برای ما مطرح بود جنبه قانونی مسئله بود. آیا اونها نمی بایست خودشون رو به پلیس معرفی کنن و به نوعی سعی کنن خطاهاشون رو جبران کنن؟ این نکته‌ایه که در انجیل صریحاً مطرح شده. گناهکاری که توبه میکنه گناهاش با خونی که عیسی مسیح روی صلیب ریخت پاک میشه و از نظر خدا بیگناه به حساب میاد، اما شخص باید خطاهایی رو که نسبت به انسانها مرتکب شده جبران کنه. بعضی از خطاها با معذرت خواهی جبران میشن، بعضی دیگه با جبران ضرری که به طرف مقابل رسیده. خود عمل جبران خطا انسان رو نجات نمیده. نجات فقط از طریق ایمان به مسیح به دست میاد. اما کسی که با ایمانی واقعی نجات پیدا کرده حتما کارهاش این رو نشون میده. در یک مورد جوانی رو داشتیم به نام پدرو که به طرز پرشکوهی زندگیش رو به مسیح تسلیم کرده بود. لازم دیدیم که مدتی در مرکز ما بمونه. بعد از چند روز پدرو پیشم اومد و گفت که خاطره شرارت‌های گذشتش نمیذاره بخوابه و دائما دچار عذاب وجدانه. گفت که میخواد بره پیش پلیس و به جرائمش اعتراف بکنه. من خیلی خوشحال شدم، چون این کار اون نشونه این بود که ایمانش واقعیه. اما تردیدی که برام پیش اومد این بود که اگه او به پلیس اعتراف میکرد ممکن بود به زندان بیفته و در این صورت قبل از اینکه رشد روحانی کافی پیدا کنه از محیط روحانی دور میشد و در محیط بد زندان ممکن بود دوباره به راه بد گذشتهش برگرده. اما اصلا حاضر نبود یک دقیقه هم معطل بشه. پس با هم به اداره آگاهی رفتیم و موضوع رو با پلیس در میون گذاشتیم. افسرهایی که موضوع رو شنیدن با احترام زیاد در حالی که تحت تأثیر این واقعه بودن اعترافهای پدرو رو یادداشت کردند. جرائمی که او بهشون اعتراف میکرد همه در پرونده‌های پلیس ثبت بود، ولی نمیدونستن چه کسی این کارها رو کرده بود. اعترافهای پدرو مسائل رو برای اونها روشن کرد. خوشبختانه در مورد هیچ کدوم از مواردی که پدرو مطرح کرد شاکی خصوصی وجود نداشت، برای همین پدرو رو بازداشت نکردند. در یک مورد دیگه جوانی که دست به سرقت‌های متعدد زده بود وقتی شروع به کار کرد با درآمدش ضررهایی رو که به افراد زده بود جبران کرد. اما مشکل دیگه‌ای که باهاش مواجه بودیم مسئله اعتیاد به هروئین بود. طبق نظر پزشک‌های متخصص آزادی کامل و دائمی از هروئین تقریبا محاله. طبق نظر اونها شخص اگر برای مدت 5 سال به طرف هروئین برنگرده معلوم میشه که واقعا آزاد شده. ماریا که قبلا بهش اشاره کردم و سردسته دخترهای شرور بود اولین معتادی بود که ملاقات کردم. او ترک کرده بود و ازدواج کرده بود و 2 تا هم بچه داشت، اما یک بار که با شوهرش دعوا کرده بود رفته بود و دوباره تزریق کرده بود. او با حالتی رنجور پیش ما اومد تا کمکش کنیم، اما باز به طرف هروئین برگشته بود. ولی بالاخره با دعای زیاد و به کمک قدرت خدا برای همیشه آزاد شد و زندگی سعادتمندی رو با خانواده‌اش از سر گرفت. به این شکل تعداد زیادی از جوانها با قدرت خدا از اسارت هروئین آزاد شدند. اونهایی که از شر این داروی شیطانی رهایی پیدا می‌کردن می‌گفتن که هروئین 2 جور اعتیاد و اسارت میاره. یکی اسارت جسمیه و اون یکی اسارت فکری. با تحمل 4-5 روز درد وحشتناک میشه از اسارت جسمی آزاد شد، اما اون چیزی که شخص معتاد رو دوباره به طرف هروئین میکشه اسارت فکریه. آزادی از اسارت فکری با رفتن به بیمارستان و نظایر اون امکان پذیر نیست.
یک نیروی برتر لازمه تا فکر و وسوسه فکری هروئین رو از وجود انسان ریشه کن کنه، که اون هم فقط عیسی مسیح زنده است. این چیزی بود که همه این جوانها با یقین و اطمینان کامل در مورد شهادت می دادن. طبق نظر پزشک‌های متخصص، این صرفاً یک معجزه کامل و قاطع بود. کار مرکز جوانان به این ترتیب پیش رفت و ما هر روز شاهد معجزات بیشتر خدا بودیم. من و همکارهام یاد گرفته بودیم که اگر خدا دری رو باز کنه، هیچ کس نمیتونه ببنده. جوانهایی که از طریق خدمت دیوید به مسیح ایمان آوردن و زندگی تازه یافتن، با رفتارشون در عمل ثابت کردن که ایمانشون واقعی و اصیله. اونها نه فقط از کارهای نادرستشون در حضور خدا توبه کردن، بلکه میخواستن صدمه‌هایی رو هم که به انسانها زده بودن جبران کنند. این نشانه توبه واقعیه. دعوت خدا برای توبه کاملا جدیه. او میخواد که ما به طور جدی از گناه دست بکشیم و پی ببریم که چقدر نسبت به خدا و اطرافیانمون خطا کرده ایم. ما دل خدا رو با انجام دادن کارهایی که خلاف خواست او بوده شکسته ایم. ما او رو از زندگیمون کنار گذاشته ایم و سعی کرده ایم خودمون زندگیمون رو کنترل کنیم. ما دل انسانها رو هم شکسته ایم. چقدر شده که اطرافیانمون رو رنجوندیم، بهشون توهین کردیم، خودخواهانه رفتار کرده ایم، مغرور بوده ایم، بی توجهی کرده ایم و خیلی کارهای دیگه. وقتی توبه می کنیم، خدا گناهان ما رو به خاطر خون عیسی مسیح که روی صلیب ریخته شد می بخشه. اما همونطور که عیسی روز سوم بعد از مرگش زنده شد، ما هم باید زندگی تازه‌ای پیدا کنیم. توی این زندگی تازه باید خطاهایی رو که به دیگران کرده ایم پیششون اعتراف کنیم و ناراحتی ها رو از دلشون در بیاریم و صدمه های روحی یا مالی رو که بهشون زدیم جبران کنیم. یک روز وقتی عیسی وارد شهری می شد، مردی که مأمور جمع آوری باج و خراج بود و از مردم پول زور می گرفت، در اثر ملاقات با عیسی توبه کرد. به محض اینکه دید عیسی توبه اش رو پذیرفته، با صدای بلند در حضور همه گفت: ای آقا، اکنون نصف دارایی خود را به فقرا میبخشم و مال هر کسی را که به ناحق گرفته باشم 4 برابر به او برمیگردانم. این نشانه توبه و ایمان واقعیه. بیایید ما هم یک چنین ایمانی به خدا داشته باشیم. بیایید توبه و ایمانمون رو در عمل و با کارها و رفتارمون نشون بدیم. بیایید با دیگران همون رفتاری رو بکنیم که دوست داریم اونها با ما بکنن. اگر در دلتون احساس میکنین که اشتیاق دارین چنین ایمانی داشته باشین، با ما دعا کنین و بگین: خدای پدر، تو رو برای محبتت شکر میکنم که با اینکه من گناهکار و خطاکار بودم، تو عیسی مسیح رو فرستادی تا روی صلیب فدا بشه و من بتونم نجات پیدا کنم. من توبه میکنم. من به تو و به پسرت عیسی مسیح ایمان میارم. به تو قول میدم که این ایمان رو در عمل و در رفتارم نشون بدم. در این زمینه به کمک و قوت تو نیاز دارم. منو در دستهای مقدست نگه دار و تقویتم کن. به نام عیسی مسیح می طلبم. آمین.

0: خب شنوندگان عزیز، از اینکه ما رو در طول مجموعه برنامه‌های صلیب و چاقوی زامندار همراهی کردین خوشحالیم. شما رو به دست‌های پرتوان خداوند مهربان می‌سپاریم.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

نام اوست تنها شمشیر روحام، طریق اوست تنها در قدوسیت که در اون زیست کنم تا ابدیت. اکنون

0: خود را میخوانم هر دم در قلب نام او را.
1: شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما معمولا به خاطر شرایط و اوضاع حاکم خشمگین میشیم و سپس خشم و عصبانیت ما بر افراد تمرکز پیدا میکنه. افرادی که به صورتهای مختلف بر زندگی و سرنوشت ما تأثیر میذارن و در این بین گاهی اوقات هم از معیارها و قوانینی که باید از اونها اطاعت کنیم عصبانی میشیم، چون احساس میکنیم که این قوانین به نفع ما نیستن. گاهی از خودمون میپرسیم که چه فایده که من زنی باشم که به عنوان یک زن راستین ایماندار از معیارهای خدا اطاعت کنم. ظاهراً این گونه زندگی منو از دردهای این دنیای فانی خلاص نمیکنه. اصلا این همه اطاعت و زندگی پارساگونه برای چیه؟ چه فایده ای داره؟ و در نهایت از افراد و شرایط شریرانه مکدر میشیم، مشوش میشیم، خشمگین و عصبانی میشیم، برافروخته میشیم و حرارتمون بالا میره. اما کلام خدا به ما نصیحت میکنه که از خشم برحذر باشیم و از اون به طور جدی اجتناب کنیم. کلام خدا میگه خیشتن را مکدر مساز که فقط به شرارت میانجامد. و بعد به واژه شریران و بدکاران میرسیم. کلام خدا میگه به سبب بدکاران یا شریران خود را مکدر و مشوش مساز. ما هر کجا که باشیم با افراد شریر و بدکردار مواجه خواهیم شد. کلام خدا صریحاً به ما میگه که اگر از شریران خشمگین و مکدر بشیم، عاقبت و سرانجام اون جز شرارت بیشتر چیز دیگه ای نیست. در واقع اگه شما در موقعیتی هستید که مردم خشم و غیرت شما رو به هیجان میارن و حتی با اعمالشون باعث خشم خدا هم میشن، شما با عصبانیت و خشمتون درست شبیه اونها میشید. بله، این چیزیه که در درون همه ما اتفاق میفته. برخی از ما این خشم رو در ظاهر بروز نمیدیم. اما در نهایت واقعیت امر اینه که چه این خشم رو ابراز کنیم و چه نکنیم، وقتی که کسی شما رو به دشمنی با خودش تحریک میکنه، اگه شما با او با روحیه خشم برخورد کنید و به قول کلام خدا مکدر بشید، شما هم مثل خود اون شخص شرارت میکنید و تبدیل به شخصی شریر میشید و این فقط منجر به شرارت بیشتر میشه. و برابر این کلام خدا میخواد لب مطلب رو به ما بگه که اجازه نده شریران و اونهایی که بدی میکنن باعث گناه کردن تو بشن. این نصیحت کلام خدا با این عبارت شروع میشه: مکدر نشو، مشوش نشو، خشمگین نشو، اجازه نده حرارتت بالا بره. برای همینه که ما همیشه باید مراقب باشیم که عصبانیت در قلب ما ریشه ندوونه، چون اگر خشم در ما ریشه بدوونه، با خودش روحیه قرقر و شکایت، کلافگی، تلخی و گناهان گوناگون دیگه هم به همراه خواهد آورد. پس مکدر نشو، مشوش نشو و اجازه نده که خشم به درونت رسوخ کنه و در تو ریشه بدونه. باید به یاد داشته باشیم که واکنش ما نسبت به افراد گناهکار و شرارت اعمال اونها و واکنش ما به شرایط و اوضاع و اتفاقات زندگی در واقع آشکار کننده ی وضعیت درونی و قلبی خود ماست.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: این رادیو مژده است.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

با درود مجدد بر شما شنوندگان و حقجویان عزیز رادیو صدای انجیل، برنامه خود را با نام آن یگانه و خالق که از ابتدا خود را به نام یهوه به ما معرفی نموده است آغاز می کنیم، یعنی خدای بی مانند و بی نظیر و بی شریک، خدای عادل و رؤوف، خدای مقدس، خالق هستی ها، خدای یکتا. و از او به خاطر فرصتی که عطا کرده است تا با شما عزیزان باشیم سپاسگزاری کرده و امیدوارم که حد اکثر استفاده را از این فرصت کوتاه بنماییم. در این سری از برنامه ها ما پیغام های تحت عنوان اساس ایمان راستی که به وسیله فیلسوف و عالم علم الهی معاصر یعنی آرسی سپرول گفته شده است به پارسی برگردانیده و تقدیم شما عزیزان می کنیم. این پیغام ها درباره خدا و مکاشفه و معنی آن، درباره خودکشفی خدای نادیده به بشر، درباره طبیعت و ذات او و کارهاش و همچنین درباره عیسی مسیح به عنوان یگانه منجی و مظهر خدای تعالی و درباره روح قدوس خدا، درباره انسان و طبیعت و سرشت او و درباره ابدیت او و همچنین درباره ایده سرنوشت و تقدیر و خلاصه درباره عالم معنویت و زندگی روحانی داشتن می باشد. و جای هیچ شک و تردیدی نیست که اگر با دقت به این پیغام ها گوش دهید، شما با حقایق بسیار عجیب و حیاتی و مهمی آشنا خواهید شد که چه بسا تا به حال از هیچ منبعی آن را نشنیده اید و یقین می دانم به بسیاری از سوالات مهم و حیاتی شما علل خصوص در رابطه با خدا یکتا پاسخ خواهد داد.

هموطنان عزیز، برادران و خواهران گرامی، یک بار دیگر درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. با نامی خداوند به شما درود میفرستم و امیدوارم که در هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید شاد و سلامت باشید. آزادی و مخصوصا آزادی اراده و ایمان دو موضوع بسیار حساس و مهم و بسیار عمیقی است که کلام خداوند درباره این موضوع گفتار بسیار مهم و زیادی دارد که این دال بر اهمیت این موضوع از دید خدای تعالی نیز می باشد. آیا ما انسان‌ها آزاد هستیم یا نه؟ آیا آزاد هستیم که هر وقت بخواهیم خدا پرست باشیم و هر وقت هم دلمون خواست شیطان پرست باشیم؟ آیا خداوند به ما این اراده و آزادی رو عطا کرده است که برگزینیم، انتخاب کنیم و همچنین رد کنیم و قبول نکنیم؟ و اگر خداوند این آزادی رو به ما داده، آن وقت سوال این است که آیا انسان‌های دیگر این حق را دارند که آن را از ما بگیرند؟ کمان که هستند در مذاهبی که افراد را مجبور می‌کنند پیرو اعتقاد و اعتقادات آنها بشن و در غیر این صورت شخص را کافر و مجرم و حتی محکوم به مرگ می‌کنند. راستی آیا این افراد اراده خدا را انجام می‌دهند؟ اگر خدا به ما آزادی داده، پس اینها چه کسانی هستند که میخوان این آزادی رو که خدا عطا کرده است از ما بگیرن؟ و اینکه نقش ایمان شخص در این آزادی چیه؟ و آیا همه انسان ها آزادی اراده رو دارن یا نه؟ این همه سوالات بسیار مهم و علم الهی هستند که بایستی اون رو در کلام خداوند یافت جوابشو. و صحبت در این باره آسان نخواهد بود، اما با کمک خدا میخوام در برنامه ساعت با الهام از کلام خداوند در این مورد پیغامی به سمتون برسونم. عرض کنم در کتاب تثنیه پنجمین قسمت از تورات مقدس، حضرت موسی قبل از مرگش قوم بنی اسرائیل رو فرا میخواند و تأکید آزادی و اراده‌ای که خداوند به بشر داده است رو براشون بازگو میکنه و در حقیقت حرفای آخر عمرشه و به آنها میگوید که امروز آسمان و زمین را به شما شاهد میآورم که حیات و موت و برکت و لعنت را پیش روی شما گذاشتم. پس حیات را برگزینید، دقت کنید، پس حیات را برگزینید تا تو با ذریتت زنده بمانی و برکت خداوند را نصیب خود بداری، تا یهوه خدای خود را دوست داشته آواز او را بشنوی و به او ملصق شوی، زیرا که او حیات تو و درازی عمر تو می باشد. و همچنین در انجیل مقدس در رساله به رومیان فصل 8 آیه 5 اینطور می خوانیم: زیرا شما زمانی که بر حسب جسم هستید در چیزهای جسمانی تفکر می کنید، اما آنان که بر حسب روح هستند در چیزهای روح، از آن جهت که تفکر جسم موت است، لکن تفکر روح حیات و سلامتی. و کسانی که جسمانی هستند نمی توانند خدا را خوشنود سازند و کسانی که جسمانی هستند نمی توانند خدا را خوشنود سازند. اما اگر روح عیسی در شما کار کند، شما روحانی هستید. دوستان عزیز، آزادی اراده چیه؟ واقعیت اینه که درست همین حالا که شما مشغول شنیدن پیام هستید، از آزادی اراده یا اختیار خود استفاده می کنید، چرا که اختیار یا اراده کرده اید که به صدای ما گوش بدهید. شما ممکن است اعتراض کنید و بگوید که من در این مورد از خودم اختیار نداشتم، بلکه به من تکلیف شده که صدای تو رو بشنوم. و اگر واقعیت امر را بخواهید دوستان، شما ممکن است بگید من اشتیاقی هم ندارم به صدای شما گوش بدم. هرچند که در مورد شما ممکن است دوستان حقیقت همین باشد، اما با تمام اینها شما اکنون مشغول شنیدن صدای ما هستید. شاید کارهایی داشته باشید که بهتر می بود در این لحظه آنها را انجام می دادید، اما علی رغم آن شنیدن برنامه ما را اختیار کرده اید. شما به جای اینکه به برنامه ما گوش ندهید، تصمیم گرفته اید گوش بدهید.
گوش دادن به این برنامه رادیو دوستان عزیز خود نشان این است که شما اراده کردید، اختیار نمودید که این کار را بکنید. نمیدانم شما به چه سبب به گوش دادن این رادیو مشغول هستید، اما میدونم که باید برای این کار خود دلیلی داشته باشید. اگر دلیلی نمی داشت، خیلی ساده به برنامه ما گوش نمی کردید. دوستان، میخوام بگم که ما هر انتخابی که در زندگی خود میکنیم برای آن دلیلی در دست داریم. تصمیمات ما بر این اساس اتخاذ میشوند که با توجه به جمعی جهات چه چیزی در آن لحظه برای ما مناسب به نظر میرسد. ما برخی کارها را با تمایل شدید انجام میدهیم، بقیه کارها را طوری انجام میدهیم که انگار در مجموع از تمایل خود به انجام آنها بیخبریم. با این وصف لابد به انجام چنان اموری مایلیم چه در غیر این صورت آنها را اختیار نمی کردیم. این چکیدهی مبحث آزادی اراده و اختیار است، برگزیدن مطابق میل خودمون. جاناتان ادواردز در کتاب خود تحت عنوان آزادی اراده اینطور آزادی اراده را تعریف می کند. می گوید اراده را چیزی که ذهن توسط آن دست به انتخاب می زند می باشد. انجام آنها بی خبریم. با این وصف لابد به انجام چنان اموری مایلیم چه در غیر این صورت آنها را اختیار نمی کردیم. این چکیدهی مبحث آزادی اراده و اختیار است، برگزیدن مطابق میل خودمون. جاناتان ادواردز در کتاب خود تحت عنوان آزادی اراده اینطور آزادی اراده را تعریف می کند. می گوید اراده را چیزی که ذهن توسط آن دست به انتخاب می زند می باشد. شک نیست

در هر حال وقتی که ایده آزادی به بحث اختیار اضافه شود، قضیه به طرز وحشتناکی پیچیده می شود. من و شما اول باید بپرسیم که آزادی در چه موردی؟ حتی پرشورترین افراد این کار نمی کنند که اراده آزاد هرچی که می خواهد برمی گزیند. ذکر این نکته بسیار مهم است که حتی تازه مولود نشدگان و یا کسانی که مسیحی نیستند هرگز به اقدامی که علیه اراده آنها باشد مجبور نیستند. اراده افراد حتی انسانهایی که خدا را نمیشناسند بدون کسب اجازه از آنان دگرگون میشود، اما همواره آزادند تا آنچه را اراده میکنند اختیار نمایند. با این حساب ما عملا آزادیم که هرچه را اراده میکنیم انجام دهیم. البته ما آزاد نیستیم که طبیعت خود را انتخاب کنیم. کسی نمیتواند به راحتی بگوید از این به بعد من فقط طالب نیکی خواهم بود. خیر، این نقطه پایان آزادی ماست. من و شما نمی توانیم طبیعت خود را انتخاب کنیم. انسان از خدا سقوط کرد. اراده انسان، روسان عزیز، تا آنجا دستکاری خود میگیم که اراده انسان را تا آنجا دستکاری نکرد که دیگر امکان انتخاب نداشته باشد. خیر، خدا به انسان آزادی داد، ولی به اراده انسان آنچنان دستکاری نکرده که آدمی دیگر حق انتخاب نداشته باشد. ببینید، ذهن ما کلام خدا میگه توسط گناه تاریک شده و آرزوی ما اسیر تحریکات شریرانه هستند. با این حال هنوز هم میتوانیم فکر کنیم، هنوز هم میتوانیم برگزینیم و هنوز هم میتوانیم دست به عمل بزنیم. با این حال بلای وحشتناک بر سر ما آمده است، طوری که تمام تمایل خود را نسبت به خدا از دست داده ایم. افکار و آرزوی قلبی ما سراپا و پیوسته شرورانه هستند. آزادی اراده ما چیزی جز لعنت نیست. از آنجا که هنوز هم می توانیم مطابق تمایلات خیش اختیار کنیم، گناه کردن را برمی گزینیم و لذا در مقابل داوری خدا مسئول شمرده می شویم. آگوستین قدیس گفته است: هرچند همچنان صاحب آزادی اراده هستم، اما وارستگی خود را از دست دادیم. میگوید ما انسان‌ها صاحب آزادی اراده هستیم، ولی وارستگی خود را از دست دادیم. منظور از وارستگی همون وارستگی شاهانه است که مطابق گفته کتاب مقدس آزادی یا توانایی انتخاب وارستگی مسیح می باشد. مسیح در قالب چیزی از آن خود ماست و تا زمانی که قلب ما توسط روح القدس دگرگون نشود، ما اصلا تمایلی به سوی مسیح مقدس نخواهیم داشت و بدون آن تمایل هرگز او را بر نخواهیم برگزید. پیش از آن که ما اصلا برای انتخاب او برانگیخته شویم تا او را پیروی کنیم، خدا باید جان ما را بیدار کند و ما را مشتاق مسیح زنده کند. ادواردز گفته است که ما در قالب انسان‌های سقوط کرده آزادی طبیعی خیش، یعنی توانایی عمل کردن مطابق امیال خود را حفظ می‌کنیم، اما وارستگی اخلاقی را از دست می‌دهیم. ما در قالب انسان‌های سقوط کرده آزادی طبیعی خیش، یعنی توانایی عمل کردن مطابق امیال خود را حفظ می‌کنیم، اما وارستگی اخلاقی را از دست می‌دهیم. و وارستگی اخلاقی شامل توجه و تمایل جان به سوی عدالت و اشتیاق جان برای آن است. همین تمایل بود که در واقع سقوط آدم البشر از کف رفت و در آن زمان ما آن را از دست دادیم. دوست عزیز، هر انتخابی که من می کنم، هر انتخابی که شما می کنید، از یک چیزی آب می خورد. هر انتخاب ما دلیلی دارد و آرزوی پشتان خوابیده است. این وضعیت آدم را یاد فلسفه جبر می اندازد. فلسفه جبر میگه که آنچه ما میکنیم کاملا تحت تسلط چیزی در خارج از وجود ماست، چیزی که باعث میشود رفتاری بکنیم که نمیخواهیم. وضعیت مزبور وضعیت جابرانه و در تضاد با آزادی است. حال این سوال است که گزینش های ما یا گزینش های ما از کجا میتوانند تعیین شده باشد اما در این حال جابرانه نباشد.

0: انجیل مقدس میگوید از جایی که توسط چیزی در درون، یعنی توسط ماهیت و امیال ما تعیین شدن، گزینش ما به دست خود ما تعیین شده و این یعنی خودگردانی و در نهایت یعنی جوهر آزادی. در یک کلام، برای این که من و شما مسیر رو برگزینیم به عنوان خداوند و نجات دهنده خود، خدا بایستی قلب ما را دگرگون کند، که دقیقا همین کار را هم می کند. او قلب ما را برای ما دگرگون می کند، ما را آرزومند خود می سازد، که اگر نمی کرد از قدرت ما خارج بود. آنگاه برانگیخته از آن آرزویی که در درون ماست، ما او را برمی گزینیم، او را به عنوان منجی خود می پذیریم. ما از سر آزادی او را برمیگزینیم، چرا که میخواهیم او را برگزینیم. اعجاب فیض او دوستان عزیز در همین کلام است که خداوند قلب ما را دگرگون میکند، ما را آرزومند خود میسازد، که اگر نمیکرد از قدرت ما خارج بود. آنگاه برانگیخته از آن آرزویی که درون ماست، آن اشتیاقی که خدا در قلب ما نهاده است، مسیر را انتخاب میکنیم، او را برمیگزینیم. ما از سر آزادی او را برمیگزینیم، چرا که میخواهیم او را برگزینیم. اعجاب فیض او در همین است.
1: روح القدس تازه کن روحم با لمس خود روشن.

0: بلوچستان عزیز، هر انتخابی که ما میکنیم دلیلی دارد. ما همواره مطابق قوی ترین تمایلاتی که در آن لحظه انتخاب داریم دست به انتخاب میزنیم و اراده اختیار انتخاب است. انسانهای سقوط کرده صاحب اراده آزاد اما فاقد وارستگی هستند. ما نه آزادی اخلاقی بلکه آزادی طبیعی داریم و آزادی خودگردانی است، ولی در تولد تازه خدا تمایل قلب ما را دگرگون و ما را شدیداً مشتاق و آرزومند خود می کند و همین امر سبب می شه که او را به عنوان منجی خود بپذیریم. موضوع دیگری که می خوام به آن اشاره کنم همانا ایمان می باشد. عزیزان، غالباً در کشور خودمون می شنویم که مسیحیت را دین می خوانن، در صورت که به طور دقیق تر مسیحیت دین نیست بلکه ایمان است و به همین خاطر اکثر اوقات از ایمان مسیحی ما سخن میرانیم. مسیحیت ایمان خوانده شده چرا که پیروان آن بر مجموع دانش مسیحیت پا میفشارند و به آن معتقدند. مسیحیت همچنین به این سبب ایمان نامیده میشود که فضیلت ایمان در شناخت مسیحیت از نجات اهمیت اساسی داره. حالا ایمان به چه معناست؟ در فرهنگ ما غالبا از ایمان سوء برداشت شده، آن را اعتقادی کورکورانه به چیزی عاری از برهان تصور کردند. اما دوستان عزیز، حقیقتا اینطور نیست. ایمان مسیحی را اعتقاد کور نباید نامید و نه تنها اگر کسی این رو میگه مسیحا را خوار شمرده، بلکه حتی به مسیحیان بی حرمتی کرده و حتی به خدا هم بی حرمتی نموده است. کتاب مقدس هنگامی از نابینایی حرف میزند که آن را در قالب استعاری برای اشاره به برخی اشخاص به کار میبرد که به واسطه گناه خیش در تاریکی به سر میبرند. ایمان پادزهر نابینایی است، نه باعث آن. ایمان پادزهر نابینایی است، نه باعث آن. اصطلاح ایمان با توجه به ریشه آن به مفهوم اعتماد است. اعتماد، دوستان عزیز، اعتماد کردن به خدا کاری نیست که از اعتقادی عاری از برهان نشأت گرفته باشد. طریقی که خدا خود را نشان می‌دهد باید بی اندازه شایسته، آن هم شایسته اعتماد باشه. طریقی که خدا خود را نشون می‌ده باید بی اندازه شایسته اعتماد باشه، زیرا او برای اینکه اعتماد ما انسانها را به خود جلب کند دلیل مفصل ارائه می دهد. او ثابت می کند که خود امین و شایسته است و ما می تونیم بهش اعتماد کنیم. ببینید دوستان عزیز، بین ایمان و زود باوری تفاوت زیادی وجود دارد. زود باوری یعنی اعتقاد داشتن به چیزی بی آنکه دلیل مناسبی در دست باشد. زود باوری همان یاوه است که خاستگاه خرافات و باعث گسترش آن است. ولی ایمان بر پای استدلال معقول و متین و بر اساس شواهد تجربی بنا شده است. برای همین است که حضرت پتروس میگوید زیرا که در پی افسانه های جعلی نرفتیم، چون از قوت و آمدن خداوند ما عیسی مسیح شما را اعلام کردیم، بلکه کبریایی او را دیده بودیم، با چشمان خود اون را دیده بودیم. مسیحیت نه بر بستر اسطوره ها و افسانه ها، بلکه بر اساس شهادت کسانی قرار دارد که با چشم های خود دیدن و با گوش های خود شنیدن و حتی آن را لمس کردند. حضرت یوحنا میگوید که از آنچه که در ابتدا بود، از آنچه که دیده و شنیده و آن را لمس کردیم، به دست های خود به شما اعلام می کنیم. در حقیقت مبنای صحت و اصالت انجیل رویدادهای تاریخی است. اگر روایتی که از آن رویدادهای ارائه شده قابل اعتماد نباشد، پس در واقع ایمان هم باطل است. خدا از ما نمیخواهد که به چیزی که بر مبنای اسطوره فقط هست ایمان بیاوریم. کتاب عبرانیان ایمان را اینطور برای ما تعریف میکند که پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. ایمان حاوی چکیده امید ما به آینده است. به زبان ساده تر، ما بر اساس ایمان خود به آنچه خدا در گذشته انجام داده آینده خود را به دست او می سپاریم. ایمان داشتن به اینکه خدا در آینده نیز همچنان شایسته اعتماد است. کار نیست که ما از سر لطف انجام داده باشیم، خیر. در و دیوار گواهی میدن که خدا همچنان که در گذشته به وعده های خود وفادار بودن، در آینده نیز وفادار خواهد بود. برای همین است امیدی که در درون ماست از دلیلی قائم به ذات قوت میگیرد. درست است که آن ایمانی که گواه چیزهای نادیده است معرف اصلی آینده نیز هست، اما آنچه آینده را به ما معرفی میکند منحصر به آن نیست. هیچ کس صاحب جام جم نیست و اگر هم هست آینده را در آن نمیتواند دید. همه کسانی که آینده را لمس میکنند نه از طریق دیدگان بلکه از طریق ایمان است که آن را لمس میکنند. ممکن است طرحهایی بریزیم و آنها را به صورت زنده به تصویر درآوریم، اما حتی صاحب ترین آینده نگری های ما بر مبنای گمان زنی های حاکی از رویت صورت می گیرند. هیچ کدام از ما اطلاع تجربی از آینده نداریم. ما حال را می نگریم و گذشته را می توانیم دوباره بیاد بیاوریم. ما در کار رویت گذشته استاد هستیم. اما تنها مدرک قابل لمسی که در مورد آینده خود در دست داریم ناشی از وعده‌های خدا می باشد و اینجاست که ایمان در تأیید چیزهای نادیده مدرک ارائه می دهد. تنها شناخت ما در مورد آینده اعتماد به خداوند است و سلام. همچنین ما به وجود خدا اعتماد یا ایمان داریم و با اینکه خود خدا نادیدنی است، اما متون مقدس کتاب مقدس روشن می‌کنند که خدای نادیدنی از طریق چیزهای دیدنی مکشوف شده است. هرچند که خدا بر ما مرئی است، و یا بهتر بگم بخشید که خدا بر ما مرئی نیست، نمیتونیم او را ببینیم، اما از آنجا که خود را این چنین به روشنی در آفرینش و تاریخ متجلی کرده است، من ایمان دارم، شما نیز ایمان دارید که او هست و خواهد بود و ما را یاری می دهد. با وصف این که ایمان شامل اعتقاد به خدا نیز هست، اما چنین ایمانی دوستان به خودی خود شایسته تقدیر نیست. حضرت یعقوب می نویسد تو ایمان داری که خدا واحد است؟ نیکو می کنی، ولی شیاطین نیز ایمان دارند و می لرزند. و در اینجا گفته یعقوب مملو از طعنه و ملامت است، یعنی اعتقاد خالی به وجود خدا همان مدالی را به گردن ما آویزان می کنند که به گردن دیو هاست. اعتقاد به وجود خدا به خودی خود مطلبی است جدا، اما ایمان داشتن به خدا یعنی باور داشتن به شخصیت و صفات و وعده ها و نقشه های خدا، و این چیز دیگری است. باور داشتن به خدا و اعتماد به اینکه او نبض زندگی ما را در دست دارد جوهر ایمان مسیحی می باشد. امیدوارم که پیغام این ساعت سبب بشه که شما به خودتون نگاه کنید که ببینید آیا ایمان حقیقی دارید یا نه. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر، خدا یار و یاورتون باد.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی

قدرت عظیم دعا. فصل اول، پیروزی دعا. دوستان عزیز مسیحی، با سلام‌های گرم و محبت آمیز می‌خواهیم دنباله مطالب فصل اول کتاب قدرت عظیم دعا رو با شما در میان بگذاریم. در این سلسله برنامه‌ها قسمت‌هایی از کتاب مفید قدرت عظیم دعا که به وسیله خادم و مبشر مسیحی آقای سامی تیپت نوشته شده به شما ارائه خواهد شد. در برنامه قبل دیدیم که خدا به دعای فروتنانه ایمانداران به مسیح جواب میده و قدرت او بر اثر دعای فرزندانش ظاهر میشه. حالا باز بشنویم که دعای مسیحی از چه اهمیتی برخورداره و چگونه میتوان دعایی مؤثر و منجر به پیروزی داشت.

دعا تجلیگاه قلب فروتن است. فروتنی فیض خدا را به ما میرساند و پیروزی ما را تضمین میکند. داشتن قلب فروتن یک امر اختیاری نیست، بلکه ضروری است. ای ام بانز که مفهوم دعا را خوب فهمیده بود میگوید خدا برای فروتنی ارزش زیادی قائل است. آنچه قلب ما را در هنگام دعا به خدا نزدیک می سازد عبارت است از فروتنی، و آنچه دعا را به پرواز به سوی خدا در می آورد افتادگی و تواضع است. این ویژگی ما را به خدا می رساند، در حالی که سایر خصوصیات نمی توانند چنین کاری برای ما بکنند. پیروزی از قلب فروتن جاری می شود، چون شخص فروتن معنی فیض خدا را فهمیده است. وقتی این اصل را بفهمیم، دید ما کاملا عوض خواهد شد. بهترین نمونه‌ای که در این مورد می توانیم ذکر کنیم، خود عیسی مسیح است. عیسی درست پیش از اینکه به باغ جتسیمانی برود و از آنجا هم روانه جلجتا شود، به شاگردانش فرمود: اینها را به شما گفتم تا در من آرامش داشته باشید. در دنیا برای شما زحمت خواهد بود، اما دل قوی دارید، زیرا من بر دنیا غالب آمده ام. یوحنا فصل 16 آیه 33. عیسی درست پیش از اینکه دعا کند و قبل از اینکه ظاهراً شکست بخورد از پیروزی خود حرف زد. احتمالاً زمانی که مسیح جان سپرد، آنچه قبلاً در مورد پیروزی خود گفته بود باعث گردید شاگردانش گیج بشوند. چطور ممکن بود پیروزی بر اثر ضعف به وجود آید؟ چطور ممکن بود بر اثر مرگ پیروزی حاصل شود؟ چگونه ممکن بود صلیب بی ارزش باعث پیروزی شود؟ ولی عیسی از نقشه پدر آگاه بود و بر اثر همین آگاهی و به خاطر آن خوشی که پیش رو داشت، بر اساس عبرانیان فصل 12 آیه 2 متحمل صلیب گردید. کلام خدا در فیلیپیان فصل 2 آیات 8 و 9 می فرماید خیشتن را فروتن ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید. پس خدا نیز او را به غایت سرافراز کرد و نامی برتر از همه نامها بدو بخشید. عیسی می دانست که فروتنی قبل از جلال یافتن قرار دارد. باید گفت زندگی عیسی بر اساس فروتنی قرار داشت، هرچند به صورت همیشگی، یعنی در گذشته، حال و آینده او خدا می باشد، اما تصمیم گرفت خودش را فروتن بسازد و انسان شود. به عنوان انسان او وقت زیادی را صرف دعا می نمود. مسیح در هیچ موردی مستقل عمل نمی کرد، بلکه در همه موارد به پدر آسمانی متکی بود. دعای عیسی فروتنی او را نشان می داد. عیسی از ما دعوت می کند که با او در مدرسه دعا شرکت نماییم. در این مدرسه ما روش پیروز شدن را یاد می گیریم و این همان چیزی است که به شدت در زندگی شخصی خود به آن محتاجیم و جامعه و نسل ما شدیداً به آن نیازمند است. در طول تاریخ مردان و زنان بزرگ خدا در همین مدرسه تحصیل کرده و آماده شدند. روح القدس که مدیر مدرسه دعاست، دروسی را که باید یاد بگیریم مشخص می سازد و معلمینی که برای ما در نظر گرفته است عبارتند از آقای شریعت و آقای شکست. آقای شریعت به ما معیارهای الهی را تعلیم می دهد و آقای شکست به ما یاد می دهد که ما
قدرت نداریم بر طبق معیارهای الهی زندگی کنیم و به این ترتیب ما به طرف این حقیقت بسیار مهم هدایت می شویم که بدون عیسی هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم. موسی در مدرسه دعا ثبت نام نمود و از نظر روحانی بسیار قوی شد. کمتر کسی در تاریخ پیدا می شود که کتاب مقدس در مورد او چیزهایی را گفته باشد که در مورد موسی گفته است. کتاب مقدس موسی را چنین معرفی می نماید: خادم خداوند. تثنیه فصل 34 آیه 5. بزرگترین نبی اسرائیل. تثنیه فصل 34 آیه 10. دوست خدا. خروج فصل 33 آیه 11. و کسی که بیش از تمام مردم زمان خود فروتن بود. اعداد فصل 12 آیه 3. ولی باید دانست که موسی بعد از اینکه از مدرسه دعا فارغ التحصیل شد چنین خصوصیاتی پیدا کرد. زندگی موسی را می توان به 4 دوره 40 ساله تقسیم نمود. 40 سال اول را موسی در مدارس مصر درس خواند و در این مدارس یاد گرفت که خود کفا باشد. موسی تمام علوم و حکمت مصر را فرا گرفت و از نظر دنیا مردی بسیار قدرتمند گردید. با این حال موسی نمی توانست به هموطنان اسرائیلی خود کمک کند. لازم بود در کلاس آقای شکست شرکت کند تا بعداً بتواند مرد خدا شود. اول باید این حقیقت را می فهمید که قدرت و توانایی بشری او هرگز نمی تواند برادران و خواهرانش را از اسارت نجات بدهد. موسی یک مرد مصری را کشت و با ترس و وحشت به سرزمین مدیان فرار کرد. این مرد قدرتمند یک چوپان فقیر گردید. کسی که صاحب خیلی چیزها بود اکنون چیز کمی داشت، ولی در همین جا بود که خدا با او ملاقات نمود. خدا ملکوت خود را روی قدرت انسانها بنا نمی کند، بلکه آن را در قلب فروتن بنا می نماید. یک روز تاجری به من گفت در تجارت یاد گرفتم که بلند پرواز باشم، اما برای رسیدن به ملکوت خدا یاد گرفتم که افکاری فروتنانه داشته باشم. این مرد ماهیت ملکوت خدا را فهمیده بود. خدا قلبی را برکت می دهد که مزه شکست و عدم موفقیت را چشیده است. در واقع خدا قلب شکسته را برکت می دهد. خدا از کسانی استفاده می کند که مهم محسوب نمی شوند و این درس را یاد گرفتند که شکست و عدم موفقیت چشمان انسان را به طرف خدا متوجه می سازد. این افراد یاد گرفتند که وقتی تبدیل به هیچ چیز شوند، خدا برای آنها تبدیل به همه چیز می گردد. نتیجه آموختن این درس این است که آنها می توانند جلال خدا را ببینند. وقتی عیسی برای بنا کردن ملکوت خود بر روی زمین کار خود را شروع کرد، از افراد بی اهمیت استفاده نمود. مثلا پتروس را انتخاب کرد که ماهیگیر بود و متا را انتخاب فرمود که باجگیر بود. عیسی کسانی را انتخاب فرمود که از نظر دنیا بی کفایت بودند و ملکوت خودش را در قلب آنها بنا کرد. مسیح اصول ملکوت خود را معرفی نمود و بر طبق متا فصل 5 آیه 3 فرمود: خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است.

آقای سامی تپت نویسنده کتاب قدرت عظیم دعا میگوید نسل حاضر باید این درس را بگیرد که پیروزی از خداوند است و بر اثر توانایی های ما به وجود نمی آید. ما تلاش کرده ایم با روش های دنیوی باعث توبه دنیا شویم. روش های هالیوود را یاد گرفته ایم و فهمیده ایم که استفاده ماهرانه از اصول روانشناسی و احساسات دارای چه قدرتی است. اکنون باید در مدرسه خدا ثبت نام کنیم و روش او را یاد بگیریم. روش خدا این است که از ما مردان و زنان ساده، فروتن و مقدسی بسازد که دعا می کند. خدا از موسی اکنون که با شکست مواجه شده بود و در بیابان به سر می برد بیشتر می توانست استفاده کند تا زمانی که در مصر به سر می برد و زیرک و قدرتمند بود. خدا در جستجوی مردان و زنانی است که قلب شکسته دارند و در دعا روی او را می طلبند. ای ام بانز این اصل را اینطور تشریح می نماید. فروتنی و خرد شدن مهمترین شرط لازم برای دعای حقیقی است و بدون آن دعای حقیقی نمی تواند وجود داشته باشد. فروتنی باید صفت یا خصوصیت دعا باشد. فروتنی باید طوری در شخصی که دعا می کند وجود داشته باشد که در خورشید نور هست. همانطور که کشتی برای دریا ساخته شده است، دعا هم برای فروتنی و فروتنی هم برای دعا به وجود آمده است. وقتی درسی را که قرار است از آقای شکست یاد بگیریم به اتمام رساندیم، درس جدیدی شروع می شود و به این ترتیب ما شاگرد معلمین جدیدی به نام ایمان و اطمینان می شویم. آنها کاری می کنند تا تمام حواس ما متوجه خدا شود، یعنی کسی که به او اطمینان می نماییم. به این ترتیب یاد می گیریم که خدا نه فقط می خواهد به ما پیروزی عطا فرماید، بلکه خودش پیروزی ماست. غالباً عده زیادی ماهیت و هدف دعا را فراموش کردند. دعا به این معنی نیست که به حضور خدا برویم تا از او چیزی دریافت کنیم، بلکه دعا عبارت است از ملاقات با خدای مقدس. دعا رفتن به حضور خداست، یعنی مشارکت یافتن با خدا و داشتن رابطه با او. به این ترتیب وقتی خدا را به طور شخصی و به طرزی صمیمانه بشناسیم، پیروزی عیسی از ما جاری خواهد شد و در دنیای اطراف ما جریان خواهد یافت. موسی در دومین مرحله از زندگی خود به چنین شناختی از خدا دست یافت. پس از اینکه او در کوه حوریب با خدا ملاقات نمود، دیگر شخص سابق نبود. دیگر یک عصای معمولی را حمل نمی کرد، بلکه عصای خدا را حمل می نمود. اکنون دیگر به وسیله قدرت و تدابیر انسانی عمل نمی کرد، بلکه با قدرت و حکمت خدا عمل می نمود. دیگر به خودش اطمینان نداشت، بلکه حالا به خدای اطمینان و توکل داشت که در کوه حوریب با او ملاقات نموده بود. باید گفت پیروزی و نجات قوم اسرائیل نتیجه مستقیم ملاقات موسی با خدا بود. تمام نسل‌های بشر به مردان و زنانی احتیاج دارند که دعا می‌کنند. قدرتمندترین منبعی که کلیسا در اختیار دارد عبارت است از زندگی تغییر یافته انسان‌ها. دنیا به وسیله ساختمان‌های مجلل به طرف مسیح کشیده نمی‌شود، بلکه کسانی باعث می‌شوند دنیا به مسیح علاقه پیدا کند
که کار مسیح در آنها دیده می شود. دعا وسیله است که خدا با استفاده از آن علامت خود را بر روی ما حک می کند. ما هیچ تأثیری روی دنیا نمی توانیم بگذاریم مگر وقتی که استاد ما این علامت را بر روی ما حک کند. علامت خدا که بر روح ما حک شده است به کلیسا، جامعه و ملت ما پیروزی خواهد بخشید. ما باید یاد بگیریم که زمانی به پیروزی دست خواهیم یافت که زانو بزنیم و دعا کنیم.

0: دوستان گرامی، خدا رو برای مطالبی که از فصل اول کتاب قدرت عظیم دعا شنیدیم شکر می‌کنیم و در برنامه بعد به فصل دوم این کتاب سودمند وارد خواهیم شد.
1: جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت. ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: جوانان عزیز مسیحی، خوشحالیم که باز با برنامه دیگری در خدمت شما هستیم.
1: میخواهیم دعوتتون کنیم که به گفت و شنود جالب دیگری توجه کنیم.
0: پس با ما باشین و به برنامه خودتون گوش بدین.

0: سلام و درود داریم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم هر جایی که هستین در خداوند باشید، شاد باشید، پیروز باشید و در آرامش آسمانی قرار داشته باشید. خدا رو شکر می‌کنیم که خدای ما خدای آرامش هست، خدای سلامتی هست و این خدای سلامتی ما رو خونده که این انجیل سلامتی، این انجیل نجات رو به مردم بگیم، در موردش صحبت بکنیم. من چند وقت پیش بود که رفتم یک چلو کباب خیلی خوشمزه خوردم و نمیتونستم در موردش صحبت نکنم. بار اولم بود که به این رستوران رفته بودم و به هر کس که میرسیدم در مورد این چلو کباب میگفتم. مسلماً چقدر بیشتر وقتی ما عیسی مسیح خداوند رو به عنوان نجات دهنده میپذیریم، تجربه میکنیم این زیبایی، این شیرینی، این مزه خوب مسیح رو وقتی میچشیم، نمیتونیم در موردش صحبت نکنیم و نه فقط نتیجه این تجربه ما میشه بشارت انجیل، بلکه این فرمان عیسی مسیح هم هست. در افسسیان باب 6 آیه 14 میگه پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را در بر کرده بیستید، و در آیه 15 میگه و نعلین استعداد انجیل سلامتی را در پا کنید. با دوست و برادر عزیز در این استودیو با هم هستیم. برادر خوش اومدید.
1: درود بر شما، ممنون از فرصتی که به حقیر دادید که امروز با شما مقدسین باشم.
0: برادر بیاین صحبت بکنیم در مورد این نعلین استعداد انجیل سلامتی.
1: در افسسیان باب 6 آیه 10 تا اتمام آیه 15 میگه خلاصه برادران من، در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شوید. اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید، زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست‌ها و قدرت‌ها و جهانداران این ظلمت و با فوج‌های روحانی شرارت در جای‌های آسمانی. لحاظا اسلحه تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به جا آورده بایستید. پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را در بر کرده بایستید و نعلین استعداد انجیل سلامتی را در پا بکنید. پولس رسول اینجا داره تصور میکنه یک سرباز رومی رو که آماده است از بهر مبارزه، و وقتی که به قامتش نگاه میکنه از سرش تا به پاش، به اهمیت کفشش خیلی توجه میکنه. امروز جوانان و نوجوانان، چه خانوما چه آقایون، دوست دارن که کفشای نامدار بپوشن، کفشای بپوشن که مچ شده باشه با لباسشون. خلاصه کفش تو جامعه امروزی خیلی پرفروشه و خیلی طرفدار و خریدار داره، و هرچند که امروزه کفش کمابیش جنبه تزیینی پیدا کرده. من یادم میاد قدیما طرف دو جفت کفش بیشتر نداشت، یه دونه سیاه بود یه دونه قهوه‌ای، خلاصه مچ میکرد و اینا رو میپوشید و عازم میشد. اما امروزه میبینیم که با قد و قامت‌های متفاوت، پاشنه بلند، پاشنه کوتاه، خلاصه تفاوت‌های فراوانی هست. اما در زمان پولس رسول وقتی یک سرباز آماده میشه که به میدان نبرد و رزم بره، میبایست که کفش‌های مخصوص مبارزه رو به پا میکرد تا که وقتی که میخواد قدم برداره و به سوی دشمنش به تازه با اطمینان بره. تصور بکنید اگر سربازی کفش به پا نکرده باشه و با ترس و لرز قدم‌هاشو برداره، وقتی از روی کوه پایین میاد به دامنه، وقتی از روی کوه میخواد به صخره‌ای بالا بره، وقتی در یک جایی که خار و خس و شاید آب و گل باشه قدم برداره و کفش به پا نداشته باشه، چقدر با تضعیف روحیه و با ترس پیش خواهد رفت. اما بالعکس برای یک سرباز رومی، وقتی که نعلین به پا کرده، این نعلین هم ساق پا رو میپوشونه، هم کف پا رو و هم روی پا رو، و جالب اینجاست که حتی ناخن‌ها و انگشت‌های پا رو هم پر میکنه. و این خیلی مهم بود که در ادامه قسمت روحانی اون رو با هم نگاه خواهیم کرد.
0: آمین. قبل از اینکه در ادامه این قسمت به این نعلین نگاه عمیق‌تری داشته باشیم، من میخوام یک یادآوری بکنم اینجا که همه اینها برای مبارزه با شریر هست و ما به یاد داشته باشیم که جنگ ما با انسان نیست. وقتی که پتروس به عیسی مسیح گفت که من نمیذارم که پاهای منو بشوری، و حتی نمیخواست بذاره که عیسی مسیح مصلوب بشه، عیسی مسیح بهش گفت دور شو از من ای شیطان، و در واقع اون نیروی اصل کاری رو دید که از طریق پتروس در اون لحظه داشت صحبت میکرد. و طرف مقابلش پتروس نبود، بلکه شریری بود که در واقع پشتوانه همه اینها بود. در خیلی از موارد انسان‌ها شاید با ما بدی بکنن، ولی ما باید بدونیم که شریر هست و نیروهای شرارت هستن که دارن از انسان استفاده می‌کنن که بتونن شرارت خودشون رو در واقع به عمل بیارن و اراده شیطان رو به عمل بیارن. و مسلما ماهی که به عیسی مسیح ما میاریم بارهای بار در کلام به ما گفته شده که حملات خواهد بود. حتی خیلی از وقتا من دیدم افرادی که به عیسی مسیح ایمان میارن اصلا خانواده باهاشون در میفته، خیلی چیزا از هم میپاشه و عیسی مسیح هم گفت که اگه میخواین دنبال من بیاین حساب کار خودتون رو بکنید. همینطور که یک ساختمان رو اگه میخواین درست بکنید از اول باید بدونید که این چه چالش هایی داره. در خیلی از موارد به عمل بیارن و اراده شیطان رو به عمل بیارن. و مسلما ماهی که به عیسی مسیح ما میاریم بارهای بار در کلام به ما گفته شده که حملات خواهد بود. حتی خیلی از وقتا من دیدم افرادی که به عیسی مسیح ایمان میارن اصلا خانواده باهاشون در میفته، خیلی چیزا از هم میپاشه و عیسی مسیح هم گفت که اگه میخواین دنبال من بیاین حساب کار خودتون رو بکنید. همینطور که یک ساختمان رو اگه میخواین درست بکنید از اول باید بدونید که این چه چالش هایی داره. در خیلی از موارد عیسی مسیح گفت

0: خون و جسم نیست، بلکه با ریاست‌ها و قدرت‌ها و جهانداران این ظلمت و با فوج‌های روحانی شرارت در جای‌های آسمانی.
1: در خصوص زندگی ایماندار هم میبایست آماده باشیم که از لحاظ روحانی در این مبارزه آمادگی داشته باشیم. و وقتی پولس رسول صحبت از این نعلین استداد انجیل سلامتی میکنه، سه تا درس رو میشه ازش سریع آموخت. یکی این که این انجیلی که در دست ماست انجیل سلامتیه، انجیل صلح، و انجیل یعنی خبر خوش. امروز خداوند خبر خوشی در دهان ما گذاشته، ما یعنی که به او ایمان آوردیم، اگه دهانم خودمون رو باز میکنیم به دادن بشارت، به دادن شهادت، واقعا انجیل ما انجیل سلامتیه، انجیل دعوا، مرافق، غیبت، دروغ، کشت و کشتارهای فکری و روانی و زبانی نیست، بلکه یک انجیل سلامتیه. عیسی مسیح گفت من به آسمان میروم و سلامتی خود را برای شما باز میگذارم، و واقعا میخواهیم که اون سلامتی رو که مسیح برای ما بازگذاشته، اون رو ما در این انجیل سلامتی بازگو بکنیم. پس در اولویت انجیل، انجیل سلامتیه و انجیل صلح، انجیلیه که واقعا امروز مردم در این مخمصه های فرهنگی اجتماعی نیاز به شنیدنش دارن. دوم این که این انجیل سلامتی و انجیل صلح ما رو آماده میکنه برای یک راهپیمایی، برای یک حرکت، یک حرکت با هدف، یک حرکت با مقصد. عیسی مسیح در کتاب متی آیات اتمامی برمیگرده میگه که به انقضای عالم تا به آخر جهان بروید، موعظه بکنید، بشارت بدید، میگه همه رو شاگرد سازید و به اسم پدر، پسر، اونها رو و روح القدس تعمید دهید. بدین معنی که هر کجا که میریم باید آماده باشیم که این کلام رو بازگو بکنیم، و خود این انجیل سلامتی ما رو آماده میکنه برای یک راهپیمایی از بهر گسترش ملکوت خدا بر روی زمین. و نکته سوم و نکته آخر این هست که انجیل سلامتی ما رو آماده میکنه برای مبارزه، مبارزه با ارواح شریر، با تاریکی ها. به خاطر همین مقدسین، اگر قرار باشه که ما در برابر وسوسه ها، در برابر شیطان، در برابر خواسته های انسانیمون بیستیم، میباید ملبس باشه دهان ما به کلام خداوند، به انجیل عیسی مسیح، باید آشنایی داشته باشیم. و واقعا تشویق همیشه این هست برای جوانان و جوانان در هر طبقه اجتماعی که هستند، واقعا این کلام رو بیاموزیم، این کلام رو بپذیریم و اون رو بر زبان خودمون داشته باشیم، و این نکات ما رو در این مخاطره روحانی کمک خواهد کرد.
0: خدا رو شکر. یاد اشعیا باب 9 آیه 6 افتادم در اینی که صحبت میکردین، که در واقع پیشگویی هست در مورد عیسی مسیح. صدها سال قبل از اینکه عیسی مسیح به دنیا بیاد اینطور نوشته شده: زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود، و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد. من البته گفتم عیسی مسیح قبل از اینکه متولد بشه، ولی در واقع بهتره بگم قبل از اینکه به این دنیا بیاد، چون که واقعا از آسمان اومد. و این عیسی مسیح یکی از لقبهاش، یکی از اسامیش سرور سلامتی هست. امروز اگه ما خونده شدیم که نعلین سلامتی داشته باشیم و با این نعلین قدم بزنیم و هر جایی که میریم این سلامتی رو به مردم بدیم، آشنا بکنیم اونها رو با سلامتی واقعی، این صلح، این سلامتی خود عیسی مسیح هست. عیسی مسیح تنها کسی هست که میتونه یک پلی باشه بین انسان و خدا، بین انسان و خدا یک دره بسیار عمیق، شگفت انگیز و تاریکی هست که هیچ کس از هیچ طریقی نمیتونه به اون طرف بره و به خدا برسه. گرچه در یک فیلم خیلی خنده‌دار بود و همه ما این فیلم رو میشناسیم که میگفت راه‌های رسیدن به خدا زیاد هست، ولی راه‌های رسیدن به خدا زیاد نیست، راه‌های رسیدن به خدا فقط عیسی مسیح، و عیسی مسیح این رو گفت. و چون که او خداوند هست، ما میتونیم حرف او رو بهش اطمینان داشته باشیم. او آمد و هدفش این بود که جریمه گناه رو که مرگ بود رو بپردازه، که بتونه ما رو با خداوند آشتی بده و یک پلی باشه. صلیب عیسی مسیح یک پل باشه که از طریق اون پل ما بتونیم به خداوند برسیم.
2: پس از سرودی آرام و زیبا به دنباله درس روحانی برنامه‌مون خواهیم پرداخت.

0: امروز این انجیل در دسترس ماست و امروز من و شما موظف هستیم که این کلام رو بازگو بکنیم. در کلام خدا هم شنیده شده در کتاب اشعیا که میگه اینک چه خوش و چه دلپسند است پایهای مبشرین. درسته وقتی به اشعیا باب 52 با هم نگاه میکنیم میگه چه زیباست بر کوها پایهای مبشر که سلامتی را ندا می‌کند و به خیرات بشارت می‌دهد و نجات را ندا می‌کند و به صهیون می‌گوید که خدای تو سلطنت می‌نماید. و امروز هر کدام از ما دعوت شده‌ایم که این نعلین استداد انجیل سلامتی را در پا بکنیم، به پا بکنیم، آماده بشیم از بحر هدف و اهداف روحانی و هر کجا که میریم گوینده و بازگو کننده انجیل نجات بخش عیسی مسیح باشیم.
1: عیسی مسیح گفت که فکر نکنید که من صلح آوردم بین شما، من شمشیر آوردم. و شاید این جای فکر به وجود بیاد که ما در مورد سرور سلامتی صحبت میکنیم، ولی اینجا الان عیسی مسیح میگه که من شمشیر آوردم و بین شما جدایی خواهد بود. در واقع این رو میگه در لوقا باب 12، میگه من آمدم تا آتشی در زمین افروزم، پس چه میخواهم اگر الان در گرفته است؟ اما مرا تعمیدی است که بیابم و چه بسیار در تنگی هستم تا وقتی که آن به سر آید. آیا گمان میبرید که من آمدم تا سلامتی بر زمین بخشم؟ نی، بلکه به شما میگویم تفریق را. و بعد میگه که منظورش چی است. میگه در یک خانه پدر از پسر جدا میشه، دختر از مادر جدا میشه، عروس از مادر شوهر جدا میشه، که البته اون قسمتش اکثرا مشکلی ندارن با اون قسمت. ولی اینجا اشتباه نکنیم، گرچه پیغام عیسی مسیح که سرور سلامتی است صلح و سلامتی هست، ولی به خاطر این سلامتی که بین انسان و خدا میاد شاید یک تفرقه بین انسان و انسان ایجاد بشه. چرا که باز برمیگردیم به اون اصل کاری که جنگ ما با انسان نیست و شریر میدونه آخرش کجاست، میدونه که در جهنم خواهد بود تا ابدالآباد و برای همین به فرزندان باید حمله بکنه. هر حمله ای که میشه، هر موردی که برای ما پیش میاد، این به خاطر این هست که شیطان عصبانی هست که ما داریم عیسی مسیح رو دنبال میکنیم، نه روش های دنیوی و شرارت رو، و برای همین این حمله ها هستن و ما میتونیم از اینا استفاده بکنیم. وقتی ما این کمربند راستی رو ببندیم، در راستی قدم بزنیم، وقتی ما این جوشن عدالت عیسی مسیح رو داشته باشیم و وقتی کلام ما کلام خداوند باشه، ما میتونیم در مقابل تیرهای آتشین شریر بایستیم.
0: هر کدام از ما باید صحیح ملبس باشیم، چرا که اگر قرار باشه که با عیسی مسیح هر جا او رهبری کند ما نیز برویم، نیاز بر این هست که آماده باشیم و به تن کردن انجیل سلامتی ما رو در اثر قدم‌های او مستحکم‌تر می‌کنه. آیه ای رو بهتون میدم از کتاب دوم تیموتائوس باب 4 آیه 2 که میگه به کلام موعظه بکن و در فرصت و غیر فرصت مواظب باش. هر ایماندار دعوت شده که به کلام موعظه بکنه، در فرصت و غیر فرصت مواظب باشه. هر آنچه که هست از کلام خدا، بر حسب کلام خدا، برای پیشرفت و پیشبرد ملکوت خدا انجام بده. به خاطر همین مقدسین من، به اندازه و مقداری که امروز لباس پوشیدن‌های ما وقتی بیرون میریم برای خرید و مهمانی‌ها مهم هست، به اندازه هم باید بیاندیشیم که از لحاظ روحانی چه بر تن می‌کنیم، مخصوصاً کفش. خانوما کفش نو می‌خرن، لباس هم باش می‌خرن که مچ بشه، و مردا هم همینطور، از آز روحانی هم همینطوره. اما یک کفش هست، نه بیش، و اون هست انجیل سلامتی خداوند ما عیسی مسیح.
1: آمین. من میخوام با این آیه تموم بکنم که در متی باب 11 آیه 28 میگه عیسی مسیح این رو گفت که بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران، و من شما را آرامی خواهم بخشید. این آرامی همون سلامتی هست. عیسی مسیح میگه بیایید، و وقتی که سلامتی عیسی مسیح رو میچشی، اون موقع میگه حالا بروید و تمام دنیا را شاگرد سازید. پس ما میایم، میگیریم، تجربه میکنیم، بچشید و ببینید که خداوند نیکوست در مزمور میگه. اون موقع میریم و این پیغام سلامتی رو به مردم میدیم. دوست من، اگه بشارت نمیدی، شاید یکی از دلایل این باشه که نچشیدی و ندیدی و شاید پیش عیسی مسیح نرفتی اونطوری که باید بری. شاید نمیدونی که عیسی مسیح میتونه آرامش و سلامتی و شادی حقیقی باشه در زندگی تو. پس اول بیایم بچشیم این سلامتی رو، بعد بریم و این سلامتی، این انجیل خوش رو، این مژده رو به مردم بدیم که عیسی مسیح اومده که ما رو با خداوند صلح بده و جریمه رو هم پرداخته و به طور رایگان میتونیم نجات داشته باشیم، نجات از لعنت گناه و بعد نجات از قدرت گناه، از لعنت گناه برای بعد از مرگ، از قدرت گناه برای زندگی امروزیمون. خدا شما رو برکت بده تا برنامه بعد. خدا

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: عذاب وجدان. با شهاب در حالی آشنا شدم که روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود و از درد به خود می پیچید. پایش در گچ بود و بدنش کوفتگی شدید داشت. با فاصله کمی مأموری نشسته و مراقب او بود. از او اجازه خواستم تا کمی با شهاب صحبت کنم. مأمور نیز با بیمیلی سری تکان داد و تذکر داد که صحبتمان طولانی نشود. کمی طول کشید تا شهاب به من اعتماد کند و داستان زندگیش را برایم بازگو نماید. شهاب در حالی که از درد به خود می پیچید چنین گفت: یه روز که توی مدرسه امتحان داشتیم، من و فرشاد تصمیم گرفتیم از مدرسه در بریم. خلاصه زدیم بیرون و با فرشاد به طرف خونه دوستش حرکت کردیم. توی اتوبوس فرشاد زد به پهلوم و گفت: جیب اون آقاه رو نگاه کن. شرط چند که کیفش رو بزنم؟ بهش گفتم: فرشاد بی خیال شو بابا. اما اون ولکن نبود. وقتی اتوبوس توی یه ایستگاه شلوغ توقف کرد، فرشاد پیرهنم رو کشید و گفت: زود باش پیاده شیم. وقتی دیدم توی اون شلوغی دستش رو کرد توی جیب اون مرد و کیفش رو زد، تمام بدنم شروع به لرزیدن کرد. از اتوبوس پریدم بیرون و از فرشاد فاصله گرفتم که اگه اونو گرفتن من گیر نیفتم. صدای خنده فرشاد توی خیابون پیچید. اون کیف پول رو گشت و چند تا اسکناس درشت پیدا کرد و به هم نشون داد. باورم نمی شد که این کار اینقدر راحت باشه. اون روز یه ساندویچ چرب و نرم خوردیم. بعدم با دوستش آقا فریدون آشنا شدم. دوستی من و فرشاد بیشتر شد و اکثر روزها که مدرسه می رفتیم، یکی دو ساعت بعد با هم فرار می کردیم و توی خیابونها کیف می زدیم یا با بر و بچه ها فوتبال بازی می کردیم. همه ی این کارها رو فقط برای خنده و تفریح انجام می دادم. در ضمن می خواستم از بچه های دیگه کم نیارم. خانواده ی درست و حسابی هم نداشتم. یه بار نشد پدر و مادرم از من درباره درس و مشقم سوالی کرده باشن. اونها کاریم نداشتن که من با چه کسانی دوست میشم. هیچ وقتم نمی اومدن مدرسه که ببینن سر کلاس میرم یا نه. گاهی هم میشد که چند روز مدرسه نمی رفتم و عوضش توی کوچه ها پرسه می زدم و چند تا بچه مثل خودم رو پیدا می کردم و با هم جیب بری و ولگردی می کردیم. یادم تصمیم گرفتم برم پیش دوست بابام و توی صافکاری اون کار کنم. همین کار رو هم کردم. اما فرشاد و آقا فریدون مرتب تو گوشم میخوندن و میگفتن: بابا این کارا حمالیه، یه کیف میزنی و چند روز راحت میخوری و میخوابی، چرا خودت رو اذیت کنی و از صبح کله سحر تا نصف شب کار کنی برای چندر قاس پول؟ خلاصه اونقدر تو گوشم خوندن که از کار کردن دل سرد شدم و یه خط درمیون میرفتم سر کار. تا اینکه یه روز بعد از ظهر فرشاد اومد دم مغازه و به هم گفت: آقا فریدون میخواد ببینتت، زود بیا بریم. اون شب آقا فریدون نقشه یه دزدی حسابی رو با ما درمیون گذاشت. طمع پول چشمام رو بسته بود. برای این کار احتیاج به یه ماشین تر و تمیز داشتیم که تهیهش با من بود. چند روز بعد یه ماشین مناسب رو آوردن به همون تعمیرگاهی که من اونجا کار میکردم. منم به فرشاد خبر دادم، اونم به آقا فریدون گفت و همه طبق نقشه عمل کردیم. من عمدن سویچ رو روی ماشین گذاشته بودم. آقا فریدون تا رسید پرید پشت فرمون و ماشین رو از تعمیرگاه دزدید. منم علکی داد و بیداد کردم و میزدم تو سرم و میگفتم ماشین رو بردن. خلاصه خودم رو کلی ناراحت نشون دادم. کمی که گذشت از اوستا مرخصی گرفتم و رفتم چند کوچه بالاتر. سر قرارمون آقا فریدون با خواهرش اختر خانم و فرشاد توی ماشین منتظرم بودن. پریدم بالا و رفتیم. همه چیز طبق نقشه پیش می رفت. خواهر آقا فریدون از قبل خونه ای رو نشون کرده بود که زن مسن و تنهایی توش زندگی می کرد. آقا فریدون دستش رو برام قلاب کرد و من از دیوار رفتم بالا و از اون طرف در حیاط رو براشون باز کردم. چون اختر خانم با ما بود کسی به همون شک نمی کرد. رفتیم توی خونه. پیر زن بیچاره از ترس داشت می مرد. اختر خانم دست و پا و دهن اونو بست و بهش گفت که اگه میخواد زنده بمونه بهتر صداش در نیاد. بعد هر چی طلا و جواهر داشت برداشت. ما هم شروع کردیم به جمع کردن تلویزیون و ضبط و قالیچه ها و گلدون های نقره و خلاصه هر چیزی که به درد بخور بود. همه رو توی ماشین جا دادیم. یکی دو نفر از کنارمون رد شدن، اما وقتی دیدن یه زن همراهمونه شک نکردن. ما یه راست رفتیم جنوب شهر و همه اجناس رو به یک دهم قیمت اصلی رد کردیم و رفت. تو راه حسابی شنگول بودیم و قشقش میخندیدیم. اختر خانم علنگویی رو که دستش کرده بود نشون میداد. فرشادم پولها رو میبوسید. خلاصه همه از شاهکاری که کرده بودیم میگفتیم و میخندیدیم که یک مرتبه صدای وحشتناک ترمز و جیغ و فریاد و آه و ناله بلند شد. ما اونقدر تو حال خودمون بودیم که آقا فریدون متوجه نشد یه کامیون داره از وسط چهارراه رد میشه و با همون سرعت بالا رفتیم زیر کامیون. آقا فریدون در جا مرد و اختر خانومم از ماشین پرت شد بیرون و با ضربه مغزی مرد. فرشاد قطع نخا شد و منم که جای سالمی تو بدنم نمونده. از گفته های بعدی شهاب پی بردم که او بسیار پشیمان است و سخت دچار عذاب وجدان شده است. او نمی توانست خود را ببخشد. فکر می کرد که چون اتومبیل را خودش جور کرده، بنابراین مسئول مرگ این افراد است. ضربه های تکان دهنده معمولا وجدان انسان را بیدار می سازند. برای همه انسان ها چنین مواقعی پیش می آید که سبب می شوند از کرده خود پشیمان گردند. بیدار شدن وجدان انسان پدیده بسیار خوبی است، اما مهمتر از آن این است که شخص با ندای وجدان خود چه می کند. بیدار شدن وجدان به خودی خود کافی نیست، چرا که شخص بعد از مدتی با این ندا خو می گیرد و در اکثر موارد آن را خاموش می سازد و به کار خود ادامه می دهد. در انجیل مقدس نمونه هایی از ندای وجدان و واکنش انسان ها در قبال آن ذکر شده است. یهودای اسخریوطی یکی از 12 شاگرد عیسی مسیح بود، اما او به شیطان اجازه داد تا وارد قلبش شود و او را بفریبد. به همین جهت او به سراغ سران کاهنان یهودی رفت تا محل خلوت و امن گرد همایی عیسی مسیح و شاگردانش را به ایشان اطلاع دهد. کاهنان یهودی نیز به یهودای اسخریوطی وعده دادند که 30 سکه نقره به او پاداش دهند. یهودا نقشه شوم خود را اجرا کرد. اما وقتی پی برد که ایشان عیسی مسیح را محکوم به مرگ بر روی صلیب کرده اند، وجدانش بیدار شد و دچار عذاب وجدان گردید. واکنش یهودا به ندای وجدانش این بود که رفت و خود را حلق‌آویز کرد. او خودکشی کرد. در همان شب با یکی دیگر از شاگردان عیسی مسیح مواجه می شویم که او نیز دچار عذاب وجدان شد. او پتروس بود، یکی از نزدیکترین افراد به عیسی مسیح. در همان شب آخر که یهودا رفته بود تا محل خلوت عیسی مسیح را افشا کند، پتروس با اصرار اظهار می داشت که تا پای مرگ نیز دست از پیروی عیسی مسیح بر نخواهد داشت. اما عیسی مسیح به او فرمود که همان شب تا پیش از بانگ خروس او 3 بار انکار خواهد کرد که شاگرد وی است. وقتی عیسی مسیح را محاکمه می کردند، پتروس در حیاط کاخ کاهن اعظم در کنار خدمتکاران نشست و خود را با آتش گرم می کرد. خدمتکاران 3 بار به او گفتند که او را همراه عیسی مسیح دیدند، اما پتروس هر 3 بار انکار کرد و گفت که اصلاً عیسی مسیح را نمی شناسد. در همین لحظه خروس بانگ زد. پتروس ناگهان فرمایش عیسی مسیح را به خاطر آورد و بیرون رفت و زار زار گریست. وجدان پتروس بیدار شد، اما واکنش او با واکنش یهودا بسیار تفاوت داشت. او گریست و توبه کرد. عذاب وجدان او منجر به توبه‌ای واقعی شد. به همین جهت وقتی عیسی مسیح در روز سوم پس از مرگش دوباره زنده شد، از پتروس دلجویی کرد. پتروس نیز سه بار اعلام نمود که عیسی مسیح را دوست دارد و حاضر است او را خدمت کند. چه تفاوتی در واکنش یهودا و پتروس به ندای وجدان می‌بینیم؟ شما وقتی با ندای وجدان خود مواجه می‌شوید، چه نوع واکنشی نشان می‌دهید؟ آیا وجدان خود را سرکوب می‌کنید و برای خطای خود عذر و بهانه می‌تراشید؟ یا اینکه از کرده خود پشیمان می‌شوید و در صدد جبران برمی‌آیید؟ خدای مهربان وجدان را در نهاد ما قرار داده تا ما را متوجه خطاهایمان بسازد. ما نمی‌دانیم شهاب با ندای وجدان خود چه کرد، اما می‌دانیم که همه ما باید این ندا را همچون نجوایی الهی بپذیریم و متوجه خطاهای خود شویم. عیسی مسیح که پسر خدا است و چهره دیدنی خدای نادیدنی می باشد و با او همزاد است، به صورت انسان به این جهان آمد تا خدای نادیدنی را به ما بشناساند. او در پایان زندگی بشری خود، در حالی که هرگز هیچ خطایی مرتکب نشده و هرگز گناهی نکرده بود، مجازات گناهان ما را بر دوش خود گرفت و به جای همه ما طعم مرگ را چشید. اما او در روز سوم پس از مرگش باز زنده شد و ثابت کرد که مرگش به راستی کفاره و تاوان گناهان ما بوده است. آغوش او همکنون به روی همه گناهکاران باز است. هر گناهی که کرده باشیم، می توانیم مطمئن باشیم که اگر با دلی توبه‌کار به نزد عیسی مسیح برویم، او ما را در آغوش می گیرد و با خون مقدس خود گناهان ما را پاک می سازد. شهاب نیز اگر به ندای وجدان خود پاسخ مثبت بدهد، می تواند بخشیده شود. پولس رسول می فرماید، پس اکنون برای آنان که در مسیح عیسی هستند دیگر هیچ محکومیتی نیست. رساله به رومیان فصل 8 آیه 1. بله، طبق این وعده الهی کافی است که از راه ایمان در عیسی مسیح قرار بگیریم، یعنی با او متحد بشویم تا به این ترتیب دیگر تحت محکومیت قرار نگیریم. حق جویان عزیز، اگر مایلید به عیسی مسیح خداوند ایمان بیاورید و قلب خود را به او بسپارید، همین الان در نام مسیح دعا کنید و به گناهکار بودن خود اعتراف نمایید و از او بخواهید که گناه شما را با خون مقدس خود بشوید و قلب شما را چون برف سفید گرداند. او همچنین به شما قوت خواهد بخشید که به گناهان گذشته خود باز نگردید، بلکه زندگی پاک و مقدسی داشته باشید. پس تا دیر نشده به ندای وجدان خود پاسخ مثبت بدهید و قلباً به عیسی مسیح ایمان آورید. آمین.
1: رادیو مژده.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شماست.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اگر ما با کلمات تند و تیز و خشم عکس العمل نشون میدیم، اگه مسائل بر ما چنان اثر میذارن که به قول معروف فشار خونمون بالا میره و اگه ما با تشویش و نگرانی شروع به صحبت میکنیم، اینها همه انعکاسی از وضعیت قلبی و درونی ما. این عکس العمل نشون میده که واقعا ما در قلب خودمون شخصی خشمگین، نگران، مکدر و پر از تشویش هستیم که باعث میشه حرارتمون بالا بره. و هنگامی که این حرارت زیاد میشه، آتش فشان درون ما بالاخره اون چرا که در درون ماست به بیرون منتقل میکنه. اما کلام خدا در کتاب یعقوب فصل اول آیه 20 میگه عصبانیت انسان به هدفهای نیکوی الهی کمک نمی کند. بله، کلام خدا به ما نشون میده که بدی و شرارت هیچگاه با بدی و شرارت متقابل مغلوب نمیشه. وقتی که شما مکدر، مشوش و خشمگین میشید، شما هم تبدیل به شخص شریر و بدکردار میشید. ولی چرا واقعا ما نباید مکدر، مشوش و عصبانی بشیم؟ دلیل اصلی اینه که چون ما خدا نیستیم. این خداست که همه چیزو کنترل میکنه. او بر همه چیز حاکمه. این خداست که روزی با شریران و مردمی که بدی میکنن برخورد خواهد کرد. و این نکته مهمیه که در مزمور 37 به اون اشاره شده. یک نویسنده معروف مسیحی به نام آزوالد چیمبرز می نویسه تمام خشم و نگرانی ما زمانی بروز می کند که در محاسباتمان فاکتور خدا را در نظر نگرفته باشیم. یعنی بدون خدا مسائل را ارزیابی کرده ایم. در از علت روحیه مشوش، نگران، خشمگین و مکدر ما اینه که ما سعی میکنیم به جای خدا خدایی کنیم. ما سعی میکنیم که خودمون رو مسئول اصلاح و فیکس کردن دنیا و افراد اطراف بدونیم. در حالی که این مسئولیت به ما داده نشده. خدا این مسئولیت رو داره، نه ما.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: ستاره

مر بر این دنیا بسته شده. یک روز بیرون از اورشلیم بر صلیب

پاسخ به سوال شما. با عرض سلام خدمت شنوندگان حقجوی رادیو ندای مسیح، برنامه خود را شروع می‌کنیم. در این برنامه به یکی دیگر از سوالات شما که درباره رستاخیز عیسی مسیح می‌باشد، پاسخ می‌دهیم. آیا عیسی مسیح پس از مرگ دوباره زنده شد؟

عیسی مسیح در حدود ساعت 3 بعد از ظهر روز جمعه بر روی صلیب جان داد. در نزدیکی محلی که عیسی مصلوب شد باغی بود و در آن باغ قبر تازه‌ای قرار داشت که متعلق به یوسف رامعی بود. قبر از سنگ تراشیده شده بود و قبل از آن کسی را در آن قبر نگذاشته بودند. چون روز سبت که از غروب آفتاب روز جمعه شروع می شد نزدیک بود، جسد عیسی را در همان قبر گذاشتند و سنگ بزرگی جلوی در قبر غلتانیده شد. روز بعد یعنی صبح روز شنبه، سران کاهنان که متعلق به یوسف رامعی بود، قبر از سنگ تراشیده شده بود و قبل از آن کسی را در آن قبر نگذاشته بودند. چون روز سبت که از غروب آفتاب روز جمعه شروع می شد نزدیک بود، جسد عیسی را در همان قبر گذاشتند و سنگ بزرگی جلوی در قبر غلتانیده شد. روز بعد یعنی صبح روز شنبه، سران کاهنان و فریسیان

پس دستور بفرما تا روز سوم قبر تحت نظر باشد و الا امکان دارد شاگردان او بیایند و جسد او را بدزدند و آنگاه به مردم بگویند که او پس از مرگ زنده شده است و به این ترتیب در آخر کار مردم را بیشتر از اول فریب دهند. پیلاتوس گفت شما می توانید نگهبانانی در آنجا بگمارید. بروید و تا آنجا که ممکن است از آن محافظت کنید. پس آنها رفته قبر را مهرموم کرده پاسدارانی در آنجا گماردند تا از قبر نگهبانی کنند. یک شنبه صبح خیلی زود مریم مجدلیه و زنان دیگر روغنهای معطری را که قبلاً برای تطهین عیسی تهیه کرده بودند برداشتند و به طرف قبر حرکت کردند. در بین راه تمام صحبتشان سر این بود که حالا چطور آن سنگ بزرگ را از جلوی در قبر جابجا کنند. وقتی سر قبر رسیدند دیدند سنگ به آن بزرگی جابجا شده است و در قبر باز است. پس داخل قبر که مثل یک غار بود شدند و با تعجب دیدند یک فرشته با لباس سفید در طرف راست قبر نشسته است. آن زنان یکه خوردند ولی فرشته به ایشان گفت تعجب نکنید، مگر دنبال عیسی نمی گردید که اهل ناصره بود و روی صلیب کشته شد. او دوباره زنده شده است. نگاه کنید، این هم جایی که جسدش را گذاشته بودند. حالا بروید به شاگردان او مژده بدهید که او پیش از شما به جلیل می رود تا شما را آنجا ببیند، درست همانطور که پیش از مرگ به شما گفته بود. یادتان باشد به پتروس هم بگویید. مریم مجدلیه دوان دوان پیش شمعون پتروس و یوحنا رفت و به آنها گفت جسد خداوند را از توی قبر برده اند و معلوم نیست کجا گذاشته اند. پس پتروس و یوحنا به راه افتادند و به طرف قبر رفتند. هر دو با هم می دویدند ولی یوحنا از پتروس جلوتر افتاد و اول به سر قبر رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرده کفن را دید که در آنجا قرار داشت، ولی به داخل قبر نرفت. بعد شمعون پتروس هم رسید و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت و آن دستمالی که روی سر او بود در کنار کفن نبود، بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه‌ای گذاشته شده بود. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت، آن را دید و ایمان آورد، زیرا تا آن وقت آنها کلام خدا را نفهمیده بودند که او باید بعد از مرگ دوباره زنده شود. پس آن دو شاگرد به منزل خود برگشتند. مردان و زنانی که روز یکشنبه به سر قبر رفتند جسد عیسی را در آنجا نیافتند. کفن عیسی در قبر بود اما جسد در آنجا نبود. حالا باید بپرسیم که جسد عیسی چه شده بود؟ برای پاسخ به این سوال مهم بهتر است ابتدا چند فرضیه را با هم مرور کنیم و ببینیم آیا این فرضیه ها معتبر هستند؟ فرضیه اول، حواریون جسد عیسی را دزدیده بودند. می دانیم که قبر مهرموم شده بود و پاسداران از آن نگهبانی می کردند. پس ممکن نبود که عده‌ای از مردان وحشت زده بتوانند از میان آن پاسداران عبور کنند و جسد را بدزدند. به علاوه، عامل روانشناسی بزرگترین مانع را برای معتبر بودن این فرضیه ایجاد می کند. چون حواریون عیسی اشخاصی نبودند که چنین کار زشتی را انجام دهند. این مردان که اطمینان پیدا کرده بودند مسیح پس از مرگ دوباره زنده شده، علی رغم مخالفت‌ها شجاعانه به موعظه

موعظه و انتشار واقعی رستاخیز مسیح پرداختند. آنها با سختی ها، شکنجه ها و حتی مرگ روبرو شدند، ولی ایمان و اعتقاد خود را انکار ننمودند. آیا کسی حاضر می شود جان خود را به خاطر موضوعی که می داند دروغ است از دست بدهد؟ نه خیر، حواریون مسیح جسد او را ندزدیده بودند و چنین فرضیه‌ای معتبر نیست. فرضیه دوم، جسد عیسی به وسیله شخص یا اشخاص دیگری که غرض داشتند دزدیده شده بود. قبر خالی مسیح تنها دلیلی نیست که زنده شدن او را پس از مرگ ثابت می کند، بلکه همانطوری که می دانیم عده زیادی مسیح را که پس از مرگ دوباره زنده شده بود دیدند. پولس در نامه اولش به مسیحیان قرنتس نوشت مسیح برای آمرزش گناهان ما جان خود را فدا کرد، بعد در قبر دفن شد و سه روز بعد دوباره زنده شد و از قبر بیرون آمد، همانطور که پیغمبران خدا پیشگویی کرده بودند. پتروس او را زنده دید و بقیه آن 12 شاگرد هم او را دیدند. بعد یک بار 500 نفر از برادران مسیحی او را دیدند که بیشترشان هنوز زنده اند، بعضی هم فوت کردند. بعد یعقوب و بقیه رسولان او را دیدند. آخر از همه من هم او را دیدم. این خیلی دیرتر از دیگران بود، مثل اینکه من دیرتر به دنیا آمده باشم. تماس مسیح دوباره زنده شده با حواریون وحشت زده و مایوس آنان را به واعظین فعال و شجاعی تبدیل نمود، به طوری که آنها با قدرتی عظیم به رستاخیز عیسی مسیح شهادت می دادند. حالا باید بپرسیم که اگر جسد عیسی به وسیله دشمنانش دزدیده شده بود، پس چرا آنها جسد را به مردم نشان ندادند که ثابت شود مسیح پس از مرگ زنده نشده؟ پس این فرضیه که جسد عیسی به وسیله دشمنانش دزدیده شده بود معتبر نمی باشد. فرضیه سوم، مسیح حقیقتاً نمرد بلکه فقط ضعف کرد. رسم رومی ها این بود که استخوان پاهای مصلوب شدگان را می شکستند و این کار مرگ آنان را قطعی می کرد. در انجیل شریف نوشته شده چون روز جمعه با روز تهیه فصل مصادف بود و یهودیان نمی خواستند اجساد مصلوب شدگان در آن سبت بزرگ بر روی صلیب بماند، از پیلاتوس درخواست کردند که ساق پای آن سه را بشکنند و آنها را از صلیب پایین بیاورند. پس سربازان جلو آمدند و ساق پای آن دو نفری را که با عیسی مصلوب شده بودند شکستند. اما وقتی پیش عیسی آمدند دیدند که او مرده است و از این رو ساقهای او را نشکستند. اما یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد. بیرون آمدن خون و آب از بدن عیسی به خودی خود ثابت می کند که او بر روی صلیب مرد. به علاوه چطور ممکن است که شخص مجروحی سه روز بدون آب و غذا در قبر باقی بماند و سپس به تنهایی سنگ بزرگی را از در قبر بردارد و بیرون بیاید؟ آن هم از قبری که مهرموم شده بود و پاسداران از آن نگهبانی می کردند. به قول یک نفر، شخصی که نیمه مرده از قبر خارج شود و با ضعف و درد خود را به جلو بکشاند و احتیاج به معالجه و زخم‌بندی و مراقبت داشته باشد، غیر ممکن است بتواند به پیروان خود ثابت کند که بر مرگ پیروز شده و سرچشمه حیات می باشد. اگر پیروان مسیح او را این طور دیده بودند، نه او را پرستش می کردند و نه به دیگران می گفتند که عیسی پس از مرگ دوباره زنده شده است. پس این فرضیه هم که مسیح نمرد
بلکه فقط ضعف کرد، به هیچ وجه معتبر نیست. و بالاخره آخرین فرضیه ای را که با هم مرور می کنیم این است که عیسی مصلوب نشد و نمرد، بلکه شخص دیگری اشتباهاً به جای او کشته شد. این فرضیه در هیچ جای دیگری دیده نمی شود غیر از میان بعضی از متفکرین مسلمان. اغلب نویسندگان مسلمان که این نظریه را دارند، برای اثبات آن مکرراً به انجیل برنابا اشاره کردند. این کتاب بیان می کند که یهودا، یعنی آن شاگردی که به مسیح خیانت کرد، صورتش تغییر یافته و به شکل عیسی در آمده و اجباراً به جای او مصلوب شده است. دانشمندان انجیل برنابا را به دقت مورد بررسی قرار داده و ثابت کرده اند که تاریخ تألیف آن قرن 15 یا 16 میلادی بوده است، یعنی حدود 1400 سال بعد از برنابای قرن اول. تمام دانشمندانی که در مورد انجیل برنابا تحقیق کرده اند جعلی بودن آن را تایید نمودند. برنابای قرن اول میلادی بر اساس کارهای رسولان فصل 4 آیه 36 نامش یوسف بود، اما رسولان او را برنابا، یعنی تشویق کننده، می نامیدند و از قبیله لاوی و اهل قبرس بود. پس آن کسی که کتاب جعلی انجیل برنابا را بعد از قرن 13 میلادی نوشت غیر از یوسف ملقب به برنابا می باشد که یکی از پیروان مسیح بود و در قرن اول میلادی می زیست. بسیاری از متفکرین اسلامی نظریه کشته نشدن عیسی را که کاملا با کتاب مقدس و تاریخ مغایرت دارد رد کردند. مثلا یکی از رهبران مسلمانان در هندوستان اظهار نموده که یک مسلمان از روی کتاب قرآن نمیتواند کاملا بفهمد که آیا عیسی بر روی صلیب مرد یا نه. مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب را به هیچ وجه نمیتوان انکار کرد، چون اولا مرگ مسیح به وسیله انبیا پیشگویی شده بود. دوما خود مسیح بارها اعلام کرده بود که لازم است عذاب مرگ را ببیند. سوماً کسانی که می‌خواستند عیسی دستگیر و کشته شود به خوبی او را می‌شناختند. چهارماً حکم مصلوب نمودن عیسی به وسیله سربازان رومی اجرا شد و این سربازان جزو ارتش روم بودند که در آن زمان یکی از منضبط‌ترین ارتش‌های دنیا به شمار می‌آمد. پنجماً عده زیادی که در پای صلیب عیسی حضور داشتند، از جمله مریم مادر عیسی، او را که به صلیب میخکوب شده بود دیدند. ششمان پس از مرگ عیسی، پیروانش که او را به خوبی میشناختند جسد عیسی را برای تدفین مهیا کرده و آن را در قبر گذاشتند. هفتمان واقعه مرگ عیسی بر روی صلیب در انجیل شریف و کتب معتبر تاریخی به ثبت رسیده است. علاوه بر دلایلی که ذکر نمودم، طبق انجیل شریف یهودا شاگرد خیانتکار مسیح خودکشی کرد و زمان این اتفاق قبل از مرگ مسیح بود. حالا باید بپرسیم که چطور ممکن است یهودا یا شخص دیگری به عوض مسیح مصلوب شده و جسدش هم ناپدید شده باشد. پس می‌بینیم که غیر ممکن است عیسی بر روی صلیب نمرده باشد و یا شخص دیگری به عوض او کشته شده باشد. تمام دلایل و شواهد ثابت کننده این واقعیت است که مسیح بر روی صلیب مرد، مدفون شد و روز سوم دوباره زنده گشت. کلام خدا می فرماید اما در حقیقت مسیح پس از مرگ دوباره زنده شد و اولین کس
از میان کسانی است که روزی دوباره زنده خواهند شد. مسیح به خاطر گناه بشر بر روی صلیب مرد و پس از مرگ دوباره زنده شد تا هر که به او ایمان بیاورد از گناهانش پاک شود و زندگی جاوید بیابد. دوست شنونده، مسیح در قبر باقی نماند، او زنده شده است و مایل است تمام کسانی را که هنوز از گناهانشان پاک نشده اند نجات دهد. فرصت را از دست نده. همین الان مرگ او را به عنوان جریمه گناهانت بپذیر و به او که پس از مرگ دوباره زنده شد و خداوند است اعتماد کن. هر که به او روی آورد نجات می‌یابد.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، عیسی مسیح مظهر تو، ظاهر کننده تو، که قلب تو رو، افکار تو رو، اراده تو رو برای ما به طور کامل واضح آشکار کرده. در انجیل شریف و مقدس در مورد ازدواج و اتحاد مرد و زن در زناشویی می‌فرماید که آن دو یک تن و یکی می‌شوند. پدر، می‌دونیم که ازدواج در نظر تو بسیار مهم و با ارزشه، چون باعث تشکیل خانواده میشه. پس میخوام در نام عیسی مسیح ظاهر کننده تو برای زن و شوهرها و اتحادشون در زناشویی دعا کنم. پدر، اتحاد اونها رو حفظ بکن، قوی و مستحکم بساز. تو نمیخوای که این اتحاد شکسته بشه، میخوای که دائمی و مستحکم باشه. پس دعا میکنم که اتحاد زنها و شوهرها رو حفظ کنی، که این اتحاد شکسته نشه و ازدواجشون به طلاق کشیده نشه. پدر جان، همطور دعا میکنم که زن و شوهرهایی که الان صدای منو میشنون، محبت تو رو که در عیسی مسیح ظاهر شد درک کنن، بخشش تو رو که در عیسی مسیح ظاهر شد درک کنن، که یکدیگر رو محبت کنن، یکدیگر رو ببخشن و اتحاد زناشوییشون پایدار و قوی باشه و خانواده سالمی داشته باشن. به نام عیسی مسیح دعا میکنم و از تو میطلبم. آمین.

0: آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 54 برای سالار نوازندگان، قصیده داوود بر زوئات و اوتار. وقتی که زیفان نزد شاول آمده گفتند: آیا داوود نزد ما خود را پنهان نمی کند؟ ای خدا، به نام خود مرا نجات بده و به قوت خیش بر من داوری نما. ای خدا، دعای مرا بشنو و سخنان زبانم را گوش بگیر، زیرا بیگانگان به ضد من برخاستند و ظالمان قصد جان من دارند و خدا را در مد نظر خود نگذاشتند. اینک خدا مددکار من است، خداوند از تأیید کنندگان جان من است. بدی را بر دشمنان من خواهد برگردانید، به راستی خود ریشه ایشان را بکن. قربانی های تبرعی نزد تو خواهم گذرانید و نام تو را ای خداوند حمد خواهم گفت، زیرا نیکوست، چون که از جمیع تنگی ها مرا خلاصی دادی و چشم من بر دشمنانم نگریسته است.
0: شما به رادیو مژده گوش می دهید.

0: دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: وقت خدای حقیقی.
1: عزیزان شنونده، درودهای گرم ما رو بپذیرید. ما در برنامه قبل درس‌های جدیدی رو بر مبنای کتاب مقدس شروع کردیم به منظور شناخت خدای حقیقی. بله، شناخت خدای حقیقی. ما که به تنها نجات دهنده بشر عیسی مسیح خداوند ایمان آورده ایم و ایمان داریم که او برای آمرزش گناهان ما خونش بر صلیب ریخته شد و مرد و برای عادل و پارسا شمرده شدن ما از مردگان برخیزانیده شد و زنده است. بله، ما ایمانداران به مسیح بر اساس انجیل شریف و مقدس فرزندان خدا هستیم. کلام خدا می‌فرماید: اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند. این در انجیل یوحنا فصل 1:12 دیده میشه. و حالا خدا میتواند مقصود اصلی خود را از آفرینش انسان در مورد ما ایمانداران به مسیح و فرزندانش به انجام برساند. یعنی خدا را واقعا و صمیمانه و هرچه بیشتر بشناسیم، از لحاظ روحانی هرچه بیشتر شبیه او گردیم و همینطور او را به دیگران بشناسانیم. یعنی این خدای حقیقی رو به دیگران بشناسانیم. شناخت هرچه بیشتر و عمیق‌تر خدا و شناساندن او به دیگران آن هدف و مقصودی است که خدا برای من و شما ایمانداران به مسیح در نظر دارد و خوشنودی خدا از ما به این موضوع بستگی دارد. ما در برنامه قبل روشن نمودیم که منظور از شناخت خدا فقط به دست آوردن مشتی معلومات الهیاتی و دینی نیست و حتی افزایش دانش ذهنی هم نیست که سرهایمان بزرگ شود و دچار غرور روحانی شویم. نه، بلکه منظور این است که رابطه شخصی ما با خدا هرچه بیشتر عمیق و شکوفا گردد و عوض شویم، تغییر کنیم و زندگی ما واقعا عوض شود. آن وقت در زندگی خود احساس آرامش و شادی و امنیت و آسودگی خاطر می نماییم. حتی در مشکلات و سختی ها نیست، چون به خوبی می دانیم که در این دنیا به حال خود رها نشده ایم، بلکه خدا چون شبان و چوپانی نیکو و دلسوز و پرقدرت پیشا پیش ما حرکت می کند و ما را هدایت و رهبری می نماید و امروز و فردا و آینده ما در دست‌های اوست. ما در خروج فصل 13 آیات 21 و 22 در ارتباط با قوم خدا اسرائیل در عهد عتیق می‌خوانیم که در این سفر خداوند ایشان را در روز به وسیله ستونی از ابر و در شب به وسیله ستونی از آتش هدایت می‌کرد. از این جهت هم در روز می‌توانستند سفر کنند و هم در شب ستونهای ابر و آتش لحظه ای از برابر آنها دور نمی شد. یعنی عزیزان، حضور دائمی خداوند یهوه با اونها بود. شب و روز 24 ساعت در شبانه روز حضور خدا با قومش بود. و در مزمور 23 آیات 1 تا 3 هم می‌خوانیم که خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع‌های سبز مرا می‌خواباند، به سوی آب‌های آرام هدایتم می‌کند و جان مرا تازه می‌سازد. او به خاطر نام پرشکوه خود مرا به راه راست رهبری می‌کند. و در عهد جدید و انجیل مقدس عبرانیان فصل 13 آیه 5 می‌بینیم که به ایمانداران به مسیح گفته شده: من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت، مرا تازه می‌سازد. او به خاطر نام پرشکوه خود مرا به راه راست رهبری می کند. و در عهد جدید و انجیل مقدس عبرانیان فصل 13 آیه 5 می بینیم که به ایمانداران به مسیح گفته شده: من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و تا

عمیق و شکوفاتر گردد. به همین منظور این دروس کتاب مقدسی رو شروع کردیم و با کمک خداوند ادامه میدیم، چون خواست خدا برای ما این است و شناختن هرچه بیشتر او باعث خوشنودیش میگردد.

وقتی از شناخت خدای حقیقی سخن میگوییم، به خاطر داشته باشیم که خدا برای شناساندن خود به انسان پیش قدم شده و آنچه را که لازم و ضروری بوده انجام داده است. اینطور نیست که خدا در پس آسمان ها خودش رو مخفی کرده باشه و هیچ اقدامی برای شناساندن خود به انسان درمانده انجام نداده باشه، اما انتظار داشته باشه که انسان او رو بشناسه، با او رابطه شخصی و صمیمی داشته باشه و او رو به دیگران هم بشناسونه. اگر خدای حقیقی برای شناساندن خود به انسان پیش قدم نمی شد، انسان هیچ وقت نمی توانست او رو بشناسه. اما خوشبختانه خدا برای آشکار نمودن خود آنچه را که لازم بوده انجام داده است. خدا از طریق آفرینش، یعنی اونچه خلق کرده، از طریق وجدان که در درون هر انسان قرار داده، ما را متوجه می سازد که هست و وجود دارد. همچنین خدا از طریق کتاب مقدس، کلام واقعیش با ما سخن می گوید و خود را بر ما آشکار می سازد.

سازد. اما خدا برای اینکه شناختی کامل از خود به ما عطا کند و ما بتوانیم واقعاً او را شناخته و با او رابطه شخصی داشته باشیم، در عیسی مسیح به جهان آمد. به همین علت عیسی مسیح بر اساس کولوسیان فصل 1:15 صورت و مظهر یا چهره دیدنی خدای نادیده است. او مانند سایر انبیای حقیقی نیامد که فقط اطلاعات خوب و مفیدی رو درباره خدا به انسان بدهد، بلکه آمد تا مظهر و ظاهر کننده و مکاشفه کامل خدا باشد، تا در او یعنی در عیسی مسیح خدای حقیقی رو ببینیم و بشناسیم و با ایمان به عیسی مسیح مظهر خدا رستگار شویم و حیات جاویدان بیابیم. به عبرانیان فصل اول آیات 1-3 در انجیل شریف توجه کنیم. کلام خدا می فرماید خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود، منظور پسر خدا از لحاظ روحانی عیسی مسیح است، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده و به وسیله او همه عالم هستی را آفریده است. آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می دارد. و پس از آنکه آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عالم بالا به دست راست حضرت اعلی نشست. به خاطر داشته باشیم که شناخت اشیاء بیجان کار آسانی است. یک میز مصالح مشخصی دارد و با شناخت مصالح آن می توانیم میز رو به خوبی بشناسیم. در مورد حیوانات هم می توان آنها رو شناخت. هرچند وقت می برد، اما شناخت حیوانات دشوار نیست، چون آنها چیزی رو از ما پنهان نمی کنند. اگر شخص سگ یا گربه‌ای در خانه داشته باشد، بعد از مدتی با حرکات و عادت‌هایش و وقت‌هایی که خوراک می‌خواهد و چیزهایی که احتیاج دارد می‌توان آن حیوان را شناخت. اما در مورد انسان‌ها شناختشان دشوار است. چرا؟ چون می‌توانند عمدن خیلی چیزها را از ما پنهان کنند و اجازه ندهند که با ایشان آشنا شویم. شناخت انسان‌ها از یکدیگر بستگی به این دارد که تا چه حد رو راست باشند و برای شناساندن خود قدم جلو بگذارند. انسان‌ها می‌توانند با ناراستی رفتار کنند و تظاهر نمایند و با مکر و حیله و مخفی کاری عمل نمایند و نتوان آنها را به خوبی شناخت، و هستند اشخاصی که در این مورد مهارت خاصی دارند. اما خدای ما که پاک و مقدس و کاملا بدون مکر و ریا و نیکو و سرشار از محبت است،
میخواهد، مایل است که ما انسانها او را بشناسیم و با او رابطه شخصی و صمیمی داشته باشیم. خدای حقیقی برای شناساندن خود به ما انسانها آنچه را که لازم و ضروری بوده انجام داده است و در اتحاد با مسیح شناخت او باعث می شود که ما متبدل شویم، تغییر کنیم، عوض شویم و افکار و اعمالمان تغییر یابد و مانند فرزندانی شایسته این پدر آسمانی زندگی نماییم. عزیزان، ما با کمک خداوند این دروس روحانی رو ادامه خواهیم داد، اما قبل از خاتمه این درس، اگر شما شنونده عزیز هنوز به عیسی مسیح مظهر خدا ایمان نیاورده اید، الان تو همین لحظه میتونید قلبتون رو، در قلب و زندگیتون رو به روی او باز کنید. عیسی مسیح مظهر خدای حقیقی هست. او چهره دیدنی خدای نادیده هست. او به این جهان اومد، روی صلیب رفت، برای آمرزش گناهان ما خون پاکش ریخته شد، او روی صلیب قربانی شد و خدای پدر آسمانی ما این قربانی رو، این کفاره عظیم رو قبول کرد و عیسی مسیح در روز سوم از مردگان برخاست. او زنده است. اگر شما به عیسی مسیح و واقعیت مرگش روی صلیب و قیامش از مردگان ایمان بیارید، اون وقت شما فرزند خدا میشید، با خدا رابطه و پدر و فرزندی ایجاد میکنید و اون وقت میتونید در عیسی مسیح روش کنید و این خدای حقیقی رو که پدر آسمانی شما میشه در ایمان و اتحاد با عیسی مسیح هر چه بیشتر بشناسید و در واقع شما میتونید یک شناخت واقعی از خدای حقیقی به دست بیارید و داشته باشید. در انجیل شریف رومیان فصل دهم آیات 9 تا 11 میخوانیم: اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. زیرا انسان با قلب ایمان می آورد و نیک محسوب می گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می کند و نجات می یابد. هر که به او، یعنی به ظاهر کننده خدا عیسی مسیح خداوند که تنها نجات دهنده بشر است، بله هر که به او ایمان آورد، هرگز خجل نخواهد شد. پس با ایمان و اعتماد قلبی به عیسی مسیح خداوند و واقعیت مرگ و قیام روحانی و جسمانی او از مردگان، شما حقجوی عزیز آمرزیده می شوید و نجات می یابید و شناخت شما از خدای حقیقی در اثر ایمان به مسیح شروع می شود و ادامه می یابد. عزیزان، تا برنامه بعد، شما رو به دستهای خدای نیکویمان، پدر نیکوی آسمانیمان می سپاریم.

0: گفت عیسی، این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد. ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: اشعار شما، منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: یارب توی دریای عشق، من کشتی گمگشتم. یارب توی دنیای رحم، من بنده سرگشتم. عیسی شفیع روح من، بار گناه من کشید. نوری به دنیای دلم، جانی به روح من دمید.
2: رادیو مژده، آورنده کلام خدا به منزلهای شما.
3: پیامی مختصر و مفید برای شما.
4: در فرهنگ اطراف، در واکنش‌های سیاستمداران و قانون‌گذاران، در مسائل غیر اخلاقی محیط اطراف، در بی‌عدالتی‌های اجتماعی و بالاخره وقتی بدی و شرارت در خونه و خانواده‌ها، محیط شغلیمون و حتی در کلیساها رسوخ می‌کنه، ما چه باید بکنیم؟ وقتی که می‌بینیم چیزی درست نیست، چه واکنشی ما باید نشون بدیم؟ کلام خدا به ما نشون میده که از وجود بدی و گناه ما باید ناراحت و غمگین بشیم. در واقع کلام خدا از ما انتظار نداره که مثل کپک سر خودمون رو در بر فرو کنیم و وانمود کنیم که نه، شرارتی اتفاق نیفتاده. ولی اونچه که کلام خدا میخواد به ما بگه اینه که بله، تمام این بدی ها و شرارت ها اتفاق میفته، ولی تو اجازه نده که این چیزها آرامش تو رو به هم بزنه و شادی تو رو بدزده. عزیزان، ایمانداران به مسیح نباید به داشتن روحیه خشمگین و تدافعی معروف باشند. قطعاً در دنیا خیلی مسائل شریرانه و پرتعلم و دردناک اتفاق می‌افتند. مسائلی که واقعاً گناه‌آلود هستند. اما نباید ما اجازه بدیم که دنیای اطراف با نگاه کردن به ما و واکنش‌های ما به این نتیجه برسه که این گروه همیشه درباره مسائل موجود مثل ترقه منفجر میشن و زود واکنش نشون میدن. اونها افرادی خشمگین هستن. بله، کلام خدا میگه مکدر نشو، مشوش مشو، خشمگین مشو، حرارتت بالا نره. آیا شما در حال حاضر در شرایطی هستید که وضعیت حاکم شما رو خشمگینی کرده؟ شرایطی که شما رو مکدر، مشوش و عصبانی کرده؟ آیا چیزی در زندگی شما هست که از درون شما رو میجوشونه و اگر این حرارت و خشم درونی همونطور باقی بمونه، بالاخره مثل کوه آتش فشان منفجر خواهد شد؟ آیا شما درباره چیزی نگران و مشوش هستید؟ آیا افرادی با اعمالشون خشم شما رو تحریک و تحییج میکنن؟ کلام خدا به ما نشون میده که باید مراقب باشیم، چون هرگاه این خشم و تشویش درونی از ما به بیرون منتقل بشه، ما هم تبدیل به همون افراد شریر و بدکرداری میشیم که ما رو آزرده کردن. به زندگی زناشویی و ازدواج خودتون فکر کنید. به بچه ها، به پسر یا دختری که روحیات و کارهاش انگار در هیچ کتاب روانشناسی نوشته نشده و رفتار شما رو آشفته و نگران میکنه. در محیط شغلیتون چطور؟ و بالاخره هر نوعی از روابط که پر از تنش و نارضایتیه، آیا اینها حرارت شما رو بالا میبرن؟ آیا شما رو خشمگین و مکدر و مشوش میکنن؟

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: راه زندگی. خدمت همگی شما عزیزان شنونده سلام عرض می کنم. با یک برنامه دیگر از سری برنامه های راه زندگی در خدمت شما هستیم. ما برای برنامه امروز شما چند سرود روحانی، پیامی از کتاب مقدس و شهادت زندگی یک ایماندار به مسیح رو انتخاب کردیم که به اتفاق شما با هم خواهیم شنید. سعی ما بر این است که به وسیله این برنامه شما را با کلام خداوند یعنی کتاب مقدس آشنا کرده و کمک کنیم تا در ایمان خود رشد کرده و دارای یک زندگی تازه و پربرکت شوید.
2: وقتی دل شکسته، گران بار و خسته، در ظلمت گناه گم گشته،

0: در این قسمت برنامه شهادت یکی دیگر از ایمانداران مسیحی به دستمان رسیده که عنوان آن این است: چگونه حقیقت را یافتم؟ همکارم آماده است تا این شهادت را عیناً برای شما بازگو کنند. به اتفاق گوش می‌کنیم.
1: در خانواده مذهبی متولد شدم. در نوجوانی شدیداً در جستجوی خدا بودم. از طریق مذاهب و کتاب‌های گوناگون سعی داشتم تکلیف ابدیت و زندگی جاودانی را برای خودم مشخص کنم. متاسفانه انجام مراسم و تشریفات مذهبی نتوانستند مرا از چنگال گناه و شیطان آزاد کنند و روح مرده مرا احیا کنند و آمرزش، سعادت، خوشی، صلح و سلامتی ابدی به من بدهند. روح من همچنان مرده و تشنگی درونی من باقی بود. روزها سپری می شدند و من شخصی جوان در وادی غم و غصه و تاریکی و گناه پیش می رفتم. دائما این سوال از مغز من خطور می کرد: آیا من از اسارت گناه آزاد خواهم شد؟ آیا آرامش و حیات ابدی نصیب من خواهد شد؟ چگونه می توانم با خدا مشارکت و مصاحبت داشته باشم؟ سرانجام روز موعود فرا رسید و من خبر خوش نجات عیسی مسیح را شنیدم. به من گفته شد اگر به عیسی مسیح ایمان بیاورم، همه گناهانم بخشیده خواهند شد و زندگی جاودانی نصیب من خواهد گردید. از آن روز به بعد شروع به مطالعه انجیل مقدس کردم. در حین مطالعه انجیل متوجه شدم که جریمه گناهان من و همه انسان‌ها با مرگ عیسی مسیح پرداخت گردیده است. عیسی نه فقط مرد، بلکه روز سوم از مردگان زنده شد. او پس از اینکه 40 روز خود را زنده به شاگردان ظاهر می‌کرد، به آسمان صعود نمود تا برای عالمیان شفاعت بکند. نتیجه این شد که فهمیدم گناهکار هستم و سال‌ها دور از خدا زندگی کرده‌ام. کلام خدا همچون آینه شفاف باطن گناه‌آلود مرا به من نشان داد. چاره‌ای جز توبه و بازگشت نداشتم. به زانو در آمدم و با قلبی شکسته دعا کردم و به گناهان خودم اعتراف کردم. از عیسی مسیح خواستم که به قلب من بیاید و درون گناه‌آلود مرا با خون مقدسش پاک نماید. او وارد قلب من شد و همه تقصیرهای مرا آمرزید. زندگی مرا دگرگون کرد و از من انسان تازه‌ای ساخت. بعد از آن احساس آرامش عجیبی به من دست داد که تا الان آن را از دست ندادم. متوجه شدم که مطابق کلام خدا اسم من در آسمان در دفتر حیات نوشته شد. خدا پدر آسمانی من گردید و من فرزند او شدم. دنیای غم و غصه من پایان پذیرفت. یأس و ناامیدی از زندگی من رخت بربستند. رابطه خشک یک طرفه خالق و مخلوق تبدیل شد به مصاحبت شیرین پدر فرزندی. حقیقتاً چه شیرین است زندگی با عیسی مسیح. چه لذت بخش است پیرو مسیح بودن. اکنون مطمئن هستم که همه گناهانم را خدا بخشیده و پشت سرش انداخته است. خدا خطایای مرا به غر دریاها انداخته و به خاطر خون عیسی مسیح پرونده جرایم مرا مثل برف سفید کرده است. خدا را شکر که عیسی مسیح زنده پس از سالها هنوز در قلب من است و مطابق وعده اش هرگز مرا رها نکرده و ترک نخواهد نمود.

0: شنونده عزیز، اگر امروز به وسیله پست یک کارت دعوت به دستتون برسه و بعد از خوندن اون متوجه بشید که یکی از مشهورترین رئیس جمهوریان جهان از شما خواسته است که شما اجازه بدید تا با شما مشارکت و رفاقت داشته باشه، چه حالی بهتون دست میده و عکس العمل شما در مورد اون دعوت چه خواهد بود؟ امشب برادر یوسف برای شما از دعوت عیسی مسیح برای شما خواهند گفت که به شاه شاهان ملقب شده. دعوت او یک دعوت همگانی است و او میخواد که با شما مشارکت داشته باشه. لطفاً به ایشان توجه کنید.
1: ما در دنیای زندگی میکنیم که هر روز اتفاقات ناگوار در آن میافتد. با گوش دادن به اخبار رادیو و تلویزیون به این واقعیت پی میبریم که در دنیای بسیار بدی زندگی میکنیم. قتل، جنگ، بیخانمانی، دزدی، تجاوز، آدم ربایی، برادرکشی، ترس، ناامیدی، خودکشی، پوچگرایی و افسردگی نسبت به سالهای پیش به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است. مردم برای فرار از این مشکلات و به دست آوردن آرامش به راه‌های مختلفی دست می‌زنند. مراجعه به دکتر روانپزشک از جمله سالم‌ترین راه‌هایی است که مردم با آن متوسل می‌شوند. ولی متأسفانه راه‌های دیگری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. مواد مخدر، سیگار و مشروبات الکلی، احضار ارواح، ریاضت کشیدن و به تازگی مدیتیشن. اینها ممکن است تسکین موقتی دهند، اما هرگز نمیتوانند علاج بیماری باشند. همه این راه‌ها که بعضی قدیمی و بعضی جدید هستند، نمیتوانند و نتوانستند درون وجود انسان را آرام کنند. چون انسانی که از خدا دور است و تحت تسلط جسم خود رفتار میکند، نمیتواند آرامش داشته باشد. کلام خدا در رساله به غلاطیان باب 5 آیات 19-21 چنین می‌فرماید: و اعمال جسم آشکار است، یعنی زنا و فسق و ناپاکی و فجور و بت‌پرستی و جادوگری و دشمنی و نزاع و کینه و خشم و تعصب و شقاق و بدعت‌ها و حسد و قتل و مستی و لهو و لعب و امثال اینها که شما را خبر می دهم، چنان که قبل از این دادم که کنندگان چنین کارها وارث ملکوت خدا نمی شوند. ملاحظه می کنید که آنچه در دنیای اطراف ما رخ می دهد درست همان چیزی است که در کلام خدا مکتوب می باشد، زیرا آدم امروز همان آدم گذشته است، فقط ظاهر و نحوه زندگی او عوض شده. خدا همان خدای عادل و پرمحبت است و شیطان همان دشمن همیشگی و دروغگو و پدر دروغگویان می باشد. نیاز واقعی انسان هم از گذشته تا کنون عوض نشده است. نیاز ما انسان ها نیاز روحانی می باشد. نیاز به ارتباط با خالق خود. فقط در این صورت است که ما آرامش پیدا خواهیم کرد و خلأ درونی ما فقط با وجود خداوند یکتا در قلب‌های من پایان می‌پذیرد. در چنین شرایطی عیسی مسیح راه حلی مطمئن و مؤثر پیشنهاد می‌کند. بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتاده دل می‌باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت، زیرا یوغ من خفیف است و بار من سبک. این تنها راه به دست آوردن سعادت و خوشبختی و در نتیجه آرامش است. بسیاری از ما سالهای سال به دنبال آرامش رفته ایم و چقدر وقت و انرژی و پول صرف کرده ایم ولی هیچ نیافتیم. اگر خدا یکیست، راه ارتباط با خداوند هم فقط یکی میتواند

0: باشد و آن راهی نیست به جز عیسی مسیح. او هرگز کسی رو به زور وادار به انجام کاری نمی کند، بلکه از او دعوت می نماید. برای مثال به گزیده چند آیه توجه کنید. عیسی به دیشان گفت: من نان حیات هستم، کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آورد هرگز تشنه نگردد. هر که گوش شنوا دارد بشنود. عیسی باز به دیشان خطاب کرده گفت: من نور عالم هستم، کسی که مرا متابعت کند در ظلمت سالک نشود بلکه نور حیات را یابد. عیسی بدو گفت: من قیامت و حیات هستم، هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد و هر که زنده بود و به من ایمان آورد تا به ابد نخواهد مرد. آیا این را باور می‌کنی؟ عیسی مسیح هرگز با توسل به زور کسی را وادار به شنیدن موعظات خیش نکرد و آنها را مجبور به پیروی از خود ننمود، بلکه کلام او همیشه پر از محبت و همراه با دعوت بوده است. مسیح به ما حق انتخاب می‌دهد تا به دلخواه خود او را پیروی کنیم. عیسی امروز از شما دعوت می‌کند که نزد او بروید تا آرامی یابید. بعد از اینکه حضرت آدم مرتکب گناه شد، خدا به او چنین فرمود: پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. به خاطر وجود گناه در جهان، دنیای ما به صورتی درآمد که هر کس برای زندگی و امرار معاش خود باید رنج و زحمت بکشد. حتی ثروتمندترین افراد دنیا نیز به نوبه خود دارای رنج و زحمت هستند. وقتی عیسی مسیح می‌فرماید بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران، منظور او فقط قوم یهود نیست، بلکه تمام مردم جهان در تمام دوران. عیسی از ما دعوت می‌کند که به نزد او برویم و از آن چشمه آب حیات مجاناً بنوشیم و شفا یابیم. بارهای سنگین خود را پیش پای وی بگذاریم و آرامی یابیم. او ما را آرامی خواهد داد، زیرا مسیح منشأ آرامی است. او ما را دعوت می‌کند که از وی تعلیم بگیریم و خود او می‌گوید: یوغ من خفیف است و بار من سبک. شنونده عزیز، فقط با دانستن این حقایق شما آرامش پیدا نخواهید کرد. به قول معروف، با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود. حضرت داوود در مزمور 34 آیه 8 می گوید: بچشید و ببینید که خداوند نیکوست، خوشا به حال شخصی که بدو توکل می دارد. دعوت عیسی همچنان پا برجاست. هر روز عیسی به ما می گوید بیایید نزد من. دوست عزیز، این یک مسئله شخصی است و فقط خود شما باید تصمیم بگیرید. هیچ کس به جای شما داوری نخواهد شد و هیچ کس جواب خطایا و گناهان شما را نخواهد داد. این شما هستید که تصمیم میگیرید در نور زندگی کنید یا در ظلمت، در اسارت شیطان باشید یا در ملکوت خدا، در آرامی یا در رنج. هنوز دیر نشده و می توانید وارث حیات جاودان و آرامی حقیقی شوید. ولی روزی می رسد که دیگر برای لبیک گفتن به این دعوت فرصتی نخواهد بود. کلام خداوند در کتاب اشعیا نبی باب 55 آیه 6 چنین می گوید: خداوند را مادامی که یافت می شود بطلبید و مادامی که نزدیک است او را بخوانید. تا فرصت هست، زندگی حال و آینده خود را به دست عیسی مسیح بسپارید و نزد پایهای او آمده از او تعلیم بیابید و او را به عنوان صاحب و مالک زندگی خود بپذیرید. اگر مایلید به این دعوت لبیک بگویید، می توانید با من دعا کنید. ای عیسی مسیح، متشکرم که مجازات گناهان مرا بر روی صلیب بر خود گرفتی و به جای من مردی. از گناهان خود توبه کرده خود را به تو می سپارم. قلب مرا بپذیر، آن را به تو تقدیم می کنم. می خواهم تا آخر عمرم در کنار تو باشم و تو صاحب و مالک و پادشاه زندگی من باشی. هر آنچه بگویی انجام می دهم. مرا تعلیم ده تا بر طبق اراده تو زندگی کنم. می خواهم آن شخصی باشم که تو می خواهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
1: شنوندگان عزیز، چنانچه مایل هستید که در مورد مسیحیت اطلاعات بیشتری کسب نمایید و یا اینکه متن این پیام را دارا باشید، برای ما به وسیله نامه بنویسید تا در اسرع وقت به اون ترتیب اثر داده شود. برای این قسمت برنامه سرود زیبا از ایوان انتخاب کردیم که به اتفاق شما با آن گوش می‌کنیم.

0: دوست عزیز، زندگی من شما فقط محدود به این دنیا نمی باشد. باید بدانیم که در حقیقت این دنیا همانند جزیره است که ما موقتاً در آن ساکن هستیم و بعد به ابدیت خود باید برویم. خدا ما را موجودی نیافریده است که فقط در این جهان باشیم. خدا ما را خلق کرد تا با او باشیم. ولی سؤال مهم این است که در این جزیره زندگی که هستیم، آیا خود را برای اون سفر ابدی آماده می کنیم و یا هر قایقی که پیش آید سوار آن می رویم و می خواهیم از این جزیره برویم؟ دوست عزیز، خداوند شما را به نام می شناسد و خداوند به نحو خاصی شما را می خواد برکت بده، هدایت بده. می دونی چرا؟ چون به او تعلق دارید و در عیسی مسیح خدای یکتا خود را آشکار می کنه تا من و شما راهنمای زندگی خود، خالق خود و اون کسی که ما را بی اندازه دوست دارد را بشناسیم. ما شما را تشویق می کنیم که بیایید با یگان منجی زنده بشریت که اکنون در حضور خداوند است آشنا شوید، او را بپذیرید، به او اعتماد کنید، به او ایمان بیاورید و زندگی خود را به دست ناخدای که اکنون در حضور خداست مقصد را می داند بسپارید، یعنی عیسی مسیح زنده. و خوشا به حال کسانی که به او اعتماد می کنن و از او پیروی می کنن. ما در عیسی مسیح بخشش گناهان را یافتیم، نجات را یافتیم، خدا را شناختیم، معنی و مقصود زندگی را یافتیم و شما را دعوت می کنیم که شما نیز بیایید با ما باشید. از طریق تلفن نیز می تونید با ما مکاتبه کنید.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: حالا همونطور که مزمور 37 رو مطالعه می‌کنیم، در وهله اول خواهیم دید که در رویارویی با مردم شریر یک چیز هست که ما نباید اون رو انجام بدیم. در واقع خدا ما رو از انجام اون نهی می‌کنه. و امروز اون موردی رو که ما در رویارویی با شرارت نباید انجام بدیم رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. و بعد در برنامه‌های آینده بر مواردی تمرکز خواهیم کرد که برعکس در واکنش به اشخاص شریر باید انجام بدیم. اما این مزمور با آنچه نباید انجام بدیم آغاز میشه. این مورد سه بار در آیات اول، هفتم و هشتم تکرار شده. ولی اون یک چیزی که در واکنش به شرارت مردم شریر چه در حیطه زندگی شخصی و چه در حیطه مسائل فراگیرتر ما نباید از خودمون نشون بدیم چیه؟ چه چیزیه که ما نباید انجام بدیم؟ چه چیزیه که خدا ما رو از اون نهی میکنه؟ متاسفانه اون یه موردی رو که ما نباید انجام بدیم، معمولاً همگی ما تمایل داریم که در اولین واکنش اتفاقاً از خودمون نشون بدیم. و برای همین داوود سه بار تأکید میکنه که نه، اون رو انجام نده. آیه اول مزمور 37 میگه به سبب بدکاران خیشتن را مکدر مساز و بر ستمکاران حسد مبر. و بعد در آیه 7 دوباره میگه به سبب آنان که در راه‌های خود کامرانند و نقشه‌های پلید خود را به اجرا در میآورند خیشتن را مکدر مساز. و دوباره در آیه 8 ادامه میده خیشتن را مکدر مساز که جز به شرارت نمی انجامد. در ترجمه قدیمی کتاب مقدس فارسی این آیات به ترتیب زیرن: به سبب شریران خیشتن را مشوش مساز و بر فتنه انگیزان حسد مبر. از شخص فرخنده طریق و مرد حیله‌گر خود را مشوش مساز. خود را مشوش مساز که البته باعث گناه خواهد شد. بنابراین اونچه که ما نباید انجام بدیم اینه که مکدر و مشوش نشیم. معنی اصلی این عبارت در زبان عبری به معنی برافروخته شدنه. این واژه به معنی سوختن و داغ شدن در خشم و عصبانیت در رویارویی با تلخی و آزردگیه. در واقع این آیه به ما میگه در حرارت خشم و آزردگی برافروخته نشو. در واقع از بدکاران و شریران و اعمالشون از خشم برافروخته نشو و در نهایت عصبانی نشو، یا بهتر بگیم از خشم و عصبانیت اجتناب کن. گاهی اوقات این خشم در وهله اول خشم و آزردگی خاطر از خود خداست. شما ممکنه بگید نه، من از خدا عصبانی نیستم. خشم من مثلا از پسرمه، از شوهرم و کارهای اونه، از رئیسمه که تصمیماتی غیر منطقی اتخاذ میکنه. من از خدا خشمگین نیستم. من از اشخاص اطرافم عصبانی هستم. ولی بسیاری اوقات این خشمها در واقع از خشم ما نسبت به خدا سرچشمه میگیره. چون ضمیر ناخودآگاه ما در درون ما سوال میکنه که اگه واقعا خدا بر همه چیز حاکمه و او بسیار بزرگ و عظیمه، پس چرا در قبال این ظلم و بی‌انصافی هیچ کاری نمیکنه؟ چرا او میذاره این اتفاقات بیفته؟ چرا او جلوی اینها رو نمیگیره؟ چرا چیزی رو عوض نمیکنه؟ چرا او مرا از این شرایط و اوضاع رهایی نمیده؟ چرا او اصلا اجازه میده اشخاص مستبد حکومت کنن؟ برابر این اولین مورد خشم و برافروختگی ما میتونه در واقع نسبت به خدا باشه.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش میدهید.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه آموزشی فرصت خواهید یافت تا در مورد زندگی عملی جامعه مسیحی یاد بگیرید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس جشن‌های کلیسایی را تعلیم خواهند داد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. تعلیم امروز این است: جشن سال نو، که به خصوص در مورد روشی است که مسیحیان آغاز یک سال نو را جشن می‌گیرند. اول، در مورد اهمیت ارزیابی خود قبل از شروع سال نو یاد خواهیم گرفت. دوم، اهمیت انتخاب و تصمیم گیری های درست قبل از شروع سال نو را یاد خواهیم گرفت. سوم، یاد خواهیم گرفت که اهمیت دارد هر کاری را که شروع می کنیم با مداخله الهی همراه باشد. کتاب مقدس کتابی است که آغاز هر چیز مهمی را به ما می گوید و آشکار می کند که در آغاز خدا وجود داشت. آغاز خلقت جهان، آغاز بشر و آغاز هدف خدا و کار انسان بر روی زمین را نقل می کند. اما کتاب مقدس پایان همه چیز را هم ذکر می کند. پایان دوران همه کشورها و دولتهایشان را با آمدن ثانویه عیسی مسیح نقل می کند. پس همه انسانهایی را که تا به آن زمان زندگی کرده باشند بر اساس اعمالشان داوری خواهد کرد. هر جشن سال نو به یاد مردم می آورد که خدا ابتدا و انتهای همه چیز است و همه مردم در هر سال جدید در سر تا سر جهان به خدا نیاز دارند. هر جشن سال نو به یاد مردم می آورد که زندگیشان بر روی زمین محدود است و این سال هم تمام خواهد شد و آنها به زودی به پایان زندگیشان خواهند رسید. هر جشن سال نوی فرصتی خواهد بود برای تمام مردم که سال گذشته را ارزیابی کنند، انتخاب و تصمیمات جدید بگیرند و به خصوص متعهد شوند که تمام زندگیشان را به دست خدای زنده بسپارند. برای مسیحیان نیز فرصتی است تا در زندگیشان بر روی زمین تعهداتشان را به خدا و نسبت به هدف خدا تجدید کنند.
1: نکته 1، در طی جشن سال نو قبل از اینکه آغاز جدیدی داشته باشید خود را ارزشیابی کنید. هرگاه نزدیک به آغاز سال جدید هستید باید نخست سال گذشته را ارزشیابی کنید. جشن سال نو زمان خوبی است برای ارزشیابی سال گذشته. چند سوال از خودتان بپرسید. اولین سوال، مهمترین سوالی که هر شخص باید از خودش بپرسد چیست؟ مهمترین سوالی که هر شخص باید از خودش بپرسد این است: آیا من یک مسیحی هستم یا نه؟ قبل از شروع سال نو، مهمترین سوالی که باید از خودتان بپرسید در مورد نجاتتان است. دوم قرنتیان فصل 13 آیه 5 میگوید: خود را امتحان کنید. آیا مسیحی واقعی هستید؟ آیا از امتحان ایمان سربلند بیرون خواهید آمد؟ آیا حضور و قدرت مسیح را در وجودتان روز به روز بیشتر حس می کنید و یا اینکه فقط ظاهراً مسیحی هستید؟ بسیاری از مردم سال نو را بدون عیسی مسیح و در نتیجه بدون خدای زنده شروع می کنند. هر کس که به عیسی مسیح ایمان ندارد گم شده است. گناهانش هنوز بخشیده نشده، خشم خدا متوجه اوست و او وارث مجازات ابدی خواهد شد. پس او باید خودش را امتحان و ارزیابی کند. اگر تا به حال عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده در قلب و زندگیتان نپذیرفته اید، همین الان این کار را بکنید. این دعا را با من تکرار کنید. پدر آسمانی، اعتراف می کنم که گناهکار و گمشده هستم. ایمان دارم که عیسی مسیح به خاطر مجازات گناهان من بر روی صلیب مرد و قیام کرد و زنده شد. حالا از عیسی مسیح می خواهم که به قلب و زندگی من وارد شود. گناهان مرا ببخشد و به من زندگی تازه‌ای ببخشد. می خواهم از مسیح به عنوان معلم خود یاد بگیرم و از او به عنوان خداوند اطاعت کنم. متشکرم که دعای مرا شنیدی. در نام عیسی، آمین. شنونده عزیز، آیا از خودتان این سوال را پرسیده اید که آیا من یک مسیحی هستم یا نه؟
0: سوال دوم، آیا سال گذشته در زندگی من گناهانی وجود داشته است؟ قبل از شروع این سال نو، سوال مهمی که باید از خودتان بپرسید در مورد گناهانتان است. آیا در زندگیتان گناه خاصی است که به عیسی مسیح اعتراف نکرده باشید؟ آیا در شما انگیزه های مخفی وجود دارند که خدا را خوشنود نمی سازند؟ آیا در شما گناهانی مخفی هست که شما را برده خود ساختند؟ در مزمور فصل 139 آیه 1 الی 7 و آیه 23 الی 24 داوود می گوید ای خداوند، تو مرا آزموده و شناخته ای. تو از نشستن و برخاستن من آگاهی. فکرهای من از تو پوشیده نیست. تو کار کردن و خوابیدن مرا زیر نظر داری و از همه راه‌ها و روش‌های من با خبر هستی. حتی پیش از آن که سخنی بر زبان آورم تو آن را می‌دانی. از حضور تو به کجا می‌توانم بگریزم؟ خدایا دل مرا تفتیش کن و افکارم را بیازما. ببین آیا فساد و نادرستی در من هست؟ تو مرا به راه حیات جاوید هدایت فرما. مزمور 139 دعای امتحان است. داوود می‌داند که او نه کامل و نه بیگناه است، اما معمولاً نمی‌داند که در زندگیش چه چیزهای خدا را ناراضی می‌سازد. پس از خدا می‌خواهد تا گناهانش را به او نشان دهد. در مورد سال گذشته فکر کنید. رفتار و سخنانتان، انگیزه ها و حالتهایتان، انتخاب و تصمیم گیری های سال گذشته خود را ارزشیابی کنید. زمانی که می دانید یا احساس می کنید که زندگیتان درست نیست، با مزمور 139 به عنوان دعای امتحان دعا کنید. با استفاده از این دعا از خدا بخواهید انگیزه های مخفی شما را جستجو کند و احساسات عمیق شما را امتحان کند. از خدا بخواهید ترس های شما، آسیب ها و رفتارهای ناخوشایند شما را برملا کند. خدا قبل از آن می داند که در فکر و قلب شما چه چیز مخفی شده، اما او می خواهد که شما از او بخواهید و او به شما نشان بدهد. در یوحنا فصل 8 آیه 32 عیسی وعده می دهد حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت. حتی حقیقت درباره تاریک ترین جنبه طبیعت شما می تواند شما را آزاد سازد.
1: سومین سوال، آیا در سال گذشته پیشرفتی کردم یا نه؟ سوال مهمی که باید قبل از شروع این سال نو از خود بپرسید این است که آیا در زندگیتان پیشرفتی داشته اید؟ در اول تیموتائوس فصل 4 آیه 15 الی 16 پولس می گوید و آنها را در خدمت خدا به کار ببر تا همه متوجه ترقی و پیشرفت تو شوند. به دقت مراقب زندگی و تعالیمی که می دهی باش و آنچرا که راست و درست است انجام بده تا خدمت تو را برکت دهد و برای کمک به دیگران به کار برد. به عنوان مسیحی در سال گذشته چه پیشرفتی در زندگیتان داشته اید؟ چه ثمر روحانی برای خدا آورده اید؟ خدا می خواهد در سالی که می آید چه تغییری بکنید؟ خدا از شما می خواهد در سالی که می آید چه پیشرفتی بکنید؟ به فکر کردن در مورد این سوالات فرصت بدهید و در دعا به خدا پاسخ آنها را بدهید.
0: نکته 2، در طی جشن سال نو چند انتخاب و تصمیم مهم بگیرید. هر سال نو فرصت خوبی است برای اینکه برای زندگیتان انتخاب و تصمیمات مهمی بگیرید. بعضی از انتخاب‌ها و تصمیمات مهمی که باید بگیرید عبارتند از در سالی که می‌آید جهت زندگی شما چگونه خواهد بود؟ اعتماد شما به چه کسی خواهد بود؟ با وقت، استعداد، فرصت‌ها و پولتان و غیره چه می‌خواهید بکنید؟ اهداف و اولویت‌های شما در زندگیتان چه چیزهایی خواهد بود؟ اجازه بدهید به تصمیمات و انتخاباتی که بعضی اشخاص در کتاب مقدس گرفتند نگاه کنیم و بعد انتخاب و تصمیم درست بگیرید.
1: اولین تصمیم در سال جدید جهت زندگی شما چگونه خواهد بود؟ در سال جدید یک تصمیم و انتخاب مهم شما در مورد جهت زندگی شما باید باشد. ارمیا فصل 6 آیه 16 میگوید بر سر جاده ها بایستید و بپرسید راه درست، یعنی راهی که خداشناسان در ایام قدیم میپیمودند کدام است. شما نیز همان راه را دنبال نمایید تا در وجودتان آرامش بیابید. ولی شما جواب میدهید نه، ما این راه را پیروی نخواهیم کرد. هر جشن سال جدید مانند ایستادن در چهارراهی است. شما باید تصمیم بگیرید که آیا به سمت چپ بروید یا به سمت راست و یا مستقیم حرکت کنید. هر سال جدید باید تصمیمی بگیرید که آیا میخواهید به سمت خدا بروید و در راه او زندگی کنید که راه درست و خوب است و یا میخواهید از خدا رو برگردانید و به روش اشتباه زندگی کنید. راه درست و مناسب راهی است که خدا آن را در زمانهای قدیم در کتاب مقدس آشکار کرده است. دعا کنید و از خدا بخواهید راه درست را به شما نشان بدهد.
0: دومین تصمیم در سالی که می آید می خواهید به چه کسی اعتماد کنید؟ قبل از سال نو انتخاب و تصمیم مهمی که باید بگیرید این است که به چیزهای مادی و یا دروغ مردم اعتماد نکنید. اعتماد به چیزهای مادی خطر بزرگی است. ثروت معمولاً سخنان خدا را می‌بلعد و نبوت‌های کاذب مردم را از عیسی مسیح دور می‌کند. کتاب مقدس را بخوانید و راستی آن را امتحان کنید. گرچه سخنان موجود در کتاب مقدس در عرض 2000 سال و توسط 40 نبی حقیقی نوشته شده است، اما پیغام راستی آن واحد و مشابه است. کتاب مقدس قطعاً استثنایی ترین کتاب موجود. ثروت معمولاً سخنان خدا را می‌بلعد و نبوت‌های کاذب مردم را از عیسی مسیح دور می‌کند. کتاب مقدس را بخوانید و راستی آن را امتحان کنید. گرچه سخنان موجود در کتاب مقدس در عرض 2000 سال و توسط 40 نبی حقیقی نوشته شده است، اما پیغام راستی آن واحد و مشابه است. کتاب مقدس قطعاً استثنایی ترین کتاب موجود در جهان

0: مادی یا انبیای دروغگو اعتماد نکنید، بلکه اعتمادتان به عیسی مسیح و آنچه کتاب مقدس تعلیم می‌دهد باشد. حقیقت واقعاً شما را آزاد خواهد کرد. در مزمور فصل 20 آیه 7 الی 8 داوود می‌گوید: برخی به عرابه‌های خود می‌بالند و برخی به اسب‌های خیش. آنان به زانو در می‌آیند و می‌افتند، اما ما برمی‌خیزیم و پا بر جا می‌مانیم. همه آنانی که به اسلحه‌های مخرب اعتماد کنند به زانو در می‌آیند و می‌افتند. داوود از من و شما می‌خواهد که هرگز به اسلحه، کشتار و جنگ اعتماد نکنیم، بلکه اعتماد ما به خدای کتاب مقدس باشد. اگر چنین کنیم، بلند خواهیم شد و ایستادگی خواهیم کرد. در مزمور فصل 23 داوود انتخاب می‌کند که به عنوان شبان به خدای کتاب مقدس اعتماد کند. نتیجه این است که خدا او را به راهی راست هدایت می‌کند و در وادی سایه موت که مرگ او را در آنجا تهدید می‌کند، در کنار او حضور دارد و در مقابل دشمنانش از او حمایت می‌کند.
1: سومین تصمیم: خدا می‌خواهد که امسال در چه زمینه‌هایی پیشرفت کنم؟ یک تصمیم یا انتخاب مهم که قبل از شروع سال نو باید بگیرید، پیشرفت واقعی در زندگیتان است. بسیاری از مردم در طی سالهای زندگیشان فقط در مدرسه پیشرفت می‌کنند و بعد از آن در ادامه زندگیشان چیز دیگری یاد نمی‌گیرند. خداوند عیسی تعلیم داد که مسیحیان باید در سر تا سر زندگیشان پیشرفت کنند. برای مثال می‌توانید تصمیم بگیرید که یک عادت بد مثل سیگار کشیدن را کنار بگذارید. شما می توانید در مقابل کینه و انتقام و جنگ مقاومت کنید و یا می توانید تمرین کنید که به جای انتقاد از مردم آنها را تشویق کنید. می توانید وقت، پول و انرژی خود را صرف کمک به فقرا و حمایت از مظلومین بکنید. متی فصل 25 آیه 14 الی 30 در مورد پیشرفت کردن تعلیم می دهد. عیسی به هر کس یک یا چند استعداد بخشیده است. استعداد عطا یا مهارت طبیعی یا به خصوص فرصتی برای خدمت کردن عیسی مسیح در این جهان است. هر کس لااقل یک استعداد دارد. عیسی مسیح انتظار دارد که همه از استعدادهای خود استفاده کنند تا استعدادهای بیشتری به دست آورند. او انتظار دارد که همه عطایای طبیعی مهارت‌ها و فرصت‌های خود را چند برابر کنند. افسسیان فصل 5 آیه 16 در مورد پیشرفت کردن تعلیم می‌دهد. پولس می‌گوید: پس مراقب اعمال و رفتارتان باشید، زیرا در روزهای دشوار زندگی می‌کنیم. فیلیپیان فصل 3 آیه 13 الی 14 نیز در مورد پیشرفت کردن توضیح می‌دهد. پولس می‌گوید: بلی برادران عزیز، من هنوز آن که باید باشم نیستم، اما تمام نیروی خود را صرف یک کار می‌کنم و آن این که گذشته را فراموش کنم و با انتظار و امید به آنچه در پیش است چشم بدوزم و بکوشم تا به خط پایان مسابقه برسم و جایزه را به چنگ آورم که برای آن خدا ما را به سوی آسمان فرا خوانده و همه اینها در اثر فداکاری است که مسیح برای ما انجام داده است. عیسی مسیح به هر مسیحی در زندگیش دعوت، هدف و مسئولیتی خاص می‌دهد. او از هر مسیحی انتظار دارد که هدف زندگیش را بداند و به طرف رسیدن آن هدف پیشرفت کند. شنونده عزیز، دعوت و هدف زندگی شما چیست؟
0: نکته 3: در طی جشن سال نو خدا را در هر چه شروع می کنید دخالت دهید. هر جشن سال نو فرصت خوبی است برای اینکه تعهدات جدیدی در مقابل خدا داشته باشید، به خصوص اینکه زندگیتان را به او تسلیم کنید و وابسته به حضور او در زندگیتان باشید. در هر آنچه امسال شروع می کنید خدا را دخالت دهید. اول، یک مسیحی باید وابسته به خدا در زندگیش باشد. قبل از اینکه هر مسیحی آغاز جدیدی در

0: سال جدید داشته باشد، باید این تعهد مهم را داشته باشد که به حضور خدا در زندگیش وابسته باشد. تثنیه فصل 1 آیه 29 الی 33 تعلیم می‌دهد که خدا پیشاپیش قومش حرکت می‌کند و برای آنها می‌جنگد. ما به عنوان مسیحی به هر جایی که باید در سال جدید برویم، خدا پیشاپیش در آنجا خواهد بود. او در کنار ما خواهد بود و برای ما خواهد جنگید. خدای کتاب مقدس با سلاح‌های مخربی مانند بم و تفنگ مبارزه نمی‌کند. او با سلاح‌های روحانی مثل مهربانی، بخشش، محبت و فیض مبارزه می‌کند. خدا در اغلب موارد مشکلات را از ما دور نمی‌کند، بلکه او در مشکلاتمان ما را در آغوش می‌گیرد. درست مانند یک پدر که در تمام مشکلات پسرش را در آغوش می‌گیرد، خدا نیز در مشکلاتمان ما را در آغوش می‌گیرد تا به مقصد نهایی برسیم. در دوم پادشاهان فصل 6 آیه 15 الی 17 تعلیم می‌دهد که در بعضی مواقع خدا اجازه می‌دهد که قومش به شرایط سختی گرفتار شوند. الیشای نبی و خادمش توسط دشمنانشان که می‌خواستند آنها را بگیرند و بکشند محاصره شده بودند. خادم نبی بسیار ترسیده بود، اما بعد از اینکه خدا چشمان روحانی او را باز کرد، او در اطراف الیشای نبی تپه‌ها را پر از اسب‌ها و عرابه‌های آتش دید. گرچه مسیحیان فقط می‌توانند خطرات جسمی و دشمنان را ببینند، اما خدای کتاب مقدس و تمام فرشتگانش همیشه حضور دارند. مزمور فصل 34 آیه 7 می‌گوید: فرشته خداوند دور آنانی که از خداوند می‌ترسند و او را گرامی می‌دارند حلقه می‌زند و ایشان را از خطر می‌رهاند. در اشعیا فصل 41 آیه 10 خدا وعده می‌دهد: بلی، خداوند می‌آید تا با قدرت حکومت کند. پاداشش همراه او است و هر کس را مطابق اعمالش پاداش خواهد داد. و در اشعیا فصل 43 آیه 1 الی 7 او وعده می‌دهد: هنگامی که از آب‌های عمیق بگذری، من با تو خواهم بود. هنگامی که از میان آتش ظلم و ستم عبور کنی، شعله‌هایش تو را نخواهد سوزاند.
1: دوم، یک مسیحی باید در زندگیش وابسته به فیض خدا باشد. قبل از اینکه هر مسیحی آغاز جدیدی در سال جدید داشته باشد، باید این تعهد مهم را داشته باشد که به فیض خدا در زندگیش وابسته باشد. در مکاشفه فصل 3 آیه 7 الی 8 خداوند عیسی مسیح وعده می‌دهد: دری را که بگشاید کسی نمی‌تواند ببندد و دری را که ببندد کسی نمی‌تواند بگشاید. فقط با فیض خداست که برای مسیحیان سر تا سر جهان درهای فرصت باز می‌شود. مهم نیست که دشمنان مسیحیان چقدر مانع آنها می شوند. در حق آنها تبعیض قائل می شوند، به آنها ظلم می کنند و آنها را تحت جفا قرار می دهند. عیسی مسیح درهایی را به روی آنها باز می کند. عیسی مسیح است که در فرصت را برای مطالعه کردن یا به دست آوردن شغل و یا پیدا کردن شریک ازدواج باز می کند. فقط او در فرصت را باز می کند تا با سایر مردم در مورد عیسی مسیح صحبت کنند. حتی وقتی سایر مردم سعی می کنند که درها را ببندند، عیسی می گوید: دری را که من بکشایم کسی نمی تواند ببندد و دری را که من ببندم کسی نمی تواند باز کند. این رهبران سیاسی، نظامی یا مذهبی نیستند که درهای فرصت را در زندگی ما باز و بسته می کنند، بلکه فقط خود عیسی مسیح است. مسیحیان به اقتدار خدا از طریق عیسی مسیح ایمان دارند. در نتیجه مسیحیان باید وابسته به فیض خدا باشند که از طریق عیسی مسیح در این سال جدید درهای فرصت را به روی آنها باز می کند. البته هر مسیحی با مشکلات مواجه می شود، اما خدا برای مشکلاتی که شما خود و یا در سال آینده با آن مواجه می شوید هدفی دارد. در دوم قرنتیان فصل 12 آیه 9 پولس تعلیم می‌دهد که وقتی شما با مشکلات بیماری یا جفا مواجه می‌شوید، به فیض خدا وابسته باشید. خدا مشکلات پولس را از او دور نکرد، اما به او گفت من با تو هستم و همین تو را کافی است، زیرا قدرت من در ضعف تو بهتر نمایان می شود. پس در طی سال جدید مسیحیان هرگاه با مشکلات بیماری و جفا مواجه شوند باید به فیض خدا امیدوار باشند.
0: سوم، یک مسیحی باید وابسته به اقتدار خدا و اراده نیک او برای زندگیش باشد. قبل از اینکه هر مسیحی آغازی جدید داشته باشد، باید این تعهد مهم را داشته باشد که به اقتدار الهی و اراده نیک او در زندگیش وابسته باشد. در یعقوب فصل 4 آیه 13 الی 17 کتاب مقدس هشدار می‌دهد که شما نباید افتخار کنید و به خود ببالید که فردا این کار را خواهید کرد و یا روز بعد آن کار را خواهید کرد. هیچ کس نمی‌داند که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. شما نمی‌دانید که فردا زنده خواهید بود یا نه. پس وقتی برای فردای خود و یا روزهای سال جدید برنامه ریزی می کنید، باید برای زندگیتان وابسته به اراده مقتدر و نیکوی الهی باشید. باید بگویید اگر این اراده خداوند باشد، زنده خواهیم ماند و این کار و آن کار را انجام خواهیم داد.
1: چهارم، یک مسیحی باید به پیروزی خدا در زندگیش وابسته باشد. قبل از اینکه هر مسیحی آغاز جدید در این سال جدید داشته باشد، باید این تعهد مهم را داشته باشد که به پیروزی خدا در زندگیش وابسته باشد. وقتی مردم روزنامه می‌خوانند و یا از طریق رادیو اخبار را می‌شنوند، معمولاً فقط خبرهای بد را می‌شنوند. قوم‌ها بر علیه هم می‌جنگند، مردم دروغ می‌گویند، دزدی می‌کنند، تجاوز می‌کنند و به قتل می‌رسانند. تجار و سیاستمداران در اکثر موارد فاسدند. پلیس و قاضیان از فقرا و درماندگان حمایت نمی‌کنند، بلکه از کسانی حمایت می‌کنند که به آنها رشوه دهند. اما وقتی مردم کتاب مقدس را می‌خوانند و یا برنامه مسیحی رادیو گوش می‌کنند، اخبار خوب را می‌شنوند. در رومیان فصل 8 آیه 28 الی 39 خدا تعلیم می‌دهد که پیروزی نهایی متعلق به شریران و انسان‌های فاسد نیست، بلکه به قوم خدا تعلق دارد و می‌گوید اگر خدا با ماست چه کسی می‌تواند به ضد ما باشد؟ هیچ چیز نمی‌تواند محبت مسیح را از ما باز دارد، نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان و نه قدرت‌های جهنم. هیچ یک قدرت چنین کاری را ندارد. مهم نیست که برای شما در سال جدید به عنوان یک مسیحی چه اتفاقی بیفتد. شما از قبل می دانید که پیروزی مال شما خواهد بود. هر اتفاقی که در این دنیا بیفتد پایان نهایی نیست. پایان نهایی با آمدن عیسی مسیح اتفاق می افتد. قیام از مردگان، داوری نهایی و محکومیت شریر و احیای آسمان و زمینی که فقط عدالت بر آن ساکن خواهد بود. پس وقتی آغاز جدید را در سال جدید شروع می کنید، به پیروزی نهایی امیدوار باشید که در پایان تمام سالهای زندگیتان بر روی زمین با عیسی مسیح خواهید داشت.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، به نو ایمانان تعلیم دهید که چطور مسیحیان جشن سال نو را جشن می‌گیرند. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر جان، خدای نیکو، خدای بخشنده، خدای پر از مهر و محبت، دعا میکنم برای ایماندارانی که خداوند با مشکلات زناشویی دست و پنجه نرم میکنن و در صدد طلاق گرفتن هستن. دعا میکنم خداوند که خودت رو به طرز خاصی مکشوف بگردونی بر هر یک از این عزیزان که به خطاهای خودشون اقرار و اعتراف بکنن و نخوان که اونها رو بپوشونن. دعا میکنم که عیب رو فقط در همسر خود نبینن، بلکه خود رو با اعتدال بر طبق کلامت بسنجن. برای خواهر و برادر عزیزی که دچار مشکلات زناشویی هستن بتونن با محبت که هر گناهی رو میپوشونه یکدیگر رو تحمل کنن و ببخشن. دعا میکنم که کمکشون بکنی که با فروتنی شخص مقابل رو، همسرشون رو، بهتر از خودشون بدونن و به ضعف‌های خودشون در برابر همدیگه و به حضور تو ای خداوند اعتراف بکنن. دعا میکنم که بخوان بر طبق کلامت زندگی بکنن و میوه روح القدس در زندگیشون دیده بشه. کمکشون کنی خداوند که در روزه و دعا به تو نزدیکتر بشن و اراده تو رو بجوین ای خداوندم، و با صبر و ایمان و اطاعت از کلامت منتظر وعده های تو باشن ای خداوند عزیز. همه اینها رو در نام عیسی مسیح خداوند دعا میکنم. آمین.

0: مست تو هم روح القدس.
1: آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس، فصل هشتم. و اما درباره خوراک‌های تقدیم شده به بت‌ها، البته همانطور که شما می‌گویید همه ما اشخاص دانایی هستیم، ولی چنین دانشی آدم را مغرور می‌سازد، اما محبت بنا می‌کند. اگر کسی گمان می‌کند که بر همه چیز واقف است، واقعاً آنطوری که باید و شاید هنوز چیزی نمی‌داند. اما کسی که خدا را دوست دارد، به وسیله خدا شناخته شده است. پس درباره خوراک‌هایی که به بت‌ها تقدیم شده است، ما می‌دانیم که بت واقعیت ندارد و خدای دیگری جز خدای یکتا نیست. حتی اگر به قول آنها خدایانی در آسمان و زمین وجود داشته باشند، همانطور که می‌بینیم آنها به این گونه خدایان و خداوندان معتقدند، برای ما فقط یک خدا هست، یعنی خدای پدر که آفریننده همه چیز است و ما برای او زندگی می‌کنیم، و فقط یک خداوند وجود دارد، یعنی عیسی مسیح که همه چیز به وسیله او آفریده شد و ما در او زیست می‌کنیم. اما همه مردم این را نمی‌دانند. بعضی ها چنان با بت‌ها خو گرفتند که تا به امروز خوردن خوراکی‌هایی را که به بت‌ها تقدیم شده، خوردن قربانی‌های بت‌ها می‌دانند و هر وقت از آن بخورند وجدان ضعیفشان جریحه دار می‌گردد. البته خوراک ما را به خدا نزدیکتر نخواهد ساخت. نه از خوردن آن غذاها نفع عاید ما می‌شود، نه از نخوردن آنها ضرری. اما مواظب باشید مبادا این آزادی عمل شما به نحوی باعث لغزش اشخاص ضعیف گردد. اگر کسی تو را که شخص دانایی هستی بر سر سفره بتکده نشسته ببیند، آیا این عمل تو کسی را که دارای وجدان ضعیفی است به خوردن قربانی‌های بت تشویق نخواهد کرد؟ پس روشن فکری تو باعث می شود برادر ضعیفی که مسیح به خاطر او مرد نابود شود، و به این ترتیب شما نسبت به برادران خود گناه می کنید و وجدان ضعیف آنها را جریح دار می سازید، و از این بدتر نسبت به خود مسیح هم گناه می کنید. بنابراین اگر خوراکی که می خورم باعث لغزش برادرم شود، تا ابد گوش نخواهم خورد مبادا باعث لغزش او بشوم.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس. فصل نهم. مگر من آزاد و مختار نیستم؟ مگر من رسول نیستم؟ آیا من خداوند ما عیسی را ندیدم؟ مگر شما نتیجه کار من در خداوند نیستید؟ اگر دیگران رسالت مرا قبول نداشته باشند، شما باید مرا رسول بدانید، زیرا وجود شما در خداوند بهترین دلیل رسالت من است. این است جواب من با آنانی که از من ایراد می‌گیرند. آیا این حق را نداریم که غذای خود را از کلیساها تأمین کنیم؟ آیا ما مانند سایر رسولان و برادران خداوند و پتروس حق نداریم در مسافرت‌های خود همسر مسیحی با خود داشته باشیم؟ آیا فقط من و برنابا باید برای امرار معاش زحمت بکشیم؟ آیا هرگز شنیده اید که سربازی با خرج خود خدمت کند؟ یا کسی در تاکستان خود انگور کاشته و از میوه آن نخورد؟ یا کدام شبان است که گله‌ای را شبانی کرده و از شیر آن استفاده نکند؟ آیا به مثال‌های انسانی متوسل شدم؟ آیا شریعت نیز همین را نمی‌گوید؟ زیرا در تورات موسی نوشته شده است هنگامی که گاو خرمن را می‌کوبد دهانش را نبند. آیا خداوند در فکر گاوان است؟ یا واقعاً به خاطر ما بود که این گونه سخن گفت؟ البته در مورد ما نوشته شده است، زیرا آنکه شخ میزند و آنکه خرمن میکوبد به امید سهیم شدن در محصول کار میکند. ما در میان شما بذر روحانی کاشتیم. آیا جای تعجب است اگر از شما کمک مادی بگیریم؟ هرگاه دیگران چنین توقعی از شما دارند، آیا ما نباید توقع بیشتر داشته باشیم؟ در هر صورت ما از حق خود استفاده ننموده ایم، بلکه همه چیز را تحمل کرده ایم تا مانعی بر سر راه پیشرفت انجیل مسیح نگذارده باشیم. مگر نمی دانید که کارکنان معبد از آنچه به معبد اهدا می شود می خورند و خادمین قربانگاه معبد از قربانی های آن سهمی می گیرند؟ و به همان طریق خداوند دستور داده است کسانی که بشارت می دهند معاش خود را از آن راه تأمین کنند. اما من از هیچ یک از این حقوق استفاده نکردم و این را هم به آن منظور نمی نویسم که برای خود چنین حقی کسب کنم. برای من مرگ بهتر است از اینکه کسی افتخارات مرا بیهوده سازد. اگر من بشارت دهم نمی توانم فخر کنم، زیرا از انجام آن ناگریزم. وای بر من اگر بشارت ندهم. اگر کار خود را از روی میل انجام دهم پاداش می گیرم، و اگر از روی میل انجام ندهم باز هم مأموریتی است که به من سپرده شده و باید انجام دهم. پس پاداش من چیست؟ پاداش من این است که وقتی بشارت می دهم انجیل را مفت و مجانی به دیگران می رسانم. یعنی من از حقوق خود به عنوان یک مبشر صرف نظر می کنم. زیرا اگرچه کاملا آزادم و برده کسی نیستم، خود را غلام همه ساختم تا به وسیله من عده زیادی به مسیح ایمان آورند. برای این منظور وقتی با یهودیان هستم مانند یک یهودی زندگی می کنم، و وقتی که بین کسانی هستم که تابع شریعت موسی هستند مانند آنها رفتار می کنم، اگرچه من تابع شریعت نیستم. و برای این که غیر یهودیان که شریعت موسی را ندارند به مسیح ایمان آورند همرنگ آنان شدم. منظورم نافرمانی از شریعت خدا نیست، چون در واقع من تحت فرمان مسیح هستم. همچنین در میان افراد ضعیف مثل آنها ضعیف شدم تا به وسیله من آنها به مسیح ایمان آورند. در واقع با همه هم رنگ شدم تا به هر نحوی وسیله نجات آنها بشوم. همه این کارها را به خاطر انجیل انجام می دهم تا در برکات آن سهیم گردم. مگر نمی دانید که در مسابقه دو اگرچه همه شرکت کنندگان می دوند ولی فقط یک نفر جایزه می گیرد، شما نیز طوری بدوید که آن جایزه نصیب شما شود. ورزشکاری که خود را برای مسابقه آماده می کند سخت می کوشد و زیاده روی خودداری می کند. آنها چنین می کنند تا تاج گلی را که زود پژمرده می شود به دست آورند. ولی ما این کار را به خاطر تاجی که تا ابد باقی می ماند انجام می دهیم. بنابراین من می دوم ولی نه بدون هدف. من مش می زنم اما نه مثل کسی که به هوا مش می زند. بدن خود را می کوبم و آن را تحت فرمان خود در می آورم. مبادا پس از اینکه دیگران را به مسابقه دعوت کردم، خود من از شرکت در آن محروم باشم.
2: سلام به شما همه عزیزان در هر جای نقطه این کره زمین که هستین. با تمام خوشحالی و با تمام وجود خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم و میتونم با شما چند دقیقه رو با هم پرستش کنم. میخوام از همین ابتدا همه شما رو دعوت بکنم که دعا و آرزوی قلبی ما در همین لحظه این باشه که بگیم خداوندا مرا ببر به عمق‌هایت. امروز خداوند برای تو گنج‌هایی رو داره که برای تو نشون بده. گنج‌هایی که در اون عمق‌ها پنهان شده و تو در سطح آب شاید هرگز نتونی این گنج‌ها رو ببینی. ولی با این پرستش‌ها ایمان دارم که خداوند تو رو به این عمق‌ها خواهد برد و نه تنها در این 5 دقیقه یا 10 دقیقه، بلکه بخوا تا بیشتر و بیشتر در هر روز از زندگی تو خداوند تو رو به عمق‌ها ببره. بیشتر و بیشتر بیایم که بگیم، فقط بگیم ای عیسی، من مشتاقم که تو مرا ببری، چون میدونم که تو کاری رو به زور انجام نمیدی. امروز من اشتیاق خودم را خداوند اعلام میکنم و میگم مرا ببر به عمق‌هایت. مرا لمس کن، مرا نرم کن ای روح القدس، که بدون ترس وارد عمق‌های تو بشم.

بله پدر مشتاقی، با اراده آزاد خود، نه به زور. که تا سر تا بالای سر خداوند وارد این اقیانوس شده ای خداوند، به عمقا وارد شویم، به عمقا بیاییم، چون میخواییم ای خداوند با تو ملاقاتی تازه داشته باشیم، میخواییم گنجهایی تازه به ما بدی ای خداوند، گنجهای آسمانی.

شکر برای حضور شیرین خداوند که محدود نیست و ایمان دارم که الان در دل تک تک شما عزیزان آشوبی شروع کرده که شما را به عمق ببره. پس شما را تشویق میکنم که در این پرستشا ادامه بدین و هیچ وقت این پرستشا یک جا نیسته چون در آسمان نیست. پرستش 24 ساعت ادامه داره. پس در این پرستشا بمانید و از حضور شیرین خداوند پر بشید. شما را به دستان خداوند بزرگ عظیم و این پدر، دستان محافظ پدر میسپارم. آمین.

0: بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: یادآوری زندگی همراه با خدا بهتر از کلمات سخن میگوید. روز 22 از شماره 4 نان روزانه ما، به خاطر آوردن عنوان و عبرانیان باب 11 آیات 32 تا 40 متن امروز ما از کلام خداست. بعد از آنکه جنوبی‌ها در جنگ داخلی آمریکا شکست خوردند، جان وایکسپوت خواست که به عنوان انتقام گیرنده از شمالی‌ها از او یاد شود. برخی از شاگردان او خیال می‌کردند که دارد نقش بازی می‌کند، اما بوت نقشه ترور رئیس جمهور لینکلن را در سر داشت. یک نمایش بزرگ تاریخی از جان وایکسپوت به خاطر کشتن لینکلن غیر مسلح با شلیک گلوله از پشت سر به عنوان یک آدم پست یاد می کند. او در ذهنها باقی ماند و برخلاف وی از آبراهام لینکلن به عنوان کسی که در دومین سخنرانی خود گفته بود دشمنی و کینه توزی برای هیچ کس و دوستی و خیریت برای همه یاد می شود. گناهکاران نجات یافته که در عبرانیان 11 فهرست شدند، همگی به خاطر ایمان مشترک یاد شدند. پس جمیع ایشان از ایمان شهادت داده شدند. با گذشت سالهای طولانی از مرگشان، ثبت ایمان و اطاعتشان هنوز هم ما را تحت تأثیر قرار می دهد. تعداد کمی از ما بعد از مرگ زندگیمان در تاریخ ثبت خواهد شد، ولی همه ما خاطراتی را در ذهن دوستان و فامیل بر جای خواهیم گذاشت. اطرافیان ما پاسخ ما به خدا زمانی که در تنگی یا آزمایش یا برکت‌ها هستیم را می‌بینند. آیا شما در اطاعت و ایمان نسبت به او زندگی می‌کنید؟ میراث زندگی شما چیست؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

درود ما بر شما جوانان عزیز شنونده. خوبه که در این فرصت زبان به حمد و ستایش خدای مهربون باز کنیم و بگیم ای خدا، ای پدر سرور ما عیسی مسیح، تو رو ستایش میکنیم که او رو به این جهان فرستادی تا از طریق او بتونیم تو رو بشناسیم و به محبت الهی تو پی ببریم. تو رو شکر و سپاس میگیم که خون پاک مسیح بر صلیب ریخته شد و او در راه گناهان ما مرد تا ما بتونیم از تمام گناهانمون آمرزیده بشیم و از حاکمیت گناه و نتایج شوم گناهانمون رهایی بیابیم. تو رو حمد میگیم که مسیح جسمن و روحن از مردگان قیام کرد تا ما بتونیم عادل و نیک محسوب بشیم و تا ابد با تو زندگی کنیم. ای خدای نیکوی ما، ستایش و جلال تا به ابد از آن تو باد. به نام عیسی مسیح، آمین. یکی از نکات مهم در مسیحیت اینه که اعتقادات و ایمان فرد باید با عمل همراه باشه. در واقع ایمان به معنی اعتقاد و اعتماد راسخ و سرسپردگی و تسلیم به خداست. کسی که بگه به مسیح ایمان دارم ولی زندگیش و رفتارش چیز دیگه‌ای رو نشون بده، ایمان او اصیل و واقعی نیست. این نکته‌ایه که در آخرین بخش از سلسله برنامه‌های صلیب و چاقوی زامندار مشاهده خواهیم کرد. در 10 برنامه گذشته دیدیم که کشیش دیوید ویلکرسون تحت هدایت خدا به نیویورک رفت تا جوانهای شرور و تبهکار این شهر رو به راه راست هدایت کنه. او در این زمینه زحمات زیادی کشید، اما روزی رسید که فهمید صرفاً با تلاشهای خودش نمیتونه این جوانها رو از اون وضع نجات بده. لازم بود که خدا کاری انجام بده. او کاملاً به خدا توکل کرد. برای همین خدا هم از طریق او و پشتکارش دل تعدادی از اون جوانها، خصوصاً سردسته گروه ها رو نرم کرد و اونها یکی یکی به طرز معجزه آسا و تأثر انگیزی توبه کردند. او خدمتش رو از طریق انتشار جزوه ها و همینطور برنامه های تلویزیونی گسترش داد. اما یک طرح دیگه هم در دلش جا گرفت که در برنامه امروز به شرحش میپردازیم. شما رو به شنیدن آخرین بخش این مجموعه دعوت میکنیم.

صلیب و چاقوی زامندار، بخش 11، قصر مجلل جوانان. برنامه تلویزیون ما علاقمندان زیادی پیدا کرده بود و جزو بهترین برنامه‌های تلویزیونی شناخته شد. اما بعد از مدتی احساس کردم که اون چه که این جوان‌ها نیاز دارن تماشای برنامه‌های روحانی یا حتی شنیدن موعظه‌های خوب نیست. نیاز اونها محبت شخصی و مستقیمه، نه از راه دور و تلویزیون. برای همین داشتم طرح جدیدی رو در ذهنم میپروروندم. اگر میخواستیم که کار مؤثری بین جوانهایی که در منجلاب شرارت و فساد و اعتیاد گرفتارن انجام بدیم، میبایست روش بهتری در پیش بگیریم. میبایست مرکزی به وجود بیاریم تا بتونیم عده‌ای رو که بیش از همه به مراقبت احتیاج دارن برای مدتی اونجا نگه داریم. این مرکز به حدود 20 نفر خادم آموزش دیده احتیاج داشت که هر کدوم در زمینه خاصی فعالیت کنند. مثلا چند نفر در زمینه کمک به معتادها، چند نفر برای کمک به جوانهای پسر، چند نفر برای جوانهای دختر، چند نفر برای ایجاد ارتباط با والدین اونها و نظایر اون. این مرکز باید کانون محبت و آشتی و صمیمیت باشه. می دونستم که این فکر عالیه، اما با جیب خالی چی کار می تونستیم بکنیم؟ در این فاصله با کمک خدا تونستم آپارتمان کوچیکی اجاره کنم و گوئن و بچه ها رو از منزل مادرزنم پیش خود به نیویورک بیارم. همسرم گوئن وقتی طرح جدید منو شنید و به ناراحتی من به خاطر مشکلات مالی پی برد، خیلی منو سرزنش کرد و گفت: دیوید واقعا خجالت داره، مثل اینکه ایمانت رو از دست دادی. تو میخوای اول پول داشته باشی بعد شروع به کار بکنی، گویا فراموش کردی که توی این مدت خدا چطور همه احتیاجات رو برطرف کرده و کارش رو پیش برده. فراموش نکن که این کار مال خداست، نه مال تو. او صاحب کاره، نه تو. مطمئن باش که صاحب کار وسائل مورد نیاز رو هم فراهم میکنه. گوئن راست میگفت. پس فوراً اعضای کمیته مدیریت رو به جلسه دعوت کردم و طرحم رو با اونها در میون گذاشتم. اونها هم با ایمان این طرح رو پذیرفتن. در حالی که در حساب بانکی کمیته فقط 125 دلار داشتیم، شروع کردیم به گشتن به دنبال یک خونه بزرگ. چند خونه ارزون پیدا کردیم که چندان مناسب به نظر نمی رسید. بالاخره خونه رو دیدیم که مثل کاخهای مجللی بود که در فیلم ها نشون میدن. قیمتش خیلی بالا بود، اما چه فرقی میکرد؟ ما که پولی نداشتیم که بخریم، چه 10,000 دلار چه 100,000 دلار. تصمیم گرفتیم بخریمش. بنابراین شروع کردیم به ملاقات با رهبران کلیساهای مختلف برای جمع آوری اعانات برای این کار. اگر بخوام شرح بدم که برای تهیه مبلغ بیعانه و قسط‌های بعدی چه معجزه‌های اتفاق افتاد، خودش یک کتاب مفصل میشه. ما کاملا درک کردیم که اگر کاری از طرف خدا باشه، همه درها باز میشه. اون چه که لازم بود ما انجام بدیم، اعتماد صادقانه و فروتنانه بود. البته منظورم این نیست که باید میشستیم و دست روی دست میذاشتیم، چون ما تلاش زیادی برای جمع‌آوری هدایا میکردیم، اما متوجه بودیم که اون چه که اتفاق میفته ما فوق اون چیزیه که به طور عادی میبایست رخ بده. ساختمان بزرگی که خریدیم نیاز به تعمیرات و نظافت زیادی داشت. در ضمن به حدود 20 نفر همکار جوان نیاز داشتیم. با کمک خدا تماس‌هایی با کلیساهای مختلف گرفتیم و اونها تعدادی از جوانهای با ایمان کلیساهاشون رو در اختیار ما گذاشتن. اولین کار این بود که اونها رو برای کار بین جوانهای شرور آماده کنیم. من سعی کردم همه جوانب کار و خطرات اون رو براشون توضیح بدم تا از همون اول بدونن که به چه جور جایی اومدن.
در ضمن تشریح کردم که با این جوانها نمیشه با اصطلاحات روحانی که ما در کلیساها به کار میبریم ارتباط ایجاد کرد. مثلا اگر بهشون بگیم که عیسی نجات میده، متوجه منظور ما نمیشن. باید این حقیقت رو در قالب اصطلاحاتی گفت که برای اونها آشنا باشه. مثلا باید گفت که عیسی میتونه اونها رو از ترس و تنهایی و اضطراب نجات بده. خوشبختانه همکارهای ما همگی انگیزه کافی برای این خدمت رو داشتن و خیلی زود نکات لازم رو آموختن. در اواخر بهار سال 1961 مرکز جوانان ما به طور کامل مشغول کار بود. همکارهای ما 6 روز در هفته کار می‌کردن و دوشنبه‌ها روز استراحتشون بود. اما اونها اونقدر به کارشون علاقمند بودن که حتی گاهی اوقات روزهای دوشنبه هم کار می‌کردن. کار اونها این بود که به زندان‌ها و بیمارستان‌ها برن و با کسانی که نیاز به کمک داشتن گفتگو کنن و تا حد امکان احتیاجاتشون رو برآورده کنن. در ضمن در پارک‌ها و محل‌های مجاز جلساتی ترتیب می‌دادند که برنامه‌اش تشکیل می‌شد از سرودهای روحانی، سرگذشت کسانی که قبلاً از منجلاب فساد رهایی پیدا کرده بودند و یک پیام کوتاه از انجیل. حیرت انگیز این بود که در اولین ماه از فعالیتمون بیشتر از 500 پسر و دختر جوان نجات پیدا کردند و زندگیشون عوض شد. از این 500 نفر حدود 100 نفر برای دریافت مشورت و راهنمایی به مرکز جوانان مراجعه کردند. از این 100 نفر هم حدود 10 نفر در وضعی بودند که لازم بود در مرکز بمونن و در محیط باصفا و صمیمی اونجا تجدید قوا کنند. یکی از همون روزها اتفاق جالبی افتاد. در دفتر کارم نشسته بودم که دیدم چهره آشنا در مقابلم ظاهر شد. دختر جوانی هم در کنارش بود. مرد جوان با خجالت لبخند می زد. نمیتونستم باور کنم. نیکی بود. او در دانشگاه الهیات با دختری آشنا شده بود و با هم ازدواج کرده بودند. نیکی و همسرش هم به گروه ما پیوستند و طرح‌های جالبی ارائه دادند. یکی از اونها این بود که اگر ما می‌خواستیم تو کارمون موفق بشیم، باید با والدین جوان‌ها هم ارتباط برقرار کنیم تا زندگی اونها هم عوض بشه. این طرح رو به اجرا درآوردیم. کاری که گروه ما انجام میداد خطرات جدی و زیادی در بر داشت. خیلی از جوانهای شرور به مرکز ما مراجعه میکردند و گاه سعی میکردند بلوا راه بندازند. یا وقتی بچه‌های ما برای گفتگو با این جوانها به خیابونها میرفتند، گاه به طور جدی تهدید به مرگ میشدند. در چند مورد با چاقو مورد حمله قرار گرفتند، ولی خوشبختانه از مرگ نجات پیدا کردند.

در مرکز جوانان ما با دو مشکل عملی مواجه بودیم. یکی مسئله جرائم گذشته جوانهایی بود که نجات پیدا می کردن. اون یکی مسئله اعتیاد به هروئین بود. اکثر جوانهایی که از ورطه گناه رهایی پیدا می کردن مرتکب جرائم کوچیک و بزرگ شده بودند. از دزدی گرفته تا چاقو کشی و قتل. سؤالی هم که برای اونها و هم برای ما مطرح بود جنبه قانونی مسئله بود. آیا اونها نمی بایست خودشون رو به پلیس معرفی کنن و به نوعی سعی کنن خطاهاشون رو جبران کنن؟ این نکته‌ایه که در انجیل صریحاً مطرح شده. گناهکاری که توبه میکنه گناهاش با خونی که عیسی مسیح روی صلیب ریخت پاک میشه و از نظر خدا بیگناه به حساب میاد، اما شخص باید خطاهایی رو که نسبت به انسانها مرتکب شده جبران کنه. بعضی از خطاها با معذرت خواهی ها و هم برای ما مطرح بود جنبه قانونی مسئله بود. آیا اونها نمی بایست خودشون رو به پلیس معرفی کنن و به نوعی سعی کنن خطاهاشون رو جبران کنن؟ این نکته‌ایه که در انجیل صریحاً مطرح شده. گناهکاری که توبه میکنه گناهاش با خونی که عیسی مسیح روی صلیب ریخت پاک میشه و از نظر خدا بیگناه به حساب میاد، اما شخص باید خطاهایی رو که نسبت به انسانها مرتکب شده جبران کنه. بعضی از خطاها با معذرت خواهی جبران

ما کسی که با ایمانی واقعی نجات پیدا کرده حتما کارهاش این رو نشون میده. در یک مورد جوانی رو داشتیم به نام پدرو که به طرز پرشکوهی زندگیش رو به مسیح تسلیم کرده بود. لازم دیدیم که مدتی در مرکز ما بمونه. بعد از چند روز پدرو پیشم اومد و گفت که خاطره شرارت‌های گذشتش نمیذاره بخوابه و دائما دچار عذاب وجدانه. گفت که میخواد بره پیش پلیس و به جرائمش اعتراف بکنه. من خیلی خوشحال شدم چون این کار اون نشونه این بود که ایمانش واقعیه. اما تردیدی که برام پیش اومد این بود که اگه او به پلیس اعتراف میکرد ممکن بود به زندان بیفته و در این صورت قبل از اینکه رشد روحانی کافی پیدا کنه از محیط روحانی دور میشد و در محیط بد زندان ممکن بود دوباره به راه بد گذشتهش برگرده. اما اصلا حاضر نبود یک دقیقه هم معطل بشه. پس با هم به اداره آگاهی رفتیم و موضوع رو با پلیس در میون گذاشتیم. افسرهایی که موضوع رو شنیدن با احترام زیاد در حالی که تحت تأثیر این واقعه بودن اعترافهای پدرو رو یادداشت کردند. جرائمی که او بهشون اعتراف میکرد همه در پرونده‌های پلیس ثبت بود ولی نمیدونستن چه کسی این کارها رو کرده بود. اعترافهای پدرو مسائل رو برای اونها روشن کرد. خوشبختانه در مورد هیچ کدوم از مواردی که پدرو مطرح کرد شاکی خصوصی وجود نداشت، برای همین پدرو رو بازداشت نکردند. در یک مورد دیگه جوانی که دست به سرقت‌های متعدد زده بود وقتی شروع به کار کرد با درآمدش ضررهایی رو که به افراد زده بود جبران کرد. اما مشکل دیگه‌ای که باهاش مواجه بودیم مسئله اعتیاد به هروئین بود. طبق نظر پزشک‌های متخصص آزادی کامل و دائمی از هروئین تقریبا محاله. طبق نظر اونها شخص اگر برای مدت 5 سال به طرف هروئین برنگرده معلوم میشه که واقعا آزاد شده. ماریا که قبلا بهش اشاره کردم و سردسته دخترهای شرور بود اولین معتادی بود که ملاقات کردم. او ترک کرده بود و ازدواج کرده بود و 2 تا هم بچه داشت. اما یک بار که با شوهرش دعوا کرده بود رفته بود و دوباره تزریق کرده بود. او با حالتی رنجور پیش ما اومد تا کمکش کنیم، اما باز به طرف هروئین برگشته بود. ولی بالاخره با دعای زیاد و به کمک قدرت خدا برای همیشه آزاد شد و زندگی سعادتمندی رو با خانواده‌اش از سر گرفت. به این شکل تعداد زیادی از جوانها با قدرت خدا از اسارت هروئین آزاد شدند. اونهایی که از شر این داروی شیطانی رهایی پیدا می کردن می گفتن که هروئین 2 جور اعتیاد و اسارت میاره. یکی اسارت جسمیه و اون یکی اسارت فکری. با تحمل 4-5 روز درد وحشتناک میشه از اسارت جسمی آزاد شد، اما اون چیزی که شخص معتاد رو دوباره به طرف هروئین میکشه اسارت فکریه. آزادی از اسارت فکری با رفتن به بیمارستان و نظایر اون امکان پذیر نیست. یک نیروی برتر لازمه تا فکر و وسوسه فکری هروئین رو از وجود انسان ریشه کن کنه، که اون هم فقط عیسی مسیح زنده است. این چیزی بود که همه این جوانها با یقین و اطمینان کامل در مورد شهادت می دادن. طبق نظر پزشک‌های متخصص این صرفاً یک معجزه کامل و قاطع بود. کار مرکز جوانان به این ترتیب پیش رفت و ما هر روز شاهد معجزات بیشتر خدا بودیم. من و همکارهام یاد گرفته بودیم که اگر خدا دری رو باز کنه هیچ کس نمیتونه ببنده. جوانهایی که از طریق خدمت دیوید به مسیح ایمان آوردن و زندگی تازه یافتن با رفتارشون در عمل ثابت کردند که ایمانشون واقعی و اصیله. اونها نه فقط از کارهای نادرستشون در حضور خدا توبه کردند، بلکه میخواستن صدمه‌هایی رو هم که به انسانها زده بودن جبران کنند. این نشانه توبه واقعیه. دعوت خدا برای توبه

کاملا جدیه. او میخواد که ما به طور جدی از گناه دست بکشیم و پی ببریم که چقدر نسبت به خدا و اطرافیانمون خطا کرده ایم. ما دل خدا رو با انجام دادن کارهایی که خلاف خواست او بوده شکسته ایم. ما او رو از زندگیمون کنار گذاشته ایم و سعی کرده ایم خودمون زندگیمون رو کنترل کنیم. ما دل انسانها رو هم شکسته ایم. چقدر شده که اطرافیانمون رو رنجوندیم، بهشون توهین کردیم، خودخواهانه رفتار کرده ایم، مغرور بوده ایم، بی توجهی کرده ایم و خیلی کارهای دیگه. وقتی توبه میکنیم، خدا گناهان ما رو به خاطر خون عیسی مسیح که روی صلیب ریخته شد میبخشه. اما همونطور که عیسی روز سوم بعد از مرگش زنده شد، ما هم باید زندگی تازه‌ای پیدا کنیم. توی این زندگی تازه باید خطاهایی رو که به دیگران کرده ایم پیششون اعتراف کنیم و ناراحتی ها رو از دلشون در بیاریم و صدمه های روحی یا مالی رو که بهشون زدیم جبران کنیم. یک روز وقتی عیسی وارد شهری می شد، مردی که مأمور جمع‌آوری باج و خراج بود و از مردم پول زور می‌گرفت، در اثر ملاقات با عیسی توبه کرد. به محض اینکه دید عیسی توبه اش رو پذیرفته، با صدای بلند در حضور همه گفت: ای آقا، اکنون نصف دارایی خود را به فقرا می‌بخشم و مال هر کسی را که به ناحق گرفته باشم 4 برابر به او برمی‌گردانم. این نشانه توبه و ایمان واقعیه. بیایید ما هم یک چنین ایمانی به خدا داشته باشیم. بیایید توبه و ایمانمون رو در عمل و با کارها و رفتارمون نشون بدیم. بیایید با دیگران همون رفتاری رو بکنیم که دوست داریم اونها با ما بکنن. اگر در دلتون احساس میکنین که اشتیاق دارین چنین ایمانی داشته باشین، با ما دعا کنین و بگین: خدای پدر، تو رو برای محبتت شکر میکنم که با اینکه من گناهکار و خطاکار بودم، تو عیسی مسیح رو فرستادی تا روی صلیب فدا بشه و من بتونم نجات پیدا کنم. من توبه میکنم. من به تو و به پسرت عیسی مسیح ایمان میارم. به تو قول میدم که این ایمان رو در عمل و در رفتارم نشون بدم. در این زمینه به کمک و قوت تو نیاز دارم. منو در دستهای مقدست نگه دار و تقویتم کن. به نام عیسی مسیح می طلبم. آمین. عیسی

0: خب شنوندگان عزیز، از اینکه ما رو در طول مجموعه برنامه‌های صلیب و چاقوی زامندار همراهی کردین خوشحالیم. شما رو به دست‌های پرتوان خداوند مهربان می‌سپاریم.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

طریق اوست تنها در قدوسیت که در اون زیست کنم تا ابدیت. اکنون شو

0: خود را میخوانم هر دم در قلب نام او را.
1: شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما معمولا به خاطر شرایط و اوضاع حاکم خشمگین میشیم و سپس خشم و عصبانیت ما بر افراد تمرکز پیدا میکنه. افرادی که به صورتهای مختلف بر زندگی و سرنوشت ما تأثیر میذارن و در این بین گاهی اوقات هم از معیارها و قوانینی که باید از اونها اطاعت کنیم عصبانی میشیم، چون احساس میکنیم که این قوانین به نفع ما نیستن. گاهی از خودمون میپرسیم که چه فایده که من زنی باشم که به عنوان یک زن راستین ایماندار از معیارهای خدا اطاعت کنم. ظاهراً این گونه زندگی منو از دردهای این دنیای فانی خلاص نمیکنه. اصلا این همه اطاعت و زندگی پارساگونه برای چیه؟ چه فایده ای داره؟ و در نهایت از افراد و شرایط شریرانه مکدر میشیم، مشوش میشیم، خشمگین و عصبانی میشیم، برافروخته میشیم و حرارتمون بالا میره. اما کلام خدا به ما نصیحت میکنه که از خشم برحذر باشیم و از اون به طور جدی اجتناب کنیم. کلام خدا میگه خیشتن را مکدر مساز که فقط به شرارت میانجامد. و بعد به واژه شریران و بدکاران میرسیم. کلام خدا میگه به سبب بدکاران یا شریران خود را مکدر و مشوش مساز. ما هر کجا که باشیم با افراد شریر و بدکردار مواجه خواهیم شد. کلام خدا صریحاً به ما میگه که اگر از شریران خشمگین و مکدر بشیم، عاقبت و سرانجام اون جز شرارت بیشتر چیز دیگه ای نیست. در واقع اگه شما در موقعیتی هستید که مردم خشم و غیرت شما رو به هیجان میارن و حتی با اعمالشون باعث خشم خدا هم میشن، شما با عصبانیت و خشمتون درست شبیه اونها میشید. بله، این چیزیه که در درون همه ما اتفاق میفته. برخی از ما این خشم رو در ظاهر بروز نمیدیم. اما در نهایت واقعیت امر اینه که چه این خشم رو ابراز کنیم و چه نکنیم، وقتی که کسی شما رو به دشمنی با خودش تحریک میکنه، اگه شما با او با روحیه خشم برخورد کنید و به قول کلام خدا مکدر بشید، شما هم مثل خود اون شخص شرارت میکنید و تبدیل به شخصی شریر میشید و این فقط منجر به شرارت بیشتر میشه. و برابر این کلام خدا میخواد لب مطلب رو به ما بگه که اجازه نده شریران و اونهایی که بدی میکنن باعث گناه کردن تو بشن. این نصیحت کلام خدا با این عبارت شروع میشه: مکدر نشو، مشوش نشو، خشمگین نشو، اجازه نده حرارتت بالا بره. برای همینه که ما همیشه باید مراقب باشیم که عصبانیت در قلب ما ریشه ندوونه، چون اگر خشم در ما ریشه بدوونه، با خودش روحیه قرقر و شکایت، کلافگی، تلخی و گناهان گوناگون دیگه هم به همراه خواهد آورد. پس مکدر نشو، مشوش نشو و اجازه نده که خشم به درونت رسوخ کنه و در تو ریشه بدونه. باید به یاد داشته باشیم که واکنش ما نسبت به افراد گناهکار و شرارت اعمال اونها و واکنش ما به شرایط و اوضاع و اتفاقات زندگی در واقع آشکار کننده ی وضعیت درونی و قلبی خود ماست.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: رادیو مژده است.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

با درود مجدد بر شما شنوندگان و حق جویان عزیز رادیو صدا انجیل، برنامه خود را با نام آن یگانه و خالق که از ابتدا خود را به نام یهوه به ما معرفی نموده است آغاز می کنیم، یعنی خدای بی مانند و بی نظیر و بی شریک، خدای عادل و رؤوف، خدای مقدس، خالق هستی ها، خدای یکتا. و از او به خاطر فرصتی که عطا کرده است تا با شما عزیزان باشیم سپاسگزاری کرده و امیدوارم که حد اکثر استفاده را از این فرصت کوتاه بنماییم. در این سری از برنامه ها ما پیغام های تحت عنوان اساس ایمان راستی که به وسیله فیلسوف و عالم علم الهی معاصر یعنی آرسی سپرول گفته شده است به پارسی برگردانیده و تقدیم شما عزیزان می کنیم. این پیغام ها درباره خدا و مکاشفه و معنی آن، درباره خودکشفی خدای نادیده به بشر، درباره طبیعت و ذات او و کارهاش و همچنین درباره عیسی مسیح به عنوان یگان منجی و مظهر خدای تعالی و درباره روح قدوس خدا، درباره انسان و طبیعت و سرشت او و درباره ابدیت او و همچنین درباره ایده سرنوشت و تقدیر و خلاصه درباره عالم معنویت و زندگی روحانی داشتن می باشد. و جای هیچ شک و تردیدی نیست که اگر با دقت به این پیغام ها گوش دهید شما با حقایق بسیار عجیب و حیاتی و مهمی آشنا خواهید شد که چه بسا تا به حال از هیچ منبعی آن را نشنیده اید و یقین می دانم به بسیاری از سوالات مهم و حیاتی شما علل خصوص در رابطه با خدا یکتا پاسخ خواهد داد.

هموطنان عزیز، برادران و خواهران گرامی، یک بار دیگر درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. با نام خداوند به شما درود میفرستم و امیدوارم که در هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید شاد و سلامت باشید. آزادی و مخصوصا آزادی اراده و ایمان دو موضوع بسیار حساس و مهم و بسیار عمیقی است که کلام خداوند درباره این موضوع گفتار بسیار مهم و زیادی دارد که این دال بر اهمیت این موضوع از دید خدای تعالی نیز می باشد. آیا ما انسان ها آزاد هستیم یا نه؟ آیا آزاد هستیم که هر وقت بخواهیم خدا پرست باشیم و هر وقت هم دلمون خواست شیطان پرست باشیم؟ آیا خداوند به ما این اراده و آزادی رو عطا کرده است که برگزینیم، انتخاب کنیم و همچنین رد کنیم و قبول نکنیم؟ و اگر خداوند این آزادی رو به ما داده، آن وقت سوال این است که آیا انسان‌های دیگر این حق را دارند که آن را از ما بگیرند؟ کمان که هستند در مذاهبی که افراد را مجبور می‌کنند پیرو اعتقاد و اعتقادات آنها بشن و در غیر این صورت شخص را کافر و مجرم و حتی محکوم به مرگ می‌کنند. راستی آیا این افراد اراده خدا را انجام می‌دهند؟ اگر خدا به ما آزادی داده، پس اینها چه کسانی هستند که میخوان این آزادی رو که خدا عطا کرده است از ما بگیرن؟ و اینکه نقش ایمان شخص در این آزادی چیه؟ و آیا همه انسانها آزادی اراده رو دارن یا نه؟ این همه سوالات، سوالات بسیار مهم و علم الهی هستند که بایستی اون رو در کلام خداوند یافت جوابشو. و صحبت در این باره آسان نخواهد بود، اما با کمک خدا میخوام در برنامه ساعت با الهام از کلام خداوند در این مورد پیغامی به سمتون برسونم. عرض کنم در کتاب تثنیه پنجمین قسمت از تورات مقدس، حضرت موسی قبل از مرگش قوم بنی اسرائیل رو فرا میخواند و تأکید آزادی و اراده‌ای که خداوند به بشر داده است رو براشون بازگو میکنه و در حقیقت حرفای آخر عمرشه و به آنها میگوید که امروز آسمان و زمین را به شما شاهد میآورم که حیات و موت و برکت و لعنت را پیش روی شما گذاشتم. پس حیات را برگزینید، دقت کنید، پس حیات را برگزینید تا تو با ذریتت زنده بمانی و برکت خداوند را نصیب خود بداری، تا یهوه خدای خود را دوست داشته آواز او را بشنوی و به او ملصق شوی، زیرا که او حیات تو و درازی عمر تو می باشد. و همچنین در انجیل مقدس در رساله به رومیان فصل 8 آیه 5 اینطور می خوانیم: زیرا شما زمانی که بر حسب جسم هستید در چیزهای جسمانی تفکر می کنید، اما آنان که بر حسب روح هستند در چیزهای روح. از آن جهت که تفکر جسم موت است، لکن تفکر روح حیات و سلامتی. و کسانی که جسمانی هستند نمی توانند خدا را خوشنود سازند و کسانی که جسمانی هستند نمی توانند خدا را خوشنود سازند. اما اگر روح عیسی در شما کار کند، شما روحانی هستید. دوستان عزیز، آزادی اراده چیه؟ واقعیت اینه که درست همین حالا که شما مشغول شنیدن پیام هستید، از آزادی اراده یا اختیار خود استفاده می کنید، چرا که اختیار یا اراده کرده اید که به صدای ما گوش بدهید. شما ممکن است اعتراض کنید و بگوید که من در این مورد از خودم اختیار نداشتم، بلکه به من تکلیف شده که صدای تو رو بشنوم. و اگر واقعیت امر را بخواهید دوستان، شما ممکن است بگید من اشتیاقی هم ندارم به صدای شما گوش بدم. هرچند که در مورد شما ممکن است دوستان حقیقت همین باشد، اما با تمام اینها شما اکنون مشغول شنیدن صدای ما هستید. شاید کارهایی داشته باشید که بهتر می بود در این لحظه آنها را انجام می دادید، اما علی‌رغم آن شنیدن برنامه ما را اختیار کرده اید. شما به جای این که به برنامه ما گوش ندهید، تصمیم گرفته اید گوش بدهید.
گوش دادن به این برنامه رادیو دوستان عزیز خود نشان این است که شما اراده کردید، اختیار نمودید که این کار را بکنید. نمیدانم شما به چه سبب به گوش دادن این رادیو مشغول هستید، اما میدونم که باید برای این کار خود دلیلی داشته باشید. اگر دلیلی نمی داشت خیلی ساده به برنامه های ما گوش نمی کردید. دوستان میخوام بگم که ما هر انتخابی که در زندگی خود میکنیم برای آن دلیلی در دست داریم. تصمیمات ما بر این اساس اتخاذ میشوند که با توجه به جمعی جهات چه چیزی در آن لحظه برای ما مناسب به نظر میرسد. ما برخی کارها را با تمایل شدید انجام میدهیم، بقیه کارها را طوری انجام میدهیم که انگار در مجموع از تمایل خود به انجام آنها بیخبریم. با این وصف لابد به انجام چنان اموری مایلیم چه در غیر این صورت آنها را اختیار نمی کردیم. این چکیده مبحث آزادی اراده و اختیار است، برگزیدن مطابق میل خودمون. جاناتان ادواردز در کتاب خود تحت عنوان آزادی اراده اینطور آزادی اراده را تعریف می کند. می گوید اراده را چیزی که ذهن توسط آن دست به انتخاب میزند میباشد. شکی نیست که انسان ها عملا دست به انتخاب میزنند. گزینه من این است که با شما صحبت کنم. گزینه شما این است که الان صدای مرا بشنوید. و دوستان عزیز، در هر حال وقتی که ایده آزادی به بحث اختیار اضافه شود، قضیه به طرز وحشتناکی پیچیده می شود. من و شما اول باید بپرسیم که آزادی در چه موردی؟ حتی پرشورترین افراد این کار نمی کنن که اراده آزاد هرچی که می خواهد برمی گزیند. ذکر این نکته بسیار مهم است که حتی تازه مولود نشدگان و یا کسانی که مسیحی نیستن هرگز به اقدامی که علیه اراده آنها باشد مجبور نیستن. اراده افراد حتی انسانهایی که خدا را نمیشناسند بدون کسب اجازه از آنان دگرگون می شود، اما همواره آزادند تا آنچه را اراده می کنند اختیار نمایند. با این حساب ما عملا آزادیم که هرچه را اراده می کنیم انجام دهیم. البته ما آزاد نیستیم که طبیعت خود را انتخاب کنیم. کسی نمی تواند به راحتی بگوید از این به بعد من فقط طالب نیکی خواهم بود. خیر، این نقطه پایان آزادی ماست. من و شما نمی توانیم طبیعت خود را انتخاب کنیم. انسان از خدا سقوط کرد. اراده انسان، روستان عزیز، تا آنجا دستکاری خود میگیم که اراده انسان را تا آنجا دستکاری نکرد که دیگر امکان انتخاب نداشته باشد. خیر، خدا به انسان آزادی داد، ولی به اراده انسان آنچنان دستکاری نکرده که آدمی دیگر حق انتخاب نداشته باشد. ببینید، ذهن ما کلام خدا میگه توسط گناه تاریک شده و آرزوی ما اسیر تحریکات شریرانه هستند. با این حال هنوز هم میتوانیم فکر کنیم، هنوز هم میتوانیم برگزینیم و هنوز هم میتوانیم دست به عمل بزنیم. با این حال بلای وحشتناک بر سر ما آمده است، طوری که تمام تمایل خود را نسبت به خدا از دست داده ایم. افکار و آرزوی قلبی ما سراپا و پیوسته شرورانه هستند. آزادی اراده ما چیزی جز لعنت نیست. از آنجا که هنوز هم می توانیم مطابق تمایلات خیش اختیار کنیم، گناه کردن را برمی گزینیم و لذا در مقابل داوری خدا مسئول شمرده می شویم. آگوستین قدیس گفته است هرچند همچنان صاحب آزادی اراده هستم، اما وارستگی خود را از دست دادیم. میگوید ما انسان ها صاحب آزادی اراده هستیم، ولی وارستگی خود را از دست دادیم. منظور از وارستگی همون وارستگی شاهانه است که مطابق گفته کتاب مقدس آزادی یا توانایی انتخاب وارستگی مسیح می باشد. مسیح در قالب چیزی از آن خود ماست و تا زمانی که قلب ما توسط روح القدس دگرگون نشود، ما اصلا تمایلی به سوی مسیح مقدس نخواهیم داشت و بدون آن تمایل هرگز او را بر نخواهیم برگزید. پیش از آن که ما اصلا برای انتخاب او برانگیخته شویم،
تا او را پیروی کنیم؟ خدا باید جان ما را بیدار کند و ما را مشتاق مسیح زنده کند. ادواردز گفته است که ما در قالب انسان‌های سقوط کرده آزادی طبیعی خیش، یعنی توانایی عمل کردن مطابق امیال خود را حفظ می‌کنیم، اما وارستگی اخلاقی را از دست می‌دهیم. ما در قالب انسان‌های سقوط کرده آزادی طبیعی خیش، یعنی توانایی عمل کردن مطابق امیال خود را حفظ می‌کنیم، اما وارستگی اخلاقی را از دست می‌دهیم. و وارستگی اخلاقی شامل توجه و تمایل جان به سوی عدالت و اشتیاق جان برای آن است. همین تمایل بود که در واقع سقوط آدم البشر از کف رفت و در آن زمان ما آن را از دست دادیم. دوست عزیز، هر انتخابی که من می کنم، هر انتخابی که شما می کنید، از یک چیزی آب می خورد. هر انتخاب ما دلیلی دارد و آرزوی پشت آن خوابیده است. این وضعیت آدم را یاد فلسفه جبر می اندازد. فلسفه جبر می گوید که آنچه ما می کنیم کاملا تحت تسلط چیزی در خارج از وجود ماست، چیزی که باعث می شود رفتاری بکنیم که نمی خواهیم. وضعیت مزبور، وضعیت جابرانه و در تضاد با آزادی است. حال این سوال است که گزینش‌های ما یا گزینش‌های ما از کجا می‌توانند تعیین شده باشد اما در این حال جابرانه نباشد. انجیل مقدس می‌گوید از جایی که توسط چیزی در درون، یعنی توسط ماهیت و امیال ما تعیین شدن، گزینش ما به دست خود ما تعیین شده و این یعنی خودگردانی و در نهایت یعنی جوهر آزادی. در یک کلام، برای اینکه من و شما مسیر رو برگزینیم به عنوان خداوند و نجات دهنده خود، خدا بایستی قلب ما را دگرگون کند، که دقیقا همین کار را هم می کند. او قلب ما را برای ما دگرگون می کند، ما را آرزومند خود می سازد، که اگر نمی کرد از قدرت ما خارج بود. آنگاه برانگیخته از آن آرزویی که در درون ماست، ما او را برمیگزینیم، او را به عنوان منجی خود می پذیریم. ما از سر آزادی او را برمیگزینیم، چرا که میخواهیم او را برگزینیم. آنکه من و شما مسیر رو برگزینیم به عنوان خداوند و نجات دهنده خود، خدا بایستی قلب ما را دگرگون کند، که دقیقا همین کار را هم میکند. او قلب ما را برای ما دگرگون میکنه، ما را آرزومند خود میسازد، که اگر نمیکرد از قدرت ما خارج بود. آنگاه برانگیخته از آن آرزویی که در درون ماست، ما او را برمیگزینیم، او را به عنوان منجی خود میپذیریم. ما از سر آزادی او را برمیگزینیم، چرا که میخواهیم او را برگزینیم.

آنگاه برانگیخته از آن آرزویی که درون ماست، آن اشتیاقی که خدا در قلب ما نهاده است، مسیر رو انتخاب می کنیم، او را برمی گزینیم. ما از سر آزادی او را برمی گزینیم، چرا که می خواهیم او را برگزینیم. اعجاب فیض او در همین است.

بله دوستان عزیز، هر انتخابی که ما میکنیم دلیلی دارد. ما همواره مطابق قوی ترین تمایلاتی که در آن لحظه انتخاب داریم دست به انتخاب میزنیم و اراده اختیار انتخاب است. انسانهای سقوط کرده صاحب اراده آزاد اما فاقد وارستگی هستند. ما نه آزادی اخلاقی بلکه آزادی طبیعی داریم و آزادی خودگردانی است، ولی در تولد تازه خدا تمایل قلب ما را دگرگون و ما را شدیداً مشتاق و آرزومند خود می کند و همین امر سبب می شه که او را به عنوان منجی خود بپذیریم. موضوع دیگری که می خوام به آن اشاره کنم همانا ایمان می باشد. عزیزان، غالباً در کشور خودمون می شنویم که مسیحیت را دین می خوانند، در صورت که به طور دقیق تر مسیحیت دین نیست بلکه ایمان است و به همین خاطر اکثر اوقات از ایمان مسیحی ما سخن میرانیم. مسیحیت ایمان خوانده شده چرا که پیروان آن بر مجموعه دانش مسیحیت پا میفشارند و به آن معتقدند. مسیحیت همچنین به این سبب ایمان نامیده میشود که فضیلت ایمان در شناخت مسیحیت از نجات اهمیت اساسی داره. حالا ایمان به چه معناست؟ در فرهنگ ما غالبا از ایمان سوء برداشت شده، آن را اعتقادی کورکورانه به چیزی عاری از برهان تصور کردند.

0: اما دوستان عزیز حقیقتاً اینطور نیست. ایمان مسیح را اعتقاد کور نباید نامید. و نه تنها اگر کسی این رو میگه مسیحا رو خار شمرده، بلکه حتی به مسیحیان بی‌حرمتی کرده و حتی به خدا هم بی‌حرمتی نموده است. کتاب مقدس هنگامی از نابینایی حرف میزند که آن را در قالب استعاری برای اشاره به برخی اشخاص به کار میبره که به واسطه گناه خیش در تاریکی به سر میبرند. ایمان پادزهر نابینایی است، نه باعث آن. ایمان پادزهر نابینایی است، نه باعث آن. اصطلاح ایمان با توجه به ریشه آن به مفهوم اعتماد است. اعتماد، دوستان عزیز، اعتماد کردن به خدا کاری نیست که از اعتقادی آری از برهان نشأت گرفته باشد. طریقی که خدا خود را نشان می‌دهد باید بی اندازه شایسته، آن هم شایسته اعتماد باشه. طریقی که خدا خود را نشون میده باید بی اندازه شایسته اعتماد باشه. زیرا او برای اینکه اعتماد ما انسانها را به خود جلب کند دلیل مفصل ارائه می دهد. او ثابت می کند که خود امین و شایسته است و ما می تونیم بهش اعتماد کنیم. ببینید دوستان عزیز، بین ایمان و زود باوری تفاوت زیادی وجود دارد. زود باوری یعنی اعتقاد داشتن به چیزی بیان که دلیل مناسبی در دست باشد. زود باوری همان یاوه است که خواستگاه خرافات و باعث گسترش آن است. ولی ایمان بر پای استدلال معقول و متین و بر اساس شواهد تجربی بنا شده است. برای همین است که حضرت پتروس میگوید زیرا که در پی افسانه های جعلی نرفتیم، چون از قوت و آمدن خداوند ما عیسی مسیح شما را اعلام کردیم، بلکه کبریایی او را دیده بودیم، با چشمان خود اون را دیده بودیم. مسیحیت نه بر بستر اسطوره ها و افسانه ها، بلکه بر اساس شهادت کسانی قرار دارد که با چشم های خود دیدن و با گوش های خود شنیدن و حتی آن را لمس کردند. حضرت یوحنا میگوید که از آنچه که در ابتدا بود، از آنچه که دیده و شنیده و آن را لمس کردیم، به دست های خود به شما اعلام می کنیم. در حقیقت مبنای صحت و اصالت انجیل رویدادهای تاریخی است. اگر روایتی که از آن رویدادهای ارائه شده قابل اعتماد نباشد، پس در واقع ایمان هم باطل است. خدا از ما نمیخواهد که به چیزی که بر مبنای اسطوره فقط هست ایمان بیاوریم. کتاب عبرانیان ایمان را اینطور برای ما تعریف میکند که پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. ایمان حاوی چکیده امید ما به آینده است. به زبان ساده تر، ما بر اساس ایمان خود به آنچه خدا در گذشته انجام داده آینده خود را به دست او می سپاریم. ایمان داشتن به اینکه خدا در آینده نیست همچنان شایسته اعتماد است. کار نیست که ما اثر لطف انجام داده باشیم، خیر. در و دیوار گواهی میدن که خدا همچنان که در گذشته به وعده های خود وفادار بودن، در آینده نیز وفادار خواهد بود. برای همین است امیدی که در درون ماست از دلیلی قائم به ذات قوت میگیرد. درست است که آن ایمانی که گواه چیزهای نادیده است معرف اصلی آینده نیز هست، اما آنچه آینده را به ما معرفی می کند منحصر به آن نیست. هیچ کس صاحب جام جم نیست و اگر هم هست آینده را در آن نمی تواند دید. همه کسانی که آینده را لمس می کنند نه از طریق دیدگان، بلکه از طریق ایمان است که آن را لمس می کنند. ممکن است طرح‌هایی بریزیم و آنها را به صورت زنده به تصویر درآوریم، اما حتی صاحب‌ترین آینده نگری‌های ما بر مبنای گمانه‌زنی‌های حاکی از رؤیت صورت می‌گیرند. هیچ کدام از ما اطلاع تجربی از آینده نداریم. ما حال را می‌نگریم و گذشته را می‌توانیم دوباره به یاد بیاوریم. ما در کار رؤیت گذشته استاد هستیم. اما تنها مدرک قابل لمسی که در مورد آینده خود در دست داریم ناشی از وعده‌های خدا می باشد. و اینجاست که ایمان در تایید چیزهای نادیده مدرک ارائه می دهد. تنها شناخت ما در مورد آینده اعتماد به خداوند است و سلام. همچنین ما به وجود خدا اعتماد یا ایمان داریم و با اینکه خود خدا نادیدنی است، اما متون مقدس کتاب مقدس روشن می‌کنند که خدای نادیدنی از طریق چیزهای دیدنی مکشوف شده است. هرچند که خدا بر ما مرئی است، و یا بهتر بگم بخشید که خدا بر ما مرئی نیست، نمیتونیم او را ببینیم، اما از آنجا که خود را این چنین به روشنی در آفرینش و تاریخ متجلی کرده است، من ایمان دارم، شما نیز ایمان دارید که او هست و خواهد بود و ما را یاری میدهد. با وصف این که ایمان شامل اعتقاد به خدا نیز هست، اما چنین ایمانی دوستان به خودی خود شایسته تقدیر نیست. حضرت یعقوب می نویسد تو ایمان داری که خدا واحد است؟ نیکو می کنی، ولی شیاطین نیز ایمان دارند و می لرزند. و در اینجا گفته یعقوب مملو از طعنه و ملامت است، یعنی اعتقاد خالی به وجود خدا همان مدالی را به گردن ما آویزان می کند که به گردن دیو هاست. اعتقاد به وجود خدا به خودی خود مطلبی است جدا، اما ایمان داشتن به خدا یعنی باور داشتن به شخصیت و صفات و وعده‌ها و نقشه‌های خدا، و این چیز دیگری است. باور داشتن به خدا و اعتماد به اینکه او نبض زندگی ما را در دست دارد جوهر ایمان مسیحی می باشد. امیدوارم که پیغام این ساعت سبب بشه که شما به خودتون نگاه کنید که ببینید آیا ایمان حقیقی دارید یا نه. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر، خدا یار و یاورتون باد.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی

قدرت عظیم دعا. فصل اول، پیروزی دعا. دوستان عزیز مسیحی، با سلام‌های گرم و محبت آمیز می‌خواهیم دنباله مطالب فصل اول کتاب قدرت عظیم دعا رو با شما در میان بگذاریم. در این سلسله برنامه‌ها قسمت‌هایی از کتاب مفید قدرت عظیم دعا که به وسیله خادم و مبشر مسیحی آقای سامی تیپت نوشته شده به شما ارائه خواهد شد. در برنامه قبل دیدیم که خدا به دعای فروتنانه ایمانداران به مسیح جواب میده و قدرت او بر اثر دعای فرزندانش ظاهر میشه. حالا باز بشنویم که دعای مسیحی از چه اهمیتی برخورداره و چگونه میتوان دعایی مؤثر و منجر به پیروزی داشت.

دعا تجلیگاه قلب فروتن است. فروتنی فیض خدا را به ما میرساند و پیروزی ما را تضمین میکند. داشتن قلب فروتن یک امر اختیاری نیست، بلکه ضروری است. ای ام بانز که مفهوم دعا را خوب فهمیده بود میگوید خدا برای فروتنی ارزش زیادی قائل است. آنچه قلب ما را در هنگام دعا به خدا نزدیک می سازد عبارت است از فروتنی، و آنچه دعا را به پرواز به سوی خدا در می آورد افتادگی و تواضع است. این ویژگی ما را به خدا می رساند، در حالی که سایر خصوصیات نمی توانند چنین کاری برای ما بکنند. پیروزی از قلب فروتن جاری می شود، چون شخص فروتن معنی فیض خدا را فهمیده است. وقتی این اصل را بفهمیم، دید ما کاملا عوض خواهد شد. بهترین نمونه‌ای که در این مورد می توانیم ذکر کنیم، خود عیسی مسیح است. عیسی درست پیش از اینکه به باغ جتسیمانی برود و از آنجا هم روانه جلجتا شود، به شاگردانش فرمود: اینها را به شما گفتم تا در من آرامش داشته باشید. در دنیا برای شما زحمت خواهد بود، اما دل قوی دارید، زیرا من بر دنیا غالب آمده ام. یوحنا فصل 16 آیه 33. عیسی درست پیش از اینکه دعا کند و قبل از اینکه ظاهراً شکست بخورد از پیروزی خود حرف زد. احتمالاً زمانی که مسیح جان سپرد، آنچه قبلاً در مورد پیروزی خود گفته بود باعث گردید شاگردانش گیج بشوند. چطور ممکن بود پیروزی بر اثر ضعف به وجود آید؟ چطور ممکن بود بر اثر مرگ پیروزی حاصل شود؟ چگونه ممکن بود صلیب بی ارزش باعث پیروزی شود؟ ولی عیسی از نقشه پدر آگاه بود و بر اثر همین آگاهی و به خاطر آن خوشی که پیش رو داشت، بر اساس عبرانیان فصل 12 آیه 2 متحمل صلیب گردید. کلام خدا در فیلیپیان فصل 2 آیات 8 و 9 می‌فرماید خیشتن را فروتن ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید. پس خدا نیز او را به غایت سرافراز کرد و نامی برتر از همه نام‌ها بدو بخشید. عیسی می‌دانست که فروتنی قبل از جلال یافتن قرار دارد. باید گفت زندگی عیسی بر اساس فروتنی قرار داشت، هرچند به صورت همیشگی، یعنی در گذشته، حال و آینده او خدا می باشد، اما تصمیم گرفت خودش را فروتن بسازد و انسان شود. به عنوان انسان او وقت زیادی را صرف دعا می نمود. مسیح در هیچ موردی مستقل عمل نمی کرد، بلکه در همه موارد به پدر آسمانی متکی بود. دعای عیسی فروتنی او را نشان می داد. عیسی از ما دعوت می کند که با او در مدرسه دعا شرکت نماییم. در این مدرسه ما روش پیروز شدن را یاد می گیریم و این همان چیزی است که به شدت در زندگی شخصی خود به آن محتاجیم و جامعه و نسل ما شدیداً به آن نیازمند است. در طول تاریخ مردان و زنان بزرگ خدا در همین مدرسه تحصیل کرده و آماده شدند. روح القدس که مدیر مدرسه دعاست، دروسی را که باید یاد بگیریم مشخص می سازد و معلمینی که برای ما در نظر گرفته است عبارتند از آقای شریعت و آقای شکست. آقای شریعت به ما معیارهای الهی را تعلیم می دهد و آقای شکست به ما یاد می دهد که ما
قدرت نداریم بر طبق معیارهای الهی زندگی کنیم و به این ترتیب ما به طرف این حقیقت بسیار مهم هدایت می شویم که بدون عیسی هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم. موسی در مدرسه دعا ثبت نام نمود و از نظر روحانی بسیار قوی شد. کمتر کسی در تاریخ پیدا می شود که کتاب مقدس در مورد او چیزهایی را گفته باشد که در مورد موسی گفته است. کتاب مقدس موسی را چنین معرفی می نماید: خادم خداوند. تثنیه فصل 34 آیه 5. بزرگترین نبی اسرائیل. تثنیه فصل 34 آیه 10. دوست خدا. خروج فصل 33 آیه 11. و کسی که بیش از تمام مردم زمان خود فروتن بود. اعداد فصل 12 آیه 3. ولی باید دانست که موسی بعد از اینکه از مدرسه دعا فارغ التحصیل شد چنین خصوصیاتی پیدا کرد. زندگی موسی را می توان به 4 دوره 40 ساله تقسیم نمود. 40 سال اول را موسی در مدارس مصر درس خواند و در این مدارس یاد گرفت که خود کفا باشد. موسی تمام علوم و حکمت مصر را فرا گرفت و از نظر دنیا مردی بسیار قدرتمند گردید. با این حال موسی نمی توانست به هموطنان اسرائیلی خود کمک کند. لازم بود در کلاس آقای شکست شرکت کند تا بعداً بتواند مرد خدا شود. اول باید این حقیقت را می فهمید که قدرت و توانایی بشری او هرگز نمی تواند برادران و خواهرانش را از اسارت نجات بدهد. موسی یک مرد مصری را کشت و با ترس و وحشت به سرزمین مدیان فرار کرد. این مرد قدرتمند یک چوپان فقیر گردید. کسی که صاحب خیلی چیزها بود، اکنون چیز کمی داشت، ولی در همین جا بود که خدا با او ملاقات نمود. خدا ملکوت خود را روی قدرت انسانها بنا نمی کند، بلکه آن را در قلب فروتن بنا می نماید. یک روز تاجری به من گفت در تجارت یاد گرفتم که بلند پرواز باشم، اما برای رسیدن به ملکوت خدا یاد گرفتم که افکاری فروتنانه داشته باشم. این مرد ماهیت ملکوت خدا را فهمیده بود. خدا قلبی را برکت می دهد که مزه شکست و عدم موفقیت را چشیده است. در واقع خدا قلب شکسته را برکت می دهد. خدا از کسانی استفاده می کند که مهم محسوب نمی شوند و این درس را یاد گرفتند که شکست و عدم موفقیت چشمان انسان را به طرف خدا متوجه می سازد. این افراد یاد گرفتند که وقتی تبدیل به هیچ چیز شوند، خدا برای آنها تبدیل به همه چیز می‌گردد. نتیجه آموختن این درس این است که آنها می‌توانند جلال خدا را ببینند. وقتی عیسی برای بنا کردن ملکوت خود بر روی زمین کار خود را شروع کرد، از افراد بی اهمیت استفاده نمود. مثلا پتروس را انتخاب کرد که ماهیگیر بود و متا را انتخاب فرمود که باجگیر بود. عیسی کسانی را انتخاب فرمود که از نظر دنیا بی کفایت بودند و ملکوت خودش را در قلب آنها بنا کرد. مسیح اصول ملکوت خود را معرفی نمود و بر طبق متا فصل 5 آیه 3 فرمود: خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است.

آقای سامی تپت نویسنده کتاب قدرت عظیم دعا میگوید نسل حاضر باید این درس را بگیرد که پیروزی از خداوند است و بر اثر توانایی های ما به وجود نمی آید. ما تلاش کرده ایم با روش های دنیوی باعث توبه دنیا شویم. روش های هالیوود را یاد گرفته ایم و فهمیده ایم که استفاده ماهرانه از اصول روانشناسی و احساسات دارای چه قدرتی است. اکنون باید در مدرسه خدا ثبت نام کنیم و روش او را یاد بگیریم. روش خدا این است که از ما مردان و زنان ساده، فروتن و مقدسی بسازد که دعا می کند. خدا از موسی اکنون که با شکست مواجه شده بود و در بیابان به سر می برد، بیشتر می توانست استفاده کند تا زمانی که در مصر به سر می برد و زیرک و قدرتمند بود. خدا در جستجوی مردان و زنانی است که قلب شکسته دارند و در دعا روی او را می طلبند. ای ام بانز این اصل را اینطور تشریح می نماید. فروتنی و خرد شدن مهمترین شرط لازم برای دعای حقیقی است و بدون آن دعای حقیقی نمی تواند وجود داشته باشد. فروتنی باید صفت یا خصوصیت دعا باشد. فروتنی باید طوری در شخصی که دعا می کند وجود داشته باشد که در خورشید نور هست. همانطور که کشتی برای دریا ساخته شده است، دعا هم برای فروتنی و فروتنی هم برای دعا به وجود آمده است. وقتی درسی را که قرار است از آقای شکست یاد بگیریم به اتمام رساندیم، درس جدیدی شروع می شود و به این ترتیب ما شاگرد معلمین جدیدی به نام ایمان و اطمینان می شویم. آنها کاری می کنند تا تمام حواس ما متوجه خدا شود، یعنی کسی که به او اطمینان می نماییم. به این ترتیب یاد می گیریم که خدا نه فقط می خواهد به ما پیروزی عطا فرماید، بلکه خودش پیروزی ماست. غالباً عده زیادی ماهیت و هدف دعا را فراموش کردند. دعا به این معنی نیست که به حضور خدا برویم تا از او چیزی دریافت کنیم، بلکه دعا عبارت است از ملاقات با خدای مقدس. دعا رفتن به حضور خداست، یعنی مشارکت یافتن با خدا و داشتن رابطه با او. به این ترتیب وقتی خدا را به طور شخصی و به طرزی صمیمانه بشناسیم، پیروزی عیسی از ما جاری خواهد شد و در دنیای اطراف ما جریان خواهد یافت. موسی در دومین مرحله از زندگی خود به چنین شناختی از خدا دست یافت. پس از اینکه او در کوه حوریب با خدا ملاقات نمود، دیگر شخص سابق نبود. دیگر یک عصای معمولی را حمل نمی کرد، بلکه عصای خدا را حمل می نمود. اکنون دیگر به وسیله قدرت و تدابیر انسانی عمل نمی کرد، بلکه با قدرت و حکمت خدا عمل می نمود. دیگر به خودش اطمینان نداشت، بلکه حالا به خدای اطمینان و توکل داشت که در کوه حوریب با او ملاقات نموده بود. باید گفت پیروزی و نجات قوم اسرائیل نتیجه مستقیم ملاقات موسی با خدا بود. تمام نسل‌های بشر به مردان و زنانی احتیاج دارند که دعا می‌کنند. قدرتمندترین منبعی که کلیسا در اختیار دارد عبارت است از زندگی تغییر یافته انسان‌ها. دنیا به وسیله ساختمان‌های مجلل به طرف مسیح کشیده نمی‌شود، بلکه کسانی باعث می‌شوند دنیا به مسیح علاقه پیدا کند
که کار مسیح در آنها دیده می شود. دعا وسیله است که خدا با استفاده از آن علامت خود را بر روی ما حک می کند. ما هیچ تأثیری روی دنیا نمی توانیم بگذاریم مگر وقتی که استاد ما این علامت را بر روی ما حک کند. علامت خدا که بر روح ما حک شده است به کلیسا، جامعه و ملت ما پیروزی خواهد بخشید. ما باید یاد بگیریم که زمانی به پیروزی دست خواهیم یافت که زانو بزنیم و دعا کنیم.

0: دوستان گرامی، خدا رو برای مطالبی که از فصل اول کتاب قدرت عظیم دعا شنیدیم شکر می‌کنیم و در برنامه بعد به فصل دوم این کتاب سودمند وارد خواهیم شد.
1: جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت. ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: جوانان عزیز مسیحی، خوشحالیم که باز با برنامه دیگری در خدمت شما هستیم.
1: می‌خواهیم دعوتتون کنیم که به گفت و شنود جالب دیگری توجه کنید.
0: پس با ما باشین و به برنامه خودتون گوش بدین.

0: سلام و درود داریم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم هر جایی که هستین در خداوند باشید، شاد باشید، پیروز باشید و در آرامش آسمانی قرار داشته باشید. خدا رو شکر میکنیم که خدای ما خدای آرامش هست، خدای سلامتی هست و این خدای سلامتی ما رو خونده که این انجیل سلامتی، این انجیل نجات رو به مردم بگیم، در موردش صحبت بکنیم. من چند وقت پیش بود که رفتم یک چلو کباب خیلی خوشمزه خوردم و نمیتونستم در موردش صحبت نکنم. بار اولم بود که به این رستوران رفته بودم و به هر کس که میرسیدم در مورد این چلو کباب میگفتم. مسلماً چقدر بیشتر وقتی ما عیسی مسیح خداوند رو به عنوان نجات دهنده میپذیریم، تجربه میکنیم این زیبایی، این شیرینی، این مزه خوب مسیح رو وقتی میچشیم، نمیتونیم در موردش صحبت نکنیم و نه فقط نتیجه این تجربه ما میشه بشارت انجیل، بلکه این فرمان عیسی مسیح هم هست. در افسسیان باب 6 آیه 14 میگه پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را در بر کرده بیستید، و در آیه 15 میگه و نعلین استعداد انجیل سلامتی را در پا کنید. با دوست و برادر عزیز در این استودیو با هم هستیم. برادر خوش اومدید.
1: درود بر شما، ممنون از فرصتی که به حقیر دادید که امروز با شما مقدسین باشم.
0: برادر بیاین صحبت بکنیم در مورد این نعلین استعداد انجیل سلامتی.
1: در افسسیان باب 6 آیه 10 تا اتمام آیه 15 میگه خلاصه برادران من، در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شوید. اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید، زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست‌ها و قدرت‌ها و جهانداران این ظلمت و با فوج‌های روحانی شرارت در جای‌های آسمانی. لحاظا اسلحه تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به جا آورده بایستید. پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را در بر کرده بایستید و نعلین استعداد انجیل سلامتی را در پا بکنید. پولس رسول اینجا داره تصور میکنه یک سرباز رومی رو که آماده است از بهر مبارزه، و وقتی که به قامتش نگاه میکنه از سرش تا به پاش، به اهمیت کفشش خیلی توجه میکنه. امروز جوانان و نوجوانان، چه خانوما چه آقایون، دوست دارن که کفشای نامدار بپوشن، کفشای بپوشن که مچ شده باشه با لباسشون. خلاصه کفش تو جامعه امروزی خیلی پرفروشه و خیلی طرفدار و خریدار داره، و هرچند که امروزه کفش کمابیش جنبه تزیینی پیدا کرده. من یادم میاد قدیما طرف دو جفت کفش بیشتر نداشت، یه دونه سیاه بود یه دونه قهوه‌ای، خلاصه مچ میکرد و اینا رو میپوشید و عازم میشد. اما امروزه میبینیم که با قد و قامت‌های متفاوت، پاشنه بلند، پاشنه کوتاه، خلاصه تفاوت‌های فراوانی هست. اما در زمان پولس رسول، وقتی یک سرباز آماده میشه که به میدان نبرد و رزم بره، میبایست که کفش‌های مخصوص مبارزه رو به پا میکرد تا که وقتی که میخواد قدم برداره و به سوی دشمنش، به تازه با اطمینان بره. تصور بکنید اگر سربازی کفش به پا نکرده باشه و با ترس و لرز قدم‌هاشو برداره، وقتی از روی کوه پایین میاد به دامنه، وقتی که از روی کوه میخواد به صخره‌ای بالا بره، وقتی که در یک جایی که خار و خس و شاید آب و گل باشه قدم برداره و کفش به پا نداشته باشه، چقدر با تضعیف روحیه و با ترس پیش خواهد رفت. اما بالعکس، برای یک سرباز رومی وقتی که نعلین به پا کرده، این نعلین هم ساق پا رو میپوشونه، هم کف پا رو و هم روی پا رو، و جالب اینجاست که حتی ناخونها و انگشتهای پا رو هم پر میکنه. و این خیلی مهم بود که در ادامه قسمت روحانی اون رو با هم نگاه خواهیم کرد.
0: آمین. قبل از این که در ادامه این قسمت به این نعلین نگاه عمیق‌تری داشته باشیم، من میخوام یک یادآوری بکنم اینجا که همه اینها برای مبارزه با شریر هست و ما به یاد داشته باشیم که جنگ ما با انسان نیست. وقتی که پتروس به عیسی مسیح گفت که من نمیذارم که پاهای منو بشوری، و حتی نمیخواست بذاره که عیسی مسیح مصلوب بشه، عیسی مسیح بهش گفت دور شو از من ای شیطان، و در واقع اون نیروی اصل کاری رو دید که از طریق پتروس در اون لحظه داشت صحبت میکرد. و طرف مقابلش پتروس نبود، بلکه شریری بود که در واقع پشتوانه همه اینها بود. در خیلی از موارد انسان‌ها شاید به ما بدی بکنن، ولی ما باید بدونیم که شریر هست و نیروهای شرارت هستن که دارن از انسان استفاده می‌کنن که بتونن شرارت خودشون رو در واقع به عمل بیارن و اراده شیطان رو به عمل بیارن. و مسلما ماهی که به عیسی مسیح ما میاریم بارهای بار در کلام به ما گفته شده که حملات خواهد بود. حتی خیلی از وقتا من دیدم افرادی که به عیسی مسیح ایمان میارن اصلا خانواده باهاشون در میفته، خیلی چیزا از هم میپاشه و عیسی مسیح هم گفت که اگه میخواین دنبال من بیاین حساب کار خودتون رو بکنید. همینطور که یک ساختمان رو اگه میخواین درست بکنید از اول باید بدونید که این چه چالش هایی داره. در خیلی از موارد عیسی مسیح گفت حتی خانواده شاید شما رو طرد بکنن، رها بکنن و یک بهایی هست که باید بپردازید. اینا رو همه رو گفتم که ما بدونیم که آیه 12 ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست ها و قدرت ها و جهانداران این ظلمت و با فوج های روحانی شرارت در جایهای آسمانی.
1: در خصوص زندگی ایماندار هم میبایست آماده باشیم که از لحاظ روحانی در این مبارزه آمادگی داشته باشیم. و وقتی که پولس رسول صحبت از این نعلین استعداد انجیل سلامتی میکنه، سه تا درس رو میشه ازش سریع آموخت. یکی این که این انجیلی که در دست ماست انجیل سلامتیه، انجیل صلحه و انجیل یعنی خبر خوش. امروز خداوند خبر خوشی در دهان ما گذاشته، ما یعنی که به او ایمان آوردیم، اگه دهانمون خودمون رو باز میکنیم به دادن بشارت، به دادن شهادت، واقعا انجیل ما انجیل سلامتیه، انجیل دعوا، مرافق، غیبت، دروغ، کشت و کشتارهای فکری و روانی و زبانی نیست، بلکه یک انجیل سلامتیه. عیسی مسیح گفت من به آسمان میروم و سلامتی خود رو برای شما باز میگذارم و واقعا میخواییم که اون سلامتی رو که مسیح برای ما بازگذاشته اون رو ما در این انجیل سلامتی بازگو بکنیم. پس در اولویت انجیل، انجیل سلامتیه و انجیل صلحه، انجیلیه که واقعا امروز مردم در این مخمصه های فرنگی اجتماعی نیاز به شنیدنش دارن. دوم این که این انجیل سلامتی و انجیل صلح ما رو آماده میکنه برای یک راهپیمایی، برای یک حرکت، یک حرکت با هدف، یک حرکت با مقصد. عیسی مسیح در کتاب متی آیات اتمامی برمیگرده میگه که به انقضای عالم تا به آخر جهان بروید، موعظه بکنید، بشارت بدید، میگه همه رو شاگرد سازید و به اسم پدر، پسر اونها رو و روح القدس تعمید دهید. بدین معنی که هر کجا که میریم باید آماده باشیم که این کلام رو بازگو بکنیم و خود این انجیل سلامتی ما رو آماده میکنه برای یک راهپیمایی از بهر گسترش ملکوت خدا بر روی زمین. و نکته سوم و نکته آخر این هست که انجیل سلامتی ما رو آماده میکنه برای مبارزه، مبارزه با ارواح شریر، با تاریکی ها. به خاطر همین مقدسین اگر قرار باشه که ما در برابر وسوسه ها، در برابر شیطان، در برابر خواسته های انسانیمون بیستیم، میباید ملبس باشه دهان ما به کلام خداوند، به انجیل عیسی مسیح، باید آشنایی داشته باشیم. و واقعا تشویق همیشه این هست برای جوانان، نوجوانان در هر طبقه اجتماعی که هستند، واقعا این کلام رو بیاموزیم، این کلام رو بپذیریم و اون رو بر زبان خودمون داشته باشیم و این نکات ما رو در این مخاطره روحانی کمک خواهد کرد.
0: خدا رو شکر. یاد اشعیا باب 9 آیه 6 افتادم در اینی که صحبت میکردین، که در واقع پیشگویی هست در مورد عیسی مسیح. صدها سال قبل از اینکه عیسی مسیح به دنیا بیاد اینطور نوشته شده: زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد. من البته گفتم عیسی مسیح قبل از اینکه متولد بشه، ولی در واقع بهتره بگم قبل از اینکه به این دنیا بیاد، چون که واقعا از آسمان اومد. و این عیسی مسیح یکی از لقبهاش، یکی از اسامیش سرور سلامتی هست. امروز اگه ما خونده شدیم که نعلین سلامتی داشته باشیم و با این نعلین قدم بزنیم و هر جایی که میریم این سلامتی رو به مردم بدیم، آشنا بکنیم اونها رو با سلامتی واقعی، این صلح، این سلامتی خود عیسی مسیح هست. عیسی مسیح تنها کسی هست که میتونه یک پلی باشه بین انسان و خدا، بین انسان و خدا یک دره بسیار عمیق، شگفت انگیز و تاریکی هست که هیچ کس از هیچ طریقی نمیتونه به اون طرف بره و به خدا برسه. گرچه در یک فیلم خیلی خنده‌دار بود و همه ما این فیلم رو میشناسیم که میگفت راه‌های رسیدن به خدا زیاد هست، ولی راه‌های رسیدن به خدا زیاد نیست. راه‌های رسیدن به خدا فقط عیسی مسیح، و عیسی مسیح این رو گفت. و چون که او خداوند هست، ما میتونیم حرف او رو بهش اطمینان داشته باشیم. او آمد و هدفش این بود که جریمه گناه رو که مرگ بود رو بپردازه، که بتونه ما رو با خداوند آشتی بده و یک پلی باشه. صلیب عیسی مسیح یک پل باشه که از طریق اون پل ما بتونیم به خداوند برسیم.
2: پس از سرودی آرام و زیبا به دنباله درس روحانی برنامه‌مون خواهیم پرداخت.

0: امروز این انجیل در دسترس ماست و امروز من و شما موظف هستیم که این کلام رو بازگو بکنیم. در کلام خدا هم شنیده شده در کتاب اشعیا که میگه اینک چه خوش و چه دلپسند است پایهای مبشرین. درسته وقتی به اشعیا باب 52 با هم نگاه میکنیم میگه چه زیباست بر کوها پایهای مبشر که سلامتی را ندا می کند و به خیرات بشارت می دهد و نجات را ندا می کند و به صهیون می گوید که خدای تو سلطنت می نماید. و امروز هر کدام از ما دعوت شده ایم که این نعلین استداد انجیل سلامتی را در پا بکنیم، به پا بکنیم، آماده بشیم از بحر هدف و اهداف روحانی و هر کجا که میریم گوینده و بازگو کننده انجیل نجات بخش عیسی مسیح باشیم.
1: عیسی مسیح گفت که فکر نکنید که من صلح آوردم بین شما، من شمشیر آوردم. و شاید این جای فکر به وجود بیاد که ما در مورد سرور سلامتی صحبت میکنیم، ولی اینجا الان عیسی مسیح میگه که من شمشیر آوردم و بین شما جدایی خواهد بود. در واقع این رو میگه در لوقا باب 12، میگه من آمدم تا آتشی در زمین افروزم، پس چه میخواهم اگر الان در گرفته است؟ اما مرا تعمید است که بیابم و چه بسیار در تنگی هستم تا وقتی که آن به سر آید. آیا گمان میبرید که من آمدم تا سلامتی بر زمین بخشم؟ نی، بلکه به شما میگویم تفریق را. و بعد میگه که منظورش چی است. میگه در یک خانه پدر از پسر جدا میشه، دختر از مادر جدا میشه، عروس از مادر شوهر جدا میشه، که البته اون قسمتش اکثرا مشکلی ندارن با اون قسمت. ولی اینجا اشتباه نکنیم، گرچه پیغام عیسی مسیح که سرور سلامتی است صلح و سلامتی هست، ولی به خاطر این سلامتی که بین انسان و خدا

0: میاد، شاید یک تفرقه بین انسان و انسان ایجاد بشه، چرا که باز برمیگردیم به اون اصل کاری که جنگ ما با انسان نیست و شریر میدونه آخرش کجاست، میدونه که در جهنم خواهد بود تا ابدالآباد و برای همین به فرزندان باید حمله بکنه. هر حمله ای که میشه، هر موردی که برای ما پیش میاد، این به خاطر این هست که شیطان عصبانی هست که ما داریم عیسی مسیح رو دنبال میکنیم، نه روش های دنیوی و شرارت رو، و برای همین این حمله ها هستن و ما میتونیم از اینا استفاده بکنیم. وقتی ما این کمربند راستی رو ببندیم، در راستی قدم بزنیم، وقتی ما این جوشن عدالت عیسی مسیح رو داشته باشیم و وقتی کلام ما کلام خداوند باشه، ما میتونیم در مقابل تیرهای آتشین شریر بایستیم.
1: هر کدام از ما باید صحیح ملبس باشیم، چرا که اگر قرار باشه که با عیسی مسیح هر جا او رهبری کند ما نیز برویم، نیاز بر این هست که آماده باشیم و به تن کردن انجیل سلامتی ما رو در اثر قدم‌های او مستحکم تر میکنه. آیه ای رو بهتون میدم از کتاب دوم تیموتائوس باب 4 آیه 2 که میگه به کلام موعظه بکن و در فرصت و غیر فرصت مواظب باش. هر ایماندار دعوت شده که به کلام موعظه بکنه، در فرصت و غیر فرصت مواظب باشه، هر آنچه که هست از کلام خدا بر حسب کلام خدا برای پیشرفت و پیشبرد ملکوت خدا انجام بده. به خاطر همین مقدسین من، به اندازه و مقداری که امروز لباس پوشیدن‌های ما وقتی بیرون میریم برای خرید و مهمانی‌ها مهم هست، به اندازه هم باید بیاندیشیم که از لحاظ روحانی چه بر تن می‌کنیم، مخصوصاً کفش. خانوما کفش نو می‌خرن، لباس هم باش می‌خرن که مچ بشه، و مردا هم همینطور، از آز روحانی هم همینطوره، اما یک کفش هست نه بیش، و اون از انجیل سلامتی خداوند ما عیسی مسیح.
0: آمین. من میخوام با این آیه تموم بکنم که در متی باب 11 آیه 28 میگه عیسی مسیح این رو گفت، گفت که بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران، و من شما را آرامی خواهم بخشید. این آرامی همون سلامتی هست. عیسی مسیح میگه بیایید، و وقتی که سلامتی عیسی مسیح رو میچشی، اون موقع میگه حالا بروید و تمام دنیا را شاگرد سازید. پس ما میایم، میگیریم، تجربه میکنیم، بچشید و ببینید که خداوند نیکوست در مزمور میگه، اون موقع میریم و این پیغام سلامتی رو به مردم میدیم. دوست من، اگه بشارت نمیدی، شاید یکی از دلایل این باشه که نچشیدی و ندیدی، و شاید پیش عیسی مسیح نرفتی اونطوری که باید بری. شاید نمیدونی که عیسی مسیح میتونه آرامش و سلامتی و شادی حقیقی باشه در زندگی تو. پس اول بیایم بچشیم این سلامتی رو، بعد بریم و این سلامتی، این انجیل خوش رو، این مژده رو به مردم بدیم که عیسی مسیح اومده که ما رو با خداوند صلح بده و جریمه رو هم پرداخته، و به طور رایگان میتونیم نجات داشته باشیم، نجات از لعنت گناه و بعد نجات از قدرت گناه، از لعنت گناه برای بعد از مرگ، از قدرت گناه برای زندگی امروزیمون. خدا شما رو برکت بده تا برنامه بعد. خداحافظ.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: عذاب وجدان. با شهاب در حالی آشنا شدم که روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود و از درد به خود می پیچید. پایش در گچ بود و بدنش کوفتگی شدید داشت. با فاصله کمی مأموری نشسته و مراقب او بود. از او اجازه خواستم تا کمی با شهاب صحبت کنم. مأمور نیز با بیمیلی سری تکان داد و تذکر داد که صحبتمان طولانی نشود. کمی طول کشید تا شهاب به من اعتماد کند و داستان زندگیش را برایم بازگو نماید. شهاب در حالی که از درد به خود می پیچید چنین گفت: یه روز که توی مدرسه امتحان داشتیم، من و فرشاد تصمیم گرفتیم از مدرسه در بریم. خلاصه زدیم بیرون و با فرشاد به طرف خونه دوستش حرکت کردیم. توی اتوبوس فرشاد زد به پهلوم و گفت: جیب اون آقاه رو نگاه کن. شرط چند که کیفش رو بزنم؟ بهش گفتم: فرشاد بی خیال شو بابا. اما اون ولکن نبود. وقتی اتوبوس توی یه ایستگاه شلوغ توقف کرد، فرشاد پیرهنم رو کشید و گفت: زود باش پیاده شیم. وقتی دیدم توی اون شلوغی دستش رو کرد توی جیب اون مرد و کیفش رو زد، تمام بدنم شروع به لرزیدن کرد. از اتوبوس پریدم بیرون و از فرشاد فاصله گرفتم که اگه اونو گرفتن من گیر نیفتم. صدای خنده فرشاد توی خیابون پیچید. اون کیف پول رو گشت و چند تا اسکناس درشت پیدا کرد و به هم نشون داد. باورم نمیشد که این کار اینقدر راحت باشه. اون روز یه ساندویچ چرب و نرم خوردیم. بعدم با دوستش آقا فریدون آشنا شدم. دوستی من و فرشاد بیشتر شد و اکثر روزها که مدرسه می رفتیم، یکی دو ساعت بعد با هم فرار می کردیم و توی خیابونها کیف می زدیم یا با بر و بچه ها فوتبال بازی می کردیم. همه ی این کارها رو فقط برای خنده و تفریح انجام می دادم. در ضمن می خواستم از بچه های دیگه کم نیارم. خونواده درست و حسابی هم نداشتم. یه بار نشد پدر و مادرم از من درباره درس و مشقم سوالی کرده باشن. اونها کاری هم نداشتن که من با چه کسانی دوست میشم. هیچ وقتم نمی اومدن مدرسه که ببینن سر کلاس میرم یا نه. گاهی هم میشد که چند روز مدرسه نمی رفتم و عوضش توی کوچه ها پرسه می زدم و چند تا بچه مثل خودم رو پیدا می کردم و با هم جیببری و ولگردی می کردیم. یادم تصمیم گرفتم برم پیش دوست بابام و توی صافکاری اون کار کنم. همین کارو هم کردم. اما فرشاد و آقا فریدون مرتب تو گوشم میخوندن و میگفتن: بابا این کارا حمالیه. یه کیف میزنی و چند روز راحت میخوری و میخوابی. چرا خودت رو اذیت کنی و از صبح کله سحر تا نصف شب کار کنی برای چندر قاس پول؟ خلاصه اونقدر تو گوشم خوندن که از کار کردن دل سرد شدم و یه خط درمیون میرفتم سر کار. تا اینکه یه روز بعد از ظهر فرشاد اومد دم مغازه و به هم گفت: آقا فریدون میخواد ببینتت. زود بیا بریم. اون شب آقا فریدون نقشه یه دزدی حسابی رو با ما درمیون گذاشت. طمع پول چشمام رو بسته بود. برای این کار احتیاج به یه ماشین تر و تمیز داشتیم که تهیهش با من بود. چند روز بعد یه ماشین مناسب رو آوردن به همون تعمیرگاهی که من اونجا کار میکردم. منم به فرشاد خبر دادم. اونم به آقا فریدون گفت و همه طبق نقشه عمل کردیم. من عمدن سویچ رو روی ماشین گذاشته بودم. آقا فریدون تا رسید پرید پشت فرمون و ماشین رو از تعمیرگاه دزدید. منم علکی داد و بیداد کردم و میزدم تو سرم و میگفتم ماشین رو بردن. خلاصه خودم رو کلی ناراحت نشون دادم. کمی که گذشت از اوستا مرخصی گرفتم و رفتم چند کوچه بالاتر. سر قرارمون. آقا فریدون با خواهرش اختر خانم و فرشاد توی ماشین منتظرم بودن. پریدم بالا و رفتیم. همه چیز طبق نقشه پیش می رفت. خواهر آقا فریدون از قبل خونه ای رو نشون کرده بود که زن مسن و تنهایی توش زندگی می کرد. آقا فریدون دستش رو برام قلاب کرد و من از دیوار رفتم بالا و از اون طرف در حیاط رو براشون باز کردم. چون اختر خانم با ما بود، کسی به همون شک نمی کرد. رفتیم توی خونه. پیرزن بیچاره از ترس داشت می مرد. اختر خانم دست و پا و دهن اونو بست و بهش گفت که اگه میخواد زنده بمونه بهتر صداش در نیاد. بعد هر چی طلا و جواهر داشت برداشت. ما هم شروع کردیم به جمع کردن تلویزیون و ضبط و قالیچه ها و گلدون های نقره و خلاصه هر چیزی که به درد بخور بود. همه رو توی ماشین جا دادیم. یکی دو نفر از کنارمون رد شدن، اما وقتی دیدن یه زن همراهمونه شک نکردن. ما یه راست رفتیم جنوب شهر و همه اجناس رو به یک دهم قیمت اصلی رد کردیم و رفت. تو راه حسابی شنگول بودیم و قشقش میخندیدیم. اختر خانم علنگویی رو که دستش کرده بود نشون میداد. فرشادم پولها رو میبوسید. خلاصه همه از شاهکاری که کرده بودیم میگفتیم و میخندیدیم که یک مرتبه صدای وحشتناک ترمز و جیغ و فریاد و آه و ناله بلند شد. ما اونقدر تو حال خودمون بودیم که آقا فریدون متوجه نشد یه کامیون داره از وسط چهارراه رد میشه و با همون سرعت بالا رفتیم زیر کامیون. آقا فریدون در جا مرد و اختر خانومم از ماشین پرت شد بیرون و با ضربه مغزی مرد. فرشاد قطع نخا شد و منم که جای سالمی تو بدنم نمونده. از گفته های بعدی شهاب پی بردم که او بسیار پشیمان است و سخت دچار عذاب وجدان شده است. او نمی توانست خود را ببخشد. فکر می کرد که چون اتومبیل را خودش جور کرده، بنابراین مسئول مرگ این افراد است. ضربه های تکان دهنده معمولا وجدان انسان را بیدار می سازند. برای همه انسان ها چنین مواقعی پیش می آید که سبب می شوند از کرده خود پشیمان گردند. بیدار شدن وجدان انسان پدیده بسیار خوبی است، اما مهمتر از آن این است که شخص با ندای وجدان خود چه می کند؟ بیدار شدن وجدان به خودی خود کافی نیست، چرا که شخص بعد از مدتی با این ندا خو می گیرد و در اکثر موارد آن را خاموش می سازد و به کار خود ادامه می دهد. در انجیل مقدس نمونه هایی از ندای وجدان و واکنش انسان ها در قبال آن ذکر شده است. یهودای اسخریوطی یکی از 12 شاگرد عیسی مسیح بود، اما او به شیطان اجازه داد تا وارد قلبش شود و او را بفریبد. به همین جهت او به سراغ سران کاهنان یهودی رفت تا محل خلوت و امن گرد همایی عیسی مسیح و شاگردانش را به ایشان اطلاع دهد. کاهنان یهودی نیز به یهودای اسخریوطی وعده دادند که 30 سکه نقره به او پاداش دهند. یهودا نقشه شوم خود را اجرا کرد. اما وقتی پی برد که ایشان عیسی مسیح را محکوم به مرگ بر روی صلیب کرده اند، وجدانش بیدار شد و دچار عذاب وجدان گردید. واکنش یهودا به ندای وجدانش این بود که رفت و خود را حلق‌آویز کرد. او خودکشی کرد. در همان شب با یکی دیگر از شاگردان عیسی مسیح مواجه می شویم که او نیز دچار عذاب وجدان شد. او پتروس بود، یکی از نزدیکترین افراد به عیسی مسیح. در همان شب آخر که یهودا رفته بود تا محل خلوت عیسی مسیح را افشا کند، پتروس با اصرار اظهار می داشت که تا پای مرگ نیز دست از پیروی عیسی مسیح بر نخواهد داشت. اما عیسی مسیح به او فرمود که همان شب تا پیش از بانگ خروس او 3 بار انکار خواهد کرد که شاگرد وی است. وقتی عیسی مسیح را محاکمه می کردند، پتروس در حیات کاخ کاهن اعظم در کنار خدمتکاران نشست و خود را با آتش گرم می کرد. خدمتکاران 3 بار به او گفتند که او را همراه عیسی مسیح دیدند، اما پتروس هر 3 بار انکار کرد و گفت که اصلاً عیسی مسیح را نمی شناسد. در همین لحظه خروس بانگ زد. پتروس ناگهان فرمایش عیسی مسیح را به خاطر آورد و بیرون رفت و زار زار گریست. وجدان پتروس بیدار شد، اما واکنش او با واکنش یهودا بسیار تفاوت داشت. او گریست و توبه کرد. عذاب وجدان او منجر به توبه‌ای واقعی شد. به همین جهت وقتی عیسی مسیح در روز سوم پس از مرگش دوباره زنده شد، از پتروس دلجویی کرد. پتروس نیز سه بار اعلام نمود که عیسی مسیح را دوست دارد و حاضر است او را خدمت کند. چه تفاوتی در واکنش یهودا و پتروس به ندای وجدان می‌بینیم؟ شما وقتی با ندای وجدان خود مواجه می‌شوید، چه نوع واکنشی نشان می‌دهید؟ آیا وجدان خود را سرکوب می‌کنید و برای خطای خود عذر و بهانه می‌تراشید؟ یا اینکه از کرده خود پشیمان می شوید و در صدد جبران برمی آیید. خدای مهربان وجدان را در نهاد ما قرار داده تا ما را متوجه خطاهایمان بسازد. ما نمی دانیم شهاب با ندای وجدان خود چه کرد، اما می دانیم که همه ما باید این ندا را همچون نجوایی الهی بپذیریم و متوجه خطاهای خود شویم. عیسی مسیح که پسر خدا است و چهره دیدنی خدای نادیدنی می باشد و با او همزاد است، به صورت انسان به این جهان آمد تا خدای نادیدنی را به ما بشناساند. او در پایان زندگی بشری خود، در حالی که هرگز هیچ خطایی مرتکب نشده و هرگز گناهی نکرده بود، مجازات گناهان ما را بر دوش خود گرفت و به جای همه ما طعم مرگ را چشید. اما او در روز سوم پس از مرگش باز زنده شد و ثابت کرد که مرگش به راستی کفاره و تاوان گناهان ما بوده است. آغوش او همکنون به روی همه گناهکاران باز است. هر گناهی که کرده باشیم، می توانیم مطمئن باشیم که اگر با دلی توبه‌کار به نزد عیسی مسیح برویم، او ما را در آغوش می گیرد و با خون مقدس خود گناهان ما را پاک می سازد. شهاب نیز اگر به ندای وجدان خود پاسخ مثبت بدهد، می تواند بخشیده شود. پولس رسول می فرماید، پس اکنون برای آنان که در مسیح عیسی هستند، دیگر هیچ محکومیتی نیست. رساله به رومیان فصل 8 آیه 1. بله، طبق این وعده الهی کافی است که از راه ایمان در عیسی مسیح قرار بگیریم، یعنی با او متحد بشویم تا به این ترتیب دیگر تحت محکومیت قرار نگیریم. حق جویان عزیز، اگر مایلید به عیسی مسیح خداوند ایمان بیاورید و قلب خود را به او بسپارید، همین الان در نام مسیح دعا کنید و به گناهکار بودن خود اعتراف نمایید و از او بخواهید که گناه شما را با خون مقدس خود بشوید و قلب شما را چون برف سفید گرداند. او همچنین به شما قوت خواهد بخشید که به گناهان گذشته خود باز نگردید، بلکه زندگی پاک و مقدسی داشته باشید. پس تا دیر نشده به ندای وجدان خود پاسخ مثبت بدهید و قلباً به عیسی مسیح ایمان آورید. آمین.
1: رادیو مژده.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شماست.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اگر ما با کلمات تند و تیز و خشم عکس‌العمل نشون میدیم، اگه مسائل بر ما چنان اثر میذارن که به قول معروف فشار خونمون بالا میره و اگه ما با تشویش و نگرانی شروع به صحبت میکنیم، اینها همه انعکاسیه از وضعیت قلبی و درونی ما. این عکس‌العمل نشون میده که واقعاً ما در قلب خودمون شخصی خشمگین، نگران، مکدر و پر از تشویش هستیم که باعث میشه حرارتمون بالا بره. و هنگامی که این حرارت زیاد میشه، آتش فشان درون ما بالاخره اونچه رو که در درون ماست به بیرون منتقل میکنه. اما کلام خدا در کتاب یعقوب فصل اول آیه 20 میگه عصبانیت انسان به هدفهای نیکوی الهی کمک نمی کند. بله، کلام خدا به ما نشون میده که بدی و شرارت هیچگاه با بدی و شرارت متقابل مغلوب نمیشه. وقتی که شما مکدر، مشوش و خشمگین میشید، شما هم تبدیل به شخص شریر و بدکردار میشید. ولی چرا واقعا ما نباید مکدر، مشوش و عصبانی بشیم؟ دلیل اصلی اینه که چون ما خدا نیستیم. این خداست که همه چیزو کنترل میکنه. او بر همه چیز حاکمه. این خداست که روزی با شریران و مردمی که بدی میکنن برخورد خواهد کرد. و این نکته مهمیه که در مزمور 37 به اون اشاره شده. یک نویسنده معروف مسیحی به نام آزوالد چیمبرز می نویسه تمام خشم و نگرانی ما زمانی بروز می کند که در محاسباتمان فاکتور خدا را در نظر نگرفته باشیم. یعنی بدون خدا مسائل را ارزیابی کردیم. در از علت روحیه مشوش، نگران، خشمگین و مکدر ما اینه که ما سعی میکنیم به جای خدا خدایی کنیم. ما سعی میکنیم که خودمون رو مسئول اصلاح و فیکس کردن دنیا و افراد اطراف بدونیم. در حالی که این مسئولیت به ما داده نشده. خدا این مسئولیت رو داره، نه ما.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

یک روز بیرون از اورشلیم بر صلیب من او را دیدم، وقتی به او

بر این دنیا بسته شده. یک روز بیرون از اورشلیم بر صلیب

تلختر از گریه رومه. مثل

پاسخ به سؤال شما. با عرض سلام خدمت شنوندگان حقجوی رادیو ندای مسیح، برنامه خود را شروع می‌کنیم. در این برنامه به یکی دیگر از سوالات شما که درباره رستاخیز عیسی مسیح می‌باشد، پاسخ می‌دهیم. آیا عیسی مسیح پس از مرگ دوباره زنده شد؟

عیسی مسیح در حدود ساعت 3 بعد از ظهر روز جمعه بر روی صلیب جان داد. در نزدیکی محلی که عیسی مصلوب شد باقی بود و در آن باغ قبر تازه‌ای قرار داشت که متعلق به یوسف رامعی بود. قبر از سنگ تراشیده شده بود و قبل از آن کسی را در آن قبر نگذاشته بودند. چون روز سبت که از غروب آفتاب روز جمعه شروع می شد نزدیک بود، جسد عیسی را در همان قبر گذاشتند و سنگ بزرگی جلوی در قبر غلتانیده شد. روز بعد یعنی صبح روز شنبه، سران کاهنان و فریسیان به طور دست جمعی پیش پیلاتوس رفته گفتند: عالی جناب، ما به یاد داریم که آن گمراه کننده وقتی زنده بود گفت که من پس از 3 روز از نو زنده خواهم شد. پس دستور بفرما تا روز سوم قبر تحت نظر باشد و الا امکان دارد شاگردان او بیایند و جسد او را بدزدند و آنگاه به مردم بگویند که او پس از مرگ زنده شده است و به این ترتیب در آخر کار مردم را بیشتر از اول فریب دهند. پیلاتوس گفت: شما می توانید نگهبانانی در آنجا بگمارید. بروید و تا آنجا که ممکن است از آن محافظت کنید. پس آنها رفته قبر را مهرموم کرده پاسدارانی در آنجا گماردند تا از قبر نگهبانی کنند. یک شنبه صبح خیلی زود مریم مجدلیه و زنان دیگر روغنهای معطری را که قبلاً برای تطهین عیسی تهیه کرده بودند برداشتند و به طرف قبر حرکت کردند. در بین راه تمام صحبتشان سر این بود که حالا چطور آن سنگ بزرگ را از جلوی در قبر جابجا کنند. وقتی سر قبر رسیدند دیدند سنگ به آن بزرگی جابجا شده است و در قبر باز است. پس داخل قبر که مثل یک غار بود شدند و با تعجب دیدند یک فرشته با لباس سفید در طرف راست قبر نشسته است. آن زنان یکه خوردند، ولی فرشته به ایشان گفت: تعجب نکنید، مگر دنبال عیسی نمی گردید که اهل ناصره بود و روی صلیب کشته شد؟ او دوباره زنده شده است. نگاه کنید، این هم جایی که جسدش را گذاشته بودند. حالا بروید به شاگردان او مژده بدهید که او پیش از شما به جلیل می رود تا شما را آنجا ببیند، درست همانطور که پیش از مرگ به شما گفته بود. یادتان باشد به پتروس هم بگویید. مریم مجدلیه دوان دوان پیش شمعون پتروس و یوحنا رفت و به آنها گفت: جسد خداوند را از توی قبر برده اند و معلوم نیست کجا گذاشته اند. پس پتروس و یوحنا به راه افتادند و به طرف قبر رفتند. هر دو با هم می دویدند، ولی یوحنا از پتروس جلوتر افتاد و اول به سر قبر رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرده کفن را دید که در آنجا قرار داشت، ولی به داخل قبر نرفت. بعد شمعون پتروس هم رسید و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت و آن دستمالی که روی سر او بود در کنار کفن نبود، بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه‌ای گذاشته شده بود. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت، آن را دید و ایمان آورد، زیرا تا آن وقت آنها کلام خدا را نفهمیده بودند که او باید بعد از مرگ دوباره زنده شود. پس آن دو شاگرد به منزل خود برگشتند. مردان و زنانی که روز یکشنبه به سر قبر رفتند جسد عیسی را در آنجا نیافتند. کفن عیسی در قبر بود اما جسد در آنجا نبود. حالا باید بپرسیم که جسد عیسی چه شده بود؟
برای پاسخ به این سوال مهم بهتر است ابتدا چند فرضیه را با هم مرور کنیم و ببینیم آیا این فرضیه ها معتبر هستند. فرضیه اول: حواریون جسد عیسی را دزدیده بودند. می دانیم که قبر مهر و موم شده بود و پاسداران از آن نگهبانی می کردند. پس ممکن نبود که عده ای از مردان وحشت زده بتوانند از میان آن پاسداران عبور کنند و جسد را بدزدند. به علاوه عامل روانشناسی بزرگترین مانع را برای معتبر بودن این فرضیه ایجاد می‌کند، چون حواریون عیسی اشخاصی نبودند که چنین کار زشتی را انجام دهند. این مردان که اطمینان پیدا کرده بودند مسیح پس از مرگ دوباره زنده شده، علارغم مخالفت‌ها شجاعانه به موعظه و انتشار واقعی رستاخیز مسیح پرداختند. آنها با سختی‌ها، شکنجه‌ها و حتی مرگ روبرو شدند، ولی ایمان و اعتقاد خود را انکار ننمودند. آیا کسی حاضر می‌شود جان خود را به خاطر موضوعی که می‌داند دروغ است از دست بدهد؟ نه خیر. حواریون مسیح جسد او را ندزدیده بودند و چنین فرضیه‌ای معتبر نیست. فرضیه دوم: جسد عیسی به وسیله شخص یا اشخاص دیگری که غرض داشتند دزدیده شده بود. قبر خالی مسیح تنها دلیلی نیست که زنده شدن او را پس از مرگ ثابت می کند، بلکه همانطوری که می دانیم عده زیادی مسیح را که پس از مرگ دوباره زنده شده بود دیدند. پولس در نامه اولش به مسیحیان قرنتوس نوشت: مسیح برای آمرزش گناهان ما جان خود را فدا کرد، دیگری که غرض داشتند دزدیده شده بود. قبر خالی مسیح تنها دلیلی نیست که زنده شدن او را پس از مرگ ثابت می کند، بلکه همانطوری که می دانیم عده زیادی مسیح را که پس از مرگ دوباره زنده شده بود دیدند. پولس در نامه اولش به مسیحیان قرنتوس نوشت: مسیح برای آمرزش گناهان ما جان خود را فدا کرد. بعد

پتروس او را زنده دید و بقیه آن 12 شاگرد هم او را دیدند. بعد یک بار 500 نفر از برادران مسیحی او را دیدند که بیشترشان هنوز زنده اند. بعضی هم فوت کردند. بعد یعقوب و بقیه رسولان او را دیدند. آخر از همه من هم او را دیدم. این خیلی دیرتر از دیگران بود. مثل اینکه من دیرتر به دنیا آمده باشم. تماس مسیح دوباره زنده شده با حواریون وحشت زده و مایوس آنان را به واعظین فعال و شجاعی تبدیل نمود، به طوری که آنها با قدرتی عظیم به رستاخیز عیسی مسیح شهادت می دادند. حالا باید بپرسیم که اگر جسد عیسی به وسیله دشمنانش دزدیده شده بود، پس چرا آنها جسد را به مردم نشان ندادند که ثابت شود مسیح پس از مرگ زنده نشده؟ پس این فرضیه که جسد عیسی به وسیله دشمنانش دزدیده شده بود معتبر نمی باشد. فرضیه سوم، مسیح حقیقتاً نمرد بلکه فقط ضعف کرد. رسم رومی ها این بود که استخوان پاهای مصلوب شدگان را می شکستند و این کار مرگ آنان را قطعی می کرد. در انجیل شریف نوشته شده چون روز جمعه با روز تحییه فصح مصادف بود و یهودیان نمی خواستند اجساد مصلوب شدگان در آن سبت بزرگ بر روی صلیب بماند، از پیلاتوس درخواست کردند که ساق پای آن سه را بشکنند و آنها را از صلیب پایین بیاورند. پس سربازان جلو آمدند و ساق پای آن دو نفری را که با عیسی مصلوب شده بودند شکستند. اما وقتی پیش عیسی آمدند دیدند که او مرده است و از این رو ساقهای او را نشکستند. اما یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد. بیرون آمدن خون و آب از بدن عیسی به خودی خود ثابت می کند که او بر روی صلیب مرد. به علاوه چطور ممکن است که شخص مجروحی 3 روز بدون آب و غذا در قبر باقی بماند و سپس به تنهایی سنگ بزرگی را از در قبر بردارد و بیرون بیاید؟ آن هم از قبری که مهر و موم شده بود و پاسداران از آن نگهبانی می کردند. به قول یک نفر، شخصی که نیمه مرده از قبر خارج شود و با ضعف و درد خود را به جلو بکشاند و احتیاج به معالجه و زخم‌بندی و مراقبت داشته باشد، غیر ممکن است بتواند به پیروان خود ثابت کند که بر مرگ پیروز شده و سرچشمه حیات می باشد. اگر پیروان مسیح او را این طور دیده بودند، نه او را پرستش می کردند و نه به دیگران می گفتند که عیسی پس از مرگ دوباره زنده شده است. پس این فرضیه هم که مسیح نمرد بلکه فقط ضعف کرد به هیچ وجه معتبر نیست. و بالاخره آخرین فرضیه ای را که با هم مرور می‌کنیم این است که عیسی مصلوب نشد و نمرد، بلکه شخص دیگری اشتباهاً به جای او کشته شد. این فرضیه در هیچ جای دیگری دیده نمی‌شود غیر از میان بعضی از متفکرین مسلمان. اغلب نویسندگان مسلمان که این نظریه را دارند برای اثبات آن مکررن به انجیل برنابا اشاره کردند. این کتاب بیان می کند که یهودا، یعنی آن شاگردی که به مسیح خیانت کرد، صورتش تغییر یافته و به شکل عیسی در آمده و اجباراً به جای او مصلوب شده است. دانشمندان انجیل برنابا را به دقت مورد بررسی قرار داده و ثابت کرده اند که تاریخ تألیف آن قرن 15 یا 16 میلادی بوده است، یعنی حدود 1400 سال بعد از برنابای قرن اول. تمام دانشمندانی که در مورد انجیل برنابا تحقیق کرده اند جعلی بودن آن را تایید نموده

برنابای قرن اول میلادی بر اساس کارهای رسولان فصل چهارم آیه 36 نامش یوسف بود، اما رسولان او را برنابا یعنی تشویق کننده می نامیدند و از قبیله لاوی و اهل قبرس بود. پس آن کسی که کتاب جعلی انجیل برنابا را بعد از قرن 13 میلادی نوشت غیر از یوسف ملقب به برنابا می باشد که یکی از پیروان مسیح بود و در قرن اول میلادی می زیست. بسیاری از متفکرین اسلامی نظریه کشته نشدن عیسی را که کاملا با کتاب مقدس و تاریخ مغایرت دارد رد کردند. مثلا یکی از رهبران مسلمانان در هندوستان اظهار نموده که یک مسلمان از روی کتاب قرآن نمیتواند کاملا بفهمد که آیا عیسی بر روی صلیب مرد یا نه. مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب را به هیچ وجه نمیتوان انکار کرد، چون اولا مرگ مسیح به وسیله انبیا پیشگویی شده بود. دوما خود مسیح بارها اعلام کرده بود که لازم است عذاب مرگ را ببیند. سوما کسانی که میخواستند عیسی دستگیر و کشته شود به خوبی او را میشناختند. چهارما حکم مصلوب نمودن عیسی به وسیله سربازان رومی اجرا شد و این سربازان جزو ارتش روم بودند که در آن زمان یکی از منضبط‌ترین ارتش‌های دنیا به شمار می‌آمد. پنجم، عده زیادی که در پای صلیب عیسی حضور داشتند از جمله مریم مادر عیسی او را که به صلیب میخکوب شده بود دیدند. ششم، پس از مرگ عیسی پیروانش که او را به خوبی می شناختند جسد عیسی را برای تدفین مهیا کرده و آن را در قبر گذاشتند. هفتم، واقعه مرگ عیسی بر روی صلیب در انجیل شریف و کتب معتبر تاریخی به ثبت رسیده است. علاوه بر دلایلی که ذکر نمودم، طبق انجیل شریف یهودا شاگرد خیانتکار مسیح خودکشی کرد و زمان این اتفاق قبل از مرگ مسیح بود. حالا باید بپرسیم که چطور ممکن است یهودا یا شخص دیگری به عوض مسیح مصلوب شده و جسدش هم ناپدید شده باشد. پس می‌بینیم که غیر ممکن است عیسی بر روی صلیب نمرده باشد و یا شخص دیگری به عوض او کشته شده باشد. تمام دلایل و شواهد ثابت کننده این واقعیت است که مسیح بر روی صلیب مرد، مدفون شد و روز سوم دوباره زنده گشت. کلام خدا می فرماید اما در حقیقت مسیح پس از مرگ دوباره زنده شد و اولین کس از میان کسانی است که روزی دوباره زنده خواهند شد. مسیح به خاطر گناه بشر بر روی صلیب مرد و پس از مرگ دوباره زنده شد تا هر که به او ایمان بیاورد از گناهانش پاک شود و زندگی جاوید بیابد. دوست شنونده، مسیح در قبر باقی نماند، او زنده شده است و مایل است تمام کسانی را که هنوز از گناهانشان پاک نشده اند نجات دهد. فرصت را از دست نده. همین الان مرگ او را به عنوان جریمه گناهانت بپذیر و به او که پس از مرگ دوباره زنده شد و خداوند است اعتماد کن. هر که به او روی آورد نجات می‌یابد.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، عیسی مسیح مظهر تو، ظاهر کننده تو، که قلب تو رو، افکار تو رو، اراده تو رو برای ما به طور کامل واضح آشکار کرده، در انجیل شریف و مقدس در مورد ازدواج و اتحاد مرد و زن در زناشویی می‌فرماید که آن دو یک تن و یکی می‌شوند. پدر، می‌دونیم که ازدواج در نظر تو بسیار مهم و با ارزشه، چون باعث تشکیل خانواده میشه. پس میخوام در نام عیسی مسیح ظاهر کننده تو برای زن و شوهرها و اتحادشون در زناشویی دعا کنم. پدر، اتحاد اونها رو حفظ بکن، قوی و مستحکم بساز. تو نمیخوای که این اتحاد شکسته بشه، میخوای که دائمی و مستحکم باشه. پس دعا میکنم که اتحاد زنها و شوهرها رو حفظ کنی، که این اتحاد شکسته نشه و ازدواجشون به طلاق کشیده نشه. پدر جان، همطور دعا میکنم که زن و شوهرهایی که الان صدای منو میشنون، محبت تو رو که در عیسی مسیح ظاهر شد درک کنن، بخشش تو رو که در عیسی مسیح ظاهر شد درک کنن، که یکدیگر رو محبت کنن، یکدیگر رو ببخشن و اتحاد زناشوییشون پایدار و قوی باشه و خانواده سالمی داشته باشن. به نام عیسی مسیح دعا میکنم و از تو میطلبم. آمین.

0: آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 54 برای سالار نوازندگان، قصیده داوود بر زوئات و اوتار. وقتی که زیفان نزد شاول آمده گفتند: آیا داوود نزد ما خود را پنهان نمی کند؟ ای خدا، به نام خود مرا نجات بده و به قوت خیش بر من داوری نما. ای خدا، دعای مرا بشنو و سخنان زبانم را گوش بگیر، زیرا بیگانگان به ضد من برخاستند و ظالمان قصد جان من دارند و خدا را در مد نظر خود نگذاشتند. اینک خدا مددکار من است، خداوند از تأیید کنندگان جان من است. بدی را بر دشمنان من خواهد برگردانید، به راستی خود ریشه ایشان را بکن. قربانی های تبرعی نزد تو خواهم گذرانید و نام تو را ای خداوند هم خواهم گفت، زیرا نیکوست، چون که از جمیع تنگی ها مرا خلاصی دادی و چشم من بر دشمنانم نگریسته است.

0: دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

شناخت خدای حقیقی. عزیزان شنونده، درودهای گرم ما رو بپذیرید. ما در برنامه قبل درس‌های جدیدی رو بر مبنای کتاب مقدس شروع کردیم به منظور شناخت خدای حقیقی. بله، شناخت خدای حقیقی. ما که به تنها نجات دهنده بشر عیسی مسیح خداوند ایمان آورده ایم و ایمان داریم که او برای آمرزش گناهان ما خونش بر صلیب ریخته شد و مرد و برای عادل و پارسا شمرده شدن ما از مردگان برخیزانیده شد و زنده است. بله، ما ایمانداران به مسیح بر اساس انجیل شریف و مقدس فرزندان خدا هستیم. کلام خدا می فرماید: اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند. این در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 12 دیده میشه. و حالا خدا میتواند مقصود اصلی خود را از آفرینش انسان در مورد ما ایمانداران به مسیح و فرزندانش به انجام برساند. یعنی خدا را واقعا و صمیمانه و هرچه بیشتر بشناسیم، از لحاظ روحانی هرچه بیشتر شبیه او گردیم و همینطور او را به دیگران بشناسانیم. یعنی این خدای حقیقی رو به دیگران بشناسانیم. شناخت هرچه بیشتر و عمیق‌تر خدا و شناساندن او به دیگران آن هدف و مقصودی است که خدا برای من و شما ایمانداران به مسیح در نظر دارد و خوشنودی خدا از ما به این موضوع بستگی دارد. ما در برنامه قبل روشن نمودیم که منظور از شناخت خدا فقط به دست آوردن مشتی معلومات الهیاتی و دینی نیست و حتی افزایش دانش ذهنی هم نیست که سرهایمان بزرگ شود و دچار غرور روحانی شویم. نه، بلکه منظور این است که رابطه شخصی ما با خدا هرچه بیشتر عمیق و شکوفا گردد و عوض شویم، تغییر کنیم و زندگی ما واقعا عوض شود. آن وقت در زندگی خود احساس آرامش و شادی و امنیت و آسودگی خاطر می نماییم. حتی در مشکلات و سختی ها نیست، چون به خوبی می دانیم که در این دنیا به حال خود رها نشده ایم، بلکه خدا چون شبان و چوپانی نیکو و دلسوز و پرقدرت پیشا پیش ما حرکت می کند و ما را هدایت و رهبری می نماید و امروز و فردا و آینده ما در دست های اوست. ما در خروج فصل 13 آیات 21 و 22 در ارتباط با قوم خدا اسرائیل در عهد عتیق می خوانیم که در این سفر خداوند ایشان را در روز به وسیله ستونی از ابر و در شب به وسیله ستونی از آتش هدایت می کرد. از این جهت هم در روز می توانستند سفر کنند
و هم در شب. ستونهای ابر و آتش لحظه ای از برابر آنها دور نمی شد. یعنی عزیزان، حضور دائمی خداوند یهوه با اونها بود. شب و روز 24 ساعت در شبان روز حضور خدا با قومش بود. و در مزمور 23 آیات 1 تا 3 هم می‌خوانیم که خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع‌های سبز مرا می‌خواباند، به سوی آب‌های آرام هدایتم می‌کند و جان مرا تازه می‌سازد. او به خاطر نام پرشکوه خود مرا به راه راست رهبری می‌کند. و در عهد جدید و انجیل مقدس عبرانیان فصل 13 آیه 5 می‌بینیم که به ایمانداران به مسیح گفته شده: من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد. پس ضروری است که خدای خود را هرچه بیشتر بشناسیم و رابطه شخصی ما با او عمیق و شکوفاتر گردد. به همین منظور این دروس کتاب مقدسی رو شروع کردیم و با کمک خداوند ادامه میدیم، چون خواست خدا برای ما این است و شناختن هرچه بیشتر او باعث خوشنودیش میگردد.

وقتی از شناخت خدای حقیقی سخن میگوییم، به خاطر داشته باشیم که خدا برای شناساندن خود به انسان پیش قدم شده و آنچه را که لازم و ضروری بوده انجام داده است. اینطور نیست که خدا در پس آسمان ها خودش رو مخفی کرده باشه و هیچ اقدامی برای شناساندن خود به انسان درمانده انجام نداده باشه، اما انتظار داشته باشه که انسان او رو بشناسه، با او رابطه شخصی و صمیمی داشته باشه و او رو به دیگران هم بشناسونه. اگر خدای حقیقی برای شناساندن خود به انسان پیش قدم نمی شد، انسان هیچ وقت نمی توانست او رو بشناسه. اما خوشبختانه خدا برای آشکار نمودن خود آنچه را که لازم بوده انجام داده است. خدا از طریق آفرینش، یعنی اونچه خلق کرده، از طریق وجدان که در درون هر انسان قرار داده، ما رو متوجه می سازد که هست و وجود دارد. همچنین خدا از طریق کتاب مقدس، کلام واقعیش با ما سخن می گوید و خود را بر ما آشکار می سازد. اما خدا برای اینکه شناختی کامل از خود به ما عطا کند و ما بتوانیم واقعاً او را شناخته و با او رابطه شخصی داشته باشیم، در عیسی مسیح به جهان آمد. به همین علت عیسی مسیح بر اساس کولوسیان فصل 1 آیه 15 صورت و مظهر یا چهره دیدنی خدای نادیده است. او مانند سایر انبیای حقیقی نیامد که فقط اطلاعات خوب و مفیدی رو درباره خدا به انسان بدهد، بلکه آمد تا مظهر و ظاهر کننده و مکاشفه کامل خدا باشد، تا در او، یعنی در عیسی مسیح، خدای حقیقی، چهره دیدنی خدای نادیده است. او مانند سایر انبیای حقیقی نیامد که فقط اطلاعات خوب و مفیدی رو درباره خدا به انسان بدهد، بلکه آمد تا مظهر و ظاهر کننده و مکاشفه کامل خدا باشد، تا در او، یعنی در عیسی مسیح، خدای حقیقی رو ببین.

جاویدان بیابیم. به عبرانیان فصل اول آیات 1-3 در انجیل شریف توجه کنیم. کلام خدا می فرماید خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود، منظور پسر خدا از لحاظ روحانی عیسی مسیح است، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده و به وسیله او همه عالم هستی را آفریده است. آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می دارد و پس از آنکه آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عالم بالا به دست راست حضرت اعلی نشست. به خاطر داشته باشیم که شناخت اشیاء بیجان کار آسانی است. یک میز مصالح مشخصی دارد و با شناخت مصالح آن می توانیم میز رو به خوبی بشناسیم. در مورد حیوانات هم می توان آنها رو شناخت. هرچند وقت می برد، اما شناخت حیوانات دشوار نیست، چون آنها چیزی رو از ما پنهان نمی کنند. اگر شخص سگ یا گربه‌ای در خانه داشته باشد، بعد از مدتی با حرکات و عادتهایش و وقتهایی که خوراک می‌خواهد و چیزهایی که احتیاج دارد می‌توان آن حیوان رو شناخت. اما در مورد انسان‌ها شناختشان دشوار است. چرا؟ چون می‌توانند عمدن خیلی چیزها را از ما پنهان کنند و اجازه ندهند که با ایشان آشنا شویم. شناخت انسان‌ها از یکدیگر بستگی به این دارد که تا چه حد رو راست باشند و برای شناساندن خود قدم جلو بگذارند. انسان‌ها می‌توانند با ناراستی رفتار کنند و تظاهر نمایند و با مکر و حیله و مخفی‌کاری عمل نمایند و نتوان آنها را به خوبی شناخت، و هستند اشخاصی که در این مورد مهارت خاصی دارند. اما خدای ما که پاک و مقدس و کاملا بدون مکر و ریا و نیکو و سرشار از محبت است، می‌خواهد، مایل است که ما انسان‌ها او را بشناسیم و با او رابطه شخصی و صمیمی داشته باشیم. خدای حقیقی برای شناساندن خود به ما انسان‌ها آنچه را که لازم و ضروری بوده انجام داده است و در اتحاد با مسیح شناخت او باعث می‌شود که ما متبدل شویم، تغییر کنیم، عوض شویم و افکار و اعمالمان تغییر یابد و مانند فرزندانی شایسته این پدر آسمانی زندگی نماییم. عزیزان، ما با کمک خداوند این دروس روحانی رو ادامه خواهیم داد، اما قبل از خاتمه این درس، اگر شما شنونده عزیز هنوز به عیسی مسیح مظهر خدا ایمان نیاورده اید، الان تو همین لحظه میتونید قلبتون رو، در قلب و زندگیتون رو به روی او باز کنید. عیسی مسیح مظهر خدا.

دنیای حقیقی هست. او چهره دیدنی خدای نادیده هست. او به این جهان اومد، روی صلیب رفت، برای آمرزش گناهان ما خون پاکش ریخته شد، او روی صلیب قربانی شد و خدای پدر آسمانی ما این قربانی رو، این کفاره عظیم رو قبول کرد و عیسی مسیح در روز سوم از مردگان برخاست. او زنده است. اگر شما به عیسی مسیح و واقعیت مرگش روی صلیب و قیامش از مردگان ایمان بیارید، اون وقت شما فرزند خدا میشید، با خدا رابطه یا پدر و فرزندی ایجاد میکنید و اون وقت میتونید در عیسی مسیح روش کنید و این خدای حقیقی رو که پدر آسمانی شما میشه در ایمان و اتحاد با عیسی مسیح هر چه بیشتر بشناسید و در واقع شما میتونید یک شناخت واقعی از خدای حقیقی به دست بیارید و داشته باشید. در انجیل شریف رومیان فصل دهم آیات 9 تا 11 می‌خوانیم: اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. زیرا انسان با قلب ایمان می آورد و نیک محسوب می گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می کند و نجات می یابد. هر که به او، یعنی به ظاهر کننده خدا عیسی مسیح خداوند که تنها نجات دهنده بشر است، بله هر که به او ایمان آورد، هرگز خجل نخواهد شد. پس با ایمان و اعتماد قلبی به عیسی مسیح خداوند و واقعیت مرگ و قیام روحانی و جسمانی او از مردگان، شما حقجوی عزیز آمرزیده می شوید و نجات می یابید و شناخت شما از خدای حقیقی در اثر ایمان به مسیح شروع می شود و ادامه می یابد. عزیزان، تا برنامه بعد شما رو به دست‌های خدای نیکویمان، پدر نیکوی آسمانیمان می‌سپاریم.

0: عیسی، این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: شعری نثار شما، منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: یا رب توی دریای عشق، من کشتی گمگشتم. یا رب توی دنیای رحم، من بنده سرگشتم. عیسی شفیع روح من، بار گناه من کشید. نوری به دنیای دلم، جانی به روح من دمید.
2: رادیو مژده، آورنده کلام خدا به منزلهای شما.
3: پیامی مختصر و مفید برای شما.
4: در فرهنگ اطراف، در واکنش‌های سیاستمداران و قانون‌گذاران، در مسائل غیر اخلاقی محیط اطراف، در بی‌عدالتی‌های اجتماعی و بالاخره وقتی بدی و شرارت در خونه و خانواده‌ها، محیط شغلیمون و حتی در کلیساها رسوخ می‌کنه، ما چه باید بکنیم؟ وقتی که می‌بینیم چیزی درست نیست، چه واکنشی ما باید نشون بدیم؟ کلام خدا به ما نشون میده که از وجود بدی و گناه ما باید ناراحت و غمگین بشیم. در واقع کلام خدا از ما انتظار نداره که مثل کپک سر خودمون رو در بر فرو کنیم و وانمود کنیم که نه، شرارتی اتفاق نیفتاده. ولی اونچه که کلام خدا میخواد به ما بگه اینه که بله، تمام این بدی ها و شرارت ها اتفاق میفته، ولی تو اجازه نده که این چیزها آرامش تو رو به هم بزنه و شادی تو رو بدزده. عزیزان، ایمانداران به مسیح نباید به داشتن روحیه خشمگین و تدافعی معروف باشند. قطعا در دنیا خیلی مسائل شریرانه و پرتعلم و دردناک اتفاق میافتند. مسائلی که واقعا گناهالود هستند. اما نباید ما اجازه بدیم که دنیای اطراف با نگاه کردن به ما و واکنش‌های ما به این نتیجه برسه که این گروه همیشه درباره مسائل موجود مثل ترقه منفجر میشن و زود واکنش نشون میدن. اونها افرادی خشمگین هستن. بله، کلام خدا میگه مکدر نشو، مشوش مشو، خشمگین مشو، حرارتت بالا نره. آیا شما در حال حاضر در شرایطی هستید که وضعیت حاکم شما رو خشمگینی کرده؟ شرایطی که شما رو مکدر، مشوش و عصبانی کرده؟ آیا چیزی در زندگی شما هست که از درون شما رو میجوشونه و اگر این حرارت و خشم درونی همونطور باقی بمونه، بالاخره مثل کوه آتش فشان منفجر خواهد شد؟ آیا شما درباره چیزی نگران و مشوش هستید؟ آیا افرادی با اعمالشون خشم شما رو تحریک و تهییج میکنن؟ کلام خدا به ما نشون میده که باید مراقب باشیم، چون هرگاه این خشم و تشویش درونی از ما به بیرون منتقل بشه، ما هم تبدیل به همون افراد شریر و بدکرداری میشیم که ما رو آزرده کردن. به زندگی زناشویی و ازدواج خودتون فکر کنید. به بچه ها. به پسر یا دختری که روحیات و کارهاش انگار در هیچ کتاب روانشناسی نوشته نشده و رفتار شما رو آشفته و نگران میکنه. در محیط شغلیتون چطور؟ و بالاخره هر نوعی از روابط که پر از تنش و نارضایتیه. آیا اینها حرارت شما رو بالا میبرن؟ آیا شما رو خشمگین و مکدر و مشوش میکنن؟

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: کلیسا و شما

درود بر شما شنوندگان عزیز برنامه کلیسا و شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده باشید تا به اتفاق همدیگه برنامه عبادتی امروز رو آغاز کنیم. عزیزان، در هر شرایطی که الان هستید میتونید در این لحظه با ما هم صدا شده و خداوند رو پرستش کنیم. در اینجا اجازه بفرمایید عبادت امروز رو با خواندن قسمتی از کلام خدا آغاز کنیم که همگی ما رو به پرستش خداوند دعوت میکنه. کلام خدا میفرماید: ای تمامی روی زمین خداوند را آواز شادمانی دهید. خداوند را با شادی عبادت نمایید و به حضور او با ترنم بیایید. عبادت امروز رو ادامه میدیم با شنیدن سرودی از ایوان.

0: برای این قسمت عبادت امروز مزمور شماره 33 رو در نظر گرفتیم که در مورد پرستش و حمد خداوند یکتاست. همکارم مریم این مزمور رو برای شما قرائت میکنه.
1: ای صالحان در خداوند شادی نمایید، زیرا که تسبیح خواندن راستان را میشاید. خداوند را با بربط حمد بگویید، با عود دهتار او را سرود بخوانید. سرودی تازه برای او بسرایید، نیکو بنوازید با آهنگ بلند، زیرا کلام خداوند مستقیم است و جمیع کارهای او با امانت است. عدالت و انصاف را دوست می دارد، جهان از رحمت خداوند پر است. به کلام خداوند آسمان ها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخه دهان او. آبهای دریا را مثل توده جمع می کند و لجه ها را در خزانه ها ذخیره می نماید. تمامی اهل زمین از خداوند بترسند، جمیع سکنه رب مسکون از او بترسند، زیرا که او گفت و شد، او امر فرمود و قائم گردید. خداوند مشورت امتها را باطل می کند، تدبیرهای قبائل را نیست می گرداند. مشورت خداوند قائم است تا ابدالآباد، تدابیر قلب او تا دهرالدهور. خوشا به حال امتی که یهوه خدای ایشان است و قومی که ایشان را برای میراث خود برگزیده است. از آسمان خداوند نظر افکند و جمیع بنی آدم را نگریست. از مکان سکونت خیش نظر می افکند بر جمیع ساکنان جهان. او که دلهای ایشان را جمیعا سرشته است و اعمال ایشان را درک نموده است. پادشاه به زیادتی لشکر خلاص نخواهد شد و جبار به بسیاری قوت رهایی نخواهد یافت. اسب به جهت استخلاص باطل است و به شدت قوت خود کسی را رهایی نخواهد داد. اینک چشم خداوند برانانی است که از او می ترسند، برانانی که انتظار رحمت او را می کشند تا جان ایشان را از موت رهایی بخشند و ایشان را در قحط زنده نگاه دارد. جان ما منتظر خداوند می باشد، او اعانت و سپر ماست، زیرا که دل ما در او شادی می کند و در نام قدوس او توکل می داریم. ای خداوند رحمت تو بر ما باد، چنان که امیدوار تو بوده ایم.
0: در انجیل لوقا باب 16 آیه 23 عیسی مسیح در مورد دعا می فرماید که هر آنچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا خواهد کرد. پس با ایمان به اینکه او شنونده و اجابت کننده دعای ماست به اتفاق دعا می کنیم. خداوند تو رو شکر می کنیم که تو مانند پدری مهربان همیشه مشتاق شنیدن دعای فرزندانت هستی. خداوند تو خدای قدوسی هستی که هیچ چیز از تو پنهان و مخفی نیست. تو رو پرستش می کنیم چون تو فقط لایق پرستش هستی و سزاواری که تو رو پدر خطاب کنیم. تو را برای محبتت سپاس میگوییم و از تو متشکریم برای تمام نعمتهایی که به ما بخشیده ای. خداوند در این لحظه دعا میکنیم برای تمام آنهایی که الان شرمنده صدای ما هستند. تو آنها را به نام میشناسی و از احتیاجات آنها مطلع هستی. پس تمامی آنها را طبق اراده خودت یاری کن. در این ساعت پرستش امروز ما رو به حضورت میارم و تمنا داریم که در این لحظه ما رو برکت داده و قوت تازه‌ای به ما بخشیده تا تو رو در تمام امور زندگی خود پیروی کنیم. تمام این دعاها رو می طلبیم در نام مبارک عیسی مسیح. آمین.

0: شنوندگان گرامی، اگر خاطرتون باشه در هفته قبل مطالبی رو داشتیم در رابطه با معرفی کتاب مقدس و جناب کشیش را در این رابطه سعی کردن در ابتدا معنی واژه کلام خدا را برای ما شرح بدن و اشاره فرمودن که معنی واژه کلام خدا به عنوان شخص عیسی مسیح است و بعد در مورد کلام خدا به صورت کلام تکلم شده مطالبی داشتن و فرمودن خداوند کلام خود را گاهی به صورت مستقیم بیان می‌کرد و در مواقع دیگر توسط انبیا بیان می‌شد و در مرحله بعد در مورد کلام خدا به صورت مکتوب توضیحاتی دادند و در آخر راجع به مزایای داشتن کلام خدا به صورت مکتوب و انتشار و توضیح آن مطالب بسیار مفیدی را بیان کردند. امروز مجدداً ایشان قرار است به دنبال همین مطلب راجع به بی‌نظیر بودن کتاب مقدس مطالبی رو به سمع شما برسونن که من توجه شما رو به ایشون جلب میکنم. جناب کشیش لطفاً بفرمایید.
1: ای خداوند، کلام تو تا ابدالآباد در آسمانها پایدار است. امانت تو نسلاً بعد نسل است. زمین را آفریدهی و پایدار میماند. برای داوری‌های تو تا امروز ایستاده‌اند، زیرا که همه بنده تو هستند. اگر شریعت تو تلذذ من نمی بود، هر آینه در مذلت خود هلاک می شدم. و سایه تو را تا به ابد فراموش نخواهم کرد، زیرا به آنها مرا زنده ساخته ای. من از آن تو هستم، مرا نجات ده، زیرا که وسایه تو را طلبیدم. شریران برای من انتظار کشیدند تا مرا هلاک کنند، لیکن در شهادات تو تأمل می کنم. برای هر کمالی انتهای دیدم، لیکن حکم تو بی نهایت وسیع است. شنوندگان عزیز، در دو برنامه راجع به بی نظیر بودن کتاب مقدس صحبت خواهیم کرد. گاهی اوقات اظهار نظرات منفی در رابطه با کتاب مقدس ابراز می گردد و این اکثراً از جانب افرادی است که یا از محتوای کتاب مقدس کاملاً بی اطلاع هستند و یا اطلاعات کمی دارند. روزی شاهد صحبت دو نفر بودم. یکی از اون دو با حالت تمسخر آمیزی حملات شدیدی بر کتاب مقدس می نمود و انتقادات زیادی بر محتوای آن به عمل می آورد. پس از مدت کمی متوجه شدم مطالبی که او به عنوان تعالیم کتاب مقدس مطرح می کند و بر آنان می تازد هرگز در کتاب مقدس یافت نمی شوند. از او سوال کردم، آیا تا به حال کتاب مقدس را خوانده اید؟ در حالی که ناراحت به نظر می رسید جواب داد خیر. به او گفتم چگونه بر کتابی که نخوانده اید این چنین قضاوت می کنید؟ کتاب مقدس کلام خداست و کتابی است بی نظیر. اول، کتاب مقدس از نظر نگارش و پیوستگی بی نظیر است. کتابی است که در طی بیش از 1500 سال و به وسیله بیش از 40 نویسنده به رشته تحریر در آمده است. نویسندگان کتاب مقدس از طبقات مختلف اجتماع و زمینه‌های متفاوت فرهنگی بودند. موسی یک رهبر مذهبی سیاسی تعلیم یافته در بزرگترین دانشگاه‌های مصر بود. پتروس ماهیگیری ساده و عامی. آموز چوپان گوسفندان. یوشع فرمانده نظامی. نهمیا ساقی پادشاه، دانیال نخست وزیر، لوقا طبیب، سلیمان پادشاه، متی باجگیر دولت روم، پولس استاد الهیات. چه تفاوت عظیمی است بین شخصیت نویسندگان بشری کتاب مقدس که از جانب خدا برگزیده شدند. زبان و محل نگارش کتب کتاب مقدس متفاوت از یکدیگر بوده است. کتاب مقدس در سه قاره آسیا، اروپا و نهمیا ساقی پادشاه، دانیال نخست وزیر، لوقا طبیب، سلیمان پادشاه، متی باجگیر دولت روم، پولس استاد الهیات. چه تفاوت عظیمی است بین شخصیت نویسندگان بشری کتاب مقدس که از جانب خدا برگزیده شدند. زبان و محل نگارش کتب کتاب مقدس متفاوت از یکدیگر بوده است. کتاب مقدس در سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا و به سه

0: به تحریر درآوردند. شرایط و حالت روحی نویسندگان کتاب مقدس در هنگام نگارش متفاوت از یکدیگر بوده است. حضرت داوود پیام خود را در وضعیت جنگی نوشت، در حالی که پسر او حضرت سلیمان به هنگام صلح و سلامتی آن را به تحریر درآورد. عده‌ای در اوج شادی، عده‌ای دیگر در یأس و افسردگی مبادرت به نوشتن پیام خدا نمودند. برای روشن شدن اهمیت نکات ذکر شده، شما می توانید هر موضوعی را که مایل باشید و در هر زمینه‌ای که بخواهید، علمی، فلسفی، تاریخی، ادبی و غیره انتخاب نموده، مشغول به جمع آوری مطالب گردید که طی 1500 سال توسط نویسندگان مختلف در آن رابطه نوشته شده است. آیا در انتها قادر خواهید بود آنها را به صورت یک کتاب واحد ارائه دهید؟ آیا پیوستگی تعلیمات، ایده ها و نظریات در آن وجود خواهد داشت؟ مسلماً خیر. آن مجموعه پر از تضادها خواهد بود. پس چگونه این موضوع در رابطه با کتاب مقدس صدق نمی کند؟ با وجود مطرح گردیدن موضوعات بسیار عمیق و متنوع در کتاب مقدس، تداوم و پیوستگی عجیبی در سرتاسر آن دیده می شود. همانند یک ارکستر بزرگ که رهبر آن برای هر کدام از نوازندگان آهنگ خاصی را تنظیم می کند که از یکدیگر متفاوت می باشند، ولی وقتی نوازندگان با هم می نوازند، شنونده فقط یک آهنگ زیبا را می شنود، چون آهنگساز و تنظیم کننده یک نفر بوده است. به همین منوال علت هماهنگی کامل موضوعات در کتاب مقدس و پیوستگی تعلیمات آن به خاطر واحد بودن منشأ آن است. کلام، کلام خدا می باشد. دوم، کتاب مقدس از نظر ترجمه، انتشار و پخش بی نظیر است. کتاب مقدس از هر کتاب دیگر موجود در دنیا به زبانها و لهجه‌های بیشتری ترجمه شده است. برای اولین بار در سال 250 قبل از میلاد مسیح، کتاب عهد عتیق از عبری به یونانی ترجمه شد و از آن زمان تا کنون تمام یا قسمت‌هایی از کتاب مقدس به بیش از 1600 زبان و لهجه ترجمه گردیده است. در سال 1950، 3000 نفر مترجم تمام وقت مشغول ترجمه این کتاب بی نظیر بودند. از نظر انتشار و پخش هر کتاب دارای عمری است. مثلا کتابی برای 2 یا 3 سال به عنوان پرفروشترین کتاب معرفی می گردد و بعد از آن کتابی دیگر جای آن را می گیرد. اما کتاب مقدس همیشه پرفروشترین کتاب هاست. هر سال بیش از 10 میلیون جلد کتاب مقدس، 14 میلیون جلد عهد جدید و 450 میلیون جلد جزوات و منتخبات منتشر و پخش می گردد. 130 سال قبل انجمن کتاب مقدس بریتانیا جهت برآوردن احتیاج خوانندگان خود روزانه 32876 جلد کتاب مقدس چاپ می کرد. سوم، کتاب مقدس از نظر پذیرش توسط خوانندگان بی نظیر است. با در نظر گرفتن تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی ملت‌ها، کتب و ادبیات آنان همیشه مورد پذیرش یکدیگر واقع نمی‌گردد. اما کتاب مقدس در این بین مستثناست. تمام مللی که این کتاب را پذیرفتند، آن را همچون ادبیات خود دانستند و گاهی اوقات فکر می‌کنند که در اصل به زبان خودشون و توسط اجدادشون نوشته شده است. معمولاً کتابی که مورد علاقه جوانان است، ممکن است برای کودکان جذبه‌ای نداشته باشد و افراد میانسال و مسن از آن لذت نبرند. اما کتاب مقدس برای همه پیام خاص خود را دارد. وقایع و داستان‌های آن برای همه گروه‌ها شیرین و جالب است. کتاب مقدس برای تمام مواقع پیام مناسبی دارد. در بیماری یا سلامتی، در فراوانی یا دلتنگی، در غم یا شادی، در جشن یا عزا، پیام کتاب مقدس تسلی بخش و شادی آفرین است.
1: برای پیام امروز شکرگزار هستیم و امیدواریم که پیغام امروز در مورد بی‌نظیر بودن کتاب مقدس مورد استفاده و برکت شما قرار گرفته باشه. چنانچه متن این پیام و یا جزواتی در این مورد را طالب باشید، برای ما به آدرسی که در آخر برنامه خدمتون تقدیم خواهیم کرد به وسیله نامه بنویسید و بفرستید تا براتون ارسال کنیم. در این قسمت به سرودی زیبا

0: دوست عزیز، امروز این سلطان سلطان ها که در حضور خدای قادر مطلق است شما را دعوت می کند که به حضورش بیایید و از فیض و رحمت او بهره‌مند شوید. ما شما را تشویق می کنیم دوستان عزیز که امروز بیایید در عیسی مسیح زنده زندگی جدیدی را آغاز کنید. هر کسی که به مسیح ایمان آورد خلقت تازه می شود، چیزهای کهنه در می گذرد و همه چیز از نو می شود. ما شما را دعوت می کنیم که اگر طالب حقیقت هستید از عیسی مسیح الهام بگیرید. او شما را آزاد خواهد کرد، زیرا خود او حقیقت محض است.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلام خدا ما رو دعوت میکنه که در روبرو شدن با بدی و شرارت یک سری کارها رو انجام بدیم و اولین اینه که آرامش خودمون رو حفظ کنیم. ولی سوال اینه که چطوری؟ شما شاید بگید که حرف زدن دربارش خیلی آسونه. ولی وقتی در عمل همکار در محیط شغلی زیر پاتو خالی میکنه، وقتی در خونه عضوی از خانواده با عادتهای آزاردهنده و یا تصمیمات و انتخابهای غلط و احمقانه خودش باعث رنجش تو و بقیه میشه، چطور میشه آرامش خودت رو حفظ کنی؟ چطور میشه که با وجود این مسائل مشوش و خشمگین نشیم؟ کلید مشوش نشدن و خشمگین نشدن نگاه کردن به بالاست. نگاه کردن به بالا یعنی چی؟ یعنی نگاه کردن به خدا. در واقع کلام خدا به ما میگه مسیر دید خودتون رو از تمرکز بر شریر و شرارت بر خدا تغییر بدید. واقعا چه چیزی آرامش ما رو به هم میزنه؟ چه چیزی ما رو مکدر، مشوش و غضبناک میکنه؟ آیا شما بیش از حد بر مردم و اونچه اونها انجام میدن متمرکز نشدید؟ در واقع دلیل عصبانیت و تشویش ما اینه که بیش از اندازه بر اشخاص اطراف و اعمال بد اونها متمرکز شدیم. واقعیت اینه که تمرکز ما بر جای اشتباهیه و در واقع مسیر دید و تمرکز ما باید عوض بشه. ما باید با اراده تصمیم بگیریم که به جای نگاه بر کسانی که اعمال بد انجام میدن به خدا نگاه کنیم و مسیر عقربه قطب نمای خودمون رو از تمرکز بر مسائل و افراد شریر برداریم و با خدا و معیارهای او همسو و همساز کنیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام خدا است یاد خواهید گرفت که کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم بر مفهوم یکی از آیات کتاب مقدس تعمق خواهند کرد که در مورد یکی از ویژگی‌های شاگرد عیسی مسیح است و سپس آن را به اتفاق هم حفظ خواهند کرد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. در هفتمین مجموعه، کتاب مقدس 5 تصمیم زوج مسیحی را تعلیم می دهد که باید برای بنای ازدواجشان بگیرند. عنوان تعمق و حفظ کردن آیه امروز این است: زوج مسیحی باید ترک کنند و بپیوندند.
1: نکته 1، تعمق بر آیه کتاب مقدس. آیه جدیدی که بر آن تعمق و آن را حفظ خواهیم کرد، پیدایش فصل 2 آیه 24 است. برای اینکه به همدیگر کمک کنیم تا بر حقایق مکتوب کتاب مقدس تعمق کنیم، از همدیگر سوالاتی خواهیم پرسید. اجازه بدهید پیدایش فصل 2 آیه 18 الی 24 را بخوانم. خداوند فرمود: شایسته نیست آدم تنها بماند، باید برای او یار مناسبی به وجود آورم. آنگاه خداوند همه ی حیوانات و پرندگانی را که از خاک سرشته بود نزد آدم آورد تا ببیند آدم چه نامی بر آنها خواهد گذاشت. بدین ترتیب تمام حیوانات و پرندگان نامگذاری شدند. پس آدم تمام حیوانات و پرندگان را نامگذاری کرد، اما برای او یار مناسبی یافت نشد. آنگاه خداوند آدم را به خواب عمیقی برد و یکی از دنده‌هایش را برداشت و جای آن را با گوشت پر کرد و از آن دنده زنی سرشت و او را پیش آدم آورد. آدم گفت: این است استخوانی از استخوان‌هایم و گوشتی از گوشتم، نام او نسا باشد، چون از انسان گرفته شد. به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شوند.
0: اول، خلقت مرد و زن ایده و مخلوق خدا است. 1. خدا ماهیت جسمانی مرد و زن را آفرید. زمانی که خدا خلقت جهان را برنامه ریزی کرد، راهی را نیز برای زندگی کردن و تکثیر تمام گونه ها طراحی نمود. پیدایش فصل 1 آیه 27 تعلیم می دهد: پس خدا انسان را شبیه خود آفرید. او انسان را زن و مرد خلق کرد. در زمان خلقت خدا هم مرد و هم زن را آفرید، اما خلقت حیوانات تفاوت داشت. پیدایش فصل 2 آیه 7 می گوید که خدا انسان را از خاک زمین شکل داد و با دمیدن دم حیات در او انسان موجود زنده‌ای شد. بدن انسان همانند بدن حیوانات شامل عناصری است که در زمین یافت می شوند، اما در تمایز با حیوانات که به فرمان خلاق خدا آفریده شدند، انسان به دست خود خدا آفریده شد. به انسان هم همانند حیوانات دم حیات داده شد، اما برخلاف حیوانات که حیات را با فرمان الهی دریافت کردند، خدا مستقیماً دم حیات را در بینی انسان دمید. یعنی خدا به انسان تنفس و در نتیجه حیات بخشید. خدا جنس مخالف را با هدف خاص آفرید. خدا روابط جنسی را خلق کرد تا زن و مرد اتحادی محکم با هم برقرار کنند و از ازدواج خود لذت ببرند و نسل انسان به حیات ادامه دهد. همراه با هم زن و مرد کوچکترین واحد خانواده، یعنی پایه‌های هر اجتماعی را تشکیل می‌دهند. هم زن و هم مرد شباهت به خدا را نشان می‌دهند. 2. خدا ماهیت روحانی مرد و زن را آفرید. پیدایش فصل 1 آیه 26 الی 27 نشان می‌دهد که چقدر خلقت انسان فوق‌العاده است. خدای تثلیث خلقت آنها را چنین معرفی می‌کند: انسان را شبیه خود بسازیم. پس خدا انسان را به صورت یا شباهت خدا آفرید. به شباهت خدا آفریده شد یعنی چه؟ به انسان‌ها ذاتی روحانی داده شد که همانند ذات روحانی خدا است. آنها دارای ویژگی‌های اصیل و شخصیتی خدا هستند و به میزان متفاوتی رونوشتی از شخصیت خدا هستند. از این جنبه انسان‌ها در خلقت نمونه هستند. هیچ مخلوق دیگری در کنار انسان دارای شباهت خدا نیستند. پس انسان‌ها دارای حیاتی جسمانی و روحانی و یا به طور خلاصه دارای جسم و روح هستند. جسم انسان‌ها بسیار فوق‌العاده است، چون خدا با دست خودش آن را شکل داده است و روح انسان در خلقت نمونه است، چون فقط انسان دارای شباهت خدا است. چون انسان‌ها به شباهت خدا آفریده شدند، خدا و انسان می‌توانند با هم ارتباط برقرار کنند و با هم همکاری کنند. پیدایش فصل 1 آیه 28 الی 29 می‌گوید که خدا با نخستین انسان مستقیما سخن گفت و این اولین مکاشفه خدا بر انسان بود و خدا به او وظیفه داد تا زمین را پر کند، زمین را تحت تسلط داشته باشد و بر تمام مخلوقات زنده حکمرانی و از تمام گیاهان و درختان استفاده کند. پس خدا آشکار ساخت که زمین را برای انسان آفریده است و انسان پیشکار خلقت او است. 3. خدا زن را آفرید تا برای مرد همکار مناسبی باشد. کلمات موجود در پیدایش فصل 2 آیه 18 الی 24 برنامه خدا را در خلقت مرد و زن مکاشفه می کند و به نقطه نظر عالی خدا به زن اشاره می کند و اینکه خدا مؤسس رابطه زناشویی است. در پیدایش فصل 2 آیه 19 الی 20 خدا نیازی عمیق را در مرد برانگیخت که فقط با زن آن نیاز برطرف می شد. مرد هنگامی متوجه این نیاز شد که حیوانات و زندگی اجتماعی آنها را دید. انسان به صورت شهودی ماهیت حیوانات را درک و بر اساس آن آنها را نامگذاری می کرد. او این کار را با زبانی انجام داد که خدا در هنگام خلقتش به او داد. انسان می دانست که به صورت متفاوت با حیوانات آفریده شده و آنها هرگز نمی توانند نیازهای اجتماعی او را برطرف کنند. خدا با خلق زن نیاز آدم به رابطه اجتماعی، جسمی و روحانی را برطرف نمود. در پیدایش فصل 2 آیه 18 خدا می گوید شایسته نیست آدم تنها بماند، باید برای او یار مناسبی به وجود آورم. واژه یار مناسب به معنی شخصی است که کاملا با او هماهنگ باشد، نیازهای او را برطرف کند، شخصی که نیمه کامل کننده او باشد. به عنوان یک مخلوق زن کاملا با مرد مساوی است، چون او نیز به شباهت خدا آفریده شد. او نیز به همان میزان مسئولیت دارد با خدا ارتباط برقرار کند و در انجام وظایف روی زمین با خدا همکاری کند، اما به صورت موجودی مستقل از مرد آفریده نشد. بر طبق اول قرنتیان فصل 19 آیه 9 او برای مرد آفریده شد، یعنی برای اینکه مددکار او باشد. پیدایش فصل 2 آیه 12 میگوید که خدا از قسمتی از بدن مرد گرفت و زن را به وجود آورد، او را به نزد مرد آورد. در پیدایش فصل 2 آیه 23 آدم با تحسینی فوق‌العاده ابراز می‌کند که او در خلقت با او برابر است. زن دارای همان ماهیت جسمی و روحانی او است.
1: دوم، ازدواج ایده خدا و او مؤسس آن است. هیچ کس بجز خدا مؤسس رابطه زناشویی نیست. در پیدایش فصل 2 آیه 24 خدا می‌گوید به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شوند. نه هیچ اجتماع یا فرهنگی، بلکه خداست که نیاز به ازدواج را به وجود آورده و رابطه زناشویی را تأسیس کرده است. قبل از اینکه زن و مرد در گناه بیفتند، خدا رابطه زناشویی را به عنوان رابطه ترک والدین، رابطه وحدت بین زن و مرد و ارتباط جنسی در چارچوب روابط زناشویی بنا کرد. خدا همچنین بعد از سقوط زن و مرد نیز به برقراری این رابطه ادامه داد. هم خداوند عیسی مسیح در متی فصل 19 آیه 4 الی 6 و هم پولس رسول در افسسیان فصل 5 آیه 31 تکرار می‌کنند که خدا مؤسس رابطه زناشویی است و نهاد ازدواج بایستی در تمام قوم‌ها و فرهنگ‌های زمین ادامه یابد. گرچه در طی سال‌ها فرهنگ‌های موجود در جهان و نهاد اصیل ازدواج تغییر کرده است، اما خدا هنوز تمام فرهنگ‌های روی زمین را دعوت می‌کنند تا به سوی بنیاد اصیل ازدواج بازگردند. مراسم ازدواج مسیحی یک اتفاق اجتماعی و علنی و مذهبی است. کتاب مقدس زندگی مشترک بدون ازدواج را محکوم می‌کند. مراسم ازدواج مسیحی رسماً و علناً به مرحله تجرد خاتمه داده و مرحله تأهل را آغاز می‌کند. سه عنصر ضروری ازدواج عبارتند از ترک علنی والدینتان، اتحاد با یکدیگر و یکتن شدن.
0: سوم، ازدواج به معنی ترک والدین است. یک زوج با اعلام قصد ازدواج و آماده شدن برای مراسم ازدواج آماده ترک والدین خود می شوند. معمولا این دوران را نامزدی می نامند. در مراسم ازدواج آنها یقینا والدین خود را ترک می کنند. هم عروس و هم داماد از چند جنبه والدین خود را ترک می کنند. یک، از نظر احساسی باید والدین خود را ترک کنند. برای مثال، شوهر دیگر نباید از نظر احساسی و یا سنتی بیشتر از همسرش از مادرش طرفداری کند. از زمان ازدواج به بعد مرد و زن باید همدیگر را محبت کنند و یکدیگر را بر والدینشان ترجیح بدهند. دو، باید تسلط و اقتدار والدینشان را ترک کنند. افسسیان فصل 6 آیه 1 الی 3 تعلیم می‌دهد تا زمانی که انسان‌ها بچه هستند باید از والدینشان اطاعت کنند و به آنها احترام بگذارند. اما افسسیان فصل 5 آیه 31 تعلیم می‌دهد که در هنگام ازدواج آنها والدینشان را ترک می‌کنند و از ازدواج به بعد دیگر مجبور به اطاعت از والدینشان نیستند، بلکه باید در هر چیز باز هم از خدا اطاعت کنند. البته باز هم به والدینشان احترام می‌گذارند، ولی احترام به والدین به معنی اطاعت از والدین نیست. برای مثال، والدین و والدین همسر هیچ اقتداری بر فرزندان خود ندارند و مادر شوهر هیچ اقتداری بر همسر پسر خود ندارد. 3. باید از نظر مالی والدین خود را ترک کنند. باید خودشان را از نظر مالی اداره کنند. 4. باید از نظر روحانی والدین خود را ترک کنند. اگر والدینشان مسیحی نیستند، دیگر نباید بعد از ازدواج در خانه یا زندگیشان سمبول‌های مذهبی و یا مراسم مذهبی والدینشان را تحمل کنند و زوج مسیحی باید علناً فقط خداوند عیسی مسیح را در خانه‌هایشان خدمت کنند. 5. باید از نظر فکری والدین خود را ترک کنند. زوج مسیحی مسئول کسب اعتقادات و افکار، ارزش‌ها و معیارهای مسیحی خود هستند. خدا آنها را مسئول اعتقادات خود و نحوه زندگیشان می‌داند. 6. باید از نظر اجتماعی والدین خود را ترک کنند. زوج مسیحی باید برای خود خانه یا اتاقی پیدا کنند تا در صورت امکان از والدینشان جدا زندگی کنند. اگر این امکان وجود ندارد، شاید بتوانند با زوج دیگری که خواهان جدایی از والدینشان هستند اتاق معاوضه کنند. تمام این جنبه‌های ترک والدین برای والدین و دیگران علامت واضحی است که این زوج دیگر وابسته به والدین خود نیستند و زندگی خانوادگی خود را شروع کردند.
1: 4. ازدواج به معنی متحد شدن است. واژه یکی شدن به معنی پیوستن و متحد شدن با یکدیگر می باشد. وقتی مرد و زنی با هم ازدواج می کنند، به هم طوری می پیوندند که جدایی ناپذیر می شوند. دعا درست مثل دو تکه کاغذ که وقتی به هم چسبانده می شوند، برای جدا کردن آنها راهی بجز پاره کردن آنها نیست. از هم پاشاندن یک زندگی زناشویی نیز بدون آسیب جدی به زوجین امکان پذیر نمی باشد. مراسم ازدواج یک مراسم علنی اجتماعی و مذهبی است که در آن یک مرد و زن طوری به هم می پیوندند که در سر تا سر زندگیشان با هم یکی می شوند. آنها در مقابل خدا و قوم خدا با هم عهد می بندند و نسبت به هم وفادار خواهند بود و در سر تا سر زندگیشان نسبت به هم متعهد خواهند بود تا اینکه مرگ آنها را از هم جدا کند. در ملاکی فصل 2 آیه 13 الی 16 خدا می گوید خداوند شاهد این پیوند بود، پس شما نمی توانید عهد ازدواجتان را با همسرتان به هم بزنید. در طی مراسم ازدواج خداوند خودش مرد و زن را یک تن می سازد و به آنها هشدار می دهد که نباید با طلاق عهد خود را بشکنند. در مراسم ازدواج خانواده های هر دو طرف و همینطور برادران و خواهران مسیحی و سایر دوستانتان شاهدند که این دو نفر به خدا قول می دهند که در سر تا سر زندگیشان با هم در وضعیت ازدواج باقی بمانند، همدیگر را دوست بدارند و در تمام شرایط زندگی به هم کمک کنند.
0: پنجم، ازدواج به معنی یکتن شدن است. مراسم ازدواج نشانگر نقطه آغاز یکتن شدن زن و مرد در تمام جنبه‌های مختلف است. آنها باید از نظر روحانی، اجتماعی و جسمی یکی شوند. با مراسم ازدواج خدا آغاز ارتباط جنسی یک مرد و زن را می‌پذیرد. ارتباط جنسی فقط در چارچوب عهد ازدواج است که خدا را خوشنود می‌سازد. به همین دلیل خدا هر نوع ارتباط جنسی قبل یا خارج از چارچوب ازدواج را منع کرده است.
1: ششم، ازدواج جشنی اجتماعی، علنی و مذهبی است. در کتاب مقدس ازدواج هیچگاه اتفاقی مخفی نبوده است. زن و مرد که می‌خواهند با هم باشند، خیلی ساده زندگی کردن با همدیگر را شروع نمی‌کنند. در کتاب مقدس ازدواج جشنی علنی اجتماعی و مذهبی است که همراه با والدین، بستگان و دوستان این جشن برگزار شده، آنها شاهدان آن هستند و آن را برکت می‌دهند. در زمان‌های قدیم پیمان ازدواج شامل انتخاب دقیق شریک ازدواج و موافقت و برکت والدین عروس می‌شد و بعضی مواقع شامل دادن هدیه جبرانی به خانواده عروس و دادن هدایا به عروس و داماد می‌شد. مراسم عروسی یک اتفاق علنی بود، شامل این موارد می‌شد. عروس و داماد لباس عروسی می‌پوشیدند، ولی به خصوص عروس به صورت زیبایی آراسته می‌شد. عروس و داماد را ساقدوشان و دوستان داماد همراهی می کردند. داماد و دوستانش به خانه عروس می آمدند تا او را به مراسم عروسی ببرند. ساقدوشان به پیشواز آنها می رفتند و سفر پیاده بعضی مواقع به طول می کشید و آنها فقط می توانستند جشن را شبانگاه شروع کنند و برای سفر در تاریکی احتیاج به چراغ و مشعل داشتند. قبل از اینکه عروس خانه محل سکونتش را ترک کند، بستگانش او را برکت می‌دادند. عروس و داماد همراه با خانواده و دوستانشان در یک حرکت دست جمعی از طرف خانه عروس به خانه داماد می‌رفتند تا در جشن شرکت کنند. به مهمان دعوت شده اجازه داده می‌شد تا در این حرکت شرکت کنند، به شرط اینکه به دلیل تاریک بودن جاده‌ها چراغ یا مشعل داشته باشند. در مراسم عروسی اشخاصی

0: ازدواج بود. همچنین بستگان و دوستان سخن می‌گفتند و برکت می‌دادند. فقط بعد از مراسم عروسی روابط جنسی برقرار می‌شد. ارتباط جنسی قبل از ازدواج قبیح نامیده شده و در نظر خدا شرارت است. پس خدا به مرد و زن دستور داده تا فقط بعد از ازدواج از نظر جسمی یک تن شوند.
1: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه کتاب مقدس را روی یک کارت یا دفترچه یادداشتتان بنویسید. عنوان آیه امروز ترک کردن و پیوستن است و جای آن در پیدایش فصل 2 آیه 24 است. اجازه بدهید با هم آیه را حفظ کنیم.
2: ترک کردن و پیوستن. پیدایش فصل 2 آیه 24.
3: به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد.
0: ترک کردن و پیوستن. پیدایش فصل 2 آیه 24. به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد.
2: ترک کردن و پیوستن. پیدایش فصل 2 آیه 24.
3: به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شوند.
2: ترک کردن و پیوستن. پیدایش فصل 2 آیه 24.
1: به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شوند.
0: نکته 3، مرور بر آیات قبل که حفظ کرده اید. بیایید بدون اینکه به دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، 5 آیه آخری که حفظ کرده ایم مرور کنیم. مجموعه آمادگی مسیحی برای ازدواج. آیات 1 الی 5.
1: هر دو نفر ایماندار. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14. با بی ایمانان پیوند و همبستگی نداشته باشید. آیا می تواند بین پاکی و گناه پیوندی باشد؟ آیا نور و تاریکی با یکدیگر ارتباط دارند؟ دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14.
0: اهداف مشترک زندگی. آموس فصل 3 آیه 3. آیا دو نفر با هم راه می روند جز آن که متفق شده باشند؟ آموس فصل 3 آیه 3.
1: پرهیزکاری. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. هر یک از شما باید بتواند بر بدن خود مسلط باشد و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارد. نگذارید بدنتان مانند خدا نشناسان اسیر شهوات باشد. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5.
0: وقت مناسب. جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6. شخص دانا می داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد. بلی، برای انجام دادن هر کاری وقت و راه مناسبی وجود دارد. جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6.
1: اولویت‌های درست. متا فصل 6 آیه 33. اگر شما قبل از هر چیز به ملکوت خدا دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. متا فصل 6 آیه 33.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، هر روز به مدت 5 هفته آیه آخری که حفظ کرده اید مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: خداوندا، تو را می ستایم که خدایی مهربان، قادر مطلق، دانای مطلق و همیشه در همه جا حاضری هستی. پدر جان، اطمینان از حضور، رحمت، فیض، دانش و توان بیمانند توست که من را امید می بخشد تا قادر به غلبه بر چالش های زندگی روزانه ام شده و در اراده مقدس تو زندگی کنم. پدر جان، امروز من برای عزیزانی که از تنهایی رنج می برند دعا می کنم. پدر جان، دعا می کنم تا تمام عزیزانی را که در تنهایی ترس، نگرانی و اضطراب به سر می برند با اطمینان از حضور نزدیک و همیشگی خودت آرامش و سلامت روح و جان ببخشی. پدر جان، به تمامی عزیزان در رنج تنهایی این اطمینان قلب را بده که تو هرگز آنها را ترک نکرده و هرگز ترکشان نخواهی فرمود. پدر جان، به این عزیزان اطمینان قلبی و فکری کامل را بده که تو در همه شرایطشان همواره با آنها هستی. خداوندا، من این خواستم را در نام عیسی مسیح به حضور تو می آورم. آمین.

0: رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به شما شنوندگان گرامی، ازتون دعوت میکنم با قسمتی تازه از سری برنامه های تمام کتاب همراه ما باشید. ما هنوز داریم کتاب مکاشفه رو مطالعه میکنیم که آخرین کتاب از کتاب مقدسه و به بخش آخر فصل 3 رسیدیم که به نامه فرشته کلیسای لاودیکیه مربوط میشه. در ابتدای برنامه به همراه همیشگیمون برادر یوسف که با حضورشون در برنامه به ما افتخار دادن خوش آمد میگم. برادر جان سلام بر شما.
1: ممنون خواهر سنم، منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و محترممون.
0: برادر یوسف، حالا که به کلیسای لاودیکیه رسیدیم باید به هفتمین و آخرین کلیسا بپردازیم. معنی کلمه لاودیکیه چیه و به کدوم مرحله از مراحل کلیسا بر روی زمین اشاره داره؟
1: خواهر جان، کلمه لاودیکیه یعنی حق مردم. شاید برعکس کلمه نیکولاییان باشه، اما خداوند ما نه نیکولاییان رو تحمل میکنه نه روح لاودیکیه رو. ما متوجه یه نکته دیگه هم شدیم. جالبه که در آیه 14 با یه ساختار جمله‌ای جدید روبرو شدیم که در کلیساهای قبلی به کار نرفته بود. به عنوان مثال نمیگه کلیسای افسوسیان، بلکه میگه به فرشته کلیسای افسوس. اما اینجا میگه به فرشته کلیسای لاودیکیان بنویس. این ساختار در مورد هر کلیسایی به کار نمیرفت. انگار میخواد بگه که مردم این تصور دارن که کلیسا متعلق به خودشونه و اونو طوری که دلشون میخواد مدیریت میکنن. یعنی خداوند ما تابع خلق و خوی ما قرار میگیره. امروز مردم هر کاری که دوست دارن میکنن و این که خدا تاییدش میکنه یا نه براشون هیچ فرقی نداره، درسته؟ مسیح بر در ایستاده و اونا اهمیتی نمیدن. به نظرم مرحله تاریخی همین روزاست که داریم در اون زندگی میکنیم. بیداری فیلادلفیه به بیداری بزرگ و مبارکی ختم شد که در کلیسای قبل شاهدش بودیم. اما وقتی مسیح در مرکز نباشه، هدف و نیت ما نباشه، اون وقت غرور و فریب ظاهر میشه. می‌فرماید دولتمند هستم و ثروت جمع کردم و محتاج به چیزی نیستم. این وضعیتی که ما داریم در اون زندگی می‌کنیم و خداوندم نمی‌تونه تحملش کنه و کلیسا رو از دهانش قی می‌کنه.
0: درسته. اجازه بدید چند آیه بخونم. می‌فرماید به فرشته کلیسای لاودیکیه بنویس این است سخنان آمین، آن شاهد امین و راستین و نخستین منشأ تمام خلقت خدا. من از همه کارهای تو آگاه هستم و می دانم که تو نه گرم هستی و نه سرد. ای کاش گرم بودی و یا سرد. اما چون بین این دو، یعنی نه گرم هستی و نه سرد، تو را از دهان خود قی خواهم کرد. زیرا می گویی دولتمند هستم و ثروت جمع کردم و محتاج به چیزی نیستم. اگرچه این را نمی دانی، با این وجود تو بیچاره و بدبخت و بینوا و کور و عریان هستی. به تو نصیحت می کنم طلایی را که در آتش تصفیه شده از من بخر تا تو را به راستی دولتمند گرداند و لباس سفیدی بخر تا بپوشی و خجلت عریانی خود را بپوشانی و مرهمی بخر و به چشمان خیش بمال تا ببینی. همه ی کسانی را که دوست می دارم سرزنش می کنم و تأدیب می نمایم. پس غیور باش و توبه کن. من پشت در ایستاده در را می کوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند وارد می شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. به آن کسی که پیروز گردد جایی در روی تخت خود خواهم بخشید، همانطور که من پیروز شدم و با پدر بر تخت او نشستم. ای کسانی که گوش دارید، آنچرا که روح به کلیساها میگوید بشنوید. برادر یوسف، در ابتدای این سخنان نویسنده مسیح رو اینطور معرفی میکنه: این از سخنان آمین، آن شاهد امین و راستین و نخستین منشأ تمام خلقت خدا. لطفاً در مورد تک تک این کلمات برامون توضیح بدید.
1: خواهر جان، کلمه آمین ما رو یاد نکته‌ای میندازه که در فصل 1 قرنتیان اومده. میفرماید زیرا هر قدر که وعده‌های خدا زیاد باشند، همه ی آنها به طور مثبت در مسیح انجام می‌شوند. در اینجا مسیح میگه من آمین هستم. اون یگان آمین به تمام وعده هایی که خدا به انسان ها داده، به همه وعده های خدا به کلیسا. من آمین هستم. بله من مثل پسری که جواب پدرشو داد نیست. منظورم در مسئله مسیح در متی 21. اون گفت بله آقا، اما نرفت. برعکس من میگم بله و همینطور وقتی هدف خدا رو تحقق میبخشم میگم آمین. میفرماید این است سخنان آمین آن شاهد امین و راستین. ما در اینجا مسیح رو به عنوان شاهد امین و راستین میبینیم. بیشتر از یک بار این موضوع رو دیدیم. به عنوان مثال در مکاشفه 1:5 خوندیم و از جانب عیسی مسیح آن شاهد امین، آن نخست زاده از مردگان و فرمانده پادشاهان زمین. اما اینجا نمیگه یگان شاهد امین و راستین، بلکه شاهد امین و راستین. برعکس کلمات امین و راستین، خائن و دروغگوه.
0: دقیقاً. وقتی فصل 6 رو مطالعه میکنیم، زمانی که مهر اول باز میشه، کسی میاد که نه امینه و نه راستین، اما مسیح امین و راستینه. کسی که در او فریبی نیست، وفاداره، از درون، کلام او حقیقته. این از سخنان آمین آن شاهد امین و راستین.
1: درست خواهر جان. بعدش میگه و نخستین منشأ تمام خلقت خدا. البته این به معنای چیزی که شاهدان یهوه ادعا میکنن نیست. اونا گفتن که مسیح نخستین مخلوق خداست، چون ما یه آیه واضح در کولوسیان 1:6 داریم که میگه زیرا به وسیله او هر آنچه در آسمان و زمین است آفریده شدند. این که کسی بتونه خودشو خلق کنه غیر منطقیه، یعنی مسیح یکی از مخلوقات خدا نیست.
0: پس نخستین منشأ تمام خلقت خدا چه مفهومی داره؟
1: خواهر جان، به بیان ساده یا در مورد خلقت اول یا خلقت تازه. وقتی خدا میخواست نقشه خلقت رو شروع کنه، او مسیح رو نقشه شروع خلقت اول میدونست. میفرماید همه چیز به وسیله او هستی یافت. در مورد خلقت تازه، مسیح نخستین منشأ تمام خلقت خداست. اجازه بدید با استفاده از کولوسیان 1 طور دیگه هم بگم. نخست زاده و بالاتر از همه مخلوقات به عنوان خالقش. و او نخست زاده از مردگانه. نجات دهنده خلقت، خلقت نخست و خلقت جدید.
0: البته در اینجا منظور از نخست زاده، اولین به لحاظ زمانی نیست، بلکه اولین به لحاظ مقامیه. او مرکزه و خلقت دور او میچرخه. برادر یوسف آیه 15 میگه من از همه کارهای تو آگاه هستم و میدانم که تو نه گرم هستی و نه سرد. سرد و گرم در این بخش چه مفهومی داره؟
1: خب میتونم بگم که سرد وضعیت فرشته کلیسای ساردس بود و گرم وضعیت فرشته کلیسای فیلادلفیه. اما خب متاسفانه تو نه سردی و نه گرم. ها؟ این ما رو یاد گفته ایلیا میندازه که گفت تا به کی دو دل خواهید ماند؟ اگر خداوند خداست از او پیروی کنید و اگر بت بعل پس از او پیروی کنید. اما متاسفانه در مورد فرشته کلیسای لاودیکیه میبینیم که وضعیت مشابه مردم زمان ایریاست. نه خداوند رو میپرستیدن نه ترکش میکردن. اینم وضعیتیه که خداوند اصلا نمیتونه تحمل کنه.
0: البته زمینه تاریخی این کلام اینه که آب لاودیکیه بسیار ولرم بود، چون از دو منبع می اومد. یکی از کولوسی که آب سرد داشت و دیگری از هیراپولیس که آب گرمی داشت. ترکیب این دو آب ولرم می شد که هر کسی اونو می خورد از دهانش بیرون می ریخت. کتاب مقدس از طبیعت برای توصیف یه موقعیت خاص استفاده می کنه. خب برادر آیه 17 میگه زیرا میگویی دولتمند هستم و ثروت جمع کردم و محتاج به چیزی نیستم. محتاج به چیزی نیستم شعاریه که در کلیسای لاودیکیه باب شد. نظر شما در موردش چیه؟
1: خب خواهر جان، وقتی که مسیح خودشو به اونا معرفی کرد گفت من نخستین منشأ تمام خلقت خدا هستم. انگار میخواد بهشون بگه خود خدا بدون من کاریو انجام نمیده. در اینجا بهشون میگه چطور از خداوند عیسی مسیح دست کشیدید؟ چطور دور از من احساس کامیابی میکنید؟ چطور میتونم بیرون در بیستم در حالی که شماها دارید پرستش میکنید؟ فکر میکنید همه چیز خوبه؟ کمبودی احساس نمیکنید؟ میگید به هیچ چیزی احتیاج ندارم؟ جلسات داره خوب پیش میره؟ اگه خداوند به میان ما بیاد از اون استقبال میکنیم و او ما رو محترم میشمره، اما در برنامه هامون حضور نداره. ما هر کاری که بخوایم انجام میدیم. مسیح این وضعیت رو تحمل نمی کنه.
0: بسیار خوب. میگه و محتاج به چیزی نیستم. اما خداوند اینطور جواب میده. اگرچه این را نمی دانی، با این وجود تو بیچاره و بدبخت و بینوا و کور و عریان هستی. برادر یوسف، خداوند وضعیتی واقعی رو توصیف می کنه. اگرچه این را نمی دانی، با این وجود. پس چیزی رو که این کلیسا متوجهش نیست بهش گوش زد می کنه. وضعیت روحانی و واقعی این کلیسا چیه؟
1: خواهر جان، همونیه که مسیح در آیات بعد توضیح داد. تو بیچاره و بدبخت و بینوا و کور و عریان هستی. وضعیت اسفباری، اما کلیسا چی میگه؟ دولتمند هستم و ثروت جمع کرده، اما محتاج به چیزی نیستم. این عبارت ما رو یاد کلامی میندازه که در امثال ذکر شده. میفرماید بعضی اشخاص در حالی که چیزی ندارند وانمود میکنند که ثروتمند هستند. کسانی هم هستند که خود را فقیر نشان میدهند، اما صاحب ثروت هنگفتی میباشند. این کلیسا ادعا میکنه ثروتمنده در حالی که هیچ چیزی نداره. کور، عریان، بیچاره، بدبخت و بی‌نواست. کور منو یاد عهد عتیق میندازه، چون در پایان تاریخ هر مرحله یک کوری روحانی شایع میشد.
0: بله، در آخرین روزهای داوران شمشون کور بود و نمیدونست کسی که قبلا اونو به قدرت رسونده بود اونو ترک کرده. بعد در اول سموئیل درباره ایلی کاهن اعظم میخونیم. اون کور بود و نمیتونست ببینه. در تاریخ پادشاهان درباره صدقیا میخونیم که پادشاه بابل چشماشو درآورد، کور شد. وقتی مسیح در جسم اومد، مردم کور بودن و او رو به عنوان مسیح موعود نپذیرفتن و پسر خدا ندونستن. مسیح بهشون گفت اگه کور بودن وضعیتشون بهتر بود و گناه به ضد اونا محسوب نمیشد. وقتی مسیح کور مادرزاد و شفا داد، میخونیم که از ابتدای پیدایش عالم شنیده نشده که کسی چشمان کور مادرزادی را باز کرده باشد. مردم درباره مسیح گفتن که او از خدا نیست، چون در روز شبات معجزه کرده. متاسفانه در انتهای تاریخ کلیسا به این وضعیت کوری بر میخوریم. کلیسا قدر خدا رو نمیدونه و هیچ چیزی رو تشخیص نمیده و میتونیم یه ظاهر بیرونی رو مشاهده کنیم. منظورم اینه که کلیسا خودش رو با فعالیت ها و دستاورد ها پوشش داده، با اعمال پرزرق و برقی که فکر میکنه دولتمنده. اما در حقیقت فقیر، کور و عریانه و از درون هیچ آرامش یا ثمری نداره.
1: دقیقا همینطوره. اگه بخوایم به چیزی ملبس بشیم، خود را با عیسی مسیح خداوند مسلح سازید و دیگر در فکر ارضای خواهش‌های نفسانی خود نباشید. وقتی مسیح را به تن می‌کنم، او جامعه من میشه. او را در حضور خدا به تن می‌کنم. اما اگه هر فعالیت یا چیز دیگه‌ای را به تن کنم، در نظر خدا من کور به حساب میام.
0: برادر، خداوند نصیحتش به کلیسا چی بود؟
1: خواهر جان، در آیه 18 میخونیم به تو نصیحت میکنم. این ما رو به یاد امثال 8:14 میندازه. حکمت و مشورت کامل نزد من است. پس خداوند ما به همون مشورت میده، چون خداست و داوری عمل عجیب اوست. پس به اون میگه به تو نصیحت میکنم، از من بخر. البته این ما رو به جایی میرسونه که در ابتدای کتاب در موردش گفتیم که بعضی قسمتاش قابل درک نیست. منظورم اینه که در اینجا مفهوم لغوی مد نظر نیست. می‌فرماید به تو نصیحت می‌کنم، طلایی را که در آتش تصفیه شده از من بخر تا تو را به راستی دولتمند گرداند. اگه فقیره و هیچی نداره، چطور می‌تونه طلایی تصفیه شده در آتش بخره؟ دومن و لباس سفیدی بخر تا بپوشی. بعدش میگه و مرهمی بخر و به چشمان خیش بمال تا ببینی. البته کسی که کوره مرهم به چشماش نمیزنه که بتونه ببینه. این حرف بی‌معناست، درسته؟ بنابراین این کلماتو باید در مفهوم استعاری درک بکنیم. مطابق با نظریه ی قانونی که قبل تر گفتیم، اگه کلمات به معنای لغوی قابل فهم باشن، دنبال معانی دیگه ای نمیگردیم. اگه با منطق یا آیات واضح دیگه‌ای که در کتاب مقدس اومده در تناقض باشن، اون وقت باید دنبال معانی استعاری بگردیم.
0: عالی. تمام کتاب مکاشفه توضیحات رمزی و استعاری ندارن و همشون مفهوم روحانی ندارن. اما تفسیر باید مطابق با زمینه و متنی که در موردش بحث میکنیم باشه. اگه معنی با منطق جور در بیاد، میتونیم اونو یا به مفهوم استعاری یا روحانی در نظر بگیریم. برادر جان، از اونجایی که این بخش مفهوم روحانی داره، میتونید به ما بگید منظور از طلا و لباس چیه؟
1: خواهر جان، طلا به معنای نیک شمرده شدن در برابر خداست، چون طلا با آتش تسویه میشه. بهترین چیز عدالت الهیه. وقتی که برهنه هستم چطور میتونم خودمو بپوشونم؟ در خیمه اجتماع لوها و تیرها از چوب عقاقیا ساخته شدن که هر طرفش با طلا پوشیده شده بود. پس مسیح رو بپوشید، این طلای تسویه شده با آتش رو. بعدش درباره جامه های سفید صحبت میکنه، عدالت عملی. پس من با عدالت الهی در برابر خدا میایستم. وقتی مسیح برای ما حکمت، عدالت، قداست و رهایی از جانب خدا شد، من در حالی که به مسیح ملبس شدم در برابر خدا خواهم ایستاد. پس چطور باید در برابر انسان ها بایستم؟ باید جامه های سفید بتن کنید. البته جامه های سفید رو نمیشه به لحاظ تحت لفظی درک کرد.
0: بله، خدا اهمیتی نمیده که لباسامون سفیده یا نه. چیزی که اهمیت داره درون ماست. و لباس سفیدی به خر تا بپوشی و خجلت عریانی خود را بپوشانی و در نهایت مرهمی به خر و به چشمان خیش به مال تا ببینی. این ما رو به فصل 2 نامه اول یوحنا میبره که میگه اما مسیح شما را با روح القدس خود مسح کرده است. روح القدس شما را قادر به تشخیص و درک کرده. خب برادر جان ممنونم. استراحتی کنیم و برگردیم.

0: 18 متوجه یه تناقض میشه. میگه اگرچه این را نمیدانی تو بینوا هستی. چطور شخصی میتونه بینوا باشه و در این حال خدا بهش توصیه کنه طلای تصفیه شده با آتش بخره؟
1: این فوق‌العاده است که مسیح مجانی میفروشه. در اشعیا 55 میخونیم خداوند میگوید ای تمام تشنگان بیایید، آب اینجاست. ای تمام کسانی که پول ندارید بیایید، غله بخرید و بخورید. بیایید شیر و شراب را به رایگان بخرید. خب اگه مسیح بدون پول و بها میبخشه، چرا میگه بفروش؟ فقط دریافتش کن.
0: چون چیزی که دریافت میکنی بهایی داره.
1: بله، اما این من نیستم که باید بهاشو بدم. دوما میخواد این احساسو داشته باشم که چیزی که دریافت کردم به من تعلق پیدا کرده. پس شما اونو خریدید. اونو به عنوان صدقه دریافت نکردید. و کسی هم به عنوان امتیاز و از جایگاه بالاتر به شما نداده، نه. حقیقت اینه که شخصی اونو خریده و به شما داده.
0: بله، نکته فوق‌العاده‌ایه. مسیح به شما میگه آیا عدالت الهی رو میخواید؟ من اونو مجانی بهتون میدم. آیا عدالت عملی رو میخواید؟ نزد من بیاید تا مجانی بهتون بدم. آیا میخواید توانایی تشخیص و درک داشته باشید؟ بیاید تا بهتون مجانی بدم. چون همه ی عطایای خدا مجانیه. شاید معروفترین آیه رومیان 3:24 باشه. میفرماید به طور رایگان نیک محسوب میشوند. خب برادر یوسف، آیه 19 میگه همه کسانی را که دوست میدارم سرزنش میکنم و تأدیب مینمایم. نظرتون در مورد این آیه چیه؟
1: خواهر جان، این دقیقا همون چیزیه که خداوند در اینجا گفت که از فرق
0: داشته باشید. بیایید تا بهتون مجانی بدم. چون همه ی عطایای خدا مجانیه. شاید معروفترین آیه رومیان 3:24 باشه. میفرماید به طور رایگان نیک محسوب میشوند. خب برادر یوسف، آیه 19 میگه همه ی کسانی را که دوست میدارم سرزنش میکنم و تأدیب مینمایم. نظرتون در مورد این آیه چیه؟
1: خواهر جان، این دقیقا همون چیزیه که خداوند در اینجا گفت که از فرشته

0: آخر برای این امت صبر و تحمل به خرج میده. حتی بعد از رستاخیز او رو میبینیم که و پسر انسان در دست راست خدا ایستاده. ایستادن به این معناست که اون آماده است تا اگه توبه کردن نزد اونا بیاد. اما چون نخواستن توبه کنن، میفرماید خداوند به خداوند من گفت بر دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم. در کارهای رسولان 7 و مکاشفه 3 میبینیم که مسیح ایستاده. اونجا هم ایستاده و میگه من پشت در ایستاده در را میکوبم.
1: برادر اینجا میگه پس غیور باش و توبه کن. آیا توبه غیرت میاره یا غیرت باعث توبه میشه؟
0: نه، در حقیقت غیرته و در نتیجه اون شخص توبه میکنه. چون گفته شده غیور باش و توبه کن ها؟ بعد خدا بهش جواب میده اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند وارد میشوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من.
1: بله، برادر یوسف، آیه 20 میگه من پشت در ایستاده در را میکوبم، اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند وارد میشوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. در مورد کدوم در صحبت میکنه؟
0: خب شخصی در مورد این آیه گفته محبت و غفلت روبروی هم قرار گرفتن. محبت از جانب خداوند و غفلت از جانب فرشته کلیسا. البته اینجا در مورد در کلیسا صحبت میکنه. مسیح در کلیسا نیست، هرچند جایگاه اون در کلیسا هست. اما او رو نادیده گرفتن. او هنوز هم بر در ایستاده و از فرشته کلیسا میخواد که در رو باز کنه، چون مشتاقه که به داخل بیاد و اجازه بده که از مشارکت با او برخوردار بشن. این آیه در مورد گناهکاری که در گناه و دور از خدا زندگی میکنه گفته نشده، بلکه خطاب به شخص مسیحیه، خطاب به فرشته کلیساست. اما خب متاسفانه این فرشته بیمیله، ولرمه. در مرحله آخر مسیح در میان این کلیسا نیست و اونا هیچ احساس کمبودی ندارن. میگن به چیزی نیاز نداریم با اینکه مسیح بر در ایستاده. پس اگه مسیح درون کلیسا نباشه چطور متوجه احساس کمبود نمیشید؟ این وضعیت اسفباریه که خداوند در موردش میگه ای کاش گرم بودی و یا سرد.
1: بله همینطوره. برادر چه اتفاقی میفته اگه در باز بشه؟ میگه اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند وارد می شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. این چه نکته‌ای رو در مورد اشتیاق مسیح برای وارد شدن به ما می رسونه؟ او چی می خواد؟ چی کار می خواد بکنه؟
0: خواهر جان این در مورد تقابل محبت و غفلته. انگار مسیح میگه وقتی در رو برام باز بکنی من از تو خوشحال تر می شم. با تو شام می خورم و بعد تو با من. این یعنی محبت مسیح که ما رو یاد غزل‌ها فصل 5 میندازه. میفرماید در عالم خواب صدای محبوبم را میشنوم که در میزند و میگوید محبوب در را باز کن ای عزیز من، ای عشق من، ای کبوتر من و ای آن که در جمال و زیبایی کامل هستی، زیرا سرم از شبنم سحرگاهی و حلقه های مویم از نمنم باران شب تر است. اما طرف مقابل میگه لباسم را از تن بیرون کردم، چگونه میتوانم آن را دوباره بپوشم؟ نهایت قدر ناشناسی و بیتفاوتی. در اینجا خداوند میگه در رو برام باز کن، اگه این کارو کنی اول من با تو شام میخورم.
1: بله من اینو به شکل دیگه ای درک میکنم. ازتون میپرسه شما چه غذایی دارید؟ شما میگید هیچی جز نگرانی ندارم، میخوام نگرانیامو با تو تقسیم کنم، ترس دارم، ترسامو با تو تقسیم میکنم، تو به جاش به هم آرامش بده. مشکلات و سختیامو با تو تقسیم میکنم، تو به جاش شادی بده. اما وقتی این کارو تموم کردی، هر چی دارمو بهت میدم. محبتمو، شادیمو، آرامشمو. آرامش برای شما به جا میگذارم. من آرامش خود را به شما میدهم. این چیزها را به شما گفتم تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. خداوند در تمام رنج‌ها با من سهیم میشه و منو در جلالش سهیم میکنه. به آن کسی که پیروز گردد جایی در روی تخت خود خواهم بخشید، همانطور که من پیروز شدم و با پدر بر تخت او نشستم. ای کسانی که گوش دارید، آنچرا که روح به کلیساها میگوید بشنوید. برادر درباره تخت مسیح و تخت پدر بگید.
0: خواهر جان الان مسیح طبق این

0: یه بر تخت خدا نشسته. میفرماید خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمان روایی خواهد کرد. البته مسیح الان بر تخت داوود ننشسته. پس کجا نشسته؟ بر تخت خدا. میفرماید خداوند به خداوند من گفت بر دست راست من بنشین. بر تخت من.
1: بله. مسیح پسر انسانی که کار نجات رو به انجام رسوند و به آسمان رفت و بر تخت پدر نشست. چون در یوحنا میگه اکنون پسر انسان جلال میابد و اگر خدا به وسیله او جلال یابد، خدا نیز او را جلال خواهد داد و این جلال به زودی شروع میشود. بعد به کسی که پیروز بشه این وعده رو میده و میگه من تختم و خیلی زود دریافت می کنم و بعدش به تنهایی بر اون نمی نشینم. الان من به عنوان انسان بر تخت پدر نشستم. در خصوص الوهیت او همیشه بر تخت نشسته. اما به عنوان انسان بر تخت پدر نشسته. اما میگه وقتی بر تخت خودم بنشینم اجازه میدم کنار من بر تختم بنشینی چون پیروز شدی. ممنونم برادر یوسف، به انتهای برنامه رسیدیم. خداوند برکتتون بده.
0: آمین. برکت خدا با شما و همینطور شنوندگان عزیزمون باشه.
1: آمین. عزیزان شنونده، تا برنامه بعد و فصلی تازه، خدا یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: لعنت تمامی کلامت.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس.
2: فصل دهم. ای برادران، نمیخواهم از آنچه برای اجداد ما اتفاق افتاد بیخبر باشید. درست است که همه آنها در زیر سایه ابر بودند و همه از دریا عبور کردند و همه به عنوان پیروان موسی در ابر و دریا تعمید گرفتند و همه از یک نان روحانی می‌خوردند و از آب روحانی می‌نوشیدند،
1: زیرا از صخره‌ای معجزه آمیز که ایشان را دنبال می‌کرد می‌نوشیدند و آن صخره مسیح بود.
2: ولی با وجود این خدا از اکثر آنان خوشنود نبود و به این سبب جسدهای آنها در سرتاسر بیابان پراکنده شد. همه این چیزها برایشان اتفاق افتاد تا برای ما عبرتی باشد، تا ما مانند آنها آرزوی چیزهای پلید نکنیم. مثلا مانند بعضی از آنها بت پرست نباشید، چنان که کتاب مقدس میگوید قوم اسرائیل نشستند تا بخورند و بنوشند و برخاستند تا به لهو و لعب بپردازند. مرتکب گناهان جنسی نشویم، چنان که بعضی از آنها مرتکب شدند و در عرض یک روز 23,000 نفر از آنان مردند. خداوند را امتحان نکنیم، به طوری که بعضی از ایشان امتحان کردند و به وسیله مارها هلاک گردیدند. علیه خداوند شکایت نکنیم، چنان که بعضی از آنها کردند و به دست فرشته مرگ نابود شدند. همه این اتفاقات به عنوان نمونه‌ای بر سر آنان آمد و برای تربیت ما به عنوان عبرت نوشته شد، زیرا ما در زمانهای آخر زندگی می کنیم. بنابراین هر کس که گمان می کند استوار است، مواظب باشد که سقوط نکند. وسوسه هایی که شما با آن روبرو می شوید وسوسه هایی است که برای تمام مردم پیش می آید. اما خدا به وعده های خود وفا می کند و نمی گذارد شما بیش از حد توانای خود وسوسه شوید. همراه با هر وسوسه ای خداوند رای هم برای فرار از آن فراهم می کند تا بتوانید در مقابل آن پایداری کنید. پس ای برادران، در مقابل بت پرستی ایستادگی کنید. روی سخن من با شما، یعنی با روشن فکران است. درباره آنچه میگویم خودتان قضاوت کنید.
1: آیا مقصود از نوشیدن پیاله پر از برکت که خدا را برای آن سپاس میگوییم سهیم شدن در خون مسیح نیست؟
2: و آیا وقتی نان را پاره کرده میخوریم، آیا مقصود ما سهیم شدن در بدن مسیح نیست؟ همانطور که یک نان وجود دارد، ما نیز اگرچه بسیاریم یک بدن هستیم، زیرا همه ما در خوردن یک نان شریکیم. درباره آنچه قوم اسرائیل کرد فکر کنید. آیا خورندگان قربانی ها در خدمت قربانگاه شریک نیستند؟ پس مقصود من چیست؟ آیا اینکه خوراکی که به بت تقدیم می شود مافوق خوراک های معمولی است و یا خود بت چیزی غیر از یک بت است؟ خیر، بلکه مقصود این است که بت پرستان آنچه را قربانی می کنند به شیاطین تقدیم می نمایند، نه به خدا. و من نمی خواهم شما با شیاطین شریک باشید. شما نمی توانید هم از پیاله خداوند و هم از پیاله شیاطین بنوشید و شما نمی توانید هم بر سر سفره خداوند و هم سفره شیاطین بنشینید. آیا می خواهیم خشم خداوند را برانگیزیم؟ آیا ما از او قوی تر هستیم؟
1: می گویید در انجام هر کاری آزادیم.
2: درست است، اما هر کاری برای ما صلاح نیست. آری، همونطور که می گویید در انجام هر کاری آزادیم، اما هر کاری مفید نیست. هیچ کس در فکر نفع خود نباشد، بلکه در فکر نفع دیگران باشد. برای اینکه وجدان شما آسوده باشد، گوشتی را که در بازار فروخته می شود بدون چون و چرا بخورید. زیرا زمین و هر آنچه در آن است از آن خداوند است. و اگر شخص بی ایمان شما را به خانه خود دعوت کند و می خواهید بروید، هر غذایی که پیش شما گذاشت بخورید و برای راحتی وجدانتان لازم نیست درباره آن چیزی بپرسید. اما اگر او به شما بگوید این گوشت قربانی است، به خاطر آن کسی که شما را آگاه ساخت و به خاطر وجدان آن غذا را نخورید. مقصود من وجدان شما نیست، بلکه وجدان آن شخص. ولی شما خواهید گفت چرا طرز قضاوت دیگران آزادی عمل مرا محدود سازد؟ اگر من خوراک خود را با شکرگزاری می‌خورم، دیگر چرا باید برای آنچه شکرگزاری کردم مورد انتقاد قرار بگیرم؟ هر چه می‌کنید، خواه خوردن، خواه نوشیدن و یا هر کار دیگر می‌کنید، همه را برای جلال خدا انجام دهید. یهودیان یا یونانیان یا کلیسای خدا را نرنجانید. همان کار را بکنید که من می‌کنم. من سعی می‌کنم تمام مردم را در هر امری خوشنود سازم و در فکر خود نیستم، بلکه در فکر منفعت عموم هستم تا ایشان نجات یابند.

0: میخوام یک بار دیگه کلیسا این رو با همدیگه اعلام بکنیم، با شادی و سرور این روز جشن یگانه منجی ما عیسی مسیح، یک بار دیگه با هم این رو اعلام میکنیم با شادی و سرور،
1: شکر،
0: با دستک، هللویا.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن، من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: زندگی خود را بر صخره محکم عیسی مسیح بنا کنید. روز 23 از شماره 4 نان روزانه ما، بنیادی به سختی صخره، عنوان و متی باب 7 آیات 21 تا 27 متن امروز ما از کلام خداست. ممکن است ما مسیحیان به قدری در امور دنیا مشغول شویم که به جای اعتماد بر عیسی مسیح بر عقل و حکمت خود اتکا کنیم و بعد نیز اتفاقی باعث فرو ریختن اساس و بنیاد آنچه بنا کرده ایم شود. فیلیپ جانسون، وکیلی تیزهوش و سخنگوی جنبش طرح‌های هوشمند، دچار سکته شده بود و این در حالی بود که باز هم خطر سکته وجود داشت. در طی روزهای اول فکرهای وحشتناکی به سراغ او آمد. وقتی یکی از دوستانش سرود اعتمادم بر صخره ای است که هرگز جنبش نخورد، دیگر پایه ها باطل است را خواند، او عمیقا تحت تأثیر قرار گرفت. جانسون می نویسد: صخره محکمی که من بر آن ایستاده بودم چه بود؟ من همیشه با اعتماد به نفس بر عقل خود تکیه می نمودم، اما حالا همین خودمحوری و عقلی که همیشه مبنای اعتمادم بودند عوامل غیر قابل اتکایی شده بودند. اگرچه مسیحی بودم، اما بسیار دور شده و حقیقت را نمی دیدم. سرانجام او به این نتیجه رسید که مسیح را در مرکز زندگیش قرار دهد و حالا او به مردی دیگر مبدل شده است. چقدر زود به هوش و استدلال خودمان اعتماد می‌کنیم و آن را وسیله غیر قابل اطمینان می‌یابیم. بیایید هرگز فراموش نکنیم که مسیح تنها صخره مستحکمی است که پایه آن صدق و راستی است و ما می‌توانیم همیشه بر آن تکیه کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد، پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: با درودهای گرم به شما شنوندگان عزیز، می‌خواهیم قبل از شروع درس امروز سرودی روحانی برای شما پخش کنیم.

آگوستین از پیشوایان کلیسا در قرن پنجم میلادی گفته ای آموزنده داره که میگه آنگاه که در مورد تصمیمم برای خدمت خدا دچار تردید بودم، فقط خواستن یا نخواستن خودم مطرح بود، نه کس دیگری. اما لحظه ای فرا رسید که دانستم که آنچه خدا میخواهد این است که خواست خود را کنار بگذارم و آنچه را بخواهم که او میخواهد. برای ما در زندگیمون چه چیزی مطرحه؟ خواست خودمون یا خواست و اراده خدا؟ آیا حاضریم خواست خودمون رو کنار بذاریم و مثل آگوستین خواست خدا رو پیروی کنیم؟ راستی خواست و اراده خدا برای من و شما چیست؟

برای اینکه بتونیم خاص خدا رو درک بکنیم، تنها راه اینه که به خدا نزدیک بشیم و با تأمل و تفکر در مورد وجود مقدس او گوش دلمون رو آماده کنیم تا صداش رو بشنویم. او حتماً با ما صحبت خواهد کرد. نحوه و روش این صحبت رو خود او تعیین میکنه. او اراده کامل خودش رو در کتاب مقدس آشکار کرده. موضوع مرکزی کتاب مقدس هم عیسی مسیحه. در شخص عیسی مسیح اراده کامل خدا آشکار شده. ما هم میتونیم با خوندن کتاب مقدس با این شخصیت آسمانی آشنا بشیم و بدونیم خدا از زندگی ما چی میخواد. اکثر اوقات خدا موقع مطالعه کتاب مقدس با دل و روح ما حرف میزنه و ما رو راهنمایی میکنه. گاهی هم شاید خدا با صدای قابل شنیدن با دل و فکر ما صحبت کنه. گاه با خواب و رویا، گاه هم شاید با راهنمایی یک شخص روحانی، یا شاید هم با اتفاقاتی که دور و بر ما در زندگیمون میفته. البته صحبت کردن خدا شاید از اون راهی نباشه که ما انتظارش رو داریم، اما او حتماً در موقع مناسب با ما سخن خواهد گفت. تنها کاری که باید بکنیم اینه که آماده باشیم.

بله، خدا با انسان حرف میزنه و خواست و ارادش رو به انسان آشکار میکنه. زندگی حضرت ابراهیم بهترین نمونه است از زندگی کسی که خدا رو نمیشناخت، اما خدا خودش رو به او شناسوند و او رو برای کار بزرگی در تاریخ بشریت انتخاب کرد و به تدریج اراده و خواست خودش رو به او آشکار کرد. بررسی زندگی او میتونه درس و نمونه مفیدی برای همه ما باشه. برای همین از برنامه امروز مجموعه برنامه‌های رو تقدیم حضورتون می‌کنیم تحت عنوان فرازهای از زندگی ابراهیم. در این برنامه‌ها فراز و نشیب‌هایی رو که در زندگی ایمانی و روحانی ابراهیم پیش اومد بررسی خواهیم کرد و از اونها برای زندگی خودمون درس خواهیم گرفت. ما زندگی این مرد بزرگ خدا رو به صورت یک داستان بر اساس نوشته های کتاب مقدس و اطلاعات تاریخی به دست اومده از اون زمان تهیه کردیم. قبل از شنیدن این درس توجه شما رو به این نکته جلب می کنیم که نام اصلی حضرت ابراهیم ابتدا ابرام بود. بعدها خداوند اسم او را به ابراهیم تبدیل کرد که علتش رو هم در همین مجموعه از برنامه ها توضیح خواهیم داد. پس شما را به شنیدن اولین قسمت از زندگی حضرت ابراهیم دعوت می‌کنیم. این بخش از زندگی حضرت ابراهیم بر اساس آیه های 24 تا 31 از فصل 11 کتاب پیدایش تهیه شده.

فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم. قسمت اول، ترک دیار. می توان تصور نمود که آن روز همچون هر روز دیگری دروازه‌بانان شهر اور شاهد ورود و خروج انبوه مردم بودند. همهمه مردم، آواز شتران و صدای زنگوله‌هاشان، گرد و غبار برخواسته از حرکت بی‌وقفه اینان، فریاد مأمورین مالیات و بازرگانان که بر سر مبلغ مالیات مشغول جر و بحث بودند، رایه‌های گوناگون که از این کالاها برمی‌خواست، همه برای دروازه‌بانان عادی می‌نمود و دیگر توجهشان را جلب نمی‌کرد. تا زمانی که اتفاقی غیرعادی نیفتاده یا صدای اعتراض کسی و هیاهوی بلوایی برنخواسته، در آن هم همه چیز جالبی برای تماشای ایشان نبود. اما آن روز با روزهای دیگر فرق داشت. برای جلب توجه نگهبانان چیزی وجود داشت. تعداد زیادی از اهالی شهر، از اشخاص متنفذ گرفته تا افراد عادی، به دنبال گروهی به راه افتاده بودند. گروهی که گویی شهر را برای همیشه ترک می گفتند. انگار آنان را بدرقه می کردند. نگهبانان می دیدند که عده‌ای حتی گریه می کنند. آنان قبلا شنیده بودند که تاره، آن مرد متنفذ و متشخص شهر، قصد دارد به دیاری دوردست هجرت کند. این خبر برای همه آنها باعث حیرت بود، چرا که تاره از مشایخ شهر و رؤسای معبد بزرگ آن بود، معبدی که در آن الهه ماه پرستش می شد. همه حیران و جویای علت که چرا چنین شخصی با چنین مقامی تصمیم به ترک ولایت و زادگاه خود گرفته است. چنین شایعه شده بود که تاره از ترس تهدیدهای حکومت نوپای ایلام و حمله احتمالی آن به شهر اور چنین تصمیمی گرفته است. عده‌ای نیز می گفتن که او قصد دارد به دیار کنانیان برود و در آنجا در معبد الهه ما خدمت کند و با ساختن بت کسب و کار خود را رونقی تازه بخشد. اما شایعه دیگری نیز در میان مردم پخش شده بود. می گفتن که ابرام پسر تاره پس از فوت برادرش هاران انزوا گزیده و دچار حالات غریبی شده است. میگوید که خدای ناشناخته با او سخن گفته و از او خواسته که زندگی شهری را ترک گفته به سرزمین دیگر کوچ کند و در آنجا فقط این خدا را عبادت کند. آنچه برای اهالی اور قریب می نمود این بود که از قول ابرام شنیده بودند که این خدای ناشناخته خدای سیگانه، خدایی که غیر از او نیست و هرچه هست از اوست، نه شریکی دارد و نه همتایی. تاره نیز از این حالات پسرش ابرام به وحشت آمده، قصد دارد پیش از آن که پسرش مشکلی به وجود آورد به سرزمینی دیگر مهاجرت نماید. چرا که ابرام می گفت که خدایان و الهه ها چیزی جز ارواح پلید نیستند و هدفشان چیزی نیست جز هلاکت و تباهی و فساد انسان ها. به همین دلیل تاره که می دانست تمامی این اندیشه ها برای اهالی اور دور از ذهن و کفرآمیز است، بران شده که پیش از بروز دردسر یا حادثه‌ای جان و مال و حیثیت خانوادگی خود را نجات دهد. به این ترتیب تاره به امراه دو پسرش ابرام و ناهور، عروسهایش و نوش لوط یعنی فرزند هاران که مدتی پیش درگذشته بود، با تمامی مال و منال و گله فراوانش اور این شهر ثروتمند و فاسد را ترک گفتند. اگر تاره می دانست که فقط چند سال پس از خروجشان از اور ایلامیان این شهر را ویران خواهند کرد، قطعاً از تصمیم به موقع خود حیرت می کرد. آنانی که امروز به کشور عراق سفر کنند، در جنوب شرقی این کشور در فاصله نچندان دور از سواحل خلیج فارس بقایای معبد بزرگ الهه ماه را در خرابه های شهر اور مشاهده خواهند کرد، که بعد از گذشت تقریباً 4000 سال هنوز هم گواه بر عظمت و تمدن این شهر است. شهری که زادگاه ابرام است، همان کسی که بعدها ابراهیم خوانده شد.

در جاده خاکی که در امتداد رود فرات از میان کشزارها و تپه‌ها و کوهسارها می‌گذشت، قبیله بزرگ در حال حرکت به سمت شمال غربی بود. تاره، رئیس این طایفه، پیشاپیش همه می‌رفت و به دنبالش ابرام و ناهور و بعد بقیه خانواده و قبیله و بالاخره چند صد نفر غلام و کنیز و گلبان و در کنار آنان گله گوسفندان. ابرام و برادرش می دانستند که پدرشان قصد دارد پیش از حرکت به سوی کنعان که امروز فلسطین و اسرائیل خوانده می شود، نخست مدتی را در حران به سر ببرد، شهری در شمال سوریه امروزی. کشاورزان و روستاییانی که بر سر راه اور به حران زندگی می کردند، محو تماشای حرکت آهسته و آرام این کاروان بزرگ می شدند. کوچه خاندانی به این بزرگی به سرزمینی جدید برای آنان تعجب‌آور نبود، چرا که در آن روزگار منطقه پهناور خاورمیانه از جمعیتی اندک برخوردار بود. از این رو جابجایی مردم و سکونت دائمی ایشان در نقاط جدید مزاحمتی برای اقوام دیگر به وجود نمی آورد. اکنون که 4000 سال از آن دوران می‌گذرد، یک وجب زمین در این بخش از جهان نمیتوان یافت که به کشور و مردمی خاص تعلق نداشته باشد. در آن کاروان بزرگ خانوادگی، هر کس دغدغه مواهبی را داشت که آینده و سرزمین جدید برایشان تدارک دیده بود. فقط ابرام بود که اندیشه بس متفاوت در سر داشت. شاید بتوان تصور کرد که سارای همسر ابرام نگرانش بود. او میدید که ابرام آرام و ساکت شطور می راند و اغلب نگاهش به دور دست ها دوخته شده و عمیقاً در تفکر است. سارای از تحولی که در عمق روح و فکر شوهرش ابرام روی داده بود آگاهی کامل داشت. او نیز خود را در این تحول شریک می دید. سارای می دانست که همسرش از دیدن بت‌های کوچک و بزرگی که در بار شطوران قرار داشت چه رنجی می برد. او نیز خود را در این رنج شریک می دید. سارای می دانست که خدای ناشناخته با همسرش سخن گفته و از او دعوت کرده که به سرزمین کنعان برود. او نیز خود را در این دعوت شریک می دید. اما نه او و نه ابرام هیچ یک نمی دانست که قصد این خدا از این دعوت چیست. خدایی که گفته بود تنها خدای واقعی است و آفریننده تمام هستی است. چه کسی میتوانست این ادعا را بپذیرد؟ در دنیایی که همه را باور بر این بود که هر پدیده‌ای را خدایی یا الهی آفریده، چگونه میشد چنین اندیشه نو را مطرح کرد؟ در دورانی که ماه و خورشید و ستارگان و ارواح نیاکان و ارواح خبیث و متعدد با عنوان خدایان مورد پرستش بودند، گفتگو درباره خدای یکتا کفری نابخشودنی به شمار می‌آمد. در آن دوران و حتی تا قرن‌های متمادی بعد از آن چنین باوری نزد هیچ قوم و ملتی وجود نداشت. خدایان بودند و حکایت بلهوسی‌های کودکانه آنها و بازی موذیانه‌شان با انسان‌های بینوا و دیگر هیچ. با چنین باورهایی بود که انسان ناآگاه بدبختی‌ها و مصائب خود را توجیه می‌کرد. هر مصیبتی نتیجه بلهوسی‌ها و بازی‌های خدایان پنداشته می‌شد. اما در کتاب سرگذشت بشر گویی می رفت که فصل جدیدی گشوده شود. خدای یکتا، همان که سرمنشأ هستی بود و همه چیز وجود خود را از او یافته، می رفت تا بذر اندیشه یکتا پرستی را دیگر بار در زمین بایر ذهن بشر بکارد و آن را آبیاری کند، تا روزی فرا برسد که باور به خدای یگانه امری بدیهی گردد. او می رفت تا حکومت خود را بر جهان بگسترد، اما با شتابی که در نظر انسان خاکی بسیار کون می نماید. ابرام نمی دانست که بذری که این خدا به دست او می کارد، حتی بعد از 4000 سال هنوز در تمام نقاط زمین ثمر نخواهد آورد. او نمی توانست تصور کند که بعد از 4000 سال هنوز میلیاردها انسان در هندوستان و چین و ژاپن و قسمت‌های دیگری از جهان یا به هیچ خدای معتقد نیستند یا آنچه که می‌پرستند خدایان دروغینند. اما این خدا کار خود را آغاز کرده بود. او سرانجام
فرمان روایی خود را بر همه انسانها خواهد گسترد، اما طبق برنامه زمانی خودش، نما. سارای نیز همچون ابرام در اندیشه بود، در اندیشه اینکه او و همسرش تا به کی می توانستند در کنار خیشان بت پرست خود زندگی کنند. این اختلاف اندیشه تا به کی می توانست ادامه داشته باشد؟ اما اکنون چاره‌ای نبود. پیوند خانوادگی آنقدر نیرومند بود که نگذارد ارتباط آنان به این زودی فرمان روایی خود را بر همه انسانها خواهد گسترد، اما طبق برنامه زمانی خودش، نما. سارای نیز همچون ابرام در اندیشه بود، در اندیشه اینکه او و همسرش تا به کی می توانستند در کنار خیشان بت پرست خود زندگی کنند. این اختلاف اندیشه تا به کی می توانست ادامه داشته باشد؟ اما اکنون چاره‌ای نبود. پیوند خانوادگی آنقدر نیرومند بود که نگذارد ارتباط آنان به این زودی گسست.

کاروان بعد از هفته ها حرکت سرانجام به حران رسید. شهری آباد و متمدن و همچون اور مرکز عبادت الهه ماه. ابرام می دانست که خاندانش طبق برنامه قبلی می بایست مدتی در آنجا توقف کنند و پس از آن راهی کنعان شوند. رفتن به کنعان برای پدرش به معنی کسب ثروت بیشتر و برخورداری از چراگاه های پهناور برای گلش بود. اما برای خود ابرام به معنی اطاعت از فرمان خدای یکتا. اما سارای خیلی زود متوجه نگرانی ابرام شد. اون نگران بود که مبادا پدرش به علت سن و سالش و نیز به خاطر معبد بزرگ الهه ما عزیمت به کنعان را به تعویق بیندازد و همانجا بماند. نگرانی او بی‌مورد هم نبود. خاندان تاره سالهای طولانی در حران ماندند. برای ابرام دشوار می نمود که تصمیمی بگیرد. اگر از خیشان خود جدا می شد و تنها به کنعان می رفت، اهانت می کرد به حرمت پدرش و سنن خانوادگی. اگر می ماند، نمی دانست که با دعوت خدا چه کند. علاوه بران، از زمانی که صدای این خدا را در اور شنیده بود، تا آن دور دیگر پیامی از او دریافت نداشته بود. ابرام چاره ای نداشت جز این که در انتظار هدایت و راهنمایی خدایی بماند که روحش را دگرگون کرده بود.

ایمان اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمی‌بینیم. از راه ایمان بود که مردم در ایام گذشته مقبول خدا شدند. این گفتار آیه های اول و دوم از فصل 11 رساله به عبرانیان در کتاب عهد جدید، یعنی همان انجیل شریفه. ایمان ابراهیم چنین ایمانی بود. او به وعده هایی که خدا به او داده بود اطمینان حاصل کرده بود و به چیزهایی که خدا گفته بود اما او نمی دید اعتقاد راسخ یافته بود. خدا با او سخن گفته بود، او می دونست که باید خانه و کاشانه را ترک گفته به سرزمینی بیگانه بره. او امیدی داشت که نمی دید. تنها چیزی که او می دونست این بود که باید به این امید الهی اعتقاد راسخ داشته باشه. با چنین اعتقاد راسخی بود که او همه چیز رو ترک کرد و در سرزمین های ناشنا آواره شد. او نگاهش رو به کسی دوخته بود که صداش رو شنیده بود. اینه معنی ایمان. آیا من و شما حاضریم ایمانی ابراهیم‌وار داشته باشیم؟ خوبه که در انتهای برنامه‌مون دعا کنیم و از خدا بخوایم که چنین ایمانی رو در قلبمون بکاره. ای خدای قادر متعال، تو رو پرستش می‌کنیم که با ما انسان‌ها که آفریده توییم و به شباهت تو خلق شده‌ایم سخن می‌گی. گرچه تو رو ندیده ایم اما به تو ایمان داریم. دعا می کنیم که قلب و وجود ما رو مهیا بکنی تا صدات رو بشنویم، اراده تو رو بشناسیم و به اون ایمان راسخ داشته باشیم. کمک کن تا ایمان بیاریم که عیسی مسیح تنها نجات دهنده بشریت که اراده کامل تو رو برای ما آشکار کرده. کمک کن ایمان بیاریم که او با مرگش روی صلیب وسیله آمرزش گناهان ما رو فراهم کرده. کمک کن تا ایمان بیاریم که او روز سوم بعد از مرگش زنده شد و شاگرداش او رو دیدن و زنده در مقابل چشمای اونها با آسمان نزد تو رفت. ای خدا، بذر ایمان رو در دل ما عمیق بکار تا طوفان حوادث و سیلاب مشکلات اون رو ریشه‌کن نکنه. ای خدا، ما رو به خاطر عیسی مسیح نجات دهنده بشریت نجات بده و مثل ابراهیم به راه خودت هدایت کن. به نام عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.

0: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

نمیخوام بکنم وقتم و تلف، همیشه داشتم به خودم یه هدف، خوندم کلام دیدم داد به روحم جلا، بزنم رو بهش در میاره روحم عذاب.